0: Sjolvor var onkra turar i fjøren, og tæt ant mar øyla vel, og utom utom skjerene, og fiska i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvo, at jeg gjerra sånne turar etter laksen, vi gøtt noen, det var stått litt. Østene platt jeg være arrangjøra jakt, saman vi Johan Johansen, stasjonsløyeren, og Hans Sørensen, tekniska løyeren. Da får vi båt inn i Gostavskjøren, Stima og Nakra Tumar, og holdt inn i Kossok. Her vi så enkla opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånd i her i en tuma, så lengt inn i landet som vi sluppet, til vi kom til omkran Foss, og her tjalta vi så. Så la vi det her i nakra det her, medan vi var et rønstjør. Det hadde ånd man øyelig av vel. Det var nek rønstjør av få av ta, og det var ønsken kvotakypan, det var omvitt ikke til av dem. Så i minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det her var nek kjøtt til okkon trutjar, og i minst at vi tog att där upp i förrän kan och frysta nyer och jag sände en pass till familjen och hem i färgen vid Anksjön Kipe som förra hem. Så gällde vi det här. Här inne i Kossok i Anne, här var sån ägg det som du kallar, här är vi kallar för laxeörret till blöjtja allt i dödra förskan. Stavsjöl som var i Anne här. Och ta det stanta så är sån här och antöva nyan från Foss. Hvis man så är lärlig så kan man färra spekliga vid håndtene och struka dem fram efter under spålen och så täcka dig. Det var en annan mat att hålla dig till att så behagligt att det var lite kände och så kan man täcka dig och sypa dig på land. Vi fick en nekv sol på den maten som vi så ösna frist och hade till vetrar för i. I vill höra ursäkta stärk väl av några affär vi kände följtse. Anker troplaga var och tre så. Anker måtte få veta att han måtte släppa sig bort och känns kunde hålla sig från brännvunne och og anker tog vi på etter politiene, men det var ondt antak. Som sagt, vi var kontrolløren politimyndeløy, men han hei en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som hei arbeidt av Nordafær i Negv Harransvær. Han hei politimyndeløy, skjelte og knippel og kasjett. Så det var bo etter hånden hvis det var okkur skjellet. Annars hei han vært nattavakt av Førenkannen som jeg var, og jeg synes tog i Negv og Kipen og Vær og norsk og tysk og angelsk og spanjolar og portugisar. Det er jo øyla nek skip i kajina. Og i Grønland er så øyla større munur av flau og fjör. Så det hendte seg ikke så sjaldan av mennførn i middelen. Det er jo i middelen skipene og middelen skip og land og så. Ja, han sier for meg at han hei bjarga innan 100 mannen som var dottene i middelen. Oppvatter jo sjøen. Nøkker var sjøtene, ta fikk Johan Danielsen en av virusløn fire. Detta brakt som han gjorde med en han arbetade som nattavakt och nördaffär. Och en särlig händning som är minnes, som är själv blev involverad och illa nöjdes att tacka mig av. Det var en av när detta man har varit näka längt ut av hästet till att Johan Danielsen var här, han är nog vid hemfärden. Nu kommer tvär grönländska gentor som arbetade i Fläckavisen och nyan till Moin av kontoret av Himmelfjallet. Så det här är två män som inte har varit här. Så hur kommer vi? Ja, tar øya sitt i fangstelen og gått opp. Så ble jeg ført av øyre. Ja, tar jeg visst noe større hit. Jeg ringte så til politiet og spurte om tar sakna av nærkene. Og er det her, sier jeg, ja. Han takter å begynne av veien. Er han takket? Ja, jeg tar løsferdig. Tar øya slett ikke en galeiser. Tar rundt og tar stål igjen av jolle og vittes hvis du bare skal av øyre. Så ja, men så tid må komme han takket der. Ja, ja, men vi kommer på en av veien. Vi sendte politiet på at begynne av veien. Og så visste jeg som vær, så tenkte jeg trodde jeg tog meg. Han sylte ikke mer enn 12 mil, og det er en 634-ganger nere i Førenkanna. Nei, nei, så jeg tar Thomas, han takker der, og får der inn i Kjekkelia sita, og en uke først det, vi tatt tvær sånne kliver til å sette fengar ut, hvis det skulle hensi at det var nøyut, det var bare øyne for munnen tog, det er bedre. Så jeg mannet meg opp, og fikk noen unge, raskere Førenkar, vimmer, og jeg har en sjefer hund som har vimmer i Førenkanna, akkurat ta til bedre. Vi får så om han har fabrikkerne, og jeg beder seg her komme vimmer nyan. Ta er sjåur om det, her var han kjanna gjerna, gjerna som det var bittner, så det er tjekk alt frihjelig av fyrset. Ta er kom inn og klivane og sitta, og så ut og så her, inntil politibatteren kom og tog seg rett om. Men det var en sånn nervapirrand, det vil jeg si. Om årsskiftet, Øynefors, Tveiefors, gavs det så av Nordafær, og ta for det så at arbeidet tja til kongelige grønneske handelen. Nordafær og Førengavn hei ikke den større oppbakningen. Tja til blitska valgt noen i Grønland. Det var nekk møyre Ahuair i KGH og FHA-IVT-KGH. KGH var som en stater i staten, og tar seg ut av Øtlund, og styrt en stor parti av det grønneska samfunnet med en parti. Jeg kom så at arbeid av KGH fra 1924 og frem etter.
1: Nå har du grøtt deg fra Tvinnare Tøy av Nordafær i Føringhavnene, og du har reist ned ved i atter i Føringhavnene for Veimund Arnsøyene. Og jeg kunne også ha spørst deg hva du heldur om tæsjonene som du såst her.
0: Ja, altså jeg kom alltid nekk ved Føringhavnene, øyne med en jeg arbeidde til KGH og søttene til Royal Greenland og bo i Nuk. Det var nok så fast utfører mal tjåken. Jeg har bått i noen år, sammen med Jørmund Vådal, og ære tog så sylt jeg sammen med Jørgen, som hadde bått. Vi var nok i Føringhavn. Høysen i 18 år, at jeg flyttet bort til Kanada og Amerika og Førje, så hendte det seg av og av at jeg var her. Jeg var her i 2014, da har jeg vært gjort til i en sommerlev som Ebenezer i Nokhever i Amralikfjøren og tar jeg altså en båt, en turistbåt, eller en trobåret båt som heter Emanuel. Jeg er siltvis nede i båten, og vi gjør det sånn akkurat løyeturer, vi tar til stunder inn i midtelen, og her i midtelen til Føringhavnene. Det har vært en nok så trist sjøen av Sudja. Det er veldig jeg visste hver i alt. Brusa er jo hver en øyler aktiviteter. Knapt jeg nå er ordentlig alt. Det står ikke dødt, ikke varme nækra stene, og hver ruter bråten, og alt stender og forfettler. Det var sykjelig. Jeg var så atter her langt i 2016. Da var vi jo en sentenevnt, en bøltje som ble sendte Føringhavnene til at gjøre en støvelysing av Føringhavnene, hvordan støven vi her. Vi var Erland Wiberg Johansen fra Kjøsavnen, Bardam i Bajanstovo og Helge Johansen fra Landsversk. Og Mikkel Myrup fra det grønlandske Kjøsavnen. Jeg var så vi som kjente med over, og ikke når vi kjente til Nordafær og Føringhavnene. Men det var hotungt, jeg synes ikke. Det var veldig arbeidsplasset som var i Sunnetøy, den største fiskevinnehavnen i Norrhøven, rakne vi. Og den største fiskevinnedepel i Vrhøver om okkara løyer. Vi nå gjør det 6 trus, og i velmakstøyene til Nordafær, her er løy. Ta framløyde føringer oppe mot 22.000 tonsen av råfiske, bare av flekavisken av Nordafær. Det er sværre til Luganegg som i resten av Grønlandet til Samans. Og her omfrunt var så alt det som skipene lett opp av land, omskipa og avskipa og føringen og fyrt til om utgjører tjenestene og alt det avløyde av virksomhet. Og så herfra til ånds. Men så løsner gongen det her i løven, det gonger opp og det gonger nyer, det er verens gong.
1: Hva er det to er best å gjøre vi føringen?
0: Nei, her ventes det ikke atter. Hvis nekka skulde vi gjørs, så skulde vi gjørs for nekvunaren så gjerne. Nå hun steg i så gjerne 1900 og 1924, det her er løy, utan at nekka har haft omkjøn vi gjerne. Og nå blir utsett for vekkere og vinte og her verst. Nei, her er han ikke etter som er verst av arbeid. Altså. Det er nok bare en spurning om å få rotte opp og hvordan det skal gjøres og hvordan skal gjelda for det her.
1: Du nevnte at du fikk til Kappingar nedan KGH.
0: Ja, i 1924 fikk jeg arbeidet av trålarekontoren til KGH og i Nuk, godt opp. Trålarekontoren var en pastor av det såkallte handelsinspektoraten, som var den overste løsland til KGH og i Grønland, og som på en måte var som en skuggamynt av støtnare skrivstående og atlantur som var i København ta. KGH var ta en aldargåmul fyrirtøkka, stovna i 1674, og det første mange årene tjekka han under navnet noen den kongelige grønlandske, islandske, finnmarske og færøyske handel. Dette var en monopol fyrirtøkka under øynen og felags stjåra. Så vi får finnmarsken, Osland og Førjar på Storjore, sånn her monopolhandelen, Førjar i 1806. Men det kom å genka 130 år, åren Grønland, gjør det samme. Da jeg begynte i KGH i 2004, da var vi 4500 starsfolk. Her 800 i Danmark, det var 18% av starsfolkene, og det var nesten alt dansk. Og så var det 3600 i Grønland. Og av tøymen var det 3400 fastbyggvande, og omlaget 300 som ikke bo fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokket som utsendt eller tilkattlet arbeidsmøy. Som utsendt hadde vi av oss her 4 måneder, men landet fikk vi det såkalt avsavnstillegg, som lønner utskøyte for det at vi ikke bo i akkurat Høymland. KGH var som en stater i staten, kan man godt si. Det er 50 om alt Grønland og ute i Kvann Krog. Høvestolten er vår flyttningsstolten, som heier til arbeid at flytta folk og vøre til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes og i Grønlandet. Så er det forsyningstjenesten, som heier mætvøruhandlar og handlar i kål og olje og timpre og öllum som Grønland hei bruk fyrir. Og det hadde det skyldt til at det var gømslu rundt om i landen. Så var det framløsludøylten, det vil si at trålarer, fiskavirkir og slakta rui og narsak og alt det som hei vi framløslu et gjerra av fiskir og gjaurum. Og søludøylten, som selgte fiskavörur, seiakjøtt, rønstjörakjøtt, kaupaskinn, alla grönländska framlöslu. Och postverskin, ska glömma. Och så räck KGH östnu lufthavner och hotell sälja i Streimfjörn. Och så var det felagsstolten, omsidningen. Bokhalde var i Köpenhavn. Och så var det som sagt handelsinspektoratet som var den ovasta Lösland och i Grönlandet. Stjåri i KGH var i munnet i Åke Kemnes, en grönländare ur Lichtenau. Han var stjör i KGH från 1941 till 1945, då i KGH blev jag avtid i 1945-1946. Framman undan honom hette vi Jens Fynbo. Han var stjör i Evar av Nordaffär och Färgrin. Handelsinspektörer, lojare och handelsinspektoraten var Peter Bjerrum i Sjöjylande. Han var så den högsta myndlöjen kan man säga, och i Grönlande. Jeg kom så å starve oss her i trådlærekontoren, som var i samme bygning som handelsinspektoratet, og i Trøyar. Det kommer til Tveiefors, Trøyefors og Fyrefors. Den overste løgjeren av trådlærekontoren var annars Werner Wig Rasmussen, som heier titelen Fiskarøydisponenter, som det het. Han sa i med å være Søren Abrahamsen, som var av høvdskontoren i København. KGH 88 trålare. Ta tjej att de var runt 20 år gamla. Så var det en spilte mycket trålare. Den äldste var nog. Det var en trålare på en halv trusch meter. Byggde i Bergen och nu kände mycket trusch. Och så kom en serie upp av 6 trålare. Den så kallade manusaktypen. Och då kom alla i 1,5, 2,5 och 3,5. Manisok, Pamiot, Erik Egede, Sissimiot, Elias Kleist og Karl Egede. Tøy var om 200 føtter, han var trusjmetrar lenj. Og den åttende, og den som var nøybygdre, ja, den kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på henne, 30 metrar og sjovt. Ja, han var bygdre om løy 2 fors. Da i KGH bygde de store trollerne, maniske typene, da var det Kai Johannesen og Kvannasund, bussetende i Klaksvig, som hei vært rådgjøver i KGH. Da hadde de haft atlander om å bygge noen smarre skip, på en 130 føtter eller her og løy, men Kai fikk frarådgjøs ned og rådde dem til heller å bygge større og effektiv skip på en 200 føtter. Og da lort av etter Kai og bygde så seg her trålarna, manusoktyperna. Det var gauskip. Det klarade sig sera väl i ljus och vinter och så fram. Manningen var de första tugorna helt om helt, föringar och grönländingar. Och i mina tug, från ena först till fyrefors, var det först och främst kipare, styrmän och maskinmän som var föringar. Och önstäckor, trålbassar och fabriksmörstare. Onkel Hentenga kockor och däckar var rösten. Annars var det överhuvud bara grönländingar som man av däck och fabrik. Några grönländingar var styrmän och onkel Hentenga kipare var rösten. Om bara David Olsen var hon bäge kypare och manning grönländare. Atler utan maskinmastaren Olavur Absalonsen ur Vaj. Han var ensam att förengå vid David Olsen och i många år. Och det jag funtade dem tar fiska och höllt väl. Förengarna som sylte vid hinom kalkulatrollaren var östen stäkt onallig män. Bäge som kypare, styrmän och mastare. Det var stortligt att arbeta samman vid så gavun fölkje som vi tött. Jeg fikk ikke ramsa der oppe her til så glemmer jeg bare omkrande, og det vil jeg ikke. Trollere kan ta over i omsettet oss i Vodbunda Røyene, Trollverstøyene til KGH. Vi hadde seks Vodbunda Røy, 8 i Pamiot, Fredrikshopp, 8 i Nuk, Gottopp, i Manesok, Sokertoppen, i Sissimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp, og i Lulesat, Jakobshavn. Og de skulle så først og fremst forsvinne KGH-trolleren, men også ødlån øren skipen, ødlån øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss ned trollverstøen. Trolleren tar større, tar land av og nesten bære i Pamiot, Nuk, Manesok og Sissimiot. David Olsen, han fisket i Rætjer på Strev, og han landet i Dyskovitsene, i Kassiangovit og i Lulesett. Tar større trolleren, tar fisk av tosk og rætjer i skiftevås, som da nå la fyr. Om veteren tar i alt friste tid her når i alene, tar var den ekver av fiskerne som lødde om til å fiske ved hundaslet. Tar fører vi hundaslet ut etter usen, og til å komme av fiskeløy, så bor av deres et hål i usen, og så setter der løgnene etter svarskalva typisk. Spekler jeg ned i jøkken etter hålet, Lunan, hon reaks så vid streimen hon och tar fisk av näckvan svarskalv på den måten. Svarskalven blev så halad upp i sjöken hållande, lagt det av hundaslätna och kortur hem och avröjder av visstjärnan och tar varann på en fryster. Det är så kallt där uppe om vetren. Om varje tar jag ju till tajajen. Det kunde inte ha tagit länka till att uysren upplöstest innan jag diskovisen i varje stan. Tar jag så till att jag sprang till uysren sunter. Så det har sett her at du slipper av stedet. Dette var en brøytingar tog i. Godt nok var KGH intakt av skala inntil jeg var kommet her og nekket annet til. Men langt i 1945, fra 1. januar 1945, ble Pro-X, som vi drøpte til, testet for produksjons- og eksportsektoren til KGH. Alt det ble ivetidig av grønlandske landstyrene. Dette fendte om tar 8 trådlærerne, 6 trålverste, öll fiskavirsene bei stauru små, og så sølut altena tja KGH i København, som så sødden blei flutt til Aalborg. Pro-X blei ta luta sundur i trutjar dalter. Det blei en fiskevinne dalt, en framlagslu dalt og en sølut dalt. Fiskevinne daltena kalla der Grønlands hjemmestyres trålarverksamhet, GHT. Framlagslu dalten kalla eist og et lengt grønlands navn som er et eller annet du vil si, stytt KTO, og så var det Søledalten som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for den. Det var det man var vøyde som navn av Søledalten, det var så vel kjent, et kjent brand av hønsmarsnene. Og man hei enda løyve til at marsnene var for seg ved avskriftene «By appointment to the Royal Danish Court», altså vøyde til det kongalige danske hoffet. Jeg halte at det bare en annen fiskvinne fyrtøkker som hever handa møvløkene til glungøre som selger siltabiter og tydeligt. Verne vi Rasmussen gjør det stjåre av trådradaltene, GHT, og jeg gjør det så fiskarudisponenter for trådlærerne. Det var sere AHA verst og avbjøvende starv. Landstyr har nå ivet ikke atlan fiskvinne sektoren i Grønlandet, men fyrirsidingen var ikke ordentlig å gira til at klara det alt, så tar utdelegera av en parstadu til okkun av trollarekontoren. Så vi kommer at takk okkun av sølu av grønlenskun avlopskvoten og anna tøylukt, med landa lotna som grønlendingar ikke kunne fiska ta, det var ikke kjip til ta, altså bursa fra du som ble fiska vi småbaten til husbruk, hei nær sagt, og til hundane. Men vi gjør det så avtale vi Røyarafelu i Uslandet, Fyrjun og Norra om å fiske. Det er lottene av Grønland, under Estergrønland. Så var det også et fela som kalles Japan Deep Sea Trawlers Association, det japanske trålerfela. Tøyr fikk vi å komme til Grønlands og fiske ut av djupen vattnet etter særlig kongafiske og svartkalva. Vi ville feien få oss til Møyra på Strurus ned, og tøyr sendte også, ja, tøyr sendte nekvskip, nekvartrålere, men så kom også et størst, risastørst havransøknarskip, som för att röntar fiska ut i djupen vattnet, bär ju ut av sträten och under Estergrönlandet. Och det här är här i Nekvar. Han tar vår östning och öppnar i färg, minst jag ser kip i era havnen och en affär i Kossö. Och januar mannen 1906 gavs det till KGH och för hem till färg att äla lax. Det är sådana som löst det att ta för laxa äling och syla äling. Prusen var ju himmelhöjer och man har ju inte om när man säljer sjukor eller trubeløyker. Jeg og flere i familien som er høyde gjørst et pastafella, pastafella i Ausa Batje av Selatræ. Og vi tøtt og et år fram og nuntan finnes jo et æleløyv vi hea djegv når han fyrir Vekranes til at æla laks og suil. Det var en ekver som om tætugina søkt og fink og løyv til at æla. Vi er alt av årene jo trus, trus, ælarer til at være på det mesta. Och det var tatt det mellan älvlövna. Bara utför Selatra här norr i Sundaland var en sex älvbruk. Det var två mellan Selatra och Morskranes, två mellan Selatra och Öyre, åtta mellan Hösvig och Tjallnes och åtta mellan Hösvig och Ainar. Nu är det bara trutsar älv fyrtöcker, Backafrost, Luna och Movi. Men långa åren vid tog den första fisken vi har vänt i hållene, fullkomliga. Lusen för att göra om sig och ända plavan och bära vant på sig. Och så kommer fiska sjukor oss nu på i. Laxapruseren fall, nyr och en trygg av tusman hej i värre, här av dig. Och det var som så dörst att hackröja och få fisken packa igen. Det var fire om boje och det kostade lodfastliga negv. Det var også en lodfastlig dusj å kjøpe smolt til høyt høyene. Smoltene var små og vanlige i mån til hva man hører det. Så vi tatt det størst fettelig. Ellingen kravde større futsing. Det tok en tvei år til fra at man kjøpte smolt og sette det i kjegg inntil man kunne teka den første fisken. Og som da, for å genga verre og verre vi ellingene, så gjørtes futsingarstånene mer skeptiske. Trekker at leta futsing, og tar begynt jeg at rekva fram under at nå måtte dere hava personlige kasjoner. Men ta med deg i pass. Det er jeg prøver for i samband med en trålare som jeg åtte jo i Grønland. Og det enda ikke vel, så. Brent baden reist elten sykst. Jeg slett meg bare av i Parstabrøvni og i Åsabakka, og for at til Grønlands at arbeid. Det var først i 1908-fors. Jeg gjør det stedet at jeg som tar opp til planleggingen av løyere og trålerakontoren og tjekk GAT. Det var en ekki brått trålerakontor som jeg kom til at han hadde tve årene i fyrjun. I KGH-tøyene var det innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkna for å komme ut for i arbeidene. Hvis man i vei så kunne man bare slå opp gjennom manualet, så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle fyrhjelda seg. Allt detta var skrivet till Viks. Det var inte man av alla att finna några ställen. Och det har kört bara som bäst bär till. Och som KGH har lagt större än detta, det var att det måste inte spiritus finnas i fyrtöckna. Unga ställen i Grönland i Gröver. Detta är man också en släkare på. Det har gått så fyrt att det har löjt av södnaparten så kunde jag komma drassande vid en ölkassa och smäckarna bor i ångstande av kontoren och så kunde folk bara få sig det som heter vara dönen. Och tanken var rymligt han att nu ger vi ju det här så ger vi två av de grannar i morgon. Och så är det kort då. Jag vill säga att det är sin här nutje huggboren. Han är lackad när han stöj av arbetsplatsen. Parolan tycktes det vara att det här gånger nog. Och gånger det inte så gånger det lika väl. Till att landskassen tycker om ända. Men det gick allt annat än väl. Fortsätter jag säga. Det är första fem åren. Fra 1905 til vi 1904 var underskott av kvarjen år. Til samans 1 miljard og 35 millioner kroner, oppa bare 5 år. Jeg har sånn teknet av de tve årene, 1924 og 1928, ser for meg en parsten, eller nesten 200 millioner. Hette var sånne penger, at landskassen kom i gjaldføres trobeløkker, og nødde til å bli av staten om å få blokkstolen og synte fyr enn vant. Men tak om ventet om årsskiften 8-4-9-4. Verande stjårer ble sett til Viks, GHT, KTU og Royal Greenland ble lagt sammen i øynene fyrtøkken. Vi øynene felags stjårer, og søttene fra 1. i 1. 1905 ble hentet fyrtøkken så til det allmenne pastafellet Royal Greenland AS. Lars Emil Johansen ble arbeidende nevntar formøver. Lars Emil har vært han mest framstandende politikeren i Grønland i øynehold trus år, med den andre som landsstyres formøver, som sverer til Løggmann, her har man ikke åkken, landstingsformøver og folketingsmøver. Og en danskare, Ole Ramlau Hansen, ble sett som EAL-stjøre. Janus Norberg og Kvalpa ble stjøre for Trålaradoltene, Kjell Holmstrup, en danskare, ble stjøret for Framløsledoltene, og Bjarste Mår Urhavn ble stjøret for Søledoltene og Jalborg. Tætna er vel at venta skøyvegongtene og rettelige kjøtt. Fra 1908 til 1909 minket jeg underskottet vi 230 millioner kroner. Ur 376 nyer ui 116 millioner. Og i 1905 var det jo skott gavar av 3 millioner kroner. Jeg minnes at ta finke vidt ødel hver sitt armbandsur vi bomersen av Royal Greenland av ordskivene, som takk for godt arbeid, ta straun og tøyina, ta vi struttes vi å få fyrtøkene atter av rettkjøl. Mot starvsøkje tja GAT og svetne Royal Greenland, vi snir trojara skøynon, 8-4-9-4-5, til å være a planleggja fiskeskapen, avskipingene, og alt det som her tilhørte pakning og kvarsla synen. Jeg har æsni arbeidne av gøske styringen ombord av trålæren, som tar bestre av dem vår fabrikskip som arbeidde og friste vøren ombord. Det vil si sjøfrist, toskafløk, kaukajær rætsjer og japan rætsjer. Hesta tøyina miste vi tve skip, tve trålærer. Elias Kleist, han sylte av land, nekket utfri Narsak i Sovgrenlandet. Han var inne i Atlanta og har vi utafter rent igjen og skjer og sakk. Karl Egede var av Kipasmiet i Svendborg. Her kom Eldrøya, og han var leist totalt. Men god av lov, andre mannska i største av, og tog betur var trådlærene vel og virilige trittjeier, øsne mot inntuk og misse. Jeg har jo avbyrdene av at halda kipene forsvarlige trittjeier. Jeg har jo snitt hessa tøyene avbyrd av iverskottskvoten, at selja til her, og gjøre avtaler vi underlånt om å fiske der, og til her som av vår føringer og utlendinger og normen som hadde jeg hjulpet bakom vi tøy. Og annars har jeg avbyrd av at gjøre sottmaler og få samstarve vilje av vi fremmanskip og røyar ui, Deutsche Fischfang Union, DFFO, i Cuxhaven, samstarve vi Negvi, Tøyrødt og en trålare flåta, stora och effektiva trålare som fiskar i Nekvund och Grönlandet. Men kvotna i Tajmö var blivna så små att Tajmö anglade och fiskar möjligheter. Så tar jag Nekvund toskar vara fåa och det har varit det i en två år. Ta öjliga Nekvund toskar vara fåa. Ta gjort vi till en parsta år när

så lötte sig och strategiskt stå ut i banken eller inne vid land nära det av här som vattkarna fiskarna i Vauro. Det var särskilt av Nukløyene och så Simiotløyene att det mesta av vattkarna fiskar i Vär. Men också nära stan i Pamiot och Manusok och så fram. Jag fick också nära avbildna av när spildar nu är dolt till Royal Greenland som blev kallad Royal Greenland Overseas. Det vil si at han dølten som skulle samstarve og få samstarve lev i Fischvinnefjellet og i Øren London, ikke minst i Kanada, som jo var akkurat neste granne, og som vi dølten ikke var gode fiskeløyer vi, rett og fiskeskaper i Davestretten. Det innebærer ikke var fering, det var ikke borster i arbeidsørenden i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan og Kanada, ikke minst. Og hesten 1905 blev så fast utstationerad i Kanada. Her jeg og familien kom jeg byggva i 2 år. De første togene i Kanada var i Stjauri og en døtterfellet til Royal Greenland i Harbour Grace i Newfoundland. Her jeg kom til Euro og arbeidet i 8 år. Og medan jeg var i Harbour Grace hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøkene som heter Pris & Company, som er i høvesettet i Glengøre. Her der hadde vært størst og effektivt røytjevistje og også nødt gøstjengarvistje. Tør hadde vært døtterfjell og voja kvær om høymen, med landet hadde vært også i Halifax i Nova Scotia i Kanada, og også i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjørt først av dette skrivstående i Harbour Grace, sammen vi henne i Halifax. Jeg flyttet så nye til Halifax og ble større av fjellene her. 17 blev så lagt samman attur i mellan Halifax och Gloucester och jag flyttet så vidare ner till Gloucester. Och medan jag arbetade i Gloucester hände det att Royal Greenland köper ett Royal Rui, en fiskvinne fyrtöko i Seattle som fiskar vid 2 skip om flätfisk under Alaska. Och det blev så avgjort att lägga Gloucester-kontor och Seattle-kontor samman så jag ändrade i Seattle i Washington. Helt i Västerstrånden. Och här dånt mer stäck väl. Verkost och spännande steg att arbeta i och byggva. Mina arbetsuppgaver i Kanada och USA var för en större anpassning att utvida råvaror till grönländsk fiskavistur och rättsvistur. Och östning livetvaror till att sälja i Jöpnån Royal Greenland runt om i hömnen. De kanadiska rättskipen som fiskar vid Davidsrätten det var en upplagd samstadspartnare. Det är landa och kärna i Grönland och det som inte blev koka eller frist till Japanrajer det blev så avrött till Royal Greenland och arbet och pilka av rättsvisen och tjocken. Jag köpte i östen och gjorde en samstadsavtal vid en stora rättsfabrik i La Mecque och i New Brunswick. Tör baserade sina framlöslor på fiskar rättsjur, fiskar och i St. Lawrence-fläckan och tar tag på allt. Det här blev simpelthen allt pilka. Så det var en annan standande gav framlösla. Det blev så stora och gavar pilka jag rätt sig på sjursnär. Tar så en firma nu i att samstarva vid Royal Greenland som kommer att sälja alla törra framlösla. Och vi vart det här med know-how från åkken. Vi hade länga röntor i rätt sig pilkning och framlösla. Så vi sände folk till La Mecca, lägga dem och lea och fänga brøtt nekker mannagångter og nekker nødger moderne maskiner som tar ikke kjente til ta. Jeg kjøpte også en fristand tosk fra kanadiskon kipon og fristand svarskalva. Og innanfor minnes jeg at jeg kjøpte 1000 tons av rundfristand tosk fra en risa større trollere som et Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fisket i ta fyr i ett Røya Rui i Nova Scotia i Mulgrave. Men han landade gärna i Harbour Grace i Newfoundland. Det hade lyckats som bättre 4. Det var störst frist i hus och fada vujar i avkypa eller kvällande skuld. Men så att jag har gjort avtal om att det här och kärstra kip, frist och farma kip kom efter fischen. Medan jag hette vid landa i Harbour Grace nu gångade upp för arbetsmannafällan i Newfoundland att som fiskaren ska sändas till Grönland så arbetas det här. Tar blev ju öjne, tar vill det själv arbetsplatsen skulle flytas till Grönlands. Kanadiska fiskar skulle arbetas till Kanada. Så detta blev en trubelag. Jag visste aldrig att kvätt skulle sitta upp. Så jag rafförde mig vid den som jag köpte fischen från. Och hatta skall du önskbeglera på sig han. Det var en danskare, Chris Topp, som
Hei, jeg drar jeg av virkelig i

0: Palgrave, Nova Scotia. Han sier, vi øyes av kvotene, heter en kvota som tilodet Nova Scotia, og nyfunnlenderne skulle ikke bestemme hver hun skal hen. Jeg tætt han av fisken, sendte han i land, vi trailer hun, og vi ferker til Nova Scotia, og så gjør vi han hva det vil. Da snakker vi bare ikke om, vi tætt han hjem til Nova Scotia og tætt han. Det gjør det han. Jeg sendte bare kjipet omdirigeret av tøy, farmaskipet kom så til Mulgrave, og her kom fisken som på fra oss ned traileren som hadde vært avvis i nekva tøymer ur Harbor Grace. Så her slapp man vid skretsen og disse tusen dansene kom og ble satt det så ble vi flakt og pakket i Pami ut, Fredrikshold. Jeg gjør det en avtale vi en fellesskap, en indianere fellesskap i Labrador. Tar jeg det finnes en større svarskalva kvote fra regionen som tar rått og iver, men tar jeg det ikke kjip eller nærmest möjliga för att utnyttja sig kvoterna. Så jag gör det avtalet vi tar om att köpa kvoterna. Och man inte vill få omkring grönnens kontroller att köra i Grönland och komma över och fiska och frysta. Men tar jag inte något annat att göra akkurat då. Det var lika som inte kapaciteter till det. Så jag fick så istället för Knut Varsdal i Ålesund till att sända en av synen frysta trollaren över till att fiska sig svarskalva kvoterna. Hon blev så landa i Nyfundland och fiskaren blev sälter och marsnæn og fjærrestre som vandlet i Japan og Kina.
1: Og til klokkan blir trøy, har vi sendt av sendingsene søvann om Johnny Cash, for å høre tonleik.

0: Og nu klokkan 5, vi sender nu tonleikur i 13 ølder. Kari Sverigesson, hiver laksen til snart til rattes.
1: Nå må jeg noen som kjøpte til en fer uten landa for noen annen søyen. Det ur omkring norrafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk lande vil hette slæ og ljøv for ofta nevnt sjam. Av dansk vil det nevnt skalm eie som 60.000 opprona i øren europeisk åren, men i hese sending før vi best å nevne til at vi har hatt noen blæpøypa, som lyser hva dette nemlig en pøypa vi blæger. Og et ljøvføre som vil hildig av en blæpøypa var funnet og gjennom utgrepsstry av øyne falster i Danmark for noen år enn så gjerne. Og aldren av ljøvføren var metter av være 1000 år, og blæpøypa er røsen kjent i mongon imenskon brikton om atlan høyma kattla. Det mest øynfalde blæpøypa er at meta som hinn føreska late på i bandtals i skorna er omkron sera vikvåmon og løyd i halga og tilfære som ofta får først etter øynan degi, til dømes øynan sevstrai. Medan det mera framkom nå som til dømes skalm eian, rattelig ljåføre og heva øyns lenga livet og nek anna vanligt ljåføre. Pøybenar i øyne setjapøybo blæpøyber, og øysene klarinetten, saxofonen, fagotten og bøyen etterkommarar til hesson fotna ljåføre. Når afrikanska blæpøyban blåst jo i, hever tver pøyber ur bambusse, og hver pøypa og øynar 20 cm langt der hever 6 fingerhål. Til hverja pøypa høyre et rør blæ etla munstitsi ur bambusse som mellom 30 og 4 cm langt der. Hetta røri hefur til inni i munnen nærum alt som det og blei som parstra av sin røri darrar frutt inni i munnen og djever hetta etkjenda kvötla ljóu. Teg vi hefur finnst mittla blasu i hetta bambusljóuføri i byrjan av hese sending og i annars skal snikva sig om føresk ljóuføri at i november mana i fjör gjørdes det vær over vi at vi til fyrjun hefa et løyde loika om vi kunne nevna det såleis, som i stödd och skäpig är möjligt själv om blänen eller munstischen och i höjret läsa norrafrikanska och sjamerna. Och du nöjder att förr ska löjka av just samma hot som bambusbläge eller munstischen av bläpöjpene och vi hinner samma för eja som är att få till att låta. Det var väl mina larsen och ger atta ur skalavik och är bosidande i Dale som har gjort det så löjka och jag sa av första sinne nu i vetr.
2: Jag vill mena, här sitter vi Trimonsson Gaza-fjackron. Vad heter det här för näka?
3: Det är ladopöjper. Det är ladopöjper, ja. Det är för mig att säga det är. Vi tar då inte näck att spela på av vi. Alltså man lade sig ett ljöve att vi tar få att lata. Och hur så är det att få att lata. Och så har vi en lasta att ha imun undanfarna. Det visste mig hur det gör det. Och detta här är gasafjärrar. Nu lät hon inte, men rör nu den här. Hällde det inte om.

0: Och det var sjövande som fjärranar var stora. Så var ljöi härare. Kraftigare, smarre fjärranar hade ett minneljö som syns i kjolt. Det var inte, vi lade inte så att få till att lata. Eisen minnes det til at ta i ægur var skåren. Så ta i at ægur var skåren, så stå ta nyaste av aksenon, eller stranon, ettor. Og her var jeg knæ og som gjør det, ja, men vi kunne skjere det en av fløysporter inn ui, opp mot knæanon, og så blåste vi ui, og så led. Hetta var en av de minna. Og så let, og hetta her, hetta gjorde vi så, og det som, hetta her stikket som ægren var skåren av veltan, det som stod etter, det et en elma. Så får vi de elmene å få åken hese her til å gjøre late på i brev.
1: Og det skulle så være noe som holdt i øren enda noen, og så et hål i hinnen. Och gjort det där på samma matta som jag sa här. Här har jag ett skor och så ett blä. Lycka som... Ja, ska man säga. Och så har du blä in i munnen. Lycka som...
0: Först är det om blä i.
1: Ja.
0: Blä i var frutt in i munnen. Så där snart. Och så bläser. Så ljauar.
1: Så för det vibrerar här. Ja.
2: Som jeg grøyte fra er henda latopipan og i Vilhelmina her hever lust for jokken møgnløyk rørblænen og i nøytferer og i nordafrikansk og blæpipene er blåst jo i byrjanne. Færre tog enn ena fyrir blåse og i hesa dobbeltpipene, men hesa fyrir vi gasafjøverne som blæje og ikkje hinnan opprunalja rørblænen ur bambuset.

0: Vi tar då ljóvi av en arabiskare, förskare bläpipo. Bambuspipenar var ur Norrafrika. Blöjen i ett lamonstikne var skåren ur vanja fjakron av en gas som i fjör gick lukkliga ovidande om hette hovversk norr och i Tjötnovik eller Kjenton. Men som Vilhelmina grötte fra var hese blö ett lamonstikne östens skåren ur tillfärg och ger möjru i att vi bambusröre en gasafjören är, nämligen ur Kottnstraje.
1: Ja, det var gjort det samme hatt. Du teker over en kniv, og så skjer du væreslige en lukket som en centimeter fra du heila petten, du knæene, eller hva man kaller det. Og så en sånn lukket flys opp mot det, og hun var så leis, altså fra. Men først og enda annet lukket. Så det helt her som vibrerer.
0: Så hette her holdt øvelse en vanlig latepipa som du kjørs på sjøren sølger et lokst?
1: Ja, det er det. Og jeg må si at det er at i gjør noen årene så har jeg glemt eller at jeg var ferdig i bakgrunden. Så en dag, nå har de her sjoer i delen, nå har de givet gass noen og kåten. Og her vekser et strå opp, her vekser et kåtenaks opp i ord. Och så nu kan jag till alltså bara tillvilt för framvis ner. Åh ja. Nu minns det åter. Och så får jag ett då och skärmärte av och vita om ett sker rikaje och tä gör det. Och jag nu nägg och är så stolta så ljus livande för mig då i vitt platt jag färra ut i elmenar att leta. Jag hämtar det här var nägg. Så detta här är väl ett av lajken och inte åkund av ju. Då vi var så upp, vi hade inte nekt att sådana småböt, nu hade vi inte så lätt när det låter vi. Men det var låter pipna och av säljkoppen och detta här.
0: I samband med gasafjärkarna efter, huxade det något om gosse länkar där skulle vara. Så här har vi en i hånden här och hon är ganska när 30 centimeter eller mer långt där. Anker är stittre anker är så långt kvätt också att det omtätar det till dömst att det är kort där i munnen och att få det att låta alltså så att det kanske skulle harmonera ett annat sätt
1: inte bevisst nej det minns jag inte om men vi vill ju alltid ha det stora så det här var bättre att få oss vi och får inte ofta sunter alltså det var stärskare. Men tar du kommer alltså du färdar inte längre in du kommer mot fjärren av gasafjörden. Och tog här men så vi vill det vara där står då. Tog här var det hade du starkare mål. Och men så sätter man sig om man tar lilla och där står då. Men det var inte för att alltså det var för jag få att det är ojämna ljövet. Det var bara stittri och långre. Det var långre och grovare. Det var grovmaltare. Ja.
0: Känner du näka i samband med det här gasafjärkarna att sätta några andra hål ner i så att man kan få imiska tonar? Gå se att det görs det här. Skala vik.
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olöjder. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samman. Hur snäggt var kunde vi det i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövande. Eftersom den var gråvar och finar tonar. Det hade de gjort väl. Ejsen vid säljkoppen. Det var om att göra det var så snäggt som möjligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
0: Ja, orkester. Och i kjolen så är det här då ganska. Jag vet inte hur snäggt man färger i munnen, men så är så kvör ser hej näckvar och så var det dösna näck samman för jag får det låta upp att det här är ju gosse.
1: Ja ja, det var vi syskin alltså som regel. Var det vi syskin som runt och vi vet ett och två ju ganska tror. Du mejde du fick större stoltar du vart du. Är det när du vart du med att få så snäll ja.
0: Gosse hade det något runt vi till dem så lick och fjärkron.
1: Nej, omgång du. Bära gasa fjärkron. Bära gasa fjärkron. Jag vet inte. Jag vet inte om vi... Nej, vi tar inte om kan du vi... Vi känner lika då just då jag lika. Det var inte min idé.
0: Det kallar vi till Latepojper. Vi pratar vi om en man. Han säger att han gör det
2: samma släv jag för Rauna fjärkron. Det kände du heller inte till.
1: Nej. Rauna, man fick en gång till fjärkron och Rauna. Alltså, det var ju snäv Rauna. Det var 81 Rauna och 80 hej sutt öch här ein var sista samt och ni ein var skalle då och tre var och i Eirisk fjällskåp och ta var ravnarna som var men jag vet inte hur blev jag unkun och jag tar man vi så hon kan några ravnar vi höll det där på luften men nej nej det fick ju inte fjäder i ravnen det var en övlig fågel.
2: Jo, jo, det är så lätt att kanske liksom, som en gas ganska.
1: Jag hade känt att ni lät det. Vi läser bara.

0: Ja, så var det strage.
1: Ja, det minnes du vel. Det gjør du vidt nek vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og blant det, så leite vi det til strå til å få det lov. Det større strøyene var jo og bedre let. Og det minnes jeg eisen jeg vidt gjør. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vidt. Prøve. Jeg minnes eisen mamma, altså foreldrene ikke var kun gjør det samme, vi jo kun.
0: Så det er så det ikke skulle gjøre det, så det er ikke for å rekne.
1: Ikke det, men jeg minnes de lante pipene, en gammel kone, vi er av. Tog at det var så ringe terre. Og så får jeg vi på bøtene ikke mer, at hvis de lærer deg å gjøre lante piper. Og hun var av. Ja, nå skulle jeg få rekne at hun akkurat var blevet en skaje.
0: Vi strar noen platte ditt bare at jeg vil ha ensamhet, dette var kanskje spil, så jeg mellom bøttene så is, vi at jeg vil se man om at jeg spiller det så is, at jeg kan skal jobbe her er igjen enn hver man ønsker med.
1: Ja, jeg mener spiller vi syskjønnen som er på et kjønnen som er da vi var i Hodja vi la hver vi var i la var jo for i en lærestene så kunne vi være se man vi var tro i eldre syskjøn som ta og mamma og pappa tar vi for några för i början och så kunde vi ödle röna och då blev det ett samband vi vill jobba så jobba i det som tog en av mina hjärta men det stod lite en värre för att ödle finger jobba så här var nog så musikalskt folkaslä och så yngst är att jag finns det att jobba och finns det att stämma eller flera jobb samman eller så läs.
0: Och vi låter på hypna. Här man kan göra den ganska imsa matar. Det gör det bara på sig säljkoppen.
1: Ja, vi gör det. Vi kör det säljkoppen av. Det gör det vid.
0: Ja, kvui vad det skiljer sig rätt.
1: Nej, inte alltså är skiljer det sig rätt heller, men det gör det vid antal tog jag den requesten upp och att man fick chef så när kvar i munnen och tog jag det kommer se man ganska. Ja, det råk ni bara vi, men vi kallar ju alltid sväljkoppen av. Det kunde vara större och minne efter och pjå. Det kunde det vara. Man kallar inte alla sväljkoppen av. Man tog bara och så liksom skrattade han av. Ja.
0: Och var det på samma mat att man rör inte bara få ötliga och borstor och öjnare? Alltså nu nämnde du att du kallar flöjde i munnen för att få det liksom, större ljö. Men ikke flere tøvner borstur og øynere til døms via trusht og anna et lakkerst.
1: Nei, du visste jo først jeg finner en lata, så skulle det så utrolig lyde til at den ikke let. Så til å være varvet av tæs og hål som var kommet. Ja, jeg visste jo, altså visste du for eksempel, du gjør et hål, og så let den, og så vi et, nå let den ikke. Og så kunne du prøve å gjøre hål jeg lyde under ørvise, ja, så fikk han et annet ljå. Og så kunde du varva i det han att ta en äka. Jag vet att jag har gått där. Jag har lagt han i vatten för inte att spittla. Så nu rikade jag till morgon efter. Men det var kjoltan. Det var värre än så allt.
0: Gussi, akkurat kärst du en alat på i bo?
1: Jag tar gärna av söljekoppen och ner vid så langan lägg som möjligt. Och så tar jag söljekoppen av och främst vi. Plei jeg å gjøre. Jeg har alltid haft neglene å gjøre. Så mye hadde knuver og kvast. Men jeg har neglene fremst vi. Sett han ned ui, og køyre han frem etter.
0: Hvordan størst og lengt hål?
1: Det er veldig stund hvordan heldig du er. Hvis du vil, det er løyt i hålet begynner vi. Men så kan det hente seg at hvis du blir vi. Ja, du kom, finn ikke noen skår, mest du tjøkken alle. Og så får du noen låta. Men, altså, jeg løyte her fremst vi. Jeg løyte i hål, så røyner du vite om man har fyrre låta. Bare køyre han ikke netter. Da kan vi først være, holde annar 2 centimeter, vi først være mer, og som jeg sier, så kan du røyne det at det etter som hålet vekser.
0: Fremst vi, det vil si altså langst bort fra munnen.
1: Ja, vi er søljekoppen. Fremst vi her, ja. Det är inte det nyaste, nyaste av soljekoppen i munnen. Eller av stältsen, rättare sagt. Och blas i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad till sina kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid är lika lätt att få ljöver ta i munnen. Så för lika som att hötta soljekoppen var en ramsa sunken att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjta bal. Vi tar först Sigmund i lån ur nölse synge hessa ramsarna etla kjaldre late pipa, late pipa.
2: Late pipa, late pipa, vill du ikkje lata? Så skal du uita brenta bal så svart som kål, så funt som mjöl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen i lån ur nölse, så igjen hører vi Jakob Berg ur Hove synge et annet priktig av hvis ramse som bøttene i skjører seg late pøyper platt og synge av fyrtøyme pøypen og ikke vil du late.
2: Late pøypa, vil du ikke late, så skal du ikke heite balegrata.
0: Vi tar då Jakob Berg ur Hove. Annars ljøver en late pøypa som skåren ur en søljekappe av hentet hatt.

0: kunde det så finna på att göra detta samma släge av latopipen på sig ur kottenstraven?
1: Nej, det minns jag inte om. Det gjorde vi bara vid oss när. Ja, och så gjorde det var inte latopiper, det var, vad säger man, flöjter. Det måste om man gör det lät ofta. Man måste också låta. Det var triller av, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man det var jag vi ofta gör triller av och finns det där låta.
0: Ja. Nu är det där ofta ur plastik, ja.
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte provat det nu när jag har svar. Det här tycker vi inte var ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljo.
0: Gosse gosse just då en flöjt

0: Då är det som du ska blåsa i. Skära är så att det som akkurat som tar blöver och en flöjta. Ja, jag sa, vad är detta för en flöjta? Blockflöjta eller så att ja, jag sa, när jag ner i. Och så proppar jag hinna ända. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
1: Kineser är traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillnar var då långre.
0: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillnar, säger man tror jag. Och där var kunde du säkert arbeta vi som vi får se, vi säljer flöjt eller så. Hvis du helt fyra och förska fingren så får du imensk ljåför. Imensk ljå. Ja.
1: Rönt det ganska långt det?
0: Ja, vi rönt det. Ja, ja, vi rönt det. Det gör det.
1: Vi har hørt Vilhelmin og Larsen grøtt fra om imisk hemmelig ljåføre. Late pøyper ur gasarfjakron, kottstraven og søljekoppen, fløyter ur trillon, fjauer las ur gasarfjakron, snurrer ur grinda gorslon og om til at blasa og i græstra. I samband vi hesa sendinga rød har vi pratet vi trudjar menn og i øsne vidt okkurs å sia om til at skjera late pøyper. Bors ur frasakten noen av Vilhelmin og hesen trim og månen har vi finnst til fætan at det finnes seks rattliga imiskar förskar latepojper som gör där vera borstur söljekoppe, konstraje och gasafjör. Först har vi Jonsvain Mikkelsen och ger att av ur Larvvig och är bosidande av Tofton gröja fra om två slö av latepojpon och han minns att Larvvigsböt plattor att kira sig ur söljekoppen och blasa ui om somrarna.
2: Ja, vi tar då två slö av latepojpon ta i världsmadrångor och det vanliga var att man tog så jag var inte stöjt det är ledsen vi blev annan och så hon var höll i annan inte han gjorde en skor och hon har gärna att finna ljåg som inte var dumt att man har tjej till det var det som gjorde det regnkom så det var inte dumt att vi blåste då så var det hinn på i band så tog vi då i petty av ledsen så var han uppe i båren där byt och annan inte han ser man också tog den i synder. Og så kordet vi den helt inn i munnen og blåst. Og det gav et helt annet ljå. Og så kunde vi øsene teka hendene fremover på pipene og forme ljå på ymsa måter. Og få ymsa stått ljå på skjult.
1: Vi tar da Jonsvein Mikkelsen av Tofton og gir at av ur Larvvig grøya fra. Så gjerne hører vi et samal i hoggæren og i funninje grøya fra om hvordan bøttene i funninje platt å kjere seg late på iber.
3: Da vi søljekoppene for å vekse, var veksene ned og nek, så ble vi skarne late på iber, og så ble blåste late på iber. Nei, ja, det var nek brukt, men det var ikke alt som tomt, det er så galt. Det var eldre folk. Det var fikk man ofte høyre fyrir seg, at skjeng og blåse i at det er og bygge til regnet. Det ser man bare i hattkikken i røyven, men det tintene er opp, så var det knia kroppen. Det var så det imest, jo. Yeah.
1: Det er lagt på utenfor som tidgjør da, som smadrer han gjør kvett. Hvordan var det her?
3: Altså, man skjer kronene og bleie av søljekroppen. Så gjør man en liten riv, og man valgte seg ofte at det er kikst da, lagt på utenfor, så ble skåret med en riv. Som smått under stavrannet, nægget har brukt bare neklene kjører og vi tæller jo i funt. Ja, tæller jo i funt. Det kunne være et rettelt orkester jeg hadde høyre av hverst.
1: Hadde de fløyre i munnen i send, eller bare ena?
3: Det kom mer så fyrer man hei tver oppe i trutsjer, ja. Ja, så brøtte man variere, så blir vi varianter av tøvnene, sånn at det tæller jo i funt, ja. Jo. Som vi gjør det, og gjør det med pøyper også, som man ikke ser, dessa flöjterna som man gör i håller och jacka som flöjter så reglerar jag ljudet och det här visste jag också gör det i östen. Det har vi sagt i att.
1: Var det här borste du ur östen? Mår du sälja?
3: Ur säljkoppen, ja. Eller säljen i säljbuten, ja. Nej.
1: Samma grej fra som är bötna att du ser är det flöjter. Det vill helst säga att man framkomnar utländska flöjter. Och då gör du flöjter fingrehåll i ställtjen för att få flöjter tonar borste ur. Og i samme lande hevet jeg en latepøype, og jeg vil nevne til Fatno. Hun vil ikke skåre ur søljekoppe, men ur kvann. Fatno er samiske navnet for kvann,

0: Ja, klockan är 14 minuter över 7:30. Här var vi 20 år att vi tog in i 2006, samma vi Amy Winehouse. Well, you know I'm no good. Sjåman av de andre tar vår hildner og i farne vike og den store dævren, det var sjålande Leier Dævren og Taurur Mikkelsen, to varst jo her i Norge, og to er for oss tve fralug innslut til okkon 17 i dag. Hvordan opplevde du sjåman av de andre Leier Dævren?
1: Sjåman av dævren er alltid et godt tiltak. Ser jeg vel fyr kipa, og sjåman av vekri hever alltid nekva sida, og Ta frutja morgonen pratar vi formannen og i nemndene for sjåmannadegin Eistan Poulsen. Ta ötta Eistan fyrir at den blei kanska for opp om Vestan og ta er ikke så godt, men jeg halte jeg måtte være bøyne Vestan, tog jeg, det er best at klagsug, og ja, jeg halte det var rettelig lutt, la høyt. Jeg måtte, jeg er en undertrøtje, jeg måtte gjøre henne, og for gjøre trøtjene, og
0: Ja,
1: og jeg kan noen, og ja, altså, tar man i fargen til tiltak ute, så må man alltid bli utkjørt på alt da.
0: Pura samt. Og jeg hadde vært inn i Arjansdi og Jøkken Atlandeien, og ta sønt ut av kvöldet, da var det første, så det var helt fram urskerende godt vever.
1: Ja, og det som sånn det særlig vi kjører man din til, at alt utkjøpes, og det helt utrolig. Og så stod det også med til noen andre, Stjåren er jo sånn fjellånen og er vi at jeg serverer for falskje, og så tar vi det som anker nevnte at han er glant om han heier visakort vi er Ja, og man kan si, altså, og hatt er en familietiltak, ser det godt familietiltak, som, og det er jo gjort mer for bøttene, så synes du årene, har vi sett. Och hvis man ska säga alltså ett lite kritikpunkt som jag också om det var det här vi jag vet inte om man kan göra det övrigt men och alltså när det någon av oss så inte är att folk stannar när vi kör alltså bäg till fisk och chips och annan mat och det blir nog snägg fisk för tror det var så snägg folk tror blir det nog snägg för köjer så man ska gänga sig nog snägg man ska gänga nog snägg vid köken och köjer bröda sin jag vet inte om det kan skipa så men
0: Ja, nu,
1: men nu nej, det är så många där var ungefär den stora stjärnan.
0: Nu den veckan var ju från Urskärland och nu nämnde du att det var näckfolk. Kallade du det var mera folk häst för den där plera vara?
1: Ja, det är alltid.
0: Ja.
1: Det är alltid helt det nämligen självor och så kom jag så för jag att lucka ner om så om man ibland öch och tack kom här med en ån nämnde han liv någon för så många dagen och han nämnde nämligen att det hette helt han outgjort var det mesta som där kan till vara. Kalt jo isne.
0: Ja, og det rikker jeg vel, som du sier, det høyla, og ja, hvordan har jeg fatt måneder å være? 8, tror du
1: ikke? Ja, det tror jeg ikke, at jeg har bo på. Jeg vet at det nok bedre.
0: Ja, ja, ja, pura samtidig, og ja, vi får jo tve innsler fra der 17 og i, ja, mellom 8 og 9. Hvordan har jeg vært i Vestfart?
1: Jo, det egentlig charmerende. Jeg ser her gamle træsektskipene, og disse gamle dekksbatene, og hvordan kaller det slopp ungar, men det er kanskje ikke så godt år, men det løser gusser hva det er. Som man sier, ta gamle dekksbatan til seg her svart og vi kvitter nekra, og tar det skjent absolutt en selgen dama, da tar komme inn og legge alt og kan tutsje morgenen
0: ja, og kåket
1: 34
0: ja, og kåket 34 Norran, han la øsni her og TV som batren som alltid platt vera vi og innekna målning noen tja av Mariel Norrøy, og han just øsni finnes jo blastempel fra Tjøsavn noen som varvøydingar verdor søvelier, bygger
1: ja. Ja, det er godt
0: ja, men alt dette her færre vi da fratta møyre om 17 og 8, ja, nå sier vi som Tjøsavn er byggbent, kvann og en mann av det

1. September är det 40 år lian så är Karen Solskjær och Vera Larsen för lärare som har frukarna är kvinnor. Kvi valde där hesa uppbyggvinchna och i kvann mån är har frukarna är ischje brött hes i örene i middelsborningarna vi spyrja ter om en luttla löte. Sjömanna dina var i Farnevike och Tore Mikkelsen minstöj ombord av Vestvart H i Lorvøk och sylte vi till Klaksvigar lejar morgonen. Og fyrir RFR var kokka kappingen Arstik Jong Sheffielden og i Førjon, og det var Atter Hesfer og Sjåmanna Denon. Her var Taurur, Øysni og Fregna Gist. Vel at du kommer til sommarmorgon, hirsis av, for fyrst og tømme meg.

0: Det är det svingar till Sissal. Och jag räknar Eurovision Sissal. Här är ett stänkla och vi kommer ut för i sommar. Som heter So-So. Och här får du sin sin där som är Och jag tar någon. Fjøret i RVH er Karin Solskjær og Vera Larsen. God morgen og velkomna, Boa.
1: God morgen.
2: God morgen, Gunnar.
0: Ja, 1. september er det fjøret i Arlien, så er det en tidfører og lærer som harfrukkene er kvinner. Og i det øya og reka tid avvuga hvis harfrukkene er stående er kærensa og Vera klippt, og kommande løtene for evda to som harfrukkene er ikke. Men 1. av Øtlund, tid har vært just vært i Askøye og i London. Hvor er det er og Vera enn han har hos ni kommande tøyene?
1: Oh, ja. Det er rolig brekt, jeg svarer på. Men da du var først i London, så lærte hun ikke. Jeg hadde alt det her i do, tjenesten i London. Men snigene kan man si, ja, så det her skal være nok så latt nå. Du må gjerne være noen hatter og øye latt. Og du må gjerne kjøre her atretter, og jeg steiler den ikke. Den er ikke vi steiling og sånt. Og du kan eisen godt bare føne det kjøtt, og så er det bare ikke noe slatt igjen. Hva kan man si om åten? Ja, det er nok så i stortom kanskje det. Ja. Og ikke måneden er måten øyene til at jeg skulle ha hårdere høyt nå. Ikke klippet av sørst barber som man nu ser, så det er stortet. Det er nok ikke til at jeg er menneske skulle ha hårdere høyt nå.
0: Så i stortom lengter jeg?
1: Ja, altså til menn er det til at det skal være sint langere, og til kvinnen er det til at det skal være sint lettere i hår.
2: Ja, ja. Og hvis det er helt kjærver, så kjærver det nok så stort om man og jeg lukker vel langt og, vi tar seg voldkort, og det er tant støyler, men ganske
1: coolere enn det.
2: Ja, og også nødt til vi at møten han flyter seg, jeg synes spekelig, altså.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da vi fører til London, så er det ikke bare akkurat som møten som vi kommer etter. Vi kommer ved Israel, ikke noen klippeteknikk.
1: Noen klippeteknikk,
2: ja,
0: ja. Ja, men nu færer vi at løyda 40 år etter ute vi. Du tid færer vi å lære 1. september 1906 og fors. Hva valgte tid just hese Estesløyna? Hva er den ganske fyrst?
1: Ja, jeg har alltid sett meg mot det. Det er alltid det fyrsta. Og det kom nok så til å og jeg begynte å gjøre hardt, jeg kommer selv, og klippte meg selv, og lite där jag vet som öll minnas Limal där han heter han var Josar där hej mist och så ju någon är lite mer just så ju något är miska jag huxar inte för att frisör lära till frisör ta äntligen men där kom sättne detta jag vet hur han som har just när kvar har följt flatta gent och såna kan släcka men där kom bara knapplan jag med jag hade bort för lärt frisör. Ja, og jeg elsker det, så igjen.
0: Ja, veldig rikket, og til det er ikke til å være. Og til først, og jeg lærer ikke til når jeg er varme over solen. Hvordan ble det til, og hvordan ble det?
2: Ja, altså, jeg vil si at jeg vil være ikke i folkeskolen, det har vi ikke haft en av forsørdene vi bør ikke noe slett, ikke? Jeg atler meg faktisk, jeg får handelsskolen, og jeg atler meg å være kontor. Og men det dekrativ er alltid med å tekne og bonde og seima. Så jeg er veldig dekrativ, og jeg arbeider ikke alvor. Og så spør jeg om læreplass, når jeg er læreplass som dekrativør. Og jeg fikk det. Men så sier Jonnar, vi tatt bergen kjermen og lydjar, så sier han, mamma sier til at hvis du spørs om læreplass til frisør, så varst du det. Og jeg husker dekrativør i Klagsvøk, nei. Det var øyne for Marien, dekoratører, kom at pynta vinterjakal, så det var ikke noe arbeid for å få Klagsvøk av tog. Og jeg sikkert ville være Klagsvøk, så jeg får nye. Ja, jeg spyrer sølgen om læreplass.
0: Og nå er så døtteren til at jeg er øsne i utbyggven, Torup Fru, strengt ikke fjøret atterlig.
2: Ja.
0: Hvordan sier det?
2: Det er fantastisk. Det var den, altså, jeg er så glad for at jeg har med døtter og lærere. Det er så nevnt at jeg kan si alt vi gjerne, og vi har vært det samme brillene på, og ja, men det er ikke reelt vel, det var den, ja.
0: Hvordan er vi en yrke som frisør for at helder man det kan skal være mer glamorøst enn det er til man begynner, eller er man begynner?
1: Ja, det er aldri rett å huske. att nu får jag vite att jag har och för att sätta någon stolen och kunna göra har till kunna öron och såna saker. Men det är glansbullet, det är försökt väck. Det kommer inte ut så tjock snygg vid det var där. Det är det han engagerar allt. Jag har alltid alla frisörer här också när jag engagerar. Och det är något upptäck. Det är för att göra har till som jag får göra mät. Det är det han upptäck av det.
0: Ja, hva vantene har man til man får lære som frisør, eller har en frukkene dama?
1: Jeg ble frisør, så vant det. Jeg vet ikke hva, jeg vet ikke ordentlig hva vantene. Jeg husker ikke alltid det jeg får lære.
2: Jeg
1: får bare lære på
2: Ja, men jeg husker faktisk det at hvis man tar jentene eller alla fyra dronjer som blev att jag men det är intresserad ju i möta som kanske det är vi det är alltså intresserad möta och det hänger samman möta och frisör har hänger samman det tror jag att hvis du har en frisör och du är cool i laden så blir vi frisören bara cool alltså det hänger samman
1: ja absolut
2: ja och att det är vi kan du förvänta dig att du först lär där är ju när pröva då och som nu är så gänga det i skola och jag är ärnd där komma och lära. Det var det inte för 40 år så.
0: Ja, torsdag nu kommande vecka tar det 40 år sedan det tid börjar vi i hessen är någon. Hur ser er att det färge brött det ser 40 år.
1: Snick brött. Ta jag kom lära och i sex för lata vid för lära och ta minst då att la kröa ut permanent där så.
0: Lambakrullar.
1: Det var en ekki permanent alla tøyna. Og klippin kan ha vært ikke så teknisk her til å ha minst det. Som det er blivet til å komme inn i av femsene.
2: Sjøvante, du vet at du klipper krullar, du sørst ikke klippin ikke lukka vel som i en sletten her.
1: Nei. Og ta at du kommer inn i av femsene, så kommer det slatt av her, og slatt i at det blir til. Fyrste av femsene, og første forsen om minst det, da fyrste slatt i at det. Vi visste nästan ska det vara. Vi brukade till att ha slött och platna. Så minns så där väl ta i andra kvart kom. Ta är det mest slowbrodande innan.
0: Kvart det ja.
1: Ta man började att klippa under här någon andra kvart.
2: Under så hade ni stitt så så här in i över. Är ni långt ja.
1: Ja, det är en klippteknik och vi klipper ännu det och ta för unga dina. Ta kom först till 15 någon. Och hur utvecklas sig ölanägg.
2: Og så var det også det, altså da jeg ble lærer, jeg var ikke hvordan jeg var i halv, men i klokk, så var vi til løs klokken 12, så var det døra til meg, og så var det etter til arbeids klokken 8. Og et annet som er for andre til det, at da skriver vi, man ringte jo bare om tøy, og så ble det skrivet i en bok, hva for tøyen var, og i det er det, så jeg sa, du kan boka det online selv, vi har teltene, skipene, og det får sms, det är ja det är och östen vi produkten alltså hur snägt produkten är för andra är vi att det köra play med och göra produkten är bättre utsökningen är nästa under östen kommen om vi inte så vi börjar ja så vi det starka bajser och bleaching och
1: pulver som puffar upp där det är skänkan i gör
2: det. Ja, här är det brått.
0: Ja, det var ju en helt annan lukt där du komst in i en salong för i vart 2 år sedan.
1: Ja.
0: Och ett annat som ösen är brått kjell i att det kom till är vi att tålen är en flöjt i det här hållet i framvistbruka saxen och allt det. Men det är en flöjt håll.
1: Ja. Vi arbetar stadväck som handverskare vid sax och kamp i hånd. Det släpper vi inte från och nu men maskiner till att klippa nackar och sårnackar kom ja men vi arbetar stadigt med sax och kamp mot när är handverkare till den när maskiner kommer in i handverket det
2: och så där vi då ser vi tålen för 4 år så igen eller whatever shit va så kom damnar till att vann någon lära sig så en av vi knåta helt lunch och det finns permanent och det helt lunch och i det ska vi klippa så det helt lunch och de har alla sitt tålarna så att de vill lika hålla så pena här hemma och det nu just att det är faktiskt att krulljaten det sujer krullarna in så man kan bara hålla krulljaten och så på så är det en krulla här. Ja, det är blivit närmare.
0: Ja, och hur ser så frisyrerna bröttar det så här ser arna, det ser fjörd i arna.
1: Alltså det är det här vi snackar om att det är permanent någon. Och så nu har det blivit slatt här och ja, måten är det här bröttar. Men det flits ju öllas bäckligen ut i ögonen arna, det är det. Det är det som vi kläver att ha flytt sig spekla. Nu brukar man voja boxer, men alltså öll färs voja boxer bara vänner. Som spekla så flyttar man sig vis, så knappt så gäng man voja boxen. Tvätt frisyrerna till det samma, att ha flytt sig öll spekla. Utan vid auto så flyttar man sig vis.
0: Och hur ser vi lampakrullen om er här inatter?
2: Onke kan bruka det, onke kan bruka det. Ja, alltså det
1: är helt lampakrull.
2: Ja, okej, okay, kvärt är lampakrull. Hvis man är väl längt här och krullar och tar stotta, lika som i forsen. Ja.
1: Jag vill säga att dröntor sitter vi på minnetet där emot salongen. Ofta nere 20 år är dröntor på minnetet så är emot fyrvärda äldre damer så att vi ruttlar någon i hörna.
2: Men jag hade ju östnat det här vi möter någon, hos möten är. För var det såläs att så var kopparfarvaren en kontinuerligt så stolen så så en kvätt kan brukar man nu så kunde man se nu brukar man med håknefarva eller rätt eller koppar så var en lång period att allt skulle vara naturligt så kallt går sen att vi vet att det blir det brukar ta skrutja en tvärn eller så en starka farver som stått lätt så att så och sen så där är det såläs att det är ju akkurat det vi brukar du vi brukar allt stuttar, långre stuttar, längtar, aktion vi brukar stutta boxer, länga boxer, shorts,
1: man brukar allt.
2: Ja.
1: Allt är löj.
0: Och ett som jag känner till för att jag är att jag har också kroppsligt arbete i standan.
1: Ja.
0: Hur som helst det?
1: Alltså nu snackar vi, nu är det 40 år, så vi börjar att lära. Ta och se att vi börjar inte via sitta nere, alltså vi till till 60 år sedan vi lite när att lära. Men vi har varit 40 år. Vi brukar kroppen för att vi börjar lära. Du lär dig till frisör. Du läser dig till frisör. Du arbetar vid kroppen och bara vän och brukar kroppen. Så du... Ja, i halv man ska vara stärsk. Man har följt av bara vänner. Det är några lärliga som jag har haft. Jag har följt av kroppen och så blir så djävas här åren. Du har följt ett land. Vi rytter någon. Ja, man ska gå en rygg och bein och...
2: Ja,
1: axlar och så färdigt.
2: Styrkevänning och gott.
1: Ja.
2: Jag var runde och spelade flåbult. Där jag också spelade flåbult, jag följde på en av en. Nej, man finner på också annat. Det följde jag som riktigt såna i det stå. Så det är viktigt att hålla sig vid lika.
1: Ja.
2: Och jag har också en dag, där jag visst när jag pratar kattar och kommer, alltså här är det ryska med våra standen i Höjland, ja. Jag stannar ju, jag stannar ju alla att vinnas. Det var den.
1: Det är en tillvänning. Så är det klart ett lasita. Vi ser det här sky och så. Det klarar ordentligt att sitta stittlar lunch.
2: Ja.
0: Och hur ser vi uppbyggvindjande självare i Rånäck bröttes i här 40 åren?
1: Ja. Alltså vi tar lära och för 14 år sedan tar skulder till skola ena för närmare. Nu så som Vera säger, det är färdig ett år skola. Och jag hade blivit också överraskad att det så kommer så lunchen om ontlagt en skola. Det är särskilt samma. Där borde du inte ofta i praktik och ta är det där i skolan. Det är inte samma att sitta i skolan på att komma in i det verkliga livet.
2: Men jag vill säga det att det är våra frisör är väldigt stort lite och väldigt spännande. Det är gott nog att säga, men jag tänker, vi står där med det. Och att skulle göra folk på en granskning säger det att frisördamer är det glädjaste så det har det arbete som att det är det vad du ska säga
0: något säga mer i topp
2: ja jag förstår dem
0: och här är ett som till skulle doa till det här small talk av folk det är ju alla typer som sitter i stolen och man ska förhålla sig till nek övner alltså nek folk
2: ja jag säger ofta att hvis man ska vara frisör ska man vara arbetsgrev och man ska vara tankeläsare psykolog och stylister till att du kunderna är där. Där står det så väl att först vad vill jag ha information att visst du skulle ha en för exempel ska välja några briller så stäcka det brillglasen vi och säga här kaffe helt kan helt till klä bäst och man har några såna stortliga uppgifter som man helt är stortligt ja kallt det är så rän expendant så vill vi faktiskt nu
1: ja kunde ska stol på en det är exakt ja och det heter ju small talk där kan ska man det är man vi tar in.
0: Och nu nämnde vi att här vi stylister. Hur är vi harmöta och möta i överhuvud klattnamöta och nämnde du briller och sådana? Är det här som ångersväckna gånger hand i hand i hand?
2: Ja, det vill säga att det är.
1: Ja. Det är något som vill jag ha smarshtar, ha typ stajs nu. Smarskläger.
2: Ja.
1: Det hänger helt sig samman.
2: Ja. Och det är ju krävande att ha smarskläger. Alltså, har du en t-shirt och en läckra boxer som är vojar eller vittre och när... takkar skekkvar og der det så reelle brøtt vi kan lekkast.
1: Ja.
2: Du kan alltid gjøre det personligt, og det er det også som vi forsøker om. Det vil jeg ha det personligt.
1: Ja. Det er veldig nemt å komme til lekkur klær i det, månedlig kvart fyr.
2: Åja.
1: Det var slik ikke lagt å få fætra. Du sørst er ikke alt, og du har nett noen i det og sørst. Før skulle du et blæk komme, en av vikene, skulle du blæk og finne det ut, og kvart være moderne og sørst. Det er så lagt i det månedlig til.
2: Og som vi frisyrer, altså at her vi, da vi begynner, jeg klippte frisyrer ur bløven, og det er for at jeg bare inn på Pinterest, eller inn på Instagram, og vise dere her, det er redan nevnt. Vi tar at jeg er simpelthen en bøk her, jeg klippte alt, så stort av frisyrer her, lenger frisyrer her, så man måtte, altså det handler også om å være bildslångt, er du størst der, det første klippet, er du begynner å klippe, du vet, ja, hva frisyrer skal enda.
0: Ja, det har det hållit 40 öra största i 1 september. Hur så ber det det kon är att för att vara i vinnande så långt.
2: Ja.
0: Vad krävs?
2: Det krävs att man är ordentlig hållig och det som ger att man är tojmer av alltså för mot så att säga att kan gå skoj att att lära nytt alla tojna och det det som är så jävla spännande. Jag kan inte vet ena beordna att vi är ju svarskaf tekniker i följon, så før vi ned til Danmark, bare jo i februar og i september, her så vi skulle vise timen for Sjørdamen i följon, hva vi tatt last, og så før vi til London i mai eller august, så vi tar ikke mega nekva skoj, ja. Og jeg sier nemlig at vi er heldigere her og hva jeg er. Og et annet som jeg husker i Østen til er at her var nærmengar. Det gjør Østen til at du har nærmengar, så blir du nødt til at doa, du blir nødt til at att du ska lära fratar så ska du doa och vara säker och du växer också nu vi att lära fratar. Det är alltid är att det är så gott
1: att lära ölen av att lära.
2: Ja, det är det som man blir. Man minnes.
0: Och titta vad kvar tycker jag stora salong vara klippt och Karen sa och Karen kvätt krävs där du har en så stora salong i det.
1: Oh, ta ja. Ta krävs nek. Alltså är färd till arbets akkurat som att jag arbetar samma som hinner arbetar jag med dagligt. Så står man i större skräller med vår värsta kolla.
0: Jag
1: syns inte akvarie. Ja. Det kräver olja och nek. Det är det.
2: Man ska lyssna på
1: evigt. Man arbetar sin mera. Ja.
2: Ja. Och ha evigt. Och sen hvis man häver närmingar, du ska hjälpa närmingar någon och häva den kunden som du häver i stålen. Så man ska klara att ha en böltarsving och ja. Säga vid närmingar, kvar hasar farven och blanda te och ja, ja. Och vi tåsa en examen. Det är så gott att det här är en salong här man kan tåsa samman.
1: Ja, och det är som hinner oss lunchen hjälpa sin tid vid lärlingen. Mm. Det är att vi har en stor salong och det är att man lärlingen väl att komma en stor salong till att lära av ötlån. Så hvis jeg står ensam med lærer, så lærte jeg ikke lukket nek som tar vi har vi etter rundt om med å lære det her. Ja.
0: Mm-hmm. Og et som jeg kjenner har frukken her ikke i Øtlandføren i Førjøen, det er at det er særlig nek var kvinner som er i Østjøen, men ikke nek var menn. Hvordan spør det til?
2: Og gjøttene, ikke ringt lek på han, spør han.
1: Ja, jeg vet selvfølgelig hva det er som gjør det. Det er mannfalt tømmer ikke, men ute i Storver, her er det nek var menn. Her er halvt etter halv og halv.
2: Ja, her er det nek var menn.
1: Ta vid inte så son London är hälften kvinnor hälften män alltid. Ja.
0: Men det är förungar alltså först ja. Män som har varit innan näst. Hur ser det Erika?
1: Det är alltid Erika öliga väl. Det är mega donalig här som har varit.
2: Mhm. Alltså det är jag kom var utlärd 2004 och i 2024 var Björn utlärd. Så det är 20 år mittlen att män blev utlärd.
1: Ja.
2: Så det.
1: Och Tranger, för hvis det är näckare så...
2: Ja, kom och lära.
1: Kom och lära till frisör.
2: Hvis det är en liten sån här frisör i bok.
1: Ja. Nu hoppas vi då att snacka frisör för genier.
2: Nej.
1: Det är stort lite att... Ja, det är men du vet, du ständer, du ska träna det till det. Men det är verkligen stort lite samståndes.
2: Det är nog också en sträv att spela en landslig. Alltså, hallå.
0: Men vi har aldrig inte att titta på att ta oss alla nio. Det är läckligt att det stannar hos oss om inte att täcka om. Hur ser er, det nu har väl 40 år kött och just den här ischen vi lär oss in. I och med att man är de ståtliga server som tittar minnast eller händningar som jag har varit med den här idén.
2: Ja. Hon var lärare, hon blev utlärd i 2012, men i 2012 rädde jag gott väver och bilen stod framför och vi tar stora rutar, alltså luncherna. Och hon huxade att hon skulle föra ut att lufta bilen. Och hon kör också ett av hororna, föra hororna upp och ständer utanför det. Och ska trösta att det är automatiska rutar, ja, automatiska, vad ska man säga det? Ja, och sjön så ska hon starta bilen bara ett hack. Och bilen sen tvista gear och är en större kraft och hon startar allt för länge och bilen han hoppar in i salongen. Och salongen var fulla av folk och hon står bara utanför bara. Jag också bara. Get just du, Rosa, men alltså ja, det spalde vi alla och 25 år att eller så att det kan vara den 1 februari är. Det här är sällan tekno en teknik av Bigning någon här bilden center i New Oslo next period. Jag tar ordligt så nu vet jag det att det var ordligt, ja.
0: Drive in haircut.
2: Simpelt en tablet att han.
0: Och hur ser jag? Du är ju alltså just det så.
1: Jag kan fortälja, öll känner Roland Samuelsen. Så han var så lunchen till Toto till Ebrea här i 2006 för oss. Och så, som vi då snackade om, man permanentade en ekvta. Och han permanentade en från en dam som ville ha bara lycka fattlig här. Så han körde, ta kvar med stora spålar och ja. Och tappade pent. Helt annat han förut att det var så. När det är sett nu så kommer hon innat och Roland var här. Här. Så jag tar till motrenne som första slärlingar så säger att hon finns för lite så vill det mer. Okej, så skriver jag en ny reportna som ompermanent. Ja. Så kommer Roland till arbetet, sätterna på sten, en hickre reportna, kan han reagera, så ompermanent. Det är inte för närmarna, så han. Och så gänger löta och är för vaska har ett damagemrakt och är för vaska har ett, så kommer Roland in i kursen, så säger han ompermanent. Som här ska permanent as omvatter. Hon ska få permanent.
0: Ja.
1: Och jag menar att han rotlade en harri upp utan med alla minsta spålen. Och det ta grön och kvita spålen med de minsta. Alltså han rotlade så näkva rotler. Och är rätt om papoyr, det där dört man tar papoyr och spålar som lärlingar. Och hon var och så skalla jag har hon var simpelt en brum en lamp alltså där och hon som bara vill till ha lutsen där fittlo och säger inte och säger inte att la tojna och också alltså så det hände där att jag bara vill du
2: fäst ja
0: det vill ju öl
1: att ha med land en liten
0: ja vi har nämma vi en spurning att träd och det är Eurovision är ösnen en pastor tycker att harfrukarna server ser lutsen om det.
1: Ja, det var verkligen spännande.
2: Ja, det faktiskt var det att så läs att det var tvär i Danmark som skulle till Eurovision och i Malmö att det var här. Och svenska för Danmark hade valt med och Karin affära.
1: Ja. Det var ett utsättan. Mm-hmm. Det danska Emily the Forest.
0: Emily the Forest.
1: Ja, hon var där affären. Ja. Ta också jag kost tatt vid kom och på folk eller gå till att du vet hade så här om halsen här vi kunde färd in om på ett alla journalister minst runt att han är inne. Du vet hon är vunne och där slår på bara till att visst och jag sa jag släpp ju jag in det kan
0: vi är vi.
1: Ja.
2: Okej.
1: Mhm. Vi kommer ju eller tatt att folk och vet ja, vi skulle vi närmar vet det vet du, att det må få en till.
2: Det är ösn och ösn tror jag att det är ösn väldigt spännande. Vi har haft några uppgifter i jöknen ärna som alla tyna att det är spärra vara en other day at the office
1: alltså. Det är svårt. Det är svårt kaff som vi just det att vi har några stora uppgifter.
0: Nu väl hästen här dagen 1 september till torsdagen i kommande vecka. Hur ska det att ha det här alltid dagen?
2: Jag var inte stor igen för jag var larpa
1: i snö.
2: Jag faktiskt ihåg att jag var larpa i snö. Jag hade haft flack så var jag att jag blev jorden till några kräk. Jag hade fått köpa en sån här kräk som jorden gör. Och så färger jag väl arbetet lika som första september för fjärde så jag när bär vi neck more vita.
1: Ha? Ja, absolut. neck more vita.
2: Ja. Ja. Det vi färger. Vet jag huxa att färra att hata och halta den 12 september här vi färra visa för sördam någon förjun kväll vi tar va last
0: Och okej, den där kan sån lugge stuga där.
1: Ja. Så jag hade för det som vi är så för typen av kärkor där 1 september.
2: Ja, ha?
1: Men annars är det bara en vanlig dag alltså.
2: Ja, simpelt enn det.
0: Ja, spennende. Karin Solskjær og Vera Larsen, tusen takk for samrøvene og frisyrene. Og hjertelig at lukker vi fjøret i Arastarvstøvene 1. september.
1: Takk for det.
2: Tusen takk for det, Gunnar.

0: her eller ei. Tommy Sebak og Debbie Cameron at nå prater vi Vero og Karen om frisyrer, farin og fjøre til varene. Og et av tøymon, spennende tiltøk noen av kjemmene den i Klagsvig Kesafer, var en koppa kokka kapping fire unger kokkar under 24 år. Hette en norrlensk kapping som norra opprunalige tok sti til, men som kokka oppbyggvindjen av tekniska skola i Klagsvig nu kipar fire. Leier degen var flere tusen avskårar, ta unger kokkane arbeidet, og te som kipar fire i vastis ui av kappingen for å øtja om av hoan til unger, og til bøtmon er gjerast kokker.
1: Ranva Peter, du kokkadomar her i kappingene. Øyne av dem, her jo flere. Så ikke som å sitte her i vi enda nå takke imot to som er som kappas gjerra og smakka og hitja og kvart og sunn. Altså, hva er det for kokkakapping? Altså, jeg vet at det er ikke kokkar under 40 år, men hva annet er det da?
2: Ja, altså kappen til Kjolv heter Arctic Young Chef, som en norrländsk kokkakapping. Her kokkar og lærlingar under 40 år kunne kappas, og hette sånn undan omfæret, altså, at her kappas her, og i norra, og Øslandet, og Grønlandet. Jeg halte finalen være i Øslandet. Men her kappas der så, vi da var tjej som kappas, og det første fyrre her var vi i Jøknån, og nå är det sjättnet tror jag är börja här.
1: Och du fyller omfärden, tar man de fyra unga man så här är det en unga mäver och två unga damer. Så.
2: Ja, det är dejligt att det här var kvinnor som ensam kommer på i kappingen. Ja, det är inte kvinnor i kockafärgen som det är män. Det är mera, mansligt att läsa sådär. men det är kappast och det gör två rätter och... Det skulle allvarligt ha tasket till förrätt och blålånke till huvudrätt. Och det är kommande olja väl på sjur till det som långt häva värre. Så nu gläder vi dock till kan vi få sucha. Så det är sett nu för det är allvarligt om man går en tumma för det första rätt nu.
1: Det är två spännande fiskar.
2: Olja, ganska... Jag vet inte så van vi hemma vid huset arbetar akkurat vid hätaske och blålånke. Vi är mer till tosk och hus och annat, men det är sådana goda fiskar och sälja blålånga. Det gör sig inte vid ord. Ja, alltså, och rycka väl. Vi kunde tillräckna nästan akkurat detsamma som en tosk.
1: Men det är sådant att de har imens kvart att de skulle hålla sig innan fyra. Det gör sig detsamma.
2: Nej. Det är en fri uppgave. Och men det skulle alltså för att den ska vara helt att ska höra så att den ska vara blålånga och så ska Black Sheep öl från Färjebjörn vara vi och tröttla oster, kasa som är lilla akra tröttla näsa och det här var näkra är alltså det första elementen om vi men annars är uppgaven fri och det skulle jag älvera uppskrifter och annan och är en kappen till börjar.
1: Uppskriften ska godkännas Arjen?
2: Ja, inte godkännas men det är älvera ska samsvara vid det som uppskriften innehåller. Till öliga områden där det har varit dömt det sustenta.
1: Och till kaxlet vi har kapping för unga kockar?
2: Det är viktigt för jag har varit på Jols och kockafärg och i förrjön. Vi tar en ekva mässover och det står mankel ofta uppa kockar. Nu har vi det så att man kan ta alla kockar på grunden och i förrjön av tekniska skola. Och det är det största framsteg att vi inte behöver att sända lärlingar och andra är landen. Det här vi görs nu när kvar. Så det är kanske det kan vi överska till att flera kommer lära. Ta hopp ju.
1: Det ser ut när vi står och har fyra att sucha att det är så unga falsk i Nigeria.
2: Det är öliga står och har. Och kanske säga att det blir närskast ta i det skulle älva rattner. Ta börja fytla sig in i tälten och vatter. Men det är alltså flera som kommer in och hitcha. Så ser jag under mittlenbilen och skonker och det är flera som vindfölk och Anna och familja som sänder och häppar och sänder och tänker mynter. Så det är rejliga stått lite att sucha. Och fast förvittnast. Det är viktigt. Man kan inte bara äta.
1: Så är det er motiverande för dessa unga kockarna?
2: Det är bär för dig och för kanske böten. Jag ser en ek böten som jag inte gör ihop. Och allt det är spännande att sucha till fiskarna. Det är kanske inte vanligt att sucha till dagligt hemma.
1: Och hur gänga kanske unga kommande kockar?
2: Vånande. Alltså det vill jag hoppa. Alltså det är inte innerligt att det kommer fler folk eller fler som kommer lära till våra kockar. Det är stort lust där.
3: Ja, så nummer 3, Krista Kjerbo. Så nummer 2,

0: Håkan Høystedt. Så det nummer 1. Domaren har skrivet så leis. Du vel fyrreikar, så får det etnast. Dette så vi det, bæge forrattet og høvsrattet. Og eisen i arbeidet og i køkken og arbeidsgongten. Vinneren Lasse Haustensson.
1: Lasse Haustensson, Klein, til vanste kokkakappingene. Til dere ut høy.
2: Takk for det, takk for det.
1: Og sjåvann det, nå det nekva detaljer, men hva var det du kjørte?
2: Jo, vi skulle kjøre 2 retter. En forrett vi helt asko, og en høvsrett vi bladlanggå. 2 retten jeg grillet helt askene, og gjør denne sånne lekkere fruska sausatt vi, og helt gjør denne salat, vi glaskale, syndra og syr, og nå från frusken Oslon. Og så til høvsrett her gjør det så bladlanggå, gjør det flæk som en kordre syndra og frikadellefarsman og en frusk sås til og purra som blir grillet. Och så en liten donut för sådana här som är vilt vi som frusk och kräm.
1: Du körde själv var alltså menyn?
2: Ja, ja, det var pura frukt, fink och några sinte fasta rammer. Jag har skolt och göra blalong och lösrat och hältasko till förrätt. Och så har vi en lista av en tjej, 8 raver. Jag har skolt minimum brukat fär och här brukte jag så bär persill och torranfisk och tärra i snö.
1: Och kvät märker det för tecken att vi är vid och gör en sån kapping?
2: Jag har stått till att vara vid en sån kapping. Man lär när vi är ute. Men så är det inte att röjna att, vad ska man säga, få att lägga det på sig fram och innanför fatet till gott av vars paljö så är det. Lärrik process att vara parser av och man lär inte vara vid och sån. Det är omvärsk och teknik och allt det som tillhör.
1: Och här var det inte för avskårare med ditt matchhjort då?
2: Ja, det är vant att det får kappingar som har varit sådana här avskårare. Här är flera tusen folk här i Norge det är. Och det är bara stått lite, det kan man inte läsa om.
1: Kan man sitta för det att jag har vunnit?
2: Det är inte skräck. Nu alltså, en par av vinningstånd till så jag släpper vågar till Osland som kappas nästa år. Och så det är väldigt spännande att se fram till det att ta en tog in gemmer. Ja.
1: Och helt då att en sån kapping kan etcha kanske öron och ungkon att ja, affärer och blåa kockar?
2: Helt säkert. Det är ganska vitt till att stämpla under AHM 4-5 och jag snar varspa på stil jag så att kocka miljö man kanske ofta har en läck negativt men det vill jag stå till att jag med att för en halvtid är utför och en läck under vi mer. Det är bra säkert.
1: En annan för till och
2: tack för det.
1: Andra Sigmarsson Jakobsen, lojare för kockautbyggvinchen och tekniska skolan Klaxvik. Det var till som störst fyrje så är det här kockakappingen för Tejunko. Vad är det att du?
3: Detta blir 100% att du, ja. Det är det. Helt säkert. Det verkar så mycket väl och alla låtagarna var man säger, duktiga och detta näckfack såg vad de rörde. Så detta vakt om avan för kockakappingen. Så detta var helt säkert att du, ja.
1: Du har hatt nekvar avskåret i dag?
3: Ølja nekvar, ja. Vekker var godt, og så vi har hatt nekvar avskåret helt fra byen, ja, og lykket lentan. Fra klant ikke tog morgen, og lykket klant fyra. Og pluss tatt av scenen, så ser vi ølja nekvar, så nekvar, ja.
1: Så dette kan få tøtning for det, altså, fagir tjadikon?
3: Ja, takk anta, 100% sikkert. Hvordan? Ja, jeg skapar ava för fatchnon och brukar raver som är inte vanliga brukar färgen så det är gott på alla matar. Och det är unga suttja att det är ett stort lätt och mycket löv och det är för att växa med ava för att kocka fatchnon, ja.
4: Sommarmorgon.
5: Og vi vil være verandig og sjåmann av det noen, tog at flere søvdeskipt har vi ikke av, og et tørre sluppen Vestfart H til en fyrvoldtrusk. Og Tore Mikkelsen har mistet ombord og i Lørvøk leier morgenen.
1: Andras vinter til 2000 skipet i morgen.
6: Ja, det ser jeg da. Nå finner vi sanden opp. Ja. Nå er vi bare til å hive størsekkelig opp. Och fockarna här där finns ju upp långt. Så manglar vi bara klivaren. Det är främst av säcklen.
1: Det är ju upp lika långt så att säcklen är inte någon nytt om morgon. Så det är bara utkönden att komma in och
6: det är det, ja.
1: In och vanna.
6: Ja.
1: Och Klaxvik.
6: Och visst är det vi har vinter så må vi cykla på i vintern för att få säcklen ihop. Det är inte klara att vi inte får det ihop. Och det skulle 4 mans i backbord og fyra mans i Storborg til å hiva det opp. Til åtta mans til å hiva størst sikkert jo. Det er mat her, det er så tungt.
1: Ja. Er det ikke folk vi i morgen?
6: Ja, sånn er kvalg det er svære for. Vi blir at vi har løkningsfalken om vi, men løkmaver, han får vi tar av kjipet til Klaksukar, men til Jordan.
1: Er det noen annen løkningslimer som kommer her?
6: Ja, ja. Nu manglar vi bara klivar. Men han är inte klar att bruka. Det är en skrattnöjt har vi varit nere i Skottland nu, Jon och Jonoman. Vi bor med honom, han har stått lagat i ord. När det är vick. Och så lade vi det att i Kyrkvåla vi har mött. Dagliga turer, och så har vi över som heter det.
1: Och här till er charmerande att komma norr på enda matan till Sjömanadegna.
6: Ja, först. Vi har varit öjliga väl med uttäckning. Tack skulle du röja. Kvar ju nu här, ja.
1: Och er, hur ser du av en fyra där man kommer att slå på någon?
6: Vi är så heldiga att falka grundaläget av SVH är så störst. Nej, det här manglar unga till folk. Pensionister.
1: Och hur ser du av hon annars fyra där man kommer att kippa någon? Ja,
6: jag tar bara svära för Hesa. Han är stor. Ja, nu måste jag bara stå.
1: Så är det inte ett vanligt råor som jag känner?
6: Det är inte ett råor. Det är råor armaren.
1: Råor armaren och så är det två ut i borren.
6: Råor är störst och klossat och det är öjliga tungt. Vi måste ha blockar till att hålla det borr och borr.
1: Ja, det finns ju något motor, då?
6: Ja. Men nu skulle hon ta samma slä som vi tagit. Vi var så gammal alltid. Ja, jo, jo.
1: Och kött cyklar han tar han er för?
6: 8-9 mil, vi fotlar för. Där åkte vi.
1: Ja, vi tar gav och tog i morgon, då?
6: Vi blev stäckade på hotten om han har löt då. Och skulle vara vid kaj bland tog.
1: Anna Jensen, tror vi besvart på i morgon?
4: Ja.
1: Har du varit här för hända turen?
4: Ja, i många år så har vi varit hända turen ur Lorvik till Klaksukar till Sjömanna där.
1: Spör du det till?
4: Ja, det har vi näkat göra vi att hvis man är i lokalpolitik eller landspolitik så får man fyra sådana vitan om den här skicklandmättande arven och vad det kräver och det är ett lukas som man politiskt engagerar sig i tog i malen och östning. Följer vi i vad händer. Men jag tror att skipen kommer till Lorvik här kväll till fyra och att vi i Ester kommun är det inte vid att skipa fyra under hundra kväll till Lorvik och ärende för att det klackar mot nätt. Så det är ett höve och man blir bojen.
1: Så är det en särlig tur?
4: Ja, otroliga goda turer. Det är något helt särligt att föra cyklande till Sjömanna där och cykla vid en mättande kväll och skipa.
1: Och kommer in av vann och klackar?
4: Ja, till öliga verkost och... Så det är ett annat skip, men det är ett hinne med ett skjøl i skipene og skip av fylket. Det er rødligere rørende hver jeg får, kall det.
1: Og vekkert er så bra godt i morgen. Det
4: er fantastisk, og alt kjenner så vekkert her. Det er som vi sikler mellom kassøtene og konøtene nå.
1: Ja.
4: Det er
1: litt familie. Når du kjøkker kassøy og fjør?
4: Så det er Syredal og huset her. Ja, utrolig vekkert.
1: Och varför tror du att uppleva sjömannen den där?
4: Ja, alltså jag plev är vara till så sett han att ta det hejsa flatsche och till och som tänkt är att det sån här skipa fylls någon som kommer in. Och så är Mark Mertor och så pratar vi först och så chapa jag och stalaka sig. Vi ser öl och halten så får jag sitta med så köna att smaka fisk och chips men vad då så.
1: Han sa vi till Hansen, är du alltid vid hända turen Sjömanadegn och Lorvik till Klaksukar?
7: Inte alltid, men jag vill nog så ofta.
1: Är du en god tur?
7: Ja, det är flera av er. Kjolt om väckre, inte alltid till Vildar, men så är det en god tur att lycka. Morgon är ett ordentligt gott väver. Pura slatt. Jag har sett nog så fast vid så igen 2006 alltid. Det har varit en god tur här. I sommar var det en tur i Vick i Skottland, det var östning en god tur här. Och vi tjau i Körskvall och Örsknöjtsnöjst.
1: Och kör man att det är en till och en god tur?
7: Ja, det är det. Det är det allt. Och hon har lite att ligga här inne. Vi länkar och kaj allt det kallar det illa. I bra.
8: På vad näck folk ombord?
7: Ja, ja, ja. Ta spela veckor kanske in. Det är gott över så kommer näck folk, ja. Och det kommer hit ett kip någon och släppa affärer runt i kip någon. Så att jag gustar sig ut. Så här var vi den tjurrannare vi och ägstna. Som flera täcker sig av bötten. Så.
8: Och det är populärt?
7: Ja, det är populärt med bötten. Det är det.
8: Så Andras, till tuttning att det är gamla träsäckskipen och visar sig tjockan av dagen?
6: Alltså, det ser ju som det är öjligt att ha här idag, men att få det. Så det bor efter att kunna kvarja för stövner här. Så till Jordan, vi är klara. Men det är flott, så det pröjer om tjockan.
8: Detta kipi är kostnäck och hon tror kvart en 40 år, eller vad?
6: Ja, tjockan hon tror och fyra fors. Så detta är, ja, Johanna är byggt samma år, så det är en gamla år.
8: Johanna var inte i Lörbruk här förr och från morgon. Hon kom några omkort nu.
6: Hon kom några år. Jag såg jag vattenkrutsch i Görskuld. Då kom hon inte i Lörbruk här. Att det dräger, ja.
8: Ja, han förr undan någon, ja. Och så fälls jag så att in.
6: Ja, det blev ropa när vi skulle komma. Vi blev cyklat fram här på botten och han löt då. Och så ropa där.
8: Skapa spänning.
6: Ja, det var ju dyst. Då blev jag vill ha och kunna lägga ett om tutsch tyna. Och nu är klockan kvart, 7:00. Så smadrangen är större här så är man för att lycka halv och utsatt dem.
8: Ja, ja, ja, det är stått lite. Nu och då att det står
9: Jag sen du.
6: Jag heter Kyrink där lär.
9: Ja, så det.
8: Vet att det är skammalt det chip är.
9: Nej.
8: 142 år.
9: Så jag var.
8: Ja. Det var ju det.
9: Ja.
8: Så här var nek med man stay stort.
9: Ja.
8: Kanske tipp äldre apartiker kanske. Ja. Kan bli vad dit?
9: Lovik. Benjamin.
10: Och Jekvan.
8: Och nu tror jag det, va? Och ta har du finnit på om?
9: Kibarna.
8: Ja, ja.
11: Va? Vad nu? Nej.
6: Gammalt var att man skulle inte snacka vid han som stod och rör. Och det var tog att han skulle bara koncentrera sig om att styra. Och inte blev så ivrig att han glömde att styra. Det blev jag säga vitt över först. Det är det. Det är väldigt stort lag. Jag är som tag. Hur ska han lära dig?
9: 13.
6: Ja, jag var 14 år.
10: Jag är 12.
6: Och jag lärde hisa kompassarna av väg till Grönlands. Och jag lärde henne danskan. Och nu är det 2 för så här. Jag tog henne bara danskan. Okej, dreja nu och syntor. Dreja av styrbord. Och det skulle ha en åndkjelsknövn och vara här. Det här är en bomber. Och det här är en gaffel. Och det här är Samson Poster hade jag. Blockor. Det är öjligen en åndkjelsknövn. Och här är kipen här. Tänk hur jag kallar det för en danka. Och det här kommer jag att det var nudj. Ta trål av dig vid säcklen. Jag hade då bommar ut vid Baumena. Och så hade jag skilten ifrån som bommar då. Och det stod danger. Och det var härligt. Och föringen var så bytt. Då stod det här danger. Och tar omsättet till en danko. Då kallade jag det här skipen för danker.
12: Så nu klockan halv ett nu så börjar den.
8: Nu är de träsäckskipen utkomna och säger er att flatsch över hejsa. Och det är ofta det att omkring mannen känner att skipen som kommer långst, som hever långst till sommardagen. Men nu ser jag att hejsa för ett gamla bläsjärn av Norrlösen och Liv och Johansson som hever vid en eldsal i sommardagen och från början av som för att hejsa flatsch.
12: Vi ska hejsa, ja.
13: Okej. Okay.
12: Ja. Sätta bara.
13: Ja. Ska jag hålla in den där så?
12: Tack.
14: Ja.
15: Ja.

0: Så får vi då säga god dag. Välkommen till fotbollspratarna här från Liga Månad den 24 augusti. Torne Rosesvönnen är av och Daglarna börjar åter och så satt er fotmannen gatter av fotbollsprat. Inte toy. Avlösarna brunnit till att gjort ut mäska. Det man måste säga.
1: Tack för det.
2: God ser det. Tar ju om allt du skulle börja.
0: Ha?
2: Det var faktisk i hva malen til å skulle slippe på hjert.
0: Jeg er ikke kjent rett. Men det var veldig så langt som han hadde. Men det er færre. Og det går her til nevnt jeg kom etter ta første fotballter øyser vi godkalt noen. Det er så å si spenninger om alle plassene i første deltene. Og til sånn det er vi for å bruke mest årske på. Den her fra alle måneder det er ikke altså første fotballt. Og det er 20. omfær som fer under loppen. Og så husker vi færre å være synder frem et lutende eisene til jo europeiske fotball. Bolt reisen i høsten og alt det gramle som rundt om her, hvis vi får tog til det, så takker vi til tannparten vi eisene. Omfær enda i Ujørskvalde, av Svenga Skære, og byrja i frutja kvalde i Sarsbegjere. Jeg husker at vi får bare legge ut Beinavein og Bjørn, og kanskje vi får tog, jeg kunne huske meg til Fætter og et skriv som fotballsamband kom ut vi, et felags skriv, sammen vi europeiske fotballsamgang noen eisene, vi får lykke at det ikke er til eisene satt nes hendig, tog ikke for å byrja Beinavein. 0-0 løst i Sarsbegjere og Bjørn, jeg vet at du varsel distan eisene, og så er det som alt utarsteise. Det vil si at HP spiller jævnlag med Olsje Vester og KN som spiller jævnlag, så var det ikke den store skæen for kvarkan. Nei, ikke
2: i mån til strøye om Europa, men jeg halte en bæg i linje som spalte seg ut av FN-strøyen. Hvis jeg annan av sin linje vann, så heter vi lydig strøye om FN-gaskan. Nå får jeg ikke mån, altså, til
0: tjej och åttaste.
2: Tjej och åttaste som Heselin skulle ha varit mer än den så i. Det gick inte att få. Det var inte. Så på den måten gjorde det för någon för tre. Men det var 0-0 och det var säkert en löj. Och om några vinnare var så skulle det kanske vara vuxen grupp. Det hade spalt sig till några flera chanser. Utan att det var så halta och halta större chanser. Det är någon. Jag har alltid Jakob Johansson för den största, allra största. Så och det strävar inte några särskilda välspelade fotbollssystrar så det jätter bara att det var nog så rött ut och till tog ju rogga lite och så det var inte att de bättre fotbollsupplevelserna så där men hade det så där.
0: Aron Jansgård og Aron Benjamin bare mangla og det er jo tvær profiler til Vujinji og det er såst jeg halte meg løyer hvis man sier det er ikke så snart særlig Aron Benjamin.
1: Ja, altså Aron Benjamin er samma vi Otnar Fridsberg alltid är bäst spelare för Skapingsne. Särskilt att det kommer till Kvavid Hidget Reisne. Men helt nu att Rosing
0: ungefär
1: 16 år gammal som kommer in. Ja, han har spalt halvt och har det första helt nu. Det är inte samma slä av en lägen som Aron, men är en ein i rättsne till Wichinger. Han ger så en finan figur, men jag hade vid alla att veta att nu blev så ju också tonta miner till Wichinger. Det tog oss helt bort av alla miner i jöknen och den senaste som är färden till åttne som gör ändå revenge sig själv och nu så jävla lojt i efter att ta du skifter ut nu eller ta om kristje vi så måta märkas tja vuxinje och ta halt det att ta i hitje som dyst när så är min känsla sen det den samma som tja åtbjörd här är det två li som inte har varit här som ska till för att spela vi om FM men det är två li som kunde underhålla och kon av det någon det är två li som kunde vinna och FM vinner någon och en gång om det till han kvar för att spela fullt och vi men det är en två li som kunde spela mot nummer 20 och få ta trobolt tävda nu är nog snägg vad vi är och tade så mötas den annars i hesson för någon här. Hej, det så ända tror vi förvärsk och allarna. Synter halt är alltså a little minta att alla och att det blev faktiskt blev malest. Jag hade vid att toss upp om Bay Chop 600 och jag wish inte toss upp ett neck om att han manglar mal och kanske är det mal alltså vanta mittler alltså spelare som kunde skora mal. Chop 600 så var Aron Benjaminsen och så är han inte vi och Chop 600 ja men här lätar man startar upp under miniativ öle ofta för att lätta fram vis ettest man och sen John Petersen typen eller Jakob Borg typen som för in och skjuter två sig från all flyer capping eller Rudi Ait och så vidare och i alla sista lutsen rätter och typ blev att han sen tränar mynta till Ankers väckna att ända 0-0 till att det ser för jag var stäst när Sharpshooter tar plattan sig ända 0-0 tar plattan vara fullt av fallt och normal.
0: men kunde där finna en ucka och tog hvis vi tar Viking fist att du manglar profiler av linon. Du sätter en ungan Jörg Marstens med en eisne. Det här vita vi tog tid till. Sövan är inte långt till att Viking är ett ungt lite. Det är bara värre liksom till värre sås lunge. Och du har rätt på sex som vinner mot AP, vinner mot den Nolsjö Väster. Och gången tidigast att vara vända picklutsinter. Det här på sex lite möta nu är kanske bättre författning än det var då de mötte senast.
2: Ja, så hvis du tenker Wuching, så må man bare si at Aaron Benjaminsen kom inn av lije, at det er større troblegger ved at skapa chanser og skåre en mål, og så er Aaron spaltene lenger på råd til her, lije, han ble vel fyre til Wuching til å finne mål,
0: og tog.
2: Og skapa chanser, Aaron skåret en 6-7 mål.
0: Jo, til det.
2: Og så er han ikke vi hentet listen her, og det ser ut på en av veien som at det er troblegger ved at skapa noe selv frem etter valg. Och så hade Stone jag vuxen ju på något nä. Och Gus Lunch Iron vill gå till David Davidsche. Det är sjöver
0: som. Kan man ja.
2: Ja, onkel säger att han för Iron steppa från alla till han ska alla stä Iron steppa från alla ta. Nötter för stä Iron steppa från alla som ska spela omkring stan nu. Då jag vinner jag luckar. Så det här kommer att vara en trouble att jag vuxen ju att han för alltså kan German så. Och Gusse för det såg ju ut immun till att ströjas om Robocop-plats och allt det försäljliga. Och på sexet är det här några lunda som vet att det gittar det för att vara kappas om att trea plats samma vid Wuchens i HP. Och jag gittar i sista enda råkning är vi att på sexet som det ser ut är glädje för att få heta stig. Alltså, sjön där det ärkligt har kommit ju av vunnit och lige bättre för kanske och så har man kunnat kanske snacka om att har kommit struts in i masterstrui eller omstrui om FM, men det gör det så inte. Jag hade inte besäkt att det ordet kommer här till den. Så här är två lige som ligger på en under eller näka under som bär i två kunde gå bytja näka på så kommer det tyna. Alltså, og vursingar løygarne er rettelig enn grunnsjur, og tar mye unge mennir, så ikke ut av i hitjet av dem, da ser ut som det blir bedre for hverja fyrir nesten sånn større, nekker av dem. Så er det godt vant i gøtig og svir, så det er bare til hva henter vi er fram, altså blir det vi å selge folk, eller missa folk, eller ferder å skaffa seg omkran innan treet, eller er fløy unge av vi som kunne gjøre mån til dem. Og den spil som vi så unge og lige, så tenkte jeg sånn at høy høy høy høy høy høy FM, altså vi så sørst høy høy høy høy høy høy til FM. Det tok vel under 4-5 år, her lå vi omkran nummer 5, omkran rottan for råp og alt mulig, og da bygde på, og bygde på, og så vinner man FM.
0: Men vi tar oss om det så ofte, og jeg kan gå siden av det mamma som är nere här och men man är nog så trycker och tog i stövna att du över skriver under vid vänner en trojöra träd. Det vill säga att man är förankter vid att det här är igång.
2: Det är utveckling.
0: Det är utveckling.
2: Det är pura och utrav i det som tar alla ger och gud. Det här är det här det vill säga i nekvar nu att det tackar det roligt och tar bygger på till för uppmöter en FM och tar lägen 20 FM vinnare kvart önnes eller spelar vi om FM kvart tar tackar det pura roligt. Och tar röna sett unga män vi. Och tar spär röna sett unga män vi. Tar sett unga män vi. Vi såg att här. Så tar en högra back nu som ser ut som en garra av högra backer. Och så då finns
0: Josef.
2: Jag mig var till här unga män gänga med alla. Och tar så ju som garra långt nu. Alltså att man spalt några minuter. Alltså. Så tar bytt ju på att det är samtidigt. Och vi sätter igång. Vi ska inte färra missa allt för en ekvask. Så fär uppa sikt råkning vi utgängliga spelade vi Jastrom FM. Om ett år, men tror jag är dock svårt.
0: Nu nämnde Mivadlen. Jag har också det värsta täga fäter i Jonas Iversen eisen. Chapa 6, det som eisen är en unker central Mivadlar. Det är tidigt som att här börjar så spärkligt att komma. Så unker till linen som gärna vill jag sätta unkar vi.
1: Ja, jag var hårst för omställningar. Men uppe 6, du ser inte upp till det som utgängliga går jävligt ungt ansvar bäst typ 60 det hur för resten klara att just här och han skulle hitcha och dom sen egna gärna vi nästan hur ser att här har vi just nu vill vi just neka gå och spela men man kan ska ser fyrir sig att kanske är hata lotrun chapa 63 att skulle kappas kvarst har det vill det nog inte men kan man så och vi nu kan tröja ska en bitcha så att öliga stäsk lite att man kan nästan vända det ser att mig vart den chapa 63 på bänt nu akkurat som jag wishing så kunde han vara Anders Johansson och Michael Hedelstad till dem så
0: ja
1: alltså så att vi då tar så om en mig vart som går kunde skaffa 4-5 steg att
0: Og så heter Unger.
1: Ja, og ta heter Brodler sagt om ho, vi det beste alls, vi det rødt tatt på FN. Kanskje det være B6-setter som la i NSU i støvende, og ta noen Unger spillere og komme hjem, så det kanskje valgt B6-setter igjen, eller det noen annen fjell. Men her er B6-setter som kommer til nå, at spillere være færre vujer i urfjellene. Og tog er det bruk for sånne spillere som Jonah. Altså, ta neste meg inn, og I halte att man hickar runt om i Asien och Europa och önskar stanna här att det är och näkva som fällen som är så här stöven här som är sån en sån här transitionsfäll alltså att du kommer här och så får du voja alltså du kan det är inte en enda station alltså HBB6 det är inte en enda station för spelare som vill jag vara fullt till fotbollsspelare men det är en stöv här du kan komma till ta då runker och du kan komma efter vi så brukar jag vänta fällen ta kaffe in och mat där och ta då ena för vi är lever så kommer du hem efter alltså ta video sen för då
0: men att det är som akkurat det som nämner vinter passen ut sånt där spelare hvis vi tar B6 att de nämnt och tvärra där man vill ha kunna vatten man är den yngste spelaren vänner Olaf Barason, Gesa Turi, Otne, Noah, här är säkert flera till att Ari Karlsberg.
1: Ja. Aje Samuelsen och Hape.
0: Aje Samuelsen och
1: Hape. Han som har brått spelstolen via färda.
0: Han och Sörensen. Vi har en rikve av ungdomsspelare. Ja. Som era vi ut och Aaron Benjamin är allra helst näst i röjene spårning bara när det var där en unge med som Rosing hvis han släpper av blomster så han säger att det tog ju när här vi hade två trutsar utanlanda nu vi kommer köra tälja upp i tvärfulla händer.
1: Ja, absolut.
0: Och rymlig stöj här.
1: Ja, och jag hade virre av förskonspelarna för ihop. Och jag vet inte, tills en dreamers när man spyr runt omkring till att jag har brukt här, själva, nu kallar jag det där vänningarna.
0: Skulle man bete slamm också.
1: Nämnde jag. Men nu kommer det någon så här, jag kallar det för vänningar, narskomanerna på att han påstår att maten tät av vår bontnära vänning. Att så kittlig, hattlor, René och allt här. Och här får oss det, Viljormor och Lucas som tann. Ta tojerska ja och vi hade ju Gunnar Nilsson som var där att ta Ice New Iron och så vidare. Att ha hött vi några spelare som tog på fotbollen alltså i rämasta allvar och det har sast efter en idé att hur snäckra att de spela och faktiskt är väl fyra mot alter eller som heter kvar för alter där här va. Det som jag aldrig hänt för sig om fotboll till och synte så att special till det är minst en till en spelare gavs till tema så för en sex tjejer sen. Ta sen med det sista fem år ner allt brott. Han sen spelar fotboll 20 år men det sista fem alltså han brukte mera typ av fotboll det sista fem år än det första 15 någonstans. Och det blir brott. Och vi snackar ofta om att 2018 brötte HP Kvi bröttes om samma månad vid Mitchell. Jag spärstall hållade ett steg upp här. Mitchell svärar att det är Klagsvik. Och det har varit felöjning att sätta upp runt om som ger att du säljer en spelare ur färgen om man är 16 och att han 20 eller 22 så är det inte så att han ska sitta utanför ett år vid någon stressgea och i foten och att han knappt ska vänja i första eller Danmark. Nej, att han börjar in i första eller Danmark till dem. Så. Och det är en stor mån och det ger att fel och tåra att köpa en spelare ur första kappingen.
0: Men glömde det Andreas Edmundsson nästan.
1: Ja.
0: Han lyser bara jobbar honom i sin fanskriver.
1: Ja.
0: Men det är så sagt, så är vi samt om en ting till det att Hese Berlina, Wojtjinker på 60, tojen till FM-stroj, hon är inte orga här. Bara nu, kjalt om det när vi öppnar några affärerna och jag är, men man har inte tid jag. Det är bara väl lägst.
2: Ja, man är inte tid jag och kanske är man inte orga gå nog. Och heller inte kanske orga klarar till att lägga av. Så tittar stövan, men välnande, alltså jag hoppar bara att Lina bytjar sin reprat eller sånt. Så vi tar, innan förstått att tro, så kör det ui en FM-stroj. Det måste inte gå så att vi får flera liksom för att kappa som FN, eller om FN.
0: Och man tänker att kappen som är bara nu så är det där Vojtjinger 33, HBB 6 eller 34 och KAI 38. Min bästa boj är KAI än så vi kommer här var en sort two-horse race om att här och massa gottlundaljnar och hinner tror jag kommer kappa som målarna. Men kvar för stäver trea plussen är ganska fullständigt hip som haps.
2: Ja, det hade ju pura uppe och plus det. Och
0: kunde ötlis lin här, nu hugs ju HBB 6 eller Vojtjinger få det en bronsmedalj år.
2: Så kan man säga. Så man sitter godkänt.
0: Ja, precis.
2: Du har en SOI och KAI som är hacker upp, ja. Men alltså KAI ska helst inte snabba sådana ekvaterialt att det inte kommer fängas. Alltså, det är helt inte.
0: Nej,
2: det är inte möjligt att någon kan stjäla ett annat plats.
0: Ja, helt du det?
2: Det blir till, ja. Så det blir till, ja. Men alltså, det ska inte till, alltså.
0: Det ska det. Nå, men så alltid vill jag att handan distan lite för att vi är till den nästa distan. Eller när jag lägger till att
1: Nej.
0: Fint. Vi färdlar ner 0-0 lösen. En gav att HBB6 kan man nej till B6 i Wojtjink. Hon var för att hape.
1: Ja.
0: I Gundadelle, 0-0. Och jag ser att faktiskt hukte efter KOI och stor skärm här när sagt du som har snon och så här iPaden från så när jag måste säga att det var en öjmarska gångt ut av man helt gal.
2: Ja, så jag så hade som stör som du. Så hade hukt du eller kör en så stor skugga att förra det. Och så sa det hej hopp. Och så tar man sitt så snart kikar så visst ju spikaren för att sen droppa fel att för upp skala lutsenter. Så Lucas som checkar man sen det men jag hade hänt så Sara Scholtan att spikaren för upp alltså Paulsen för att gå upp alltså så där viskar som man ökliga slöver och så ja slöver dyster och och fyra norska väster är det rättliga kärg om jag får stig och i Gundadal. Det är snacka som i GT att har kalkulerat så gråna grej. Och det är snacka som de flesta innan för fotboll att vanta. Men
0: här till gången... Själva gången du inte har blivit så snäver är ju okej.
2: Det är 160
0: stycken. Precis.
2: Ja. Så och det som jag hoppas kanske som man har hört om kan ta sig om det är att han har varit geisen ganska värst. Han har ordentligt här uppe i Korra och... Och det snurrar runt om att mannen vi geisen någon nej så han har säkert kyrka valt det månaden så han just som att där att pushka såna livfällare där så men äckliga slöv från Bostöster och kärkomstidlen och så väster.
0: Och jag tar väl sövna, jag har...
2: Annars bara tjej malet omförger, ja?
0: Ja, det var snäck. Men jag vet inte att hela vars någon... Jag har en årsök för att jag inte hattar punkten till tandisterna så tjatter. Men jag sa att jag live och jag minns inte alla stövna. Men jag ser att vi har en känsla av att Nolse Väster har kanske tar större möjligheterna. Just det snir. Alltså vi snackar kämpestora mål.
2: Ja ja. Nu så väster är närre även då.
0: Ja, det hugger.
2: Ja, det ett
0: som jag säger. Jag säger det ena för tre men det har mycket känsligt för.
2: Alltså Johnny Hotten för dömer så en kämpe chans när vi skjuter åt han för alltså en pool race.
0: Ja, han kommer den lek och han var sparsk över och
2: det tog dem roll det.
0: Ja, och det tog den där fönnen så bästa som ligger nere och
2: ja, har själv sorta.
0: Ja.
2: Så faktiskt ser ut för det som jag säger så nu så väster närre än sig alltså. Men hemma en hoppspaltan sex shaker och att torra matstartju och vunne och så först den slår man distrikt hade är så snarare i fotbollsrösten.
0: Ja, ja. Och hemma att kunna ha Björn Seda samma som Wujinger och besäkset att ska en vara större än det samma då den jävla sharpshooter.
1: Nej, men då har vi ska vinna hemma vart mot Norsjö Väster.
0: Ja.
1: Till Orange Nivium, ja. Och vi är då här att vi har snackat om det, vi har HP, att ta toppar, tja HP, så är det rättligt gott. Och så är det synd att lugga mycket kvar ganska akkurat. Nu har vi ganska synd att kämpa, det vore också några backar i det här. Det är ju fyra backar inne kvar i affär och så vidare, ja. Men sen man säger att tja HP häver inte ordentligt att giva till mer än... Alltså i all där finns ju öliga välbörsor, glömst att det vinner Klaxvik och så vidare. Så det får öliga välbörsor ur tusen där häva. Det är ett sådär tjejligt urstigt, hade jag. Hvis vi tycker att vi har brillon, men hittar du att vi Nolse Väster brillon, så är det akkurat hänt vid Nolse Väster nu. Vi kommer alltså att snacka om skala om inte länge, men här är det akkurat hänt vid Nolse Väster att det är något så alltså, sammanhängande go avrik som ger mening och som ger urslutet som hon för. Och det hade jag hett rätt att han, och du inte säger här, alltså här är det fina chanser i ett stort kjolder klagsvåg, så jag vet inte att det stämmer, men så är det så hattarpunkten som är här, och jag har snackat med omkring som är i värld här och säger till att det är mildt sagt, det är kärlek spännande situationer. Men här är det en tvärtom chanser här, Nolse Väster kan föra stävet då, men alltså, här är det några chanser som har Björn Halda kan föra in, alltså Bay Moses och Jakob Thompson, här omkring chanser här, vi ser så gerat, alltså det men jag hade inte gått ursligt för jag har bjällt.
0: Ja, och låg man fram och sivas i Moses. Ja, tisdag som man vet inte om kvämmer med en shoulder. Men låt det här.
1: Jag tror att han pass natt. Det är helt så öjlig spännande att göra den första tvärdisna.
0: Ja, det är
1: klart. Ja, det är klart. Men och är helt att han var en spelare som stod spalt i en rätt så fram och såg gott ut. Det är så tjejtje. Självande kan det vara en bättre spelare i ujonen än Hatta. Men jag hade framvis att här spelat här alla barn som nyttar jag har på tid här som väntar fram efter.
2: Det här är ju omkring är större Moses som är större än snär alltid. Runt om.
1: Ja.
0: Ja ja, och vi var. Men och så var Sebastian Dalby inte i Malmö, en ung malvärje, Samuel Ostai.
2: Ja.
0: Det gled lite och gjort ett märke.
2: Ja, han var helt okej.
0: Och han får unge känner jag simpelthen för ett allt här men
2: han är spassen där, så han är inte lämnat känna.
0: Nu kan han, och han nu kan han.
2: Fast för det mest andra special linjer då så ja ja. Så han
1: ja, jag ser det nog bjärgingen där i sin perspektiv av det han kör där man.
2: Ja ja, han är en habil malmöver och jag håller ju just nu att det är fullt att ta inkräsen som bara har skiftat. Jag håller ju malmöver hur kostar sig omkring det inte stä allt för gott.
0: Ja.
2: Så det funnit att en ung.
0: Ja, så jag tror bunch någon och det tar han är inte lika han nu ja ta vi det så inte men och vi har hört att Eisen tar in kort och iver att det kommer en sån flow allt av lokalen spelaren innan det som var färner skrutchande vecka innan jag sagt och det är ju alltså det är ju bara positivt
1: alltså jag vill säga att det är urslut här det är sån urslut som det är linje som iverlivar få ofta alltså urslut här då Här du spelar till noll, du är näkva lokala spelare kanske. Vi har som förrän hävd ångrar som trackar till och du måste få åkert ovanta ångsten från oss och göra det. Det här känslan har vi släck haft av Norge Väster gör. Att det här har varit det. Och det här man säger, det här har alltid om hattörslyde, men hinner vi så alltid är sånt här att det är kanske en lyd lösning av stövna jag har på er. Ja, det här kommer sin droppa flickvackra nu och Då fick man inte akkurat släga uppräst med att vinna särskilt Klaxvik och så vidare. Men Gerard Stavren och Jopp just nu, han är framvis att det är otroliga längt av mål. Arndt här har varit, jag vill säga, ett tag här vaknar när det sätter något lunt att rätta rätt.
0: Ja, särskilt ägligt och kreativt alltid är det bara.
1: Ja, men vad heter du råkna vid?
0: Ja, men det är tjåsamt. Och det är ganska det som är skamligt.
1: Du har inte kreativa medvattlare. Du backar av ängsnån och fotla viring för dem. Du går och spelar det. Jag lägger inte för det. Och allt det där. Men alltså.
0: Men det här var immer väck nästan 2,0 1,0 i XG. Expected goals mot Norsk Väster. Det är så vägsen Det är oss pengar som man kan säga, men det får oss inte gagna ut av det som bara är värdelägen. Vi kommer samt rum med Norsk Väster, där halta löv och i vånen om att det är liva och till att det är så trus det upp till bjärdgingarna och tannhatt kan hatta stiva rätt i området.
1: Alltså, jag hade den näck minus
2: det. Ja, det är ösning. Det är ösning att det är ut via vad han säger. För jag kommer inte till allt Norsk Väster, det har ofta sig gött ut.
0: Jag har angat om honom under det. Jag har inte.
2: Ja, det ska inte för Jim Clougan bakgrunden. Men det tar ofta det ofta så gött ut. Det är ofta så gött ut går så ja. Och nu får det 0-0. Och jag syns här att spela till ett 0 halt i rösten. Det är rösten säger att det är så ständigt alltså. Det tar jag låta rumla när mal in så. Så jag hade det Louis Morgan och cykeln nästan en av jalla för Norsk Väster.
1: Och är det sammanhängande? Alltså vi står i grinner där på 8-15 och Norsk Väster vid Seichan och så kommer vi till den skala och uppstream som bär vinna. Du blir så jävla tutningar med Chanelche för att stiga till så vi tror ju stiga måne. Ja, antar sen det var det malerstycken men kan du vinna innan så det snart 2-0 ett lock short. Så väntar du då i någon hötja, så där det faktiskt blir det laser under nyflytningarstrykning. Alltså det vill säga att det ska mer än ett ungefär till att vänta att du hvis du inte finner att det stiger här, så väl som att det stiger smackar så är det framvis nu, alltså jag har provat att jag alltid har sagt allt möjligt där, han vill inte säga, men alltså då hyggar det till stigatalderna bara nu så flyttar Norsk Väster upp i 89 av stigatalderna, men jag vill säga gången till Norsk Väster halvt i eran är laj men till de sannliga är inte skala och i bestrejmer är det önskna och knorda som tror på att flytta nio och kanske hellre inte äppe, så jag vet inte hur det är
0: och jag halvde vi färbara gång vi är i bestrejmer tar tag emot just äppe vi markar och äppe som hever lije i ångamannalandet som vi då kallar det lite i ångamannaland långer
1: nej Alltså är haltet där börjar
0: alltså börjar skala och Ebestreimer är en seger från Abbe.
1: Ja. Jag vill säga att tantisten som blev tuttningar med Kjell Abbe, det är väl tant som där har efter mot Norsk Väster. Det är tät och hickar rätt ändå. Tar man och prövar er parstran nyflytningarstrui så lär man att det är tillvinchna som ligger i ofta det är att det är så viktigt att halta tejpa. Alltså allt det som är i piver är samt om att tejpa som är under nyflytningarstrui skulle bara vara här. Så tantisten blev tuttningar med Kjell Abbe. Vi kunde börja Archon. Jag var själv och säger från tantisten och Archon mittlen AP och Kaui. Ta Brian skårar till han skårar till 3-2.
0: 3-2, ja.
1: Ja, stått 4-2. Ta Suchi i kjöla firmar att Kaui kommer att rönta listan här. Kanske en jaunläga, men det är inte alltså vi är kompa 4-3. Men bara inte andra skårar till 4-3 då hever AP en tans största chansen och en grund till att man inte ska lägga för negv i XG. Man kan gott bruka att underbygga och vi. Men XG, det är vantamal, registrerar inte tan chansen som en chans. Typ att lära i Gregrans. Men han är större än en brottspark.
0: Han är 1,0.
1: Ja, 0,0 vill jag säga.
0: Eller 0,0.
1: Ja, han är större än en brottspark. Sparken 0,8.
0: Och slash exer, bro.
1: Nej, du är rägare än inte. Så det kan brukas lägg och det kan nästan brukas lunch.
0: Ja.
1: Men ta en skäl AMP skåra till 4-3. Skåra till 4-3 tar ett stanta vid 3-2. Så stanta vid allra helst här i det och rosa AMP. Men jag vill alla att du har sagt att AMP blir inte laser till att linje täcka stifra från nörd. Du ska vara rättliga näck stifra att överleva. Och nu spelar AMP en av sin distan som jag vill säga. Syntes har AMP som jag känner från förra av. kan det spela såna dyster här man huxar till nu till movinna för det vill leva och till är bara kör det här till är bara kör AP är slett inte stiger du
0: att vinna gott om mode skala annan august
1: ja
0: och så tar bara 6 då tappa koi og tappa ebestreim. Og Arne har tappt der så eisende tvei at man ebestreim er hjemme av etter.
1: Ja, det passer.
0: Og så er det 5000 er det vunnet.
2: Ja, ja. Og det er det som vant den. Det er det ligger her som du ligger, som apen ligger. Så er det en vant. Og det kan, han kan, altså, det kan, pjørsjøren vant, det kan også være positivt at du spiller frukt og du først nok styrer tre, at du flytter ganske opp etter stedet for nyhet. Men hin vant, eller vanten er til at du sovner. At du dusser det stedet, ok, vi ligger, vi fjerne kan vi, og ditt og datten, og så glemmer man å takke fatt på støvner, at vi er konsentrere over at komme vel fire gav til dist, og altså, jeg husker mentalt av løygeren for seg altså, vi kommer å spille med det epistreme her, og vi skulle være klar i høtten, og vi skulle inn og vinne det her, og vant den her til sånne, og det er nok her jeg ligger på nå, og tar med å vakne, altså, tar med å vakne etter Arne ble kanskje halvgjeldig, altså. Nå så vester er han dyst nå, nå så vester skal han. Og hvis vi umyndet kan ta at nå så vester...
0: Appier NSU.
2: Ja ja, hvis nå så vester vinner det snær og app ikke vinner så inn. Ja, men så er trolig som bæra og gassen er trolig stig fra app, altså.
0: Ja, og så møtast app.
2: Ja.
0: Så møtast bare til botten. Last omfer møtast app bi 8.
2: Ja ja.
0: Ut i vika. Ja.
2: Ja.
0: Og så skal app og i halt vi happe.
1: Ja, så tar jeg var nok akkurat spurt at det skjer det er inne i vika.
0: Inne i vika. Okay, ja. Ikke ut i vika.
1: Ja, jeg har spurt meg akkurat nå og jeg har funnet 2 til 3 svære på.
0: Ja, ikke kan det ha nok at jeg gjør Arjun er studio.
1: Du først ut Arjun.
0: Ja, og så først inn i dalen.
1: Ja,
0: det er bit der her og for ut Arjun. Ja,
1: jeg blir for halva og sånt til det så har det så stå
0: at det inne i vika.
1: Jeg er ikke inne i dalen, ne.
0: Jo.
1: Så bjørn fresh. Jeg helt at ut i vika blir vi men så i mange samtrum at det
0: så godt at puritanen kom opp morgen, det deilig. Men alt for never app tar skulle tar neste fyra Disney app.
1: Ja, hvor det her?
0: Ja, tak kan gå se der. Hvis vi tar den først kommende Disney trener så i, så det blir 8 trus hjemme, og så har vi der Happy Gundadelle, og så har vi der B6-ede. Ut i Arjun. Tak har så den nærmere skapingen er denne som kunne gjøre for 3. Det er med landet i bestreimer. Det er møte B6-ede, og det er bestreimer møte B8 trus, og jeg bestemmer at nå ser vester til turistene, ja, årsaka, og så har vi der eisen koi. Det var ikke, jeg bestemmer potensielt, 6-6-D.
1: Ja, 6-6-D.
0: Ja, 6-7, jeg sa om det. Men jeg gjør vi ikke AP, det er helt store, og just nu.
1: Altså, det som vi AP er at AP kan forholde rundt når vi vinner. Alltså ta ber eisen till. Tar här vann ju NSO för nu vant ju bara till att allt kokar i NSO att han hade stund joy.
0: Jag tror jag ser det nu Abbe Vindrich man kan.
1: Nej, det är modern NSO.
0: NSO också.
1: Ja, ja. Nej, det kan ska när kom till. Jag hade bara inte att Abbe är dotter fullständigt i mitten. Det är stund om att kaos skulle där ju möjliga vinna. Alltså, tar er och här om. Det är inte så att det här var vanligt Erik och mot kaos. Men
0: det är... Ja, vi spottar lägre skor som vinner det.
1: Nämligen, men det är hesen dysten här kvar i huxa. Det är det för att det här på mot det bestrejme, att det tappat Arjun Arjun mot Ripsheim här man huxar sig inte.
2: Det här var nog så ibosant.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja.
1: Och det här som jag huxar som är, okej, okay, vad händer det? Annars, Arjun och Vujar, målene till Ripsheim är det god.
0: Ja, vi kommer till det.
1: Ja, ja. Fint, ja. Men för runt Abia, och nu är Jesper målat det, där haft han den här unga Torsil Skalumall, och mer de har väl att Abia väljer att säga, vad ger Torsil, du får chansen på för sommarstegen, så innan där haft Romark Hensi i mål, men han har så varit sin skatteräckan nu, och Torsil stänns i mål mot KU, och självande till Torsil en ung man ska spela en så sverandist som att det är, så nu är Jesper målat det, och det kan vara så som skiljer med rätt att ta han stora målmärn kommer in efter och det som är så här försöknast efter själv att ta kampen som börjar är att Abbe ger shotmålar vid likla spelare helt fast i målmannen och så vidare att det kan vara sådana little ting som kunde göra mån till Abbe för resten av kampen till att Jesper kanske kommer in efter och kan jag vill ha att säga bjärga dem något steg det är inte så gärna att målmär bara som bjärga Abbe stigen det här var helt skåts till testinen som där har finns ju.
0: Och så hade vi fram till Ebbestreim som för ja kvart en eller två veckor så igen var hötter och Schalter i studio 4 hur man haft här framme att ta chanser här och hitta ner efter men så vi ett så är event ju hållna upp och tar så jag faktiskt ut över cruise control i mån till kappingen i den chatten.
2: Ja ja.
0: Och gå mål som Trentor ser alltså Jester Bo som damp här ett konga mål och ett upplägg som jag har känt beskatta George Shoulder men det så gott ut.
2: Ja ja. Jo men det hade bara en dyster. Alltså
0: är det rätt?
2: Ja. Alltså stövan kan bröda nästa omfärd. Ta spelar i streamer ut mot Kawi. Och skala och när så vet att du att det kan vända så att alltså tar ju kommer så grå längt vi bara vi vinner det men hade en tutning om vill se ju för där på jag styr talen men ösne den mentala parsen.
0: Jag hugger sig där Afrika väl mot en show där tar på fyra två gott nog.
2: Men alla funta.
0: Ja, det är inte spännande gott.
2: Ja ja. Och nu får där en sig på sjön när gavas balans där va. Och här så en gena gås när vi hade i alla fall chatta då första sig så jag bara skala som ta som man att kan det vara sig jag vinner en fotbollstistas. Och det kan gott vara att här som Jared Ibsheimer inte chamber vant att den nya men og det gott avrykk, gott fotballspel, flere nekva, rymla nekva malchanser, alu spel som vi kanskje ikke alltid suttja oss nekva fra Ebbestreime, for en større amharst, og halda nulli, altså, og trykker i verspelene, så det var en god dyster for Ebbestreime, som flytet der trusti fram, som ja, takk han godt for det, hette her Bjarginsen.
0: Nå sier Trondheim, man skal ikke letja alt for nekva ui etter vantamal statistikken, men det altså hakst, sta sticka till ötsnum ett omfärger och ta så check för ju inte
2: nej till skoltan rockte vi att det bestämmer lik vi hackst ju någon förbas omfär vi vantar mal alltså det är vad som jag har ordla fyllt vi till kanske inte alltid så grå högt på jag klass tål
0: så nej det bara stottla reba
2: ja det funt men distrun så skall hon här som för en go för förbas det för ibstrem som jag gav dem något boost till
0: men är vi här uppe att vi har man den här blotchen mitt och som heter arbetsrojusti ebestreimer och skala tjusti att tår du att höra AB och handa bulten eisen så sitter jag inte i livet från allt
2: livet. Ja, ja. Alltså AB är 60 från nivet. Ja. Och som jag säger, Lund Sjövester spelar skala, vinner som Lund Sjövester och AB tappar syndes. Ja, men så är det bara trusti.
0: Så ska AB två rattla tar för
2: ett. Ja, ta er och må alltså, ta er bara en dystra måne och vi sitter oss nu i landskapet som gör att vi beter. Gosse svikalle Jørgensen nær at lagosse ovanta kanskje ikke så størst år men jo faktisk nok for en ovanta Ørsle kom inn i midten så
0: kanskje den Premier League giver seg bare
2: hva henter også ovanta Ørsle John Kron og Kreas der nå alt det så så kommer opp i trouble går oss nå så tar jeg ikke langt vekk så altså og folk fotball det på en løtning er stort litt ikke etter 2-2 førstlandist nekvast der nå og to som vi tar ta som flere framfor til det er det første langt fra fremst og i Vestberg og om det blir 3-0 eller 6-0 eller også det er ikke her det er ikke den kjenslen at det første nå til fremst i førre det er praktfullt av fremst og du ikke er sikker på at hvor vinner den fremst
0: og så er det at du venter Jester Båsson da
3: ja
0: han är väl en kolossal antydning för att Ali.
3: Ja, det är ju så. Det har vi sagt här som är så intressant.
0: Han ser helt sjukt över att han vill störst pondus, men han får ett kongamal, bänkar han pondus nedmärskarna.
3: Ja.
0: Och så är han ett, det har varit sex ett assist.
3: Till Marius?
0: Ja.
3: Ja.
0: Är det det?
3: Jo, jo.
0: Han får...
3: Tar spelet i hvert fall väl i Jöckna här. Men hatt det här, alltså, men vi blir ofta snacka om att klasser från åktas inte. Och kanske är en liten bådskap till långkrar spelare som vänder hem och så vidare och utläggt att det är inte för sent att komma igång till det. Men han har kanske är en akkurat det här som är besträmmer hur vi brukar för det. Det är en hos en sån rullig gläver hit några av kipare som kommer in och kanske är en röjner att få några ting att rycka till. Här är kanske han är grunt i spretsmän som halter där.
0: Han är helt så gammal, han är inte sett jag. Lugga.
3: Alltså, jo, men han har varit borste från fotboll. I hejt råknar vi att han kom efter. Alltså, till Nekvar som är fan en steg, han ska stå över omgång till att Jörsna kan sälja mån efter. Men i högsta när det är kanske Nekvar spelare som gänger runt och halter där är Neymar och Ronaldo och allt möjligt och skulle spela fotboll och har det ska sättas och ta gänger ut på Nekting. Så det är gott det här för sommar som spelare som kunde komma in och säga när jag börjar lägga start nu här och boja och till dem så är vi väldigt en dick tja Siki och hur ofta det är kanske det här vi kunde avlösa det är stor resten bruk för spelare inne i vattnet som kunde tagga out here när först du kontra hvis du kvarja för att gippa bollen fram så att du ska kontra dem så ändå då vi är renna och öljan ägg är det bestrem och renna störska sali för Jon i väst kjolt om jag hade där och rattliga väl fyra kroppsliga men jag trycker inte ta tärna dem och nu fast och knappt jag får upp mitt in i av vattnet och så ett som jag hade tuddningar mycket för Lee som Evelina nog så nek malen kunde komma imsa stanna fra AB Hedlums har finnit mål nok så imsa stanna fra det kommer godt nok ofte høyre så men der men nu skorar Marius og Jester skorar altså du finnit jo godt du finnit jo akkur mål nu eisne altså du finnit jo
0: vi skal jo ha mer som kommer fra onkon Christian Svabo Liesen ja
3: han er knapt der finnit jo kjøyre mål ja det er at du far breit mål jo det er alt henger ikke eisne er eina til det ganske Joshua Bjotrush Det är snälla spenaser som skjuter till malen som är ju all uppnån. I alla tror jag att tydligen mycket att du håller fast och ut i spelarna som kan det. Men du måste få hjälp är att stanna fram. Och det är då man rör det väl vid. Det är alltid är ett gott tecken som jag är besträmmer. Det är att det hänger inte allt och att man en stycke spelar någon. Men det är en som spelar fotboll och som vi såg här, det spelar fast funnan fotboll. Och jag håller så ägst inte att AB spelar rymligt ytterligare att hända ner Disney. Men det kan ju vara nettopp tog att jag besträmmer hur vi lyser några ting öliga väl av.
0: Men vi tackar
2: det. Ja, det var nog så god men det är också som i stortens ochkom. Du har en stort på en ständer i bönen i hörnet så kommer två in där vi sätter har i frisyr och det är den shot man just här så. Jag tror jag lösen gå av stol.
0: Är skilt Charlie Clark här kommer in i mitten att vi sitter här. Det man har
2: sagt. Jag är sånt två som sitter här kan man bara.
0: Ja, okej på det så det
3: kanske. Jag säger väl att kvärt att tuttingar mig läst upp lever. Jag sitter här och
2: chill. Men hur men att till gestor för jag stack hoppas ja. Han är en god fotbollsläge.
0: Ja.
2: Ja, och han är en glower, maver.
0: Hauna maver.
2: Ja. Glower maver. Han är man säger och bäi boyn är välplantad i hjörne och i git ösnet eller i vojte ösnet. Han rycker väl allt där och till alla där som tröntar sig till när Kaspelska förra som redan kött och toska åter fram så hävdar han den här roliga bassballaren som tar tempet sen ut och först står ju sen där tar bollar till så in och tar upp den Jalinon och allt det där. Han är en sån typ, han är en go bassballare.
0: Go typ. Boy Dan Poppen var en framur fotbollsspelare, Papa Badgen, Jan Dam som var framur fotbollsspelare, Trevor Nation system bass med Paul Thomas som äter Paul Thomas Dam som Eisen var framur fotbollsspelare.
2: Ja.
0: Så han är väl dig från gången. Det ska jag ta rätt i. Jag huxar vi för att lägga hand av det här, men Arjen, hvis vi tar den här blotchen med Simon Leon, AB är besträmmer skala. Är det besträmmer till Leon som kanske är bäst brinja till det som är efter, hvis vi huxar om Fenägar kommande av Taimon. Jag tror inte för mig att Kvarsnål ska västra eller Bjottor ska vara gärna, men för kom det där väl bestämmer.
2: Det här bäst, jag vet inte om man ska låra sig. Alltså, jag har alltid besträmmer sig här mest stabilt ut på en kramat alltså hinne svinkas inte mer alltså du först skala vi kvast som spelar sprutland fotboll så först öst skala vi kvast här i botten var ju inte så eller det är faktiskt lågt här i extrem är mer stabilt alla tröna i Evrigon alltså så om där är synd det bättre fyra inne där hade så otroligt att svära pass men ankersväckna är det mer stabila på en kramat.
3: Ja, så är det ju att så är mot alltså med första intryck är AB är inte komma helt utroblagar. Ligger rumligen takt, det är så många spelare som spelar, tar spelar, det samma konceptet och inte färre ut att svatcha som till dem som vi är bestrejt med i Eisne. Då höll det fast under grunden. Men det som gäller oss avvärst är att vi kommer till landslidsstäckerna, har vi så länge landslidsstäckerna. Vad förstör vi är stå ut och vad är först och bor sig ur ut i stäckerna? Det är inte för att AB har så dyster att han har landslidsstäckerna som passar.

0: Holcomb for Ace när vi nästan någon säger. Men annars har det nästan alltid klarat det. Det är mest inte att det är klarat det utan att lägga det ut, men det är mest att det här var det och just när arbetskassan som ska till. Så det är man skala. Vi har hett uppturer inte skala. Jag hade en god uppturer. Otroliga tuttningar mycket att
1: säga. 66
0: ja, jag får säga det. Öjliga, öjliga flott kjöda man. Jag såg inte mer att här som en sådan. Alltså, vi kan tänka det sen, men jag såg inte brottsparsche. Jag ska kanske få mig briller och zooma in och allt möjligt. Men nu har det vunnit tvär att man liklar distan på brottspark som jag alltid ger också att tunna slä någon. Men här för att så säga, ja men vi har verkligen haft distan som vi borde ha finnit stig kvar och dömig kvar. Så det vill alltid vara. Men här vinner alltså distan mot Björk på brottspark som i minsta läge är det skutbukt att husen ger det. Alltså det är inte det med att vi är fruer mot malen. Så tar få en augusti. Det som är sån som jag vet nu är tar nästa dag Disney stämt det här till Paula nej, till Paula och Paulsen stämt det här vi att han klarar att få stig på sju Disney. Så kommer skala på sjutte. Men skala är liksom vi har haft nekva nivlidningar till vår app för sjukt eisen, ja.
1: Ja, det här var nog inte bäst i nästa för en skala. Ja. Jag kunde där ta oss i pumstryck.
0: Ja, och nog inte bäst i rökspel i alla fall. Alltså
1: da pumpsigna kundarna alltså tricka så
2: där just han
1: ja lägger 60 i mitten
0: ja det är även så tantisten är ett sig berg och är besträmme och jag
2: hoppas att det är skälla för norra väst så väst måste tap måste tap
0: andra ett sig berg och är uppe och besträmme hoppar man att skala vinner bara när det är ja tror som säger Janne ta det blur på henne med han så hänga två efter och så ränner man bara runt och hoppar att leva när tagat han som ränner senast och så det lugga mycket man blir nummer 8 ett annat marsch är vi så bara några andra blundar man ut.
1: Vitt för att vi gör det. Vi tror på att vara topp uppgör och vi kunde stämma för att att från Fimmefors och ut efter så blev det en rättliga forskning och fotbollssyster. Borsen för att du så alltid är Kaj sett av det mesta. I helt att Kaj var bättre. Ja, bättre uppeborg i Eisne. Han hade snär kan man säga, men i halvtid att Peter Knudsen för en konkakassa. Så kunde diskutera om Värje och Kvartesund i allt det att Jette Rolandsson öliga passiver. Han kunde gott ha mött honom. Arrive and delay som Trönder blev tacka till. Men det ska alltså avviklas. Och han tänker att bänkar han på den här. Floppmål, distan var ju öppen och så kommer upp i kär som frälsande ängsen här. Men var det en topptest i världet?
2: Ja, han talade ju. Jag har alltid att han får en topptest i det Jette. Och Kaj tar på tvärs dig. Alltså... Ta du har hukt att det är någon att lägga fram till att den så kommer in i distan så är det jag syns det är skiljande att jag har missat fast i och är distan där det är att jag har skiter det mesta har flera chanser har bättre spel men den så är spel inte väl i en stor anpassad distan det är inte gott fotbollsspel men den så är lukt som det har gjort allt det är inte sprutland fotboll att alla tyna men li är störst och är ganska mentalt störst du finns ju William till att stanna här efter och dirigera och han är nekvar runt och han är roligar och att alla tyna till han läbbis fram av och så har du individuella listaner till att komma in att Disney och sälja Peter Knudsen som mamma snackar om så alltså just Disney där tranchen är ju mina är att det kaj som täpper ända Disney alltså som man lejas. Och kvitt att göra det. Ja.
1: Det är en god spårning.
2: Ja, det är en god spårning. Kaj backar undan.
1: Ja, men...
2: Kaj backar undan till 8-2-0. Och kvitt gör man det? Kvitt ska du backa för det? Alltså,
1: ja, men det är helt backa och sån. Vad lyckas då, Björn?
2: Jag helt. Tar backa undan och jag vill ha ett initiativ till NSU. NSU är inte så stor lötning av NSU i Balsen Atteltun. Alla sånt där. Kaj ligger och guppar väck.
1: Alltså att de två är ett mål så är det kollaps.
2: Spel som du spalt alla listan. Kvig bröjta, kvig... Ja, det är snäck fyrjus nere.
1: Ja, och spårningen är så...
2: Men det styrste det jag känner så jag kom in och lyssnar. Och inte det gör det. Att alla är så lyser vissar gevaldiga styrste vi jag kom in och lyssnar.
0: Ja, jag hej Glenn är stant här som vi Rekva Jakobsen och ser från Dustin och Tema jag ser att det var en meal plus upplevelse. Hade inte stann bästa toppdustern ni har varit till. Det har varit som en dyster som alltid har varit lutsen bättre än hessen. Men är pura samt helt att kvar i världen om man har. Jag nått akkurat att säga att det är som den gamla lejvan som du vet, som bergis för sin rujt, ja.
1: Där unge kommer att tagga vid.
0: Ja, och det var så kajarna som lyckas som kanske äldast i sommar förrån och är det inte slittna och så vidare, men det här stannet och bergis de åter till kaj var bättre. Alltså kaj var väl bättre och i helt enkelt kaj hej.

0: rotolig upp på borgar vinnarna dysten. Maler som Peter Knudsen är helt onsorg. Jag har faktiskt inte Peter Knudsen var så god dysten. Jag helt han var sin vecka dysten. Men hvis jag hade det att du gest så är hatt att du har Peter Knudsen alena och han vill nästan skumpa fram och all upp i all detta sista lönen att minor chimney in the vinstra så ja som ger till att han fär han tar chansen helt där framme. Och det allra sista att han var kajen öjliga och nöjder vid sig själv var alltid att han inte får rota bulten ordentliga väck. Och så kommer han så rymliga blätt inlägg och
1: uppe kär släpper öjliga och tarna över att skallanda bulten.
0: Hvordan ofta heldur du at Oppikir skorar på hatt innleggje hvis det bæra Oppikir inn i 16 meter og Mark Fabricius Jensen stendur mal?
1: Ja, det går spurningar.
0: Jeg held ikke det så ofta. Jeg held at det øyelig at torfert mal å skåra.
1: Han skårar makkan og Jens, det
0: ja, det til vi fer, og omkursvekk, og Mark jo, han røkker lengt, altså, du skal reka han helt og så det ikke ofta du skårar på hans chansen her. Det må jeg si. Og til det så skåret, så det sånn at den ultimative dramatikken som du finner jo i sin dystene der, men hvor fann er tjekklast og hva vet det. Men snakk med avgjent spillere etter åttende, ei tvei opplegg, og tilbake som vi tenker det bare for i givet. Nå det et vi høyre beinne, og jeg hørte av Philip Brattbakk, som annars kanskje ikke skjøter sånn et mal, og så det sier hotnadsborsene som ikke rikker oss så vel, halte jeg omkring måtte rikker, halte jeg henne, sånn trobbelt vi rekker akkurat som han skulle, men hessa for seg at det akkurat her som det var, og ta bort skåret til 2-0, ta det i far vi jobber, halte jeg som, for jeg tenker kanskje at det er utenast, og NSU i fjepperne som halte det her, ikke halte det her kaj for å vinne.
1: Men jeg husker som leis, bare kajmalen, jeg halte verden til NSU i, man skriver seg nakken, til det blett høyrebeinsinnlegg fra åttene, Brattbakk stender nekk for leiser,
0: og slipper skalla,
1: og skal minnes, hvis jeg ikke er opptøkken etter, Pott stender altså mittelen tveir, Runaisingar. Ja, han närmas bokar sig ner och skallar bult.
2: Han dora får sig plats och skumpa
1: och så där. Ja. Men vi så attar förra mästare.
2: Ja.
1: Så mamma sätter sin hacker crown där. Ja.
2: Och Brattberg ständer purast då.
1: Ja, pura blinks.
2: Pura. Här ja.
1: Och vi har alltid vid alla då så att det att åtne här ett enda mål vi för backlinjen här till sparkande bulten in.
2: Ja, ja. Ja ja. Kvar backarna då miver in.
1: Ja.
2: Är stadtrakt det sånt men minns i Shortland och
1: kul. Det var så schysst att skulle vara.
2: Nej, kul Brattbakk center
0: och han och alla blir lunch av.
2: Ja ja.
0: Fast teach over.
1: Peter Knudsen tabben där distin. Vi ska ta gamla nummer.
0: Det Jonas Karlsson Danielsen som tacklar Peter Knudsen ordentligt väl. Och så färdar det där och tar sig att alla blir av Jonas lunch och Peter Knudsen som inte hem tar sig till toilet så att här Jimmy River till allt man får shota center och så vidare. Så
1: tar vi det. Kanske också att det samma som huxa ta åtne chamber på kanta som är skutt i här så också det är kanske god santenet.
0: Ja.
1: Och så fäller apparaterna i en splitsekund men så chim I don't know.
0: Ganska.
1: Men är helt öde för det där var kom den kampen. Men tack upp här isne alltså att det så tunga mycket och sen spelar den här samma Viljormor har bara wish av det. Klasse.
0: Jeg er færre så lengt som jeg sier at jeg holder Viljormer først, og tog blir vel oppe her gård.
2: Ja. Er sant?
0: Jeg holder hennes ui, tar rakt og papagøyene til at jeg kjøpte Viljorm, og jeg holder å ha på somleis miste Viljorm.
2: Mist papagøyen?
0: Ja, jeg synes ikke. Og tog jeg Viljormer færre eisen spalt ut så øyelig vel som vinstre mye vei. Ja. Han åpner og spiller ut, tenker nek hva går av, gjør det, du er utrolig vel, hør innlegg kommer til rommene, han gjør bakker nek hva, du er utrolig vel avgreier det åttan har kommit ut i den stora trobolagen. Annars var en stövare dessutom som är helt fantastiskt. Det är att Tom Amos, Malmaren, känner sig för bulten.
2: Ja.
0: Och så ska han älvera på tvärs av 5 meter och han älverar och samma Ali kommer i mittlen. Alltså, av 5 meter. Och bulten får inte så in i överledkärn. Ta huxa igen och löter. Vi ska hatta värre till här som kostar än så i. Att då sars bara, han ständer bara pinna stötter med bulten för i överledkärn och nya som kvarferar som bulten. Och huxa bara om alltså
1: man ser men hemen att kan så vända det 100 fors och se att det hade det som inte gav kajnaka och tog skill man så blir man där. Det hade varit ett fucking showman.
0: Ja, jag hade varit showman ja. Jag hade varit så när vi och ja ja en undersnävert stöv. Annars Dachsen spelar helt det inte landade tidigt ut. Och kanske en årsök, inte tror jag att han som kom in, eller gå spelare som kom in.
1: Det är Shaggy.
0: Ja.
2: Väldigt spelare som kom in, väldigt spelare som gittlar. Ta i Peter som läser, jag är syndare av allt.
0: Ja. Det är synd. Jag vet inte om han börjar efter.
2: Han ska färg. Peter Knudsen dribblar kväll, tror jag för. Ja, han var bara 8 för 16 meter.
0: Ja, ja.
2: Och räcker. Och Angel är bra. Angel är bra.
0: Han var bara bänk för Gaston. Är Gaston inte
2: finns som är det? Gaston är väck. Du har missat bollen i ospelet.
1: Men det kan hända.
2: Ja, det händer, ja.
1: Och du har två medvärdare inne.
2: Ja, men Gittle ska öllum för en för Iver att blockera och stäcka Peter Knudsen att räcka så längt.
1: Samtidigt.
2: Ja. Till ungen i munnar vi.
1: Ja, och här är backa upp att han för eisen kör gittla. Här tar det tvär mig ner.
2: Ja, han ska alltså vara oss ner.
1: Ja.
2: Alltid där.
1: Så
2: här är... Och åttna kommer vi cykla oss ner innan det här.
1: Möjligen.
2: Alltid. Åttna
1: kommer vi cykla oss ner. Men du lever hon innan 20 meter och ta er...
2: Han får bara som 8-6 meter.
1: Ja, jag vill säga, är det en touch med utanför 6 meter?
2: Jag var inte akkurat så länge, men väl utanför.
1: Ja.
2: Och hvis du gittlar för att bojna vid stäcka, ja, men så tecknar brotten av all upp. Och han räcker bara innan det kommer 6 tjejer, det var inte nära den malen. Det
1: var inte utanför 5 meter en gittlar.
2: Så hamrar han bara den malen, ja. Så han till, han efter upplagt att skorra. Så, jag får fritla att hugsa mig om, jag får fritla att räcka, jag får fritla att tjota.
1: Han släpper lägga till rätt.
2: Ja, jag får fritla att sikta och att möjligt. Han släpper bra med. Så kan det bara bollen kassa så.
1: Rätt.
2: Ja. Vanligt världsspel.
1: Så det sagt.
2: Ja.
1: Kan jag också ha dotter? Du är skämt du?
0: Nej, jo. Nej, jag minns, jag har inte fokus akkurat som barsen.
1: Nej.
0: Det som är lite mer till er och Peter ändrar in i mittfyrre. Och så är det att barsen är så harstad av er på nätet.
2: Han är inte mittfyrre, han är spursk.
0: Ja, nej, jag menar, han läggs, han väger ju vinstervånkare. Och förs upp i Alubi, ja. Så det här skiftet kan också gå av mening. Till Peter spelar ju Alubi i landslinna.
2: Ja.
0: Annars har vi gittligt spalt rättliga väl. Så är Lofa, alltså värjan har vi rikat Lofa rättliga väl. Dessutom mot Rika. Och intill hata mål så att det faktiskt inte lätt några mål in och så både snärera och ta en spelar kvarfall gittle spelar vi näkvar på inne och Gaston har nog inte varit helt här som han ska vara så men det kan gott vara till helt galjer.
1: Alltså han nu har vi det här alltså Peter Knutsen motar ge bulten upp i en fjärde meter
2: nu. Mer Kai Holvet
1: så. Och hvis vi skulle vara kritiker mer vad det gör. Alltså, och hur tvär man innan fjär. Så vi kommer samt om att det här kontaktar sig så.
0: Men hvis han ser kyrd för att hölja, är det så inte allvaring på tvärs?
1: Ja, så matar vi allvaring på tvärs.
0: Men är det inte man säger till att man ska helt lada Malman tacka en line än att varje spelare för utöver står och spalter på tvärs så Malman ångar en chans?
2: Kyrdle ska föra fram på den här vägen, han ska ångar tillbaka för att tacka färgerna av Peter Knudsen.
1: Så kanske lada hinna alla bara renna, han kan ju inte renna sig oss hejt. Men han är inte avgrätt, lugga mig ut. Men jag tror inte att tacka en ägar från Malman till Peter.
2: Nej,
1: han är
2: flottskåra.
1: Vi skulle nå oss inte att vi har en i fräschare en lendi fotbollssyster men skala vinner 1-0 mot B8 trus tack kunde vi inte lasta där fyra men heven efter B8 trus ser gott nog ut som att här är farna ned när man hem
2: ja alltså då finns ju trus det sust det 8 distrikt lag short
0: 8 smärn här
2: eller kanske morgon där
0: när fick det 12 steg vid avskruva där nedflyttningar stunden alla då så då fick det 12 steg
2: man också att nu är
0: det Cairo Ape var det inte vi är färra
2: ja det längst då
0: Ja.
2: Men det är så gångt under vi är syndaliga vanliga ju länka då, ja. Och fotbollsspelare, alltså det visst du hugger kontakt att gott nog spelar vi touch man ner kontakt allt. Det här var syndare fotbollsspelare som det ju mot skala jar är lite
1: för sjödle helgen.
2: Nej, alltså lite samma den gruppen av kamrater alltså och Björn Trus är absolut favoriten låt när flyttar ner John Shine till det här visst det att han. Men kunde klara det? Ja. Alltså Östi Jongstad med den topplige och en syr med den av hinn kandidaten som det känns. Så ser man alltså inte vi. Alltså, Bötter är inte för ny den.
1: Ja, men tar släva 60
2: för att
1: komma på.
2: Ja, jag vet. Men allugal, det är det koppas knappt. Ja, det är alltså Bötter som kanske vinner i så två dyster som ska lacka det görs. Alltså, kvist, det är bredvid. Så
1: jag skriver det,
2: men det ser öligt ut.
1: Men Sebastian Lauer, är inte vi i två dyster, rätt?
2: Jag fick han tror jag att du ska inte henne.
1: Ja, tack mig sjukt. Jag skulle kanske finna 5 eller 6 med det här färre. Så han är en central spelare sådant.
2: Ja, absolut. En viktig spelare för det.
1: Och hvis vi tänker att Herbert Disney...
2: Det här ser inte gott ut. Det är inte bra att det ser ut som att du följer in i en rödebutik. Det här är kött eller helg. Du finner inte av vad det är Atla och Gustav spelar. Det
1: här är på 6 nattsvän. Och så har det en tuttning med Midland som har avbjudit Arjun. Det här är inte Herbert Disney, Sebastian Lars och Ichevi. Det här är bara Herbert Disney. Bob?
0: Ja. Nej, jag har alltid på tuttningar med Kött om de vinner mot Rappi. Och nu är vi att rysa ner att hvis Telvinchen ska gänka i husa så ska Norsjö Väster vinna när Skala ska vinna Norsjö Väster och Abbe ska behöva jaunlike här så är rattliga länk ner till Teibäi som ligger här nere så det är nog inte ny vi om att Björtry ska rysta och stora ärmen det är där helt klart snötter till och det är det du måste då det detta tur det är så harskt att detta att det är orden bottenstrye det är så torfört att få stig av bottenlinjen topplinjen, ja, det här skulle renna upp i toppen och ta först ofta next, ja. Så botten är all stigene teljer, du tog etter stig som noen vester teler som jeg finner i kontadelle, ja. Du er et stig teler, altså som kontoen er, at det teler ikke som jeg finner utkjeng og besekset som skulle renne
2: at det er øyne. Det er øyne til altså, du blir alltid tross mann jo lebra. Ta går ikke litt etter nå og spiller vi seks mann i verden eller litt her og du.
1: Nei, du kan ikke være etter
2: her. Nei, du kan ikke litt, gus er ikke en ekvendig som litt du på å spille noll. Alltså du må fram eller bra och du ska fram och skåra och ja vidare vid hur det ändrar ofta i hinnändan alltså det är så fyrt rätt när taktiskt är brötast av och Björter ska alltid nu ta nästa dystnär ut och lebra och då vill jag det inte ta moder ta skulle han sig när jag kött
0: och jag vill se för skala är sin dystern här alltså att skifta vänjera och sälja som bästa spelare och faktiskt det här var rättliga tar för korska hånden och så vinna ett färdträck och ta en i er som mot Vucinje som salarliga kanske ens i rullen när jag säger att det här var ångat att klara för
2: alltså vinna då en utodist det är en utosiger och pressiger jag bara sa att det är sånt när jag har sluts distri utvärdel också
0: jag skulle säga allt sluts jag här det är bara
2: den där vi men som man säger att det är jävla näka alltså till spelare det är otroligt att det kan jävla näka till lije att ha uppen att man är och så Och nu har skift vänner. Alltså nu var två vänner där vi stod ju själva. Och två minuter stund och bara vi stod ju. Till Paul var istan för det. Men det var synd.
0: Okej, ja.
2: Ta var han ju. Han kom in nu.
1: Ja. Det där.
2: Ja.
0: Okej.
2: Det där. Så det är dopest
1: är en skorst då.
2: Dopest vänner effekt.
0: Spännande vidare hur vänner nästa för.
1: Ja, det var kört för. Nej men vi hade vi lägger det här lucka som hittna spännande omfär för framan nästa omfär men Arnta hösta KOI. Eller Riga FC och KOI är fratt från Ajernon i Riga. Alltså inte från personligt men han ska ha sagt att det här var han hade 5-6 spelare. Som inte var vi hända turen ner.
0: Ja.
1: Som alla kommer starta. Det är när vi visar oss att det är så li är egentligen näxt därskare. Och han bara ångar bänga för att det inte var kommer vi er. Så ska vi ge vad Kaj har en chans?
2: Ja, Kaj har en chans. Alltså det är det här. Alltså
1: det är lära för trötter.
2: Ja, tack och vare. Jag tar för trötter. Men Kaj har en chans, ja. Det är det som gånger fyrs i Europa till Kaj. Så lyckat det här bättre. Så rikket det här bättre konceptet, liksom man ska säga. Det där spelet i Europa. Så. Och KF här, hur finns ju flöjriga urslut i Udvall? Och ta er konceptet till hinn och sådana, ta mål dig på att vi vidare hemma vill vi ska skapa. Och ta rikket bättre ofta till det kontraspel som KF kan. Så KF har en chans, men hur stora ner, det var inte akkurat, men det har en chans att man gör. Det är inte halta mål, det är inte.
1: Nej, det vill jag säga det.
2: Vill jag säga det för, ja. Och det kan inte det. Så kallt om KF nog inte är ordentligt här som det har varit för en två månader sedan. Det är aldrig inte, så KF tar ju inte här.
0: Lugga mig inte skor hinner så kan KF spela till noll rätt landet.
1: Ja, precis.
0: Det kan bli fyra månader.
1: Och vi finns ju den bästa ett metod. Så under ett lär runt det vi en skriver som sex norrländska fotbollssamband när har varit just i en felaksfrabåan. Vi vill inte stöna vid FIFA. Man snackar om att man häver mist allit och kvarsta synd. Men det är inte så att jag vill inte för att jag går för infantino.
0: Nej, alltså jag läser det skrivet till en fotbollssamband och jag vill se att Christian Andreasen fortsätter nu över i öjliga grejer alltid i synd och mali om att man inte stolar infantino. Det kan kanske ändå vara taktiskt att detta felaks skrivet till Norrlands London inte. Det ständer här att Norrländska fotbollssambanden stannar att trädde eller samma med UEFA och ta med en artig som Lima-samband under UEFA har malt till i fela. Och det här var malt till så är det ötligare politiska årene så som Jöknyskikne och nu ska det brötas till Lashlin. Det var akkurat det samma man gör det till infantino blev sett där. Och vi måste bara säga att det passar inte. Det som blev lovat att ta blev inte helt på näkran som helst. Mata. Det undrar mig ganska lydsyndigt att det inte ständer här att man inte stolar Infantino. Men det kan vara taktiskt. Infantino är nog inte av rysningar bulten av ekolajar som du ska gänga och kyna. Och till alla fall du har pengar eller händer ett eller annat äggvistligt. Men hatt det är inte grej frastöva från hur som Infantino har gjort. Jo, för att du som har gjort med att inte grej för oss det var från Infantino, men som sagt, det kan vara taktiskt för att få oss med fotbollssamband, det är inte att kvätta hade jag nog.
1: Så det är bara för ska fotboll till som är spännande att fäkna så vid om. Vi färra prata att det månad en kommande vecka och tar den ett omfär lagt och så vidare. Stäba från alla landslagsdäcker och ska komma efter. Spännande tur för framåt om man ser. Abbe Jonsson så där. Tack för att den här för vår Abrunde som var med här. Och hända sen det vi höra att AKVFF och Malodebil som läs av Bult FO. Ha det gott då. Bye bye.

Ta i Vushingan er kom ur Grönland til Kanada, så kallar det landet for Vinland. Og det eneste steg er hver man er stedfest at det har vært til i Nyfundlandet, og når enda han er Nyfundlandet i Lanse og Meadows. Jeg god vite om det ikke er her bedre enn det har brukt til å gjøre Vinland. Det er kunnet hoksast. Prusen er svartja av Sjålandet, ikke minst av Rætsjån, men det som svartja i Møyre, det var dollar av kursen. Han kunne svartja holdt negv. Så det var sånn at vi kvart, så løste det seg til åkken at sende rætsjer ur Grønlandet til Amerika og selge her i vore. Men er at vi løste det seg nekk bedre at kjeipa rætsjer i Amerika og sende det her til Europa å selge. Så det er ikke bare veier. Vi kvart var nekkver konteinerer avvist til Amerika å selge, og er at vi var nekkver konteinerer avvist ur Amerika til Europa. Det var som konjunkturene var. Det er nok så nekkver av rætsjer i Amerika og Kanada. I Amerika där säljer i Maine och Oregon och Washington och i Kanada och i New Brunswick och Newfoundland. Och som är låttag och i mig när jag river det här i sån här årlig sommarstävning och kör ICC, Inuit Circumpolar Conference, som idag heter Inuit Circumpolar Council. Det är en fällskap av Inuiton och i ödlån polarökenen, Grönland, Kanada, Alaska och Sibirien. Og tar kommer så sammen av og av til sommerstevner, jeg minns en 3-4 år i midtelen eller så hvert. Større stevner som der har vært ut av den nymiske lånden. Og hvordan har dere haft i Grønland og Kanada og Alaska, jeg vet ikke om det er nærkende vi er i Sibiria. Jeg minns Eva Hvitland er tver av sånne her stevner noen. Ånder var i Anchorage i Alaska, og ånder var i Inuvik, som er en liten bøyer i utnøringshåttene av Northwest Territories. Som är där ute nu av oss. Vi som en stor allmän grönländsk företag vi sponsorerar en stor part av det som heter innebär vi som sommarstävnen och vi låter ta få en rikva av gav en grönländsk och mäte och det som vi annars hött av vörren och det hjälpte dem så väl. Det var stort lite av det vi gör oss när stävnen. Det kommer så han först och främst ser man för att ta sig om felags AHA-mal men också för att hona sig. Särskilt jag minns det, där vi var uppe i Inuvik, till sådana här luttlebojeren här uppe, när vi mötte Uysaunen, vid Åsan och till Risastor och Mackensionne. Det var ett speciellt sted. Döjligt om sommaren. Jag kan inte vara mycket biten, men det vill jag inte. Här är en väldigt Åse, vid Näckvån, Öjron och Ötjön, ute i Deltanon, tillsammans med att vara alla som Danmark stöttar alltid. Og der var vi noen som løg av en liten privatflykvare, for jeg flykvare en tur ut i Mackensøyrene. Vi kortet vi flåskipærene og gjennom jipe ut av flåvødlen i Innevik. Her stod ordentlig en ekve små i privatflykvare. Flåskipærene kortet jeg synte rundt med den flåførene, og så lette vi gjennom. Let us see if this one starts. Jo, han startet jeg, og vi fyra ferafelsene for ombord, og en større og øyelige prover tyskere sett seg etter i rang. Jeg fryktet i fyra flykvaren før jeg kom fra, eller for å vente veldig bort nyr etter. Men det er jeg. Vi flo i en tøyma eller så iver øyrenen, og lente ut i øynene i Odj, midt i deltan. Her la bøyren, eller bygden, Aklavik. Det er en av løgnaste og mest avbyrde og fjerskottne bøyer, og jeg nærkrande av seg. Men det var også verst og stått litt av Vidja, og slik sted. Her boet ta en i 800 folk. Vi nu kan hundra och tjejal fems manglar i Royal Greenland en man till kontor i Färjön. Royal Greenland har ju haft kontor i Färjön i en 2-3 år alltid. Ja. Jag avgörde så att vi om Löfve har flyttat till Färjär. Båda döttrarna var i Färjön och resten av familjen. Så att de är dömt i öjliga väl i Amerika så vill de få en hajmatter. Allt mot liv har vi finnits vid fisk. Fiskeskap. Og fiska visking, fiska eling, fiska tjeip og fiska søl. Så har jeg måttet komme til Færjar, helt jeg fram av Sommeløy. Jeg arbeidde først til Royal Greenland i nokre år, så igjen til Øron fiska fyrtøkken, og østene som kjølstover fiska selgjere i nokre år. Nå jeg færen om pensjonsalter, og nå arbeider jeg i halvandet, og i omsidingene til Kvaja til Dravlik og Kampstad. Det er funnet arbeidsplass. Det är dåligt att kunna minka om arbetstöjerna så passaliga, späkliga. Är du glad om att vara höjmatter, närre ötlom inom kärro? Men då har man framvis väl att färast och uppleva värerna. Och är det så häppen att konan, hon damar, östen, ser stärkliga

0: annat färast. Så vi gör några turer av och. Vi hästfrytun i fjör var utan tur i Florida, samman vid öllun okkara, bötnun och batnabötnun och sviarbötnun, 23 i allt. Det var en finur, avglöjmande tur. Vi frytun är det annars samkomman i Silova i Fuglafyrre som fyller mest. Här är det negv samman vid vörron och här vi samlas om godsår och här har vi haft negvar signaliga löter. Jag har också en negv attargranskning. Jag någon mångar om vetranar. Och är ju nämnt en sjöa fotmänna fälla som är fotmänna fälla i fyra sälla trä morskandes kolbana jag stränter och glivor. Och vi tar vår störst och gott fotmänna saun och höttan och strånt. Jag börjar ju av sälla trä. Jag kan huska att det enda här i östen. Vi tar en hus av sälla trä. Här damar och en ordliga väl att vara i frutryna. Jeg halte å være så velsikna at løyta atter og fotnar gøter, her jeg kjenner hver støyn og hver jeg tykker, og her fauta fer fedrana tjenst.
1: Ja, Max, så får jeg si deg takk for.
0: Kjølver takk.

0: Og her stekker vi med dags tøvnløgjen og færre tidsja. Og i skrona tjåkken vi da var tøyende nå, så gjerne sender vi døvra tøvnløg til klokken 8. Da vi sender platopanel i etter sending ur vetrar skrona i underløgjen Stein Hansen leie til rettes. Klokken 3 har vi denne tøyende sending, og etter henne kommer popversteren, og til så vant Jakob Magnussen, og popverster, og en tøyma 17. Kvinner og utrådte i skrona, etter femte parstur ur rød som Eivor Klakstøen gjørte i fjør. Vi tar nå tøyne sending klokken 5:05 i vår 5 sender vi fjøro og søgneste sending og i røyene Møyra en tek i vår høtte.
1: Jeg tror vi ikke at det er noe god bygging som spørsmål gjør bare at lete marsene inn bestemme.
2: Nästa år skulle flera tusen bostäder byggas i förrjun, men kvosso ska färras fram så löjs att det är byggtvärder häver en avvisad dikt.
1: Danmark är ett funt öme att ta i nekv var byggt i en stotta period. Ta var lydel tog till omhuxen.
2: Och i fyra sändigon färra fyra arkitekter är skift år om ett nu ägnan bostäder, fyra myndarlig bostäder ökje och kvärjer snavenga stönande är där nekv ska byggas kött.
1: Ty bygging är ojlöver haltrus, forsar. Og anker parster av du hvordan kjip og øtje og sånne i Europa til langre, ja.
2: Arkitekteren Hesefer er Jakob Paule Johannesen.
1: Oha.
2: Møyre en teg i verhøtte, og i det klokken 16:05.
1: Så skulle vi halte seg her 2,5, så vidar vi at man må kikke seg vel.
0: Og at det som sagt fjordre og søgneste parster og i rød som Gunnar Nolso har lagt til rattes. Klokken 6 var vi togjende, og etter teg kommer en sammenrottur og sommermåten i morgen. Og nå klokken 20:00 og i halv god natt.
3: En større møyrute i vindenevntene til løgtingsnån teker under vi etterlandene til landstørsmannen i fiskevindemalen. Jeg kjever utvarerbaten i bøtje 5B, 600 og holdt rusk fiskedeier etter at jeg er. Høltsestøyre melder til at dagføre lovene om solarium, så øtlevere kunne om vantene ved etter kassehold.
4: Australier krabbarmass elvante, og tar vi takket solarium, så det så større det nøgt og konstruksjon at att det här blir relevanta mycket och vi vill öllra gärna att han bådskap ska komma fram till sälja bötten och ung.
3: Och Heimildarfilmeren om Birgit och Mår är i uppskottet till filmsvirslö Norrlandarossens.
5: Det är mest sånt en ägg för mer personliga alla filmer som vi har gjort samma vid mamma och mina och mamma och mina för den här.
3: Møyrlote etter øtlen at døma i løgtingsnån fyrir at djeva vatnån i bøtje 5B, Sjeindrål, Trus, Eika, Fiskedeier. Og i kvosse hever samkongen Møyrloten i vindenevntene finnje Anna Anstøve ombøye, Stefan Klein-Polsen i Myflasjonån, viss her og i Møyrlote avlite, her malt vi løgtingsnån til at takke under vi oppskottnån. Eirik og Jakstov og Sjøvaldi i Trusje Lønnsamater vi søgne minnlote avlite, og han maler løgtingsnån til at fettle oppskottet. Allite fra vindnevntene ble lagt fram i løgtingsen og fyrreparten. Møyrloten har råkt på hvordan jeg vøyen til bøtje 5B kan vantes til å økes til å skjønne til å slusjene komme til rett. Møyrloten finner jeg vite at Mial avrøyngar løgten her til i år 440 kilo for hva en brukte han fikk i den. Verer Mial vøyen til samme fram etter, færre batene i bøtje noen har fisket 330 tons til å skjønne til å slusje eget fikk i denne. Og i sønnen allite viser Møyrloten an noe lyte og han heldte vere i verende kjipan, og som bare Stein Nilsen, landstyrsmauer i Utanrykis og Fiskevinnemalen, øyer at brøyta som kjøtast. Møyrloten ombøyen i halta er fullrikt noe utrørarbatene i Bølge 5a, og tar ikke fullrikt noe i Bølge 5b, øyer at jaunsetas vi hina bølgene, tar det rave rundt den såkallte bufferen. Skipan vid buffaren och mäster i Stotton är att uppryckte dejar från Iron 4 kunde flytas till verandet jag är. Som skipan är i dag, täller kvar ögna sig avröjning samma hos och lojt till hon är som en fiskedäver och hetta vill Möjrloten ösning ha brått. Han höjter av landstyrsmannen om att avsätta ett minstamark upp på 120 kilo fyra att en avröjning ska tälja som en fiskedäver. Avrøyngar virre fyrir åre gjer av om en bater skal roknas fyrir at vera fullrikin etla av fullrikin, og i dag marsje 200 000 kroner. Det marsjer at erstu i bakje 5B og avrøyngar fyrir meira enn 200 000 kroner, så skal bateren roknas som fullrikin og fytas opp i bakje 5A. Møyrloten viser også at nekve bater av hese årsøk fyta ur bakje 5B opp i bakje 5A, og Morgonlåten heter Tøya Landstyrsmannen om at hakka marsje for i avrøyning av verden ur 200.000 kroner og opp i øynene av Møyre Høskand i opphatt. Øsne vil Morgonlåten heve Landstyrsmannen at hakka marsje for i arbeidsinntøkene av 30 utrørende og en flit av små ur 25B opp i 5A. Neste år kan hente inntøkene mest av leie være 120.000 kroner, men Morgonlåten heter Landstyrsmannen om at hakka marsje til Møyre Høskand i opphatt. Eirikur Jakobsson hevur eisini drykkvar við mér sem gæti til uppskoti og eisini samt við Mörlutan um fleiri lúti við verandi skipan. Saman um tíki heldur hann til at hann hevur verið mónandi betri lausn at landstýrismaðurin helst seg til galdandi umsýtingar atlan og í stæðin brúkti arbeiðsorkuna til at gera eina góða verandi skipan fyrir bók 5 heldur hann koma við hesin uppskotnum. Mál fyrir Ærvikur og Lagtingsson mikiðein. Sötna personen för vörn att täcka samman om stövna när bäge vaktar och bärsäkarskipen är ur tidsen ursäktning. Primel är tidsen ursäktning till störst vid lyga hals och omvälningar arbetet ska göras av skipen. Och tjaltren som skulle röka uppgavarna fyra primel lyckor vid maskinbräck. Vi tar en av statusfond sötna personen och efter tandfonden har vi en gröjare mynd av stövna, säger Johan Simonsen. Det är en oklart hur omfattande maskinbräck av kjaltren hon är och när skipet siklar attor. Det täcker oss en tog om Brimel ska sättas attor i sikling. Näck utgör det tidsen ur skipen hon nu vid lyka hals och omvälningar arbetet ska göras. Vörn har vi i Arstis kommando om att hjälpa till vid vaktar och bjärskartänarna nu bär i skipen i Vörn Lidja. Arstis kommando har vi i lötning åt skip vi följer. Og i dag det å holde trus av søgjen av norskala tunnelen ved tidsen i Norslo, og slitsast av mi-aldrande tunnelen, som hever nøystøyer som ikke lyser, og vifter som ikke køyre, men mest avtrykkende å få bommer til norskala tunnelen, sier Eistein Zakariasen, borgarstjåre i Sunda kommune.
6: At enda halte jeg til grunn til at sige at du kunne innskje for en øren til lukke vi tog som fram er. Og ta i nu tjåsangren spelter, så verer hetta vi at det ikke greit at teka ui nusli, ta i snaureren her framme fyrjøkken klipter greit. Takk for det. Vi løser her vi Estrøya tunnelene og vi har stretchen i samband vi hana, greia tag og nusli.
7: Så klippte Lagmaver snoren av, som vi skjuton, reion og blavon bandet, og at mann og myggvann som saman utkommen, helsar hes von vi Lagmaverbrestan.
8: Så leis joa i det ta norskala tunnelon vær tidsen i nusli. Åkru hørte bråt ur røvene tja atla damsala som vær Lagmaver i 1906. Men hvordan hever så holdt trusjara gamle norskala tunnelon til i det?
9: Ja, tunnelen var öliga väl vidtjauer kvart år och flera färger om dagen. Och det blev inte sådana som jag var nu. Och det sa stater av tunnelen vid att här väntar när jag själv vill lycka halvdigt innan fyra tillbegvinsterna. Så in i tunnelen själv så är det nejstöjer som inte lysa. Och det är några vifter som inte köra. Annars är stövan in i tunnelen själv mycket långt. Den större avgivningen är att här är inte bommar. Efter vi ikke lukket ferslene ute om en støve skulle just inn i tunnelen, så det ikke trygt, og det ikke forsvarlig at jeg får andre ferie inn om en vantastøve inn i tunnelen. Så det hever øyelig større antydning å få at det på plass, og man har gjerne gjort noen gang i fjør, den lokale tilbyggingen, og fra på et øyne til landsversk. Men man kan så stedfeste det at det ikke bommer kommer opp enn.
8: Är det inte annat att kunna göra än att fråga det till landsverk?
9: Man plöjer att klara när vi har någon samskifte, men det är tydning för att jag kommer på för att Jesus är landsverk var det av och hur arbetet är av tunnelerna i färgen och trikterna i dömen. Så jag tror för någon vill ta lokala tillbyggningen vi sa i min landsverk man främjar till omvälningar vi skulle göra.
8: Är det så att artiklar i kommunen mäta att vissa och hur skulle det hänt så klara artiklar att lösa troppeläggan eisen vid hem och manklån som är det?
9: Nej, jag vill alltid säga att det är attrakande. Särskilt att det är inne i tunneln till det så är det under vislötsning inne i tunneln. Särskilt att man inte får avmarka till färsarna. Så nu är det så många från lokala tillbyggningarna vi en nätfärg eller öron fysiskt att det är för att ärmarska färslen och ta och tog jag ska in och kunna långa så är det bilar vi har in i tunneln. Men det är så att det är sånt där är öliga nätfärg av färslen i östene men det är främmande folk och färre folk som kanske inte är då ens van vid att köra av färslen som föringarna är. Det är ju vikliga här i östene att den lokala tillbyggen som är båsänd och teker bilar upp ur Vöjton och annat. Så tog man säger maten för en gång kör på maten för att faktiskt kör på er inskott det alltid är allmänt känt för ju tog alltid det nej att ät han tillbegående som ska vara inne i tunneln utanför tunneln och annars av förskov även någon runt omkring att hon är läge.
3: Det säger Eystein Zachariasen, borgarstjóri i Sunda kommun vid Annika Bolton Morskensen. Heimildarfilmeren Birita är i uppskottet til filmsvirusløn Norrlandarossins i år. Filmeren fylger Birut og Mår som sluges ved Alzheimers sjukkene. Tilnæringen vi til å sette følger og føreska filmsmentene av brettene, sier Boe Eason Dam, løgstjøre, som øyne i sjåner Birut og Mår.
5: Det är väl tydligt med att fyra förska filmer behöver, att vi vill ha sä och hört vidare vi har studerat. Gerast ein filmschow samstundes som vid spätlig haltig av Gerast ein Kjallstow-show. Vi börjar ordentligt markera okkom som filmsland eisne eit bein som vi tar bruk for at standa.
10: Såleis sier Boe Eason Dam og hever likestjøtna filmen Birsta og gir tilnæder til Nordisk Rås filmspris høyre nyår. Hva skal du ha
11: det?
12: Hva
11: skal du
12: ha det?
11: Hva skal du
12: ha
11: det? Hva skal du ha det? Hva skal du ha det? Du så pen, ja. Hva
10: Filmsløkeren ser den klassiske løgjen til William Shakespeare, King Lear, av Paddel. I filmen av løgjen er det mamma Boa Dam, Birta Mår, og strues vi Alzheimer-sjukene, som sett i høvesløkeren. Den første nevnden har tilnett filmen Birta til Nordisk Rås filmspris vi tog grunnkjøving, er grunnleie for filmen vær så rørende og lysende om løyve vi Alzheimer-sjukene, begge som syklinger og som erverandre. Vi sender via Boa Eason Dam, løgstjøtene av løgjen, Nøyest han er rettforskjøret og grunnkjøret sine atlander om å ha byrst og mor vi som løygare, til det er vekker Iva Mal om det etiske vi-skiftene, ta i øyn vi alt sammen sjuko skal løyga vi. En slik tilgjening gjør løygstjøret noen gode muligheter å skape enn flere filmer.
5: Ninga mykje filmskjøret professionelt har kommet ut i midtelen til større nøvn i filmsverdenen nå, og kunne hitta folk og nedverska og vågjere skapa flere filmer og så vågjere.
10: A filmeren er tilnøyder til henta prøys er en høyur i seg sjålen. Det sier løgstjøren Boe Eason Dam.
5: Det er ikke sånn det er nek for mer personlige, eller filmer som jeg har gjort sammen med mamma mine og mamma mine, for enn den høyeren.
3: Mellan Biss Poulsen leie innsett til rettes. Omframt før skal hømmelda filmen Birita er det fem spillefilmer ur Danmark, Finland, Osland, Norra og Svørsje og i oppskottet til filmsvirslø Norrland og Rossins. Atle seks filmer vil ha sønter av filmsfestivalen i Haukesund og i Norra og i Morgen. Vinneren vil ha avduk av 20. oktober. Virslønnen 300 000 kroner. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky kommet under trusk som forsette, etter at Mikhailo Fedorov var kortet fra som verjo malera her i Sysslamana. Selv om Mikhailo Fedorov bare fikk et halvt år i sessionen, var han ser vel omtøkte som verjo malera her, og han hever iverhøver nek vihalsfolk. Han hever også en løst påsabante og tar vi løyd etter å være sett av. Fyrverandet verjo malera her hever Fyrirværende verjemalaraherren hever funnits kvastliga eit Volodymyr Zelensky fortsetta. Og i samrøvo vi breska kringkvarpe BBC sigur Mikhailo Fedorov mittel anna eit onkur 80 spurt Volodymyr Zelensky om korruption i stjettene. Han leie til den då at han onkar avbendingar iverhøver hei om at fortsetten sjolvor skulle gjøya lot i nøkron korruptum virksomhet. Frakortet vergemalere herren hever øsne flere fyrer høyt av forsetten om å skrive ut vel, og hette endertok han i samrøvene ved BBC. Han heldte en selenske forsetter øyre å skrive ut vel, kjølt om til krutsk, tog som han malber seg, falkereie øyre ikke å være helt guslig av Putin. Norske flåfellet i Viterø givet vi har flikket til følge i sommer. Fela i gav frutja dein. Tullja og år boa i Vidarø bo av Flåhavn fra, er fela i atle flikva til fyrja fra 1. I mars til 1. I oktober, til ta sommer for atlander. Men 17 kommer på om at Flåje var bæra fra 19. Juni til 21. August. Island er for at flikva til fyrja tutsja fyrir vikna og i vetur. Hälsostyret höjter av hälso- och årskommalaröje om att dagföra låna om att sälja solariumsol till kosmetiskt ändamål. Någon med 870 grekarsen stjör i hälsostyret visar att den stora vantan är av solariumnuslo.
4: Alltså hälsorsen är att verande solariumlå, hon är inte väljer nog väl. Alltså vi har en lå och vi har ett åldersmarska som nu är, men lån hon fåner i verande låt bära om allmänna vajtarar. Og ikke om private sølvmyster til dem. Og
10: i tilmelden til helsestoren vil det vurs av flere kanninger som stedfeste, at solariumnuslene vi gjør noe midtelbøyde kan elva til krabbermann.
4: Osraler er krabbermanns elvante, og tar vi takket solarium, så er det så større enn nøkt og konsentrasjon at det blir ølevante mye, og vi vil øle gjerne at han båskar skal komme fram til selja bøtten og ung. Så det er det du blir unge, så er vanten ikke større 4-17 løgn og kan utvikle krabbermann.
10: Holstestore viser også at det ikke er nøktende at private vøydere ikke skulle fylle så med regler og opplysninger som allmennende vøydere gjør. Du taler er om det ikke så alvarsamt.
4: Ja, så først og fremst så ikke jeg vet at liksom, en regelverk skal galta for øde, så det skal være lukket mye om du er allmenn eller private vøydere. Så det er lukket som det første. Men så er det her at det er et adjønners aldersmarsk, det er veldig viktig, og at man ikke på en egen måte løser solarium som faktisk er fremgjende, men at man lukket som oppløser hva solarium er, og at det kan være kraftframkattlande eller krabbarmannsframkattlande, og man øsne på den måten hever nøktande verger til dømes vendarbriller.
10: Hetta tilmæli er skriva etter gjøtlar kanning og gransking i granna London, og redd på togina at fyrir fylgjer vi holstrøven og London omkring okkur langt og hatt ikke tilsyn.
4: At det som vi kommer vi er ikke akkurat slåbrødande. Det er bare vi råper inn av Luitjas granna London og imotla verger. Immun til solarium. Og her er det veldig viktig at aldersmarsje er fylt. Her hever du lukket som etterlit, altså til dømes av det i Danmark eller Sikkerhetsstyrelsen som hever etterlit vi solarium. Og her helter man ikke særlig etter, også sånn til dømes vi marsk vi er for stråling og for tog. Til dømes her skal du også noe sjelprekvendt og sjelprekvendt.
10: Krabbamannsfelaget gjorde i 2022 en spornakanning om vänner och hoppor om solarium i följum. Kanningen vurste att 34,8% svärde av ja till spornakanningen om man tog under vid en 18-årig aldersmarsche av solnurslo i följum. Nomi uppmarschade till grekar som helter att följt sig vojt väl av vantanum, men att det värre är onnig unga i följum som inte täckat av unna och större än olvara, så att det inte är en ivrörna lov för alla vojtare.
4: Ja, det är alltid att man kan säga att folk vet nog så väl av vad den är där och man inte kan säga att det är mer upplöst. Så vi lyser ofta till vi OV-index och man kommer fram till OV-index i över 3 så ska man förvärja sig. Och här är det medelindexet, OV-indexet för solarium är 12 och här är det alla kroppen som vi exponerar vid samståndet.
3: Mellan pisspåsen läger insiderattes. Og vever vannar, frukslåt til fruskan vind, sonnan 5-20 meter en sekunde, og i natt minkande nyr låt til frukslåt av landslinje, 30-8 meter en sekunde. Sma etter halskodja og iverhøver torst. Hiten verer 20-15 sti. Og vekkri næste dagene, og i morgen løyde låt til frukslåt av landslinje, minni enn 8 meter en sekunde, skodja, og i støvum gjørstje, men iverhøver torst. Hiten 20-15 sti. Mykje dagen, det var løyde låt til frukslåt av landslinje, hakket de opp i estan, minne igjen 8 meter en sekunde, skudja og i støv og mjørste, men i overhøver torsk, hiten 20-15 sti. Og høstdagen, løyde låt estan, som ut av kvalte og om nattene hakket opp i norran, minne igjen 5 meter en sekunde, samtidig etter skudja og akkurat alle, hiten 20-15 sti. Frutja dagen, låt til frukst, låt norran, frutja til 8 meter en sekund, samtrige etter skutja og akkurst eile, hiten nuttjo til 13 stig. Og leier dagen, låt til frukst, låt norran, frutja til 8 meter en sekund, samtrige etter skutja og akkurst eile, hiten 8 til 12 stig. Vi tar var i dag med den andre hørst er større mørlute av vinnernevntene til løktingsjonen, teker om til vi etterlandene til landstyrsmannen i fiskevinnemalen, at jeg var utrørerbaten i børste 5B, 600 og holdt trus fiskedeere 30 år. Lover oppskottet kommer til ære vidtjer mye dagen. Helsestøyre melder til at takk for at låna om solarium, det skal gjøres for at trittja at alt som tekker søl, og hvis ni får vite vantan for at jeg får kappa møyen. Og heimelda filmeren om Byrd og Mår jo oppskottet til filmsvirsløns løn Norrlanda Rossens. Redaktører i dag Jan Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hense Bekk og jordarstående er Ingolf S. Olsen.
13: Anlat Sigrid Marie Dalsgaard, født Dalsgaard Petersen, vanlig nevnt Sigrid, etta Ursurvajem, bosittande i Havn, anda just i heimenon, frutjadeion, 21. august, Sjejofors Ara Gomol. Gjerarferon virur ur Havnar Kyrstje, Mikedeion, 26. august, klokkan 14. Tei vi vilja minna Sigrid kunja leta bera nun eina peningagave, konto ui betre banka, etla heiminun vi vatla lui, konto ui betre banka. Hanna Nikolina Franziska Haraldsen ur Mivajem, bjusitante ui Havn, vanlja nevnt Sissan, anda just a samboilunun oman høytelar 22. august, 94 ára gomul. Flemming Elmegård Sørensen, atvörarem, anda just i heimenon 19. august, 36 ára gamal. Gjerarferon verur lust, sætt nem. Torit Egilstotter Askan, etta ur Klaksvøyk, anda just i heimenon i Kjeppmannahavn, 23.

See my new summer gown, voice to clear to west,

0: Versur i det under Lloydstein Hansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til Plattepanelet, sendingen over Sendbøyner, ser du studie 4 og sørste du i havn, første leger deg i måneden noen. Og Plattepanelet og sendingen som fører sendingen i dyptene, og at romnekker er best å platte noen djøk noen togene her. Og Plattepanelet i det mannen vi, Ara Roach, og gir tøvnløkker og faster tøvnløkker ombeller i kvetten her i Udvarsmål. Velkommen, Ara.
2: Takk for det.
1: Og så her var vi Eilert Sørensen, og gir tøvnløkker køner, og ja, Och sen kom namnet.
3: Tack för det.
1: Och så är det väl så att det kan kunna att vi det var inte betant vi ju där till att sista limen i plattpanelen och det är Ord Johansson och välkommen Ord.
4: Tack för det.
1: Ja, nu har det Loxens ett som är lockade vi till Westman den här samskipar och runa kommun och omfront att det var en skithövndor och korsangar och fjör löps då sen ut som solister vi sanns någon mist.
4: Oh, yes.
1: Så, ja, och jag och Anna tog jag finns det vi nu till att höra så ettnast och jag går så känns det sist det.
4: Jo, det är spännande. Ja. No, en award är på gång till Jumar. Jag ska vikänka att jag hukte efter Vecknon Arne säger jag ändå lite.
1: Jag tror att gånger folk som man säger, gånger när vi hör någon.
4: Och ta ut lite vart till regn eller är det så att säga årskatt. Vi lever på ytan.
1: Så jag syns det att regn och kjelvever kan vara till åkerskakten. Och det är som sagt en gård utvarsdäver i det och en regntunga däver. Och även det är det här är helt inte det mest festliga på weekenden. Det är att break up plattor eller skillna av plattor. Och att vi har inte haft första sorg och vet inte hur det är. Men kärleken och att det här finnas samman och skiljas är alltid något som är till stöven och upplåstet av tönnestafalt. Eller, ja, två och huskot så du måste ha en mark kvätt är så säger
3: du break up du måste huskot så jag vet inte tappa på bara upp men det är intressant att ta en skillnad av händer och en artist brukar sina födelser till att skapa ett listarverk på styr det är faktiskt intressant och spännande.
1: Ja, jag skulle gå och säga att du varst i kjort att du stod under kjolbant nu, det är stod i vatten.
3: Nej, det är stod i.
1: Men det är som du säger, det är något som är till stående och utblåster. Och vidare fan efter att det är så liksom, alltså idén är att det är platan.
3: Det är en hel plata som är, kan man säga, skapar större än kylna, ja. Som,
1: ja. Det är en örgrunna sankon som är
3: små. Ja, det är flest sankon som har spelt i Utopp Nyrö, som också ska ha liksom kyrk, ja.
1: Så det är så även det och som sagt vi sitter i Senda Bönnars här i studio 4 och sorsta tog i havn och tittar er ute är hjärtligt välkomna att komma vi tickar och vi ska ut en tid gå och break up plattor vi tar oss här sms-kipan som är 2400 så skriv egentligen in hvis det här var gott på en break up plattor som tid halta är värd att nämna och kanske också kvitt det halta just den här är en god platta och ja det var spännande och ja att komma jag till er och min lojklodri är som alltid att er och att fylla sig under det och kan säga det som ganska manglar och i tid har fullständigt fria timmar till att välja till att du vilja sån break up platta men jag är faktiskt färdig ett tog att jag har inte funnit onkar sen du peppar jag break up platta det är inte nämnt att finna där att jag har fått blanda korsna sin tur vid tändliga lia tog att det ligger sån i åren break up eller skillnader att det är ganska sin tur hotom men ikke tog det ikke av tonelager som kjemper seg uro. Ja, jeg hadde vi leib og tog ut av minst stille rute til 2400 hvis det var bo på en kjøver break-up-platter. Og ja, har jeg aldri byrde vi det her?
2: Ja, jeg har ja, til stortleggere valgt fyra lø i det fra fyra imeskund Ara Tutsjon, så har vi kanskje rek okkurst vi imeskund togjer Anton Eisne, og den første oppgaven jeg husker jeg tror vi hon till den äldsta av Taimon, hon är från 1906 och trus. Och till den åttonda utgavan kör Roy Orbison, The Orbison Way, kallas hon. Och jag kunde säkert valt en kvarja utgav kör Roy Orbison. Han var röda smägen och mävren, men han sank nästan bär om brått och avluckliga kärlek. Stackade den, ja.
1: Och rötten kör han är nästan umyndet.
2: Ja, ja. Och så han var alltid igen från en blå och melankolsk och hållig. Och allt känner lös som jag kan säga Only the Lonely som är alltså Oymen now Orbison. Men hentan utgaven kom ut i 1906, og hun rakk til hitlistene bare i USA og Bretlandet, og hette kanskje togjerskeie ta i Orbison var best, aldri. Eller halda kanskje folk flest, trusjene, for så gjerne at han var borster i halvfjersen, men kom, gjør så comeback at du i forsen. Og togjer anten i hese utgaven den klassiske kærleksøven, Sintesøys Holei, som vi kjenner fra amerikansk og trusjere filmen. Og her en emlig, stort og grei fagnavar kvøva til en mann som vil gjøre alt for å få av sine kvinner atter. Og vi løver hon som Why hurt the one who loves you og Breaking up is breaking my heart og It ain't no big thing, just say so long og Crawling back så fengar man lyga som myndna Leie som jeg har valgt heter It wasn't very long ago og jeg halte jeg hvis vi lortar vel så fengar vi beina vegin til Holeie som rundt i Lysa og heter en klassisk break-up kærleksøver

0: Och allmäntliga fått början här halt jag själv och på att det här även break up plotter I plattpanelen här. It wasn't very long ago, tja, Roy Orbison, jag plattade The Orbison Way från 1906 och trus. Och det var Arie Roach, limer I plattpanelen som är pojkar I sig plattna som mina särskilt att gå och break up plotter I allt långt nu. Ja, man följer lycka som med det, det ratta och vipe som då är det nu att döma.
1: Atomara Conquer Now, Break Up.
0: Ja, och till den dagen här hade jag det var ett nästan soundtrack till den här riktigt tunga dagen vi sitter och kände här. Och jag har lyckats lagt upp till tecknar ut om att vara vi och 2400 sms på sänd in den kipan vi sitter och sänd den på en av oss I sorts och tugga. Och det är långt att komma när vi bor på Go A Break Up-plattor. Jag skriver här, hej tid. Appa, we, The Winner Takes It All är nog en typisk sluk Break Up-platta. Absolut. Det var en ekvig jokning till. Jag är rösten av ärar man råknar som Break Up-platt Chapa. Så här har vi det här och skriver Chris Kristoffersson When I Loved Her. Så absolut om du hörde vid den.
1: Han är ju faktiskt en Break Up-platt som heter To The Bone.
0: Ja.
1: Då han blir skilt från sig Jennifer kallar du den? Cool, Coolridge?
0: Ja. Hvis du sier det så passer det.
2: Så må du ha kanskje flere Break Up-platt.
1: Ja.
0: Og skal også lukke holdt si at det var en fremmerskjern sending Jamalaya kvøva til Chris Kristoffer som bøtte Johanne. Hvis du ikke hørte henne så ville jeg vimmelde henne. Nå, Ord Hansen, nå ja. Slipper du å renne det. Lukke holdt det her. Gå sier det ved at dere skulle velge. Nå velger vi fyra plater hvor
3: du rikner. Ja. Det alltid en stor avgjøring at skulle velge at vi at det kanskje større fravel til man velger akkurat. Og det her vet at det som skulle være en holdere utgave av det, og sin avgjøring til vi som tid av inn I å, det her vi en stykke sangen til nettopp å komme og gi tanker om nekvar, gåer, skillene og sjanser. Så tar pappa og sånn det opp på en av veien, men så skulle kunna grunda jag för att utgåvan var en skillnad var utgåva det var kanske sent Maria och Björn det men I halvt jag har jag kom fram till nökor
0: gå öle gå på du kan spela lite ut av det
3: ja och den första är kanske en utgåva som ständer överst på listan över han är god listan ta snur som heter Önne skillnad och det är Rumors Charles Fleetwood Mac och han utgången kom ut under 2014 och Det sikst om hessa utgaven at hon Marla, men det handlar om kylna på kryss och tvers av Taimon folk nå som nu manna og Bölkjen. Og her var jo tve pør I Bölkjen, Christine og John McVie. Og så ble Bölkjen også manna av Lindsay Buckingham og Stevie Nicks. De var som nødt I Bölkjen, de har hentet en utgaven kom ut. Og Perry McVie de førdøkkenene en skyldne og Buckingham og Nix de struttest og så her var Nick var orrøster også med at de tok og platene opp og det har sagt at de bare Christine og John de tås av slett ikke vik hver annen de tås av slett ikke bare dette om teologen I studio annars hadde hun ikke sammen Så det var ju inte så ös.
0: Ja, det måste man säga.
3: Problematiskt kan man säga. Och så var det att jag för sjank man skulle välja på ur dikvne till det här neck gott material och
0: att prata som någon äldres nästan inte alltså.
3: Nej, hon är helt otroliga tojarlös och fantastiskt gottlig och ja, go sanger. Det kusar en som man kan bli av gällor stetter. Jeg valgte så The Chain, og det faktisk den eneste sangren her alle limner bølger noen arbeider sammen om sangren. Men det så Nix og Buckingham som har skrivet teksten, som teksten snur seg om, og Det nekker vi at jeg rus I Århusen og strøyest vi at vi sammen og ikke sammen, og det sier jo her at «And if you don't love me now, you'll never love me again». Og så etter vi at brødet seg kjetene. Och det som jag öst jag alltid är dåligt vis när jag känner till att han ja ja tema är melankolst och men han har också jävligt och isär lokal. Vi tonar.
0: Ja, skulle du höra den?
3: Yes.

0: Ja, framburskeran sangren The Chain, tja Fleetwood Mac, og tårar, ja, ganska tårar største uga som The Rumors, som vi mett som oinan, oisne oinan største, eller fremsta break-up-platan tjokken tøyen der, og hon kom ut for det skjel, sier seg, og ja, nu skal du vidde om, ja.
1: Nu, Ups, ja, ja. Ja.
0: Tjejer först kommer ut och att en platta som stadigt hittar och säger det jag någon TikTok och såna här runt finns ju ändå fallt något lov till att allt runt det corona eller här har lagt ta blev dreams sanger and hamplays or hit for viral då så det är ung folk som lust efter lite vad mack Yeah. And long may it continue.
1: Ja.
0: Og vi sitter sent på plattbandet på en studio 4 og sørst til Jahn og vi tar var SMS på 2400 hvis det har gått på go or break up a platter så du velkommen å skrive inn og skriver inn you at a no chat and then the more set er gått på en break up sang ja men plattan i rover Austin Rockna som har break up
2: platter. Det er
0: ja. Jagged little pill
2: ja.
0: Og til ja absolutt et gått på her. Og eller vil du komme til?
2: Ja, med Arne spilte Ray Orbison, så nu fikk jeg til en mann som har Ray Orbison, eller som har Ray Orbison, som er en helt stor firmynd. Den 3. mai i 1955 skrev Chris Isaak platene Forever Blue ut. Isaak sette hodleie til platene ved at det var et brev og i liner notes som hans firmynde dame har skrivet, her hun faktisk gjør det livet og i braunen. Chris Isaak helt ikke at dette får avhørskan at damen var rymt, men da han møtte henne til en varselig NFL ble han så utla vi at han rymte inn i et tomt rom. Og her var en gittare, og her skriver han leie som heter Somebody's Crying, som var början til Forever Blue, som ble hans her break-up-plada. Forever Blue var eisen et hit for Chris Isaak, hun klarer et 31. plass av Billboard, hun selgte over 1 million inntøk i USA, Hon blev alltså nominerad till en Grammy Virslön, men han tappade till Jagged Little Pill. Så ja, två break-up-plattor här. Baby Did a Bad Bad Thing och Somebody's Crying var det helt stora hitten av plattorna. Men också höra att det är trea stäckliga som är ett topp 3 vi hit för Chris Isaak. Här har jag Graduation Day.

0: Graduation Day her til Krist Isaac og en sang som jeg finner og hans her plate som heter Forever Blue fra 1955
1: ja.
0: Og til er en plate som blir rockna som en break-up plate
1: til er en break-up plate ja. Ja. Han, som sagt så er det brev som fyller vi i platen her som lyst av nation ja.
0: Så det är liksom så vill jag bara break up on the same one diamond like det går som han har shell fest då är det shell break up men fantastiskt prata och det är onsdag när höra Chris Isaac live eller för håll nu när så igen
1: yes I'm gonna be on
0: och check man how då jag kan precis att jag är en tough form men också tror jag
1: fantastiskt konsert
0: Otro kör det och stadverk ja, levande och en fantastisk konsert och bara som man spelar vi till först och som spelar
1: ja, till och som är vi så platt ner
0: ja Det var det, veldig godt. Og som sagt, vi sender plattmannen her live ur Studio 4 og Sørste Studio Havn, og vi får sms på inn her 2400 om at her vi break-up platten, hvis det var godt på, skriv endelig inn av 2400 og skriver her Hei fitt i One, ja, takk for det. Spill Halleluja, kjell Lillena Cohen, etla vi tøyner og petsis er utgå. Ja, men Petsa Tvörsvars men öra donade sig rinda vid det där hon var hållta. Blä ung kom ich mer 15 år. Tappade vi det underhållta i Norrjylland i Alborg och vet inte någon kanske var en tur ner i Årosösne och tas malt vi det ser hur kan det ja den här kolven halleluja tant hur kan det ja Jeff Buckley. Så takk for å komme inn i sted. Etter så skriver vi om Abba, vi The Winner Takes It All, som er nett løy for nå. Ja. Så det, vi noterer, takk for at her sms på her. Og hun nevner Nick Cave og Ain't Gonna Rain Anymore. Jeg vil kunne Let Love In, så kan hjertesorgen godt benke på. Nick Cave er i røver, en som jeg har brukt Nick på. Ja, jeg brukte seg selv om hjertesorg, sorg i røver, i sin tøvnlegg. Nærmest utmyndende av det, kan man si. Men skriv endelig inn av 2400 sms på, så det var på på. Det var break-up-plater som er evne i plattpanelen nå. Vi noter er også over at Fittle og Ivi er sindri av, må jeg si, ofte hvis det er noen plass som mangler, så blir jeg bjør inn ved tøymon, og jeg har så sett meg fyrir det å finne noen sindri løvelige break-up-plater, eller gosje sanger av break-up-plater som er sindri løvelige, og spurninger er også en bedre til å dansa seg i jøkene til vi gjørsta sorg, og ja, det er en bedre, hvis man spyr svensk og Robin, tog han gjør det der, og platen er Body Talk, og herfor gjør det en gusson høyre rønt for å få folk å danse og gjøre hjertet av sorg. Og det er henne kjente høyre utgave, hun kom ut 22. november i 2020, og denne platen gjør ikke bare noe vatten til voin, men hun gjør sorg til, jeg vet ikke om man sier, sel og tunglinde til tekno. Men hun gjør gus gjør hjertet av sorg, hun gjør han og vel oppborne fuck you finger. Men den platan var i røst som er Nick Rust, den er absolutt største halte jeg her til, hvis ikke det er Nick Foyle, og ja, det sier denne sangen som halte jeg i røymyndene av platan som heter Dancing on my own, og til denne sangen hun skriver på at han har kjennet vi en kjeik, Robin, men jeg synes ikke det hun ble gift, ikke lengt at han var det, i 2013 ble hun gift, og hun er gift stadigvæk, så det hun kom gå seg vøyer, og hun danser seg i jøkken der, og til vi at denne sangen er som heter Dancing on my own.
2: Du lurtar efter platopanelen nån. Hetta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.

0: Ja, jeg kjente sangren Dancing on my own tja svensko Robin fra henne er uka og Body Talk fra 2020 som var rockt som en sånn break-up-plata men Gjersa Sorgen Ferry liksom ikke hula i å være særlig tungt til at hun ger bunt av övda och rönner liksom att dansa sig jokna till Robin och att rösa som sankar alltid som helter öliga väl i vid tojis när sankar och som sagt vi sitter här och sätter plattbanan eller bönnars för studio 4 och sort och haun och tid här ute är välkomna att göra tickare och i kastas ändringarna och det kan skriva in 224-00 och onker nämner break up sankaren till Foreigner som heter Cold as Ice och som, den är, som vi nämnde i början sändningarna så är det utan däck för break up sankar och hjärta sorg sankar men vi drar att finna liksom hela plattor
1: en hela plattor som handlar om en break up.
0: Ja, som också vägen hade jag kunnat alla plattorna så och så rann vi där kom det för kvitt on jet här eller kvitt jet där. Så man skriver egentligen tack för att jag ser boy ner och är det vidare kom allt då
2: Ja, som säger ju Janne så att jag välja fyra skillna av plattor från fyra i muskon och Aratuchon. Vi var ju trusen under Janne och så nu snurrar vi dock in i halvfjärsne. Til 1971 og amerikanske sångkvinna og sangskrivaren Carole King ur New York. Hon hei jo i 60 år nå virka som sangskrivare for Honor, men vær hetta hennara nasta heldar utgåva. Ta fyrsta vær ikkje tan vittla succéen, men henta nasta til henne som eitir Tapestry til dagsdato en storsäljare. Hon har selt 14 ferie platin og iver 30 millioner eintøk. Och i alla reverna och hon är Janne Anna Sutcho av listan över bästa utgåvor och i Imson Höpe. Hon la av Billboard i 313 veckor och till bära, eller ja, här har varit 13 nummer 1 och till bära Dark Side of the Moon till Pink Floyd som är Lee Longre av Billboard. Var första kvinnliga solonavnet som vann en Grammy för Album of the Year och Song of the Year som var under 2012 och är sin best female vocal performance. Och i mån till de klassiska truschera kärleksövna som vi hörde igen från Roy Orbison så tar Tapestry i nästa större mån stöj i kvinnorna och sen till i kvinnofrigöring och det var de ära kvinnor som var framme ta med bland annat Janis Joplin och Johnny Mitchell först i tredje åren. Och Tapestry är skrivet i Kjallavern av brotten vid mannen Jerry Goffin som hon giftes ta hon var bara 16 år och var uppe av vägen nästa. Og nu står hun så her ensam med nyttjøret gammel vi tveimer på etnån. Og mye søvner til Roy Orbison kan skal være simplere, kan man sige. Så kan Tapestry til Carole King, altså Tapestry året kan omsettes til, ikke beinleis til tapet, men et vov vedtjaprøye. Och som är våve samman av den kontraktion och till ting som hänger samman och ett breakup är sjaldan simpelt och ting hänger samman, man kan ha felaktsbostäder och åkner och viner och så framvis. Och tellysrännen är platan från Orväl och jag vill vimma alla ötlarna lustresrännen. Läget som jag har valt, tellysrännen så väl stövna ta parstan är det perla må insucha att tinch ner brått och man är rätt men nu är det för sent och lä äter ja it's too late

0: Prologe sangren It's Too Late Sha Carole King av hennar plato från 2003 som heter Tapestry som vi rockna som en av de halvt stora break-up platen om Jögn Tugnar och en stor säljande plata isne, som Arie Roach och Limre Plattpanelen nämnde av sangren förra gång då. Det undrar mig, jag är kvackad som du vet att säga att det första Fyrste fyrir en kvinna vinner fyrir best album og Grammy, var det det? Ja, under
1: 2004, platan kom i 1-4, ja, under 2004 som Grammy, ja.
0: Ja.
1: Og hever, ja, selt, ja, seler enn.
0: Ja, og du vet, ja, det vil si det sin trunk, hvordan lengt man kom, kvinner kom der, sånn, det skulle ikke engang så lengt å gjøre, det blir vi kjent der på den måten, men nå er det så kvinner som dominerer alt, vi, Billie Eilish og Beyoncé og Kvetter Røyda. Og ja, som sagt, så sitter sender vi plattpanelen på Bøynes Studio 4, og tittar ut til skriver, vi er velkommen å skrive inn av 2400, vi tikkar av boven på Gave or Breakup-plater, og onker skriver her, jeg og damen har Keep Me Hanging On, John Kim Wilde, som okker sang, og så ikke etter etter en breakup-sanker, for jeg kan etter en love-song, så kan man det ikke ta hva man vil. Men takk for en god sending, ja, og som sagt, ja, det er ikke øyla, øyla kjente love-songs eller breakup-songs, men så er det her vi en høyla utgave som är dedikerad till det här. Och så nämner han här DJ Seinfeld vid Time Spent Away From You och Sondre Lerche vid Avatars of Love är tvär utgåvor och knusa. Säger att namnet rattar det är Sondre Lerche. Lerche eller Lerche, säger man?
2: Lerche.
0: Lerche.
3: Lerche.
0: Lerche, norsk.
3: Från Norge.
0: Okej, ja. Det är tvär utgåvor som knusa. Jag känner inte själv vid dessa platna, men omkring att du kunde nämna det. Känner du...
2: Jeg kjenner navnet, men jeg har så platten her vi kjørs, nei.
0: Så nevner dere Still Loving You, Just Scorpion, som har gått på, ja.

0: Walking, yeah. Walking on a wire her, tja, Richard og Lindo Thompson. Og platen Shooting Out the Lights.
1: Shoot Out the Lights.
0: Shoot Out the Lights, så svar det, fra, når er det du?
1: Når er det tvei furs.
0: Tvei furs. At det var en rakkans mann at man har stør og break up platen om til at, ja. Ja,
1: tev Ja, tev for frakkunneren, og så skal jeg lese at hun var høygravid, men hun tok altså platen opp.
0: Det ska ju inte nämnt hela.
1: Nej.
0: Och break up plotter är då även det här plattpanelen som sända på en studio 4 och i sorts studio i Havn och till där ute kan du gå skriva in 2240 och komma över tickare boven på en gå break up plotter och jag skriver här att EO och X har Rainmakers sangen som Rainmakers The Rainmakers sangen No Romance hållta det att han säger allt det vet jag. Det så ja.
2: Kanske det är stolt lite att Just nu finns ju folk att huxa er onkra förskar utgaver.
0: Ja.
2: Det har vi nämligen skiftat sin rör om här inne.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Er nekra förskar break-up platter här ute.
0: Ja, absolut. Rainmakers Tornado of Love skriver jag ner. Ja, skriver jag egentligen och ja, er kom till ja, den turning eller turen kom till mig och jag som sagt lagt mig efter finna några sin tomorra kan säga lovliga breakup plotter visst Bert Taylor över till det sjön där näka hjärta sorg och skillnader i näka som ofta hör ja mellan kon livs är så till sjön det ligger ut men appa är ju en disco eller ja pop disco balkor och det har alltid faktiskt man kan säga flyr breakup plotter till att jag har alltid man kan säga att Volvo en super trooper och drone plattan från Einefors att är hon från Fors tar det är det tape i Benny och man kör så färkord så också drone du måste testa så här Anna Frid.
2: Ja.
0: Ja. Ta för dig från Corner. Och så han plattas med för att lägga fram och dyka till The Visitors. Och det är så i Öjnefors är det efter. Och ta er då Björn och Agneta som här var ett och i parallellan och färra och snöka kvart så ut. Och det är vi rockna som en av dem har haft fri av att breaka platen och tyga att jag kör inte några sanken av platen det här tar vysa til at det her vi kjenner noen og when all is said and done og let the music speak og så den sangen som jeg spiller til er One of Us og til er altså man får nesten ilt da man lurer etter selv om sangen øde gøver og en popsanger så når man lurer teksten så er det sånn sånn oha da som fem mann sønner ilt og hjertet og hører det men til er også tog jeg at de omstående har vært eller säljer runt om att platnar blundar till och att hej man lukar väl helt så professionellt och just att det livet och han var ja man säger the rest is history så jag hade ju förspelat en det här sanns som heter One of Us jag var så här platnar som heter The Visitors från Nujandra och Öjna Fors tja Abba
3: Tullorstar efter platopanelen om Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: en standande vekkere, eller største sangeren her, One of Us, tja Abba, jeg tar uka av The Visitors fra 1901, og det var 8. halter uka av tja svenska pop-bølsen. Og en uka av som var ødelig mest av Kjellneie, tog at Benny og Frida, det var vi er færre kvart til sutt alltid, og det skulle nok noen. Og det er brekket plass som er, og evne i sendingen, plattpanelen vi sender bøyene sier, studie 4, og falsk skriver inn av 24.0, vi tar av boven på break up Sanchez och kanske kan break up Plato och här ska vi crying time att han take these chains from my heart vi Ray Charles kunde kanske vara gott på till tema i sändningen absolut och så ska vi in här en god dagur utanför pösa nyer med gestande inne och kjere krovsontor och att han har det tvär goa flyer att turen speech att kjere till och vakumpacka och nu låter vi hette Löve det är gott fantastiskt vad gagnas det här att det är akkurat det här så ska det vara och framför glämslen från norra de här var sedan nöjlig löv skriver vi kommande ganska sen man säger jag vet inte man kan säga nöjlig sysklig löv kanske också en break-up-slilo. Farväl min vän, nämner vi kommande. Ja. Tack för att spå in. Jag skriver egentligen 2240. Vi sitter och lugga. Vi kommer till en, Arne.
1: Ja, som sagt så har jag tidigt break-up utgavar ur fyra imenskån Arra Totsjön och vi där var ju Trusjön och Alfjärsjön. Och ifall jag att lejpa dig kläva forskning om så vi kommer ändå in till Arne. Vi kom til 1985, og i Kjellavern, og i Dabra, amerikanska grunnstånlag, så kom utgavan eisne vi til Dabra heiten hon Without You, I'm Nothing, tja brittska bølsen om Placebo. Etter munnen tikkert her er besta, hon rakk nummer 6 av UK Album Chart, og nummer 20 av Billboard. Utgavan mest av Det man melankolske nøytig er noen av veldig smerts av de mentale heimspunnene som valgte jeg ta. Jeg var selv rådgjennar ta og mindre svelt hodle som valgte jeg ta. Ja, etter du svarer kreppetøyene i førjon. Og det en utgave som hever flere tema, kanskje ikke en reinterska break-up-plata, og her tema som vinskaper og sexualiteter, det var så smarska time, det här var en homosexueller och en bisexueller och en straight, det var trutcher så där det hade kvörs men ja, och romanser och bråd är alldeles av tröckninggängande och ofta tvitt det är flera för den handlade eisen om stoffer som bakgrunden var nog så åpenskara av rum, var näka som fyllt den näka så timon og et godt døme om det leie som vi skulle høre nå som heter The Crawl her skjølt ikke de sterkeste stoffene kunne dolma på innen at han har et break-up

0: Ja, så ser man att han tar ju du först klovande och kjolte inte rosevner och annan kan hjälpa dig på sjur. Ja, jag sa så på innan det, även om break up. Jag aldrig man hörde det ordentligt väl. Och sånär. Så har jag ordentligt finnit att det break up tjänsten eller jag sa så tjänsten in. Och det här var placebo som spelade sangen och han öjde till crawl och sen är det platan där. Så de,
1: without you, I'm nothing.
0: Ja. Så ska det, ja. Det här börjar bära som bra av som även är till break up. Ja, vi sender en plattpanel her og i studio 4 i havn, og ordet blir det kommet til høyen.
2: Ja.
0: Nå skal du ikke være sikker på at jeg får den rette sannsjen her. Hva er det vi har begynt nå?
2: Vi tar jo Back to Black.
0: Å ja, han her.
2: Ja.
0: Hva da?
2: Jeg har jo gjort som Ari, og jeg hoppet forsen i om, og det er kanskje jeg synes at jeg var jo selv tannaringer ta, og så tar man sjån de haft kanske sina första och hjärta sorg men det var jag först nu var det sånt löj vad det kom att
0: man häcklar ju hjärta sorg man lever ju bara upp på tempo att
2: men jag har lyckats hon nämna att här är ju en försk sankor breaking my heart cha chatna som sjån de poppar upp och i min hon hoa ta och heter tema i kom fram och skulle ta också om det men jag har inte till er till er som håller utgåva. Men en sanker som kanske vi som var då tannargar i första understan det vet. Men jag har så valt Amy Winehouse och jag har alltid kört att man kan komma åtta om henne ta i heter det temaet och Back to Black är väldigt ösnig en utgåva som höskar sig så starkt väl till temaet. Amy, som de kanskje fleste vet, hun var i høstlaget i den her Blake Fielder Civil, og de held hun ikke til i Camden, og lurte han ikke etter trusje til hun ikke, og spalte pool, og trusje av Sanger fra jukeboxene, og et eller annet fløven ber eller noe bra av tog, så er det så trusher inspiration. Og jeg har alltid, altså henne er rødt, er også noe lykke som Jeff Buckley av mannlig og svinne, så er rødt ikke Amy bare også noe uimenten av størst og kjenslen og noe som velger å sette seg i hjertet. Jeg har også valgt leie som «Other love is a losing game», og hon skriver hettar samman vi Mark Ronson som östnu producerar i utgåvna och ta er Blake färden åter till hans här förvirrande understå och ta növer som han det harst och ja, till sjöle något annat si om ta Anna än att hon och i höjt någon i sanns någon syr allt. Love is a losing game. Og det er også en tonelista liv er. Og ødelenesten i ja, beste utgave og nærkantøy og vannemka priser.

0: Ja, og en av standardene verker røtten her, Amy Winehouse solo, Love is a Losing Game, av henne storsetjende platt, som heter Back to Black, og en verre i tøvnlige søvne, og ja, og en kvinne som får alt og ung, hun var 20 år og parstres ned kjedelige klubben, og vi 20 år gammel tøvnlige søvnlige som er i dag. Ja, og vi tar som sagt SMS-kibana 2-24-08 her nu, vi sender på en av plattpanelen her ur Sjortetudje i Havn, og skriver her Pearl Jam Last Kiss, så, og Moira, hvordan kan ni vita, så, til som han sanker, er det Moira som vil utblakka over, ja, og tve gjørstu, tve skukkar, Tjua Frybjørg, han Sannor Break, sanker, ja, og så har vi også en som sier Snella bli min til Veronica Macho er en, ikke så kjent med framvis fremskjærende vekker break-up sanger, ja. Og den er ikke break-up sanger og,
1: Sanger, ja.
0: Ja, vi løyde til en break-up platon Maria til Kim Hansen nevner nok her også så, ja vet du kom du til inn, eller?
1: Ja, den 5. mars i 2013 kom Josh Ritter ved utgavene The Beast in Its Tracks. Utgåvan är skriva och tisken upp att när han blev skilter från konne Dawn Lunders, som är snir en sångkvinna. Hon gav oss en in en break-up-platt ut som heter Bluebird, som kom under den skrattne. Ja. Bant efter 20 skillnaden hej Josh Ritter skriva några lö som var full av vreje. Men Josh Ritter han valde att lätta löjen i hyllorna för så gärna jag kom att till det sättet. Han omskriva löjen, han hette att det var för personligt så han omskriva det. Och till löjene som enda i och har platten The Beast in Its Tracks. Och ska höra läge som heter A Certain Light. Här Ritter röjner att ivbussar sig själva om att nutja daman han har funnit inte lite just ex-konne. Så här hör läge A Certain Light.

0: Ja, att det är såna närvarande man följt ordentligt man kommer att kommer ordentligt in under hona och då släpper som Roach nämnde och Sanger från gång släpper allt in och i den närmare ett halt tatta tjå. Tjå snä Goldie Moon som är dansk ortande som är smöder Asker Nordtrop. Nordtrop, ja, Trop, Top, Torp. Nå, Nordtorp Pedersen då. Och han är en som har spalt vid en bolche som heter Blaue Blume och en som är Torn och sånt. Og sangen at dem vi pleier å være, og til høytelig er platet til henne fra 2021, og en grøstur til henne som er høres ned, og til skilder man øyla veldig om å høre til, øyla godt. Godt ikke av sanger og gav tøndest. Og ja, til lort seg til plattpanelen, og vi norske sender sendingene, men fast skriver en inn av 2014, vi tar av boven på break-up sanger og break-up plater. Nå er det break-up plater vi har som evne i sendingene, men her skriver han, Voit ikkje om hesen sangren fetter inn under tikkara sending, men at høyre Engelbergste Humperdick synja Release Me, Jeva Nekvon Falkon Gasarholt, og en av standande velfrakinje, og det kunne vi ikke vire samt om.
1: Bura.
0: Bura stå. Og så sier Røyne her, August and Everything After, tja Counting Crows, og hun skriver her, Yngsta døtter min i 19 år, hun elsker Fleetwood Mac, og det er bare gledeligt at det er unngått hekka tøvnlistalige dikttilsyn og det er Fleetwood Mac, ikke minst. Sea of Heartbreak, jo Johnny Cash. Og så skriver jeg ned, Hei, vel til Horst Chris Kristoffersson og Dolly Parton, vel bare sjolve, takk, skriver jeg ned. og så skriver han her, is it wrong for loving you? Og det er bare spørsmålet, jeg vet ikke hvor spelt han, sånn ikke. Men takk for bøyen, og jeg tyder velkommen å skrive inn av 2400, vi deler en inntil klokken vi er fyra. Og vi er kommet til Tøyen, Orden.
1: Ja, og til en og en tøvnlystelig av været, altså bare utgaven, og ikke minst personen selv, Joni Mitchell, kanadiske sangerinnan og sangskriveren. Og holder utgaven Blue, kommer ut i 1941, og Mitchell har så selv skrivet og framløtt. Og i 2020 er hun nummer 3 av listan til Rolling Stones i det beste utgaven jeg kan til. Og til faktisk det haksta som nekker kvinnelige artister er kommet. Så det er flott å se hva hun ser. Og lukket som i hinnen som jeg har spalt, så er det atter retten til Johnny som i halvtid er fantastisk og kjensleboren og dår at utkjenner hva særlig imot til temaet som vi har i det. Johnny Mitchell, hon fer i 1904 affæres til Europa. Hon gjør faktisk av at droppa konsert fera løyve og fer affæres til Europa. Og er visst noe kreta da hun skriver Fløyre løven hon. Og her det midtelen til som er fer å spille. Og til snur seg om øsne skillene i Perløven. Hon har ett förhållande vid Graham Nash som vi känner från The Hollies och Crosby, Stills and Nash. Och hon sände ett telegram här från Hesse Ötne och körde livet vid han.
0: Körde bort när han bor i telefonen. Det var en ordentlig telefon. Det var inte en färd telefon eller snill telefon. Och här är ett telegram.
1: Simpelthen. Og her er en annen med våre øsninne myndene som avvarsker disse utgavene, som er James Taylor, gitarrister og sangskriver og sanger.

0: Dylan, alltså. Jacob Dylan,
1: som
0: är
1: just dokumentären som är öliga och...
2: Ja.
1: Vad är det, Jacob? Ja, jag ser det.
2: Ja. Charles C. Mitchell om hans utgavna är att... Här är nästan ungen och ärlig Tony i hans utgavna. Och i hans tygärskåren har hon inte personligt filter. Hon känner sig som cellofane av en cigarettpacka. Och sagt och rösten är att det här är öliga personliga avdugningarna av utgavna. Här finns ju Chris Kristoffersson som alla nu. Vi märker att han först förhört henne att han säger... Joni, keep something for yourself. Så öjligt ärligt och texten är ju fantastisk. Så fantastisk att det är inte ordentligt att få intervjuet dem ner. Men jag har alltid visst bara för att lust efter Sanchnon som äter A Case of You. Jag kunde inte haft valt Both Sides Now eller Flöjde Ärar. Men A Case of You halte er utrolig av ekorsanker, og tilsvarig en 211 artister som har gjort tøko av hessen sannsjonen. Og så har vi gjort en liten twist. Jeg lovde meg simpelthen å ta ut til utgavene som, eller til utsettingene som av utgavene som The Both Sides Now fra 2000, og Tan som är av blå är mera närken och ung. Medan han här från 2000 är vår souvenirkastor. Mera har följt i produktion, men i halvtid att djupa tona levan som Johnny Sinker och i räkar bara på en eller annan mat bättre hula i halvtid är personliga. Så ja, här kommer han.

Skumbananer smakar väl. Och vi finns ju några av dem. Här var det skumbananer till fyra folk. Här ska ligga i 1,5. Slice Me Nice var första singelplattan till tyska sangaren och Last Me Non Fancy. Och man givet ut till 1944. Metronome Records var plattefällig. Och två löver har spelat här. Vi Fancy. Ta sätten är från 1946. Och Legends kan ha trätt att några artister har tidigt från Hesobon lån till sina samplingar.

Oskar Hermansson har sett andra texten samman till Vestmenn, Fröken, Frukna. Ja, det ser ikke nok nå, men har en deilig sang, tja. Bob Marley, som heter One Love.

Ja, det var spelet med Antja Vikingarna, og jeg velger Vere Svørgen, og Lutla Lødje, jeg tror at nu det lige vel ut av og sommer er færre som har stendt her i norra, for norra er i halvkulene, og det er bare en sånn sandrønt, tror jeg. Särskilt skandinaviska London och Norrland och annars Håkon och Osland och Grönland är att så man kan vara stort men till just lodge jag lägger väl att det börjar långt ta i februari månad så just väl och är ute av häste det ger det sommarslott men det är en sån grund sommaren är kort han är en inspelning från 1922 första

0: Fyrir tjej är hon sujane för hon har landen hon att spela fotbollt. Sujane har hon spalt vid Trimo fel av hon av högsta stiget i Norrlondon. Hon är samman vid onostene finns ju trybött och nu bor familjen här norre i Sverige här hon spelar ischus fotbollt vid fela ju i bästa kvinnedöldne. Och i det tog så vid vi Oslo Johannesen som sönast och tjej är henne har spalt elite fotbollt åtta lands, har finns ju familje og har flott bostad flere ferier. När började du att spela fotboll?
1: Jag har alltid spelat fotboll. Jag har varit i Arn skola alltid. Inte skriva en fotboll, ta. Ta var vi inte var gödna under Olsen. Byrja en okko i dag i Jekke Fyster og en flott jeg lukk såret. Trøntjener som er oppvoksen vi tar spalt fotbollt. Og det har fatt meg veldig naturligt. Det var jo i heben her til at jeg som er liksom verda primære spelet som vi spalte. Så det er helt enkelt bare tog vi faktisk.
0: Og ikke du er utrådtagerne til at du var yngre?
1: Ja, det ble jo sint større. Alltså om skolalder och där finns agentsen i skolan och tar gjort alla möbler nu trots som de flesta hinner bötterna. Alltså filmlöjk och flåbult, hombult om vädren och kittlig svimming och att göra allt möbligt. För jag finner det här kan som passar är bäst. Men flåbulten, det är helt i allt du vill lycka. Det är vi alla tynare liksom. Inte till liksom stabilt, hvis man kan säga det så där. Så imorgon till hinna uträtta grejerna, det här var inte det var shortly. Jag kanske inte för det sociala just nu och så jag vinner över det här som det var.
0: Det blir ganska till i större mån för att här var en sommaruträtta grön och en vädra uträtta grön.
1: Ja, absolut. Och man kunde ju också ta in där, alltså hvis onkel tar Jordi Helge Schneck från Dusche vann det alla veckorna och det som ju uträtta grön, du kunde ju ösna av tvär sommargrön. Alltså sommaruträtta grön där och nästan tvär vädrar utrustar gröna röjsna. Sälja det första jaren och ta berg och sortera något till.
0: När blev fotbollen så seriös är det att ta bära våra fotbollter?
1: Alltså, det är väldigt ont. Alltså, det är sötna, det är sörst jaren i folkaskolan. Ta berg är bland också seriös i fotbollen. Jag har gått nog alltså, flåbult och badminton och vädren. Ja, flåbult kanske inte är alla unga, men badminton har jag för att de vet den. Och just nu får jag hålla mig igång alltså fysiskt och till att unga flåbult existerar i en vet den. Men ja, det är sörst jag är nu för att jag ska ha någon. Då blev jag sint seriösa i flåbult någon och det gick oss nu rimliga väl. Vi vann ju närmast allt akademilöva vi gav i, så det var just nu ett succéupplevelse.
0: Du släppte sina badnadskäggvar i Klaxvik, men i 2013 flyttade du till Havnar och först spelade du på 36. Hur upplevde du det här skiftet?
1: Akkurat här var det inte så reella, alltså, störst skifte för mig. Eller det här skulle jag säga. Jag skulle flytta till Havnar, jag skulle gå in i skolan i Havn och det här var jag inte införstein vid. Och jag visste att det inte var för att ta med karmittlen. Alltså ung och äldre, jag var unga teenager där jag flyttade till Havnar. Skulle gängna mig exempel när så det här var ju naturligt för mig att jag gör ett flit ta. Och det här blev på 6-3.
0: Och i 2018 så togs du Steve Weir och flott till Danmark och spelade vid FC Norrköland. Hvilka tankar är du just där är en skifte?
1: Alltså, jag var ganska nog så spontan akkurat det här hände. Gott nog så hej huxa lunch alltså för att vi började vi och säga att man mötte de stora nationerna och så fick jag en upp för jag okej att det var ett hotell. Det var kanske inte realistiskt att jag gick student och i värdförjön. Man sa inte dyster utanlands, man sa inte dyster som man hällde i Jadamnon. Så jag visste shortly att det existerade. Men det var första gången jag blev färdig student. Och jag började arbeta i fritidsskola i Havnen. Ja, det liksom, ordet jag fick en uppfyllde det här och jag fick att presentera till mig. Jag liksom, hej Osla, du är faktiskt, alltså, jag vet inte varför man ska spela, eller jag vet inte varför man ska spela. Att det liksom tog det efter och började dyska då sin tomorra och huxa i varandra långt och tog. Men akkurat det hade hänt det här var öliga spontant. Alltså jag var nere i Jammarmanna och tillvildeliga kunde jag få några räntarvänningar nere och det här passade ju i flott i februari. Så det här var min början på att här rösna.
2: Vad drömde du att uppnå då du första steg?
1: Alltså jag har ju drömt störst då. Alltså 100% och i hejen runt där mening vi brömpa som det första att jag var nere i Tvästnadjan. Och utförde henne och lika som det har kött att han drömmer en lika som blev drypen på en kramata. Till att man fick en ja, en framman till att det var reella större månader att stå i någon. Jag kom som kanske ögna där man bäst ju det förskolikna och till att få vita av Brömpi att nej, när vi gick i här bötna jag lägger som till hero. Ånga chanser, då blir det nödvändigt att bli ångstan i här i mittlen, alltså det är här inte att göra. Så akkurat det, alltså det är flott så är det kanske inte så jävla stora drömmar men är inte det, alltså när man gånger hemma och liksom drömmer så är det sådana stora drömmar om man kommer till största scenerna och ja, yeah. Alltid att nu är det ganska väl av det, men ja, det är väl en sorg och en lång resa att jag antar.
2: Men du flyttade så till FC Norrköland. Hur ska jag komma här och spela?
1: Det var öliga hemligt. Det var inte professionellt. Det spelade i R-division och det är ett farum BK. Jag började vi. Det var faktiskt bara ett projekt som akkurat var skott igång som Norrköland skulle övertäcka övertog. Så jag var öliga helt jag kom in om det och alltså för mycket vi kommer inte passa i dem är faktiskt öjliga väl. Så att mycket visst i Audita, jag var utan nu ju. Det är inte att det var öjliga gott för mig att komma in i en kultur som inte var för professionell. Det är det kom för att vi. Och som var öjliga hemligheter och det var småbyggda samfällösen som vi kom till. Så på nekva matar så var det öjliga naturligt för mig att komma här på den här. Så kontrasten var så jävla stor och heller inte nivåmässigt. För att det förskulikna till R-division i Danmark. Det var inte jag spalte med rymliga köttena lige och ja, det samma så är jag heller inte så tar först vid att fylla vid och utvecklingarna. Ja, och mig när jag håller fast vid liksom, att utveckla mig alla tunnare så är väl att låta alla innan. Alltså, det är vid vunnen är du känd, först du känd och blivit till Norrköland och att det blev rättliga störst ländans.
2: Vad är erbjudningen när du chattar via färd till Danmark att spela?
1: Alltså, jag följde mig faktiskt rymliga klara. Jag var inte sure att jag är flott. Och jag håller faktiskt att jag var öjliga höjligast och jag, liksom, jag var klar till att okej, okay, det ska hända och jag bestämmer mig för det. Och så är vi alltid vid det. Hvis jag bestämmer mig för någon så får det att hända. Eller så är jag trossig nog till att jag ska och jag har disciplin till att liksom, jag vill att det ska hända. Så det var nog kanske inte en så rejäl stor utfordring. Alltså, jag vill säga kanske familjen. Att flytta väck från familjen var kanske den största utfordringen. Men det var heller inte så... Alltså, störst att det var Benjamin för det helt där tror jag det var bara till Danmark. Det är bra att flow för fra och lika som vi ser allt gånger hundan till så kan man alltid få hem mat. Så det var synd vi tog i mindset någon i första det och samma så följde jag kanske gången till att det vi hade och ja, det var Benjamin.
2: I februari 2020 för att det till kan första baden Selbjörg. Hur så bröt det där livet att här och bistå och hur så bröt det ut fotbollsliv?
1: Alltså livet bröts då eller nej. Det visste man att synd är framme någonstans, men alltså, man kan ju försöka se på allt för en dag för när, alltså för en självbyggande för när värre är så lyckas som man tidsna bilder lika väl. Men det är bara värre för det bättre, för jag kan vidkommande. Det finns ju många tyttning i livnån och det var ju något som vi ville till extremt negativ. Så det är ju inte avvarska på några som är negativa matar och vi prövs också nästan lyckliga för det. Eller att vi är öjliga tacksamma för det, liksom, att det är helt riktigt. Man kan ju också riskera att man får ganska sådana motgång eller att det är ett eller annat förutsättningar som gör att man att det kan bli öjliga torr först vid karriär och sådana. Och det är det ju svårare, så det har vi ju bara nått att njuta vid kvantan och innan sådär. Så det är bara till det goda att det är överskocken och det är bara att finna chocken att växa ännu mer som människa, bara samman och ja, som förälder.
2: Tror jag ska ju 2020 till 2023, varst du i AGF? Till flottet som familja till Aarhus. Hur var det?
1: Det var väldigt hyggligt. hyggligt att komma från chefen att lära oss. Nej, det är det är sent kvarsut och AGF var faktiskt ösny på en eller annan där så starta upp projekt där det hade två fel och i år som skulle bli ett AGF och jag kom liksom mitt i det här projektet att han har mina tog i Norrland. Så jag kom här på när alltså jag kunde bidra öliga nekva så långt från början av och sa att jag hade jackat hivir i djöknen och så där. Men det var också en rejäl kött bevurst om att det här var sust för. Och jag skulle liksom mer vidla så starta projekt. Till att det kräver öliga nekv av en person. Men jag är öliga glad för det. Jag tog in i Aarhus och Aarhus är en mega hygglig bojer.
2: Var det er tankar du har om hetta skiften och du var blivna en liten familj?
1: Nej, egentligen inte. Alltså det var rymliga god timing via Sölbjörk var point, alltså det var ju point Arren. Hon skulle börja i Vöxtova. Så det timades väl via att hon skulle börja i Vöxtova och Jaros. Så på tamma den hejen inte skapt sutt än och i Köpmanhavn hon var bra hemma. Så det här flytta som familja var väldigt simpelt. Att det var så tullja och man liksom skulle börja ett nytt kapitel lika väl. Så på den här dagen var det inte så rädd att alla faktiskt lökar på henne.
3: Kom igen. Kom
4: igen, Osla. Annars omgår
2: det nu. Tusen om man får allt rush allanslistister och 15 ungdomslistister för följer. Hur ser vi ta en passion av fotboll som vi är?
1: En ära. Det är alltid. Alltså, till den där idén och från första dagen man bjuder till oss är jag nästan. Alltså, det är väl lika störst kvar i nästa färna. Det blev ju egentligen inte större än att få möjligheten om på landet. Alltså. Så det är jag extremt stolt av.
2: Kräver det en ägg av familjelöven?
1: Ja, det gör det. Jag kan inte lika vara med fra. Pete är inte bönlös när vi följer helt. Så det är inte bara så som så att få ankarna komma och hjälpa till hvis det skulle vara. Men Pete är en rejäl god bojer, inte så stora. Så folk kommer möjliga när kvar annan. Kulturmässigt, Luigi stann också när jag följer på Tammadan. Så det här var gott folk runt om åkon. Som trackar till där er när jag borster. Men ja, vi trivs med bötnen och damnen kommer, alltså det är ju en lyckning som ska gänga upp kvar jag för. Kjolt om isch ger något annat än att spela fotboll så är det stadig rädd jag för henne liksom rönsamma att ha med bötnen. Men till vi gör det så är det inte fint.
2: Är det brått nu att färra och stäva i landslinjen i mån till Arndo och Heibot?
1: Ja, det är det. Det är slugga lätt att färra stäva och säga bara vid bötnen och sådär. Men vi då finns det här man också väl ofta när vi är att ta EFRS. Det är att vi då har med distri förrjön så det här fyllt vi. Och har vi i förrjön och kunnat vara med familjen ta i stället för oss. Så på tammadan är det passande också väl. Och det är rymligt ofta att vi kanske har två er har med distri förrjön. Eller två er udde distri omkring era stanna. Kvar är så kanske inte familjen kommer upp till Piteå. Eller också där med nere i borster. Så det är lyckligt helt okej. Allt det. Men det är klart det är något annat. Vi har bara något annat. Man kan inte bara också själva på samma mat som man gör det för.
2: Hur ser du förbättringen vid Vidla skapa te och tyst liv?
1: Förbättringen spelar en stor roll i han som är i det. Hur vi till att göra mig stärska. Men utanför banan som människa. Det är för lätt att komma till som är i det. Och det är lika som ja, hur kraftöljan är kvar med och hur skapt som en öjliga, alltså strusvilja och störst disciplin.
2: Hur tankar har du om fotbollen akkurat nu? Också du har fram lunchet så att hur tankar sitter du vid?
1: För några år sedan så också är rejäla längt fram i tyna. En extra urmal och en ekvar, alltså drömmar som är väldigt uppnå och så där. Och följde det redan en gång skon till allt och så här. Det här har vi redan inte arbetat sen vi och har är kommit mer till att stä i livet någon karriär som är njöte nu. Njöte kvanten, njöte händanturen och det är han är det. Och så får jag ha man njöte att vara där sjukstidsnösa och sånt. Jag hittar inte allt för längre fram i framtiden. Jag var simpelthen inte skadad när jag var bjöd på. Och vi är en familj, vi trivs med bötterna och sådär. Så tror jag mig hellre inte att sätta mina stövukar jag som skuffar mig själv. Jag vill hellre följa sig succékriterierna i stället för det. Så fokuserar mig på sådana små mål undervis och i säsongerna eller kvärdags och erlöjderna. Och det var väldigt gott för mig. Så för jag svär spåren inte någon så var det ju inte ordentligt när jag framtiden hörde jag bjöd på. Jag njöt igen att spela fotboll och jag älskar det. Och jag är absolut inte mätt av det, så det är lite helt.
2: Vad tog sig du attan av fotbollen? Har du gjort några tankar om vad vi är attan av fotbollen?
1: Ja, själv vant jag har vi gjort några tankar om vad jag ska vara attan av fotbollen. Attan av fotbollen. Jag är ju svär på det. Jag har prövat börja spalt ner, alltså börja amatörfotboll. Vi är tvungna här på, vi är tvungna till att kunna skola och svinna av. Det ser man vid halvat och jag som man är sin, det är tvungna av. Okej, man jonglerar vid två i mån imskom karriären. På ett nu så njöt jag verkligen av att vara fotlade i fotbollsspelare. Och det var ett mega stort mål för mig egentligen att släppa uppleva det att bara kunna spela fotboll och inte också när gamla. Så det har vi gjort gott där att så tyna. För att det så kan konsekvenserna att du kommer att spela fotboll den det kan ju svär på även om att det är som att allt kommer att spela väl av och det är nog ska få ting att hänga samman.
2: Kvar också då om uppbyggning.
1: Jag följer mig rättliga helt ja. Det är alltså är slappna uppleva liksom såna kvar imiska kulturer, förska kultur, danska kultur och nu är det ju snyggt det svenska, norrländska svenska här uppe. Och liksom man är uppvuxen och en sån samflikare i uppbyggvink i allt för mer kan nästan. Det är kvar för mycket vi kommer ändå för att det som jag känner. Och där ser man vi liksom ni red det är absolut näga som man borde göra sig normer än att ta sig en uppbyggvink. Och det här vi är också när jag har varit under uppbyggningen Jekyll snickare när jag lade mig när jag spelade nere. Och det är stressande. Jag skulle kombinera två karriärer samståndes. Och det här flyttade till Piteå så blev jag fotlat och jag säger inte något annat också. Och jag bestämmer mig för att jag liksom, okej, okay, därför jag fokuserar på nu den nästa tiden och som är uppbyggning liksom läggas ut väl. Så att det var väldigt torrt först för mig att acceptera det. Och ta i flotte till Piteå så liksom fick jag reda sig en uppfyllning att det var olja vanligt där på ett när. Jag liksom folk stressar på samma dum uppbyggning och det här visste han samma tydningen. Folk accepterar liksom okej okay, men gör det som passar till er bäst. Så det är jag reda glad för det. Det är, och sen jag finns ju lärst alltså tandpasten och att du ser mig kvill och mörda och okej, jag är 20 gånger en uppbyggning på ett nu och det gör jag inte. Så jag kan alltid ta en uppbyggning. Och vad är en uppbyggning egentligen? Alltså jag... Hvis jag själv ska säga det så håller jag sen att min fotbollskarriär är en uppbyggning i sig själv. Jag kan 100% bruka när jag tog i till åkerst att han är liv som spelare. Kvar man så väl att lägga om man har till att ta stress i kroppen det skiver långt. Till glädje. Till
0: lörsdag efter sänderöjne kvinnor i utrotten. Hesa för Tosa Vidvi, Oslo Johannesen.
2: Så gärna kom skiftet till svenska fotboll. Hur så kom det här, Ulla?
1: Ja, men det var ju tanken när jag sa att jag ska göra det hända. Att jag började i alla fall med Klara till att prova också helt nytt. Som inte var i Danmark. Jag har varit i Danmark och jag var där fyra år, det var kanske den femte säsongen i Danmark. Så en blandning av att jag började följa med Metta, både i AGF men också när jag i dansk fotboll till allt jag och i liknande. Och följde med Klara till det som att jag tagit ett stepp upp för mitt vidkommande. Så där kom den svenska fotbollen på banan till att det är ju ett stepp upp för det danska liknande.
2: Hvilke tanker gjør du der om skiftet? Husker du noe om spillet, eller husker du om omkurvet, eller hvilke tanker gjør du der?
1: Jeg husker selv at jeg kom i et godt fotbollsmiljø, ved en hakre støye. så samstundes huxa jag just nu om att det var alltså införstein vi var okej vi om inte också om spalt med innan lia eller fick alltså jag kände mig något i början av vägen och sådär så tala jag inte så rejäl när jag tänkte men nu tar jag hej i bäget dame och eller här och vet att det finns ju Sölbjörk så är det också en rejäl jag stannar tyckning för mig jag tror att Birstak som jag giver mig till alltså lyft eller då är det att hon vill det leva ett äventyr i vimmar så långt som det var där. Så vill jag också ge av att till henne på att han är liksom så är det inte bara åtta kvart. Alltså för mitt ego, för min fotboll. Som, alltså, som jag bara ska hoppa då i. Så det skulle passa vid bägge min, alltså, min utveckling. Fotbollsnivå igen, men också vid familjelivet. Och det har faktiskt tagit att länta jag på hit. Jag är väldigt ösen i äreklubbar och ösen i Lund som är uppe till all. Men akkurat på hit jag kom vi klors det bästa till på någon till alla familjerna. En sån familjepacka egentligen. Och det är en rejäl stöntutning för jag.
2: Daman, Birsta och döttren Selberg flott inte vid till på hit från början. Hur så väl ledde familjerna vid ett i Danmark med en till att livet ut i en fotbollsstream om man vill inte fotbollsläggare?
1: Det var speciellt. Jag änker det inte som så, men det ska ångan det hända att det. Jag brukade nekva att ta i telefonen vid pappa som är vanlig, alltså han vill ju silt allt livet. Han rönt ju åka med mig liksom ett små länkar, saltfiskaturer för mycket vi kommer att ädla dåligt. Alltså, så vart han med den så kunde jag liksom, okej, okay, jag kan gått och ymynda mig. Alltså, Selbjörk är okej okay, och Birsta är okej. Okay. Hon är i skola som hon skulle göra färdigt. Så det var okej på tammatan och jag kunde komma in i den svenska fotbollen alltså ensamhet och lika som bara fokusera på mig själv och inte ha för någon belastning utifrån så det var ju behärligt nog men sakna var extrem och lika som det var inte det tröfsta big one ensamhet och lika som ja det var en speciell upplevelse som inte ska hända att det men jag lärde öjlen Och jag fick en mildan start i svenska fotboll och kunde fokusera på att skaffa mig vinner här på ett när och på ja. Och på mig själv bara och komma in i fotbollen och ta miljö i här på ett när. Så det var liksom klost till det här kom. Så det var väldigt nice att lyssna.
2: I december tror jag fick det två på det. Glöm och glöm. Hur så var jag för att få en familj på tror till fem?
1: Det var väldigt speciellt. Akkurat han tog in där man fick veta liksom okej okay, där blir faktiskt tvillingar det är bra att bara till två på så vi skulle ha ett två på vi skulle tro på den. För öliga i torsdag förskor overwhelming. I början tog jag att det finns det man liksom också jag går skuffa det hänga samman. Alltså vi fick vi störst nog och vi hade inte vi fick vara rävliga läkt veck har man från deras familj på när och det var rätt speciellt. Men jag har alltid börjat och börjat det och sen öliga gåar till att liksom eller ha lärt saken att njuta nu och att leva i sina äventyr som vi gör. Så det var inte en stressfaktor som så att det kom så var det helt inte bara en illt att det var rädd och skött att man vant sig vid det som man hade. Och det var bara dubbelt så djävande. Tror jag för så djävande nu.
2: Nu bygger vi ditt öll och i Piteå så ligger du i landningsparsen av Svörj. Hur ser du som ytterst ökar du och mamma till Troj i Piteå?
1: Det är mega nice. Jag kunde inte först till mig att det skulle bli. Det har jag flesterat till, men jag älskar kunden nästa dag i Piteå. En sjukliga nice bojer pickad ut till 30 folk eller också max. Och det gränsar upp mot Lappland någon så här är svackliga kallt om vädren. Kav, vi tränar in i tältet och sådär. Och så blir det snöjt om sommaren. Och existerar närmast i vinter och existerar närmast i regn så här är sjukt hyggligt och trivs det väl.
2: Piteå ligger oss inte bort från Färjön och Köpmanhamn och det är ganska inte bara att göra svip till Piteå. Hur ser jag bygga här bort från resten av familjen när jag tycker?
1: Jag hade faktiskt att tandparsen är den här alltså, eller tingste posten för jag kan att man är liksom så längt väck. Alltså det är tre flåfer, så det tänker jag att man höjland där jag kom över, så det är heller inte bojligt. Det är öjliga, alltså det är sträva. Och liksom vi röjna att hajma det sådär, så att vi får hem till förr så är vi där långt och tog er skoj, så är man nära liksom vera fyrir öll og bonda við öll eller så sé titta närmast men som bära stekar i en vik så är det närmast mer alltså möjen för jag till att ta blus nästa stress och fering och sånt. På samma mat så får jag helt slugna några gester som tar vi bonerra. Men det visste vi. Alltså är vi flott är ni skriva ju inte så visste jag kvar pit jag la och utan att jag pratade också om det och var sin drin första en vi liksom okej. Det är väldigt speciellt.
2: Hur ser Gerandstaven? Det är inte samma hos av familj och vinner runt om det kan.
1: En Gerandstaven, alltså är ju fotlat och är fotbollsspelare. Så är Ger ju inte Anna. Birta är hemmakängande. Så det är också mega nice. Eller hon är ju i Barsel. Och kommer att vara till det nästa tog in och nu finns jag ett litet arbete som bäckare och en liten bäckaria. Mest för att komma ut av center och skapa sitt egna nätverk. Men annars är det att det, ja, vi får upp samman och äta markmät och Sölbjörk för i Batnager. Och det är en ganska myndlig del utan att vi tar om och appar affär till. Liksom, att man tar man färdigt över Batnager eller vad det ska vara. Och det samma att man följer sig belastad igen och ja, att man är trötter eller ett eller annat så är det inte lika lätt för jag kunna börja falla om eller men annars är det ju ganska allmäntligt dagligt över karriärböje och byrt efter det mesta hemma i varsel.
2: Som du nämner så är det inte lätt att familjen lever på stället Piteå och vara badnagenta eller komma för yngre det eller vad det skulle vara. Har du några tankar om att bygga och spela fotboll när du är resten av familjen?
1: Ja, alltså det är inte svårt på alla lika väl. Det kommer en ferieperiod och jag trivs så väl i Piteå. Och det är inte vad jag kan häva. Alltså, vi har ett mega gott grannalär och alltså, kulturen är inte så rejält väck från förska kulturen som också är en viktig faktor för Jokon där vi skulle skriva under. Så vi har nog som folk runt om oss och fel är så mycket picka lite att man kommer kvar när den är. Det är flit inte långt väck, hvis man kan säga det så läs. Inte vi i bötnen och sådär. Ju äldre det är för att bli bara, ju mer som bevost och mer minneskap av dig och liksom vinner och sådana här kommer att bli viktigare och viktigare parster av alltså, till bötnen. Så det är absolut också en faktor som kommer att växa vid tygna.
2: Är Louis vid det här som du har drömt om eller drömt om några år?
1: Vi har ett hus med här i bagagen så, alltså, så kan det vara det här. Liksom, jag heter det jag har drömt om, jag heter det jag drömmer om. Och familjelivet och fotbollaren spelar sin alltså, ja, eller ta kör i fotbollen. Och det är liksom det här som jag har drömt om. Så, om jag drömmer några år till Ger jag ju i en viss mån, hvis jag skogsar fotbollsmässiga. Alltså jag är ju smett av fotbollen så stäcker jag nog att drömma att jag är mätt och i körsmål. Men inte då så drömmer jag om allt med smål.
2: Hur är det största erbjudningarna att vara yrkesvikare och ha någon familj med småbötten?
1: Alltså för mig tycker det största erbjudningarna är att ta i ögonen för den här ferien. Så blev det ofta nästan en lösning på en stressfaktor. Alltså det blev inte samma ferien. Alltså det är gärna vi släpper hem till följare och man vill släppa också man ska nå allt med det man gör. Det är alltid faktiskt är en rimlig stor utfordring. Att det är lunch där få alla som ferie. Jag har närmast angående ferie och det som hinner här ferie, alltså det som inte spelar landslagsfotboll, det får ju ferie, små ferier där jag är veck vid landslagen och så får det fri. Så det här ferien är färg och omkant i. Så öjliga lite jag flyttar i, alltså på Tammadan. Men hinner vi in så har vi nekva flyttar i dagligen någon. Så här klär jag slett inte, eller så just det. Att jag färger, jag har man fra, är jag har man fra när jag färger till mig till vänning och gör det som jag ska till arbetet så har vi fri resten av den.
2: Hur så får du allt att gänga upp?
1: Vi har gått till att oss i karriären, jag och Birta. Och alla sina tårar var sjukliga bort en ärligare. Vi ser själv om en av sina tårar sida liksom sina ärlighet vid sin väga. Det är alltid att vi kommer att öliga längt vid. Alltså till dömme så kan Birta lunges öliga när jag kommer hem till förrigar. och det har rast över en tydning för henne att komma hem till följare. Det är ju ett sånt mycket äventyr hon ligger som är kopplad på i. Och det är ju sjukliga att vi har stora viring för det. Så det är liksom hon följer att okej, nu blir det bra för henne. Så liksom så släpper hon till hem till följare att avlasta och koppla av och göra det som bär hon vill ha till för sig själva. Så det är viktigt för oss när man liksom är öppen. Ifyr kvar nøron kvar tørver man hever til at tørger så rell i mykje kjolt om man lever til samme løyve.
2: Er det nekker du hoksa om å gjøre seg fjøpå til en årsak av familieløyve?
1: Nei, det er faktisk ikke. Det er veldig, altså det er hardt, og det er det alt, og det er vidt av alle foreldre. Man vet ikke vite. Og er rell jeg bevorst om at dette er bare å gjøre litt til å gjøre skøy. Jag reflekterar i kivrak som att jag borde stäcka till Jesus sträva eller ett eller annat. Jag accepterar det att det är så stort.
2: Hva tankar har du om Løyve og fotbollen i Løyden?
1: Jag njuter det. Mega nekv. Bånt nu här i dag är jag trött. Vi är akkurat spaltist. Och säsongen är länk. Är jag länkt. Men i Løyve är en god steg i fotbollen. Och oss nu i familjelövna. Vi har varit dårligt gott. Och tack för det och njuta bara det.
2: Då man gör det här bästa, hur gick det till trymme bötterna till dig? Hej du gärna ängst och ösna att vara vid bad och finns ett att rätt?
1: Alltså jag har inte en gärna i, alltså eller ett gärna i svär till det. Alltså jag vill säga att nu har vi ju trymme bötterna. Och för jag åker kommande så är det också en ägg. Så det är just det att törveren för flöjre bötterna är rävliga större bötterna. Og for mye vidkommende så vil jeg ikke si at liksom, tørveren at liksom, oppleve en graviditet er sjukkelig større helt der. Altså, og den er reellig glad for at jeg har opplevd det samme jeg blir til, og det som jeg har opplevd. Og det har ikke størst tøtning for meg, liksom, å, jeg må også slippe av bedre. Eller så er kanskje også noe at jeg blev teachen av Bole som Thay Selbjörk kom och sådana stora kärlar genom mitt lön med Selbjörk blev också från första sekunden och det ser man att tvillingarna kom jag ligger som jag var omgant när jag följt att det är vid att Birta tog och började hatta och Emma började mot eller så det alltså det här existerar i kvart för att lite jag har inte haft något mot dig men för mig vet om man dör och för fotbollen och sådär så det var ju öliga praktiskt ju att vi inte kunde gynna vid bötten. Så jag sa att jag inte har mist att läsa i ärna av banan.
2: Jag är ju för att jag har brått ut till en fotbollslag eller en ägg om till nu och sen skulle vi är ute och gärna tog i via någon bandspår.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju jag vet inte hur jag ska få alltså, se efter det, men det är ju sanka alltså, alla processerna eller är kanske inte kommer lika längt och jag vet slett inte om alltså det är ju inte en shuffle jam man kommer att det alltså på samma nivå överhuvud så det är ju så att jag lärde ju att jag har ska mina karriär rättliga nek så att det på den andra så var det öliga alltså det var ju öliga praktiskt
2: ber det till att tänka varsel som yrkes vilket
1: det ber till hvis man vill. Och det är faktiskt ett rymliga nytt fyrbrikta. Jag minns att jag lilla lika som tills längst sedan jag att det var PSG eller Lyon eller ett eller annat som sett i håla och en konflikt där på ett när. Och så igen till jag som en bult i förna rull. Och långt nu i Sverige så kan man täcka varsel. Jag har så valt inte att göra det. Och det är utelockat tror jag att för mycket vidkommande så känns det en mening till att så missar jag banan. Eller så är det mega viktigt att man kan allt det. Och det är alltså till det är så imens. Det kan bronka andra här vid kyrklen är större törvad än vad det är här. Och jag har bronkat i följt andra när törven till det. Det följer stadigt att jag har något större frihöjt och är det som är färdig vänning och så färdig höjt.
0: Fyra hever Osla Johannesen så till ärdar unga jenter som drömmer om ett yrkesliv i utrotte, men inte inte välja familjeliv fra.
1: Alltså hvis jeg skulle komme med noen raven til yngre jenter, så halte jeg kanskje at man skal gjøre opp i seg selv. Altså, man skal øyelig gjøre sitt fyrrøkninger arbeid vel, og virkelig er man hopper og dør et eller annet. Tui at tei roisni og så øyla nei kva så du skulle bæra familieløyve til og så ganske øt og et nytt land og nye kulturer og alt men himmel det kan bli vart der er så sjokk for et folk hvis det blir for nei for på en gang og nye fotballter og nye lika nye folk altså nye mal og ja ni name it så aksom fyrrøkninger arbeid er man for et sted, så hvis man trykker så er det litt som, ok, her har vi hatt sannsynlighet for å oppleve sin suksessopplevelse innenfor noe bestemt omreier. Det er vel det jeg har sagt, er, altså, skulle det være rimelig viktig. Til dømes for mye vedkommende, som jeg ikke gang visste jeg, og det er mye fyrrøkninger arbeid kanskje ikke var så godt, at jeg visste ikke jeg at liksom, nivået var så stor måneder av fotballsmessig Danmark førre. Så det her kunne liksom være å tenke, ok, hitta efter hva for nivå skal levere, og hva det viktigt for meg. Er familieløvet det som er altså, det aller viktigste? Skal jeg så overhøverflyt og ensamhet? Skal kanskje familie komme med meg hvis jeg skal lade seg gjøre et eller annet? Det kommer jo an på hvordan man er som personer. Men så langt man fyrer seg vel og vet

0: Klockan är 5. Det blir ikke for en frutjadegjen at børn for fotle grøye av hvordan omfattende maskinbrekje av kjaldrenen er. Vant i fire at gire av kjipen og øsne i færre. Det sier Johan Simonsen, virkende kjøri i børn.
1: Vi kunne konstatere at trykkleie er bråttet. Her skulle noter kjøpes, det var noe godt. Og så er det fremover her gire, altså at det er fem og halvtige kanner nå. Ännu vet jag inte hur visst hon ska göra det då. Kommer att ta låt när det händer. Träffa vad jag vet att sin sötne. Vi vill täcka växel och toppen om man är av grejen och tar till mig grejen. Och så får jag det sötja. Och så får jag det kanna fria spönerna. Och frutja det i vattnet vet jag. Så här har vi något där fullt i ublick i grejen. Ta vannar vi till gosset.
2: Utan det ska bli för tekniskt, utan vi ska forcera näka, men oj så fattla gir i färg av Charlesen, och det gör rymliga allvarsamt.
1: Ja, men det är allvarsamt. Alltså, troplöjtjen tar vi har skaffat loter och andra. Och vi vet inte att vi har skaffat loterna, så det är i loter som är ett och skulle allvarsamt här.
2: Är det börja löjta efter hver loter kunde utvägas?
1: Ja, ja, det förordar jag ofta vid. Alltså tar jag mest, jag tar känna sig inte till att det är och tar det ofta vid det, ja.
2: Och så är det alternativet att sätta brymmel samman att så kipa kan få oss viska. Är det här ett rejält alternativ det arbetar vi nu?
1: Alltså, ja, ja, det här arbetar vi. Alltså vi röjnar sig och fylltar på brymmel lite så kött som möjligt, men jag har det här att alltså här är nog snäck och tänkas vid. Det är allt textmaskiner i färd land. Kranar och Davidar och slömspöl eller spölen i Färnland och hydraulikrör och annan, hydraulikkiban att det omadäcks till Tidjeväck och det här ska göras något tering ut, ja. Så att, och så är det andra vikiv till oss som har övrigast så att vi väntar det här att halvan oktober ta kant här livet.
2: Og et alternativ som har vært i området er Østnia, ja, ferdig ut og løyde etter noen kjip i Aloia, Mia Beie, Primil og Kjaldre Litsja. Er det her reelt?
1: Ja, jeg vanlig har vært innan oss er også syndrom til, ja. Men altså, til halvtid er at man må oppe hagre støy, for at det er andre som kommer avgjøre til enda livet, hun skal være ut og løye kjip i Litsja.
2: Men som om tid, Jan Simonsen, frutjadein, ta mötet och ta vidat hit hvordan stöan er vi till teknologi ombora Charlesen om.
1: Ta vana vid det gusser, ta er kommande gusser väl när det är.
0: Ta säger Johan Simonsen, virskande stjori i Vörn, vi Jan Brian Wittfeldt. Bainer Johannesen Løkmauer hefur lagt fram uppskott om at ivetekka målsøkje rjusevne som langko i høvudsøydon vir omsyte og futje av føreske myndelagon. Vi ivetekne få føreske myndelagar heimelt at regulere økje vi løktins lov. Halsu og orskamalarai i meter at her i dag teker av lengka tui a få nutt rjusandi evner av listan iver evne som bæra kan nøytas til medisinsk og vysindalig endamal. Vi føreskål målsreie kan hette Geras Sjødare, sier Halsu og Orskomalareie. Sambart oppskottnån skal målsøkje komme av føreskarhentor 1. Januar neste år. Og ute i heim til Norra, ønsken månande brøyting i Halsustøvne tja Nutjefors og gamle heraldekonje som framvis innlagtor av Rødsjøkrosen i Oslo. Da boar norska kongshuset fra nu 17. parten. Så nå da en boar kongshuset fra at halsestøvann kja kongshuset var vestna om vikeskiftet, og at det var stafest der bakterier ble noen, og han færtøy antibiotika, og så bar kongshuset noen hervitsjeren haft gaua avverskan. Norske kronprinseren Håkon var vikeskjøn kja kongshuset fyrre det, og 17. parten kom Sonja Drottning av vikeskjøn. Fløyre ånder i kongsfamiljen i Hava Østnevitsja, kongen sønnes av DNR. Heralde Konkur er firebilds sjukrameldauer, og Håkon kronprinser røkjer oppgavene som Rødgjørs gjorde. Og vekkere, frukslå til fruska vind sonnen 5-12 meter om sekundet, som i natt minkar nye lå til frukslå av lasseninje 3-8 meter om sekundet. Små eller halskudja og iverhøver torst. I morgen løyde låt til frøkslåt av landsendinget, men igjen 8 meter om sekundet. Skutja og i stedet mjørstje, men i overhøver torst. Og hittin har vært mittelen 20 og 16 steg.
3: Og nå er det sendingen Meira enn takk over høtta, heter Fjøra Sending, og til Gunnar Nålse som legger sendingen til rattes.
4: Det er en avbjøving å få takk over høtta i Fyrjøen, og nå er det mye etter at flere tusen bosteier blir bygder kommende årene. Men hvordan skulle vi bære åkne at det som ikke skal bygges etter lovfastlige stortere tog, hver er det snavingastøynene, og hvordan trykker vi åkne til, og i bygdverer er det bosteier her vi folk trøyvast, samstående som grannaløyene og ånder øsene kunne feknast. Og i fyra sendingen færer vi da godt til fyra arkitekten som sier åkne om sin egna bosteier, viser av gøyere fire mynder til talen er om bosteier bygging, og hvordan færer skal fram, eller hvordan ikke færer skal fram, da som ikke skal bygges etter lovfastlige stortere tog. Og så får arkitektene øsne en særstegge oppgave å løse. Og i det færer vi da godt til Jakob Paula Johannesen, arkitektet. Jakob Paula var en av stånerne av teknestående Foklarsk, men i det øyer og reker han teknestående arkitekt. Jakob Paula og er utbyggvind snikkere, byttefrøyinger og arkitekter hever omframt at heva teknet Negg Setus, øyne i øyne og teknet Verste Jeveon av Ørjon, eldre samboelig av Heion og eldre uboner av Kroarbrekke i Klagsvøk, og dagstånerne av Myrene i Runavøk og Stråpen av Kampstelle. Bostøren er ikke bare tak i verhøtte, han er mer enn tak i verhøtte. Vi er nå statter av Bomsammarsvei i Klagsvøk, her Jakob Pauli Johannesen, arkitekter, bor sammen med familiene. Takk for at jeg kunne komme og gått, Jakob Pauli.
5: Ja, takk så mye, Øst. Hun har alltid hatt det her.
3: Jo, takk. Ja, apropos hona, omframt at hun kona tog veldig møte, så var Øst en hunter som tog møte råkken, og han svinger vi hele natt og hele.
5: Jo, det er min et åkere, Border Collie. Og takk av å ta imen at omframt sjåvende jeg være øyelig aktiver, eller krevje over aktiver, så er det ikke vakthunder. Men tar på en av en vita, nå er en av en igjen i tune, og så takker dere imot. Takker hun i alle fall, og er bløy og alt det her.
3: Ja, bløyskapen var overfører fra Øtlån, Østen i hunden, og det er alltid jeg tør jeg sier. Og Jakob Paula, vi sitter her i alle rommene, køtjene, stovene, vi spiser bare. Hvordan vil du løse at du er bostad?
5: Ja, alt det er sånn jeg søv, og vi flott og heim av Flatlanden i 96 og finnes så her husene til Løyo og Kjertje var nok så nær til det var Bandersheim i Tja hver feir og det var ledig til åkken da vi tog av kjørn og flytta så vi flottet inn her og det var ordentlig godt å få en bostad da man kom det tids noe selvfølgelig heldig ikke ta så vi flottet inn her Løy av husene i 2 år eller også år inntil jeg kom her til at vi finner mulig for å kjøpe det. Men ut i tilgangene så har jeg tegnet en annen hus, en nytt hus, langer oppe. Og vi var så sindre i en tvistå hva vi skulle gjøre. Vi var spent på de husene som vi hadde tegnet. Men det som gjør det at vi valgte å være her langer nere, var sånn at dette var et livet omkvarvet, det var hit så å si øsene, men lykke mye. At det var at, som man sier om skip, når gjørst og uiløver ui av skip, hva er livet uiløver en skip, hvis det skrokker en gjør, så kan det gjøre mening. Og akkurat er det her, jeg gjør noen skitser av hesten husen, og hva man kunne gjøre viktig. Jeg bygde i 84, en såkalt betongbungalow, eller en funkesbungalow, som hever noen til mort har tøknelige ut, altså husen i betong, og det som man kaller for skjøttnetek, eller milletek, og sånne gav. Den typen av husen, tverhatter, øyelige regulær, forskåren, anfølt. Det var at husene hadde noen egenløyger, og i skjøpe og snige som gjør det at vi så helt til at det her kunne være grunnlaget for at vi kunne være verende her. Med annet er det her husene øyelige kvadratisk, det er 0,6 for 2,4, så det er bort under 104 meter. og som jeg sier, tvøy med hatton, og inngangen om man fyrer husene, og gå fra stået fra vei, og synder opplytt. Så man kunde, så mulige fire, at vi kunde gjøre en innretning som, som vi helt kunde blive rettelig livelig. Og vi har vært rettelig velnøkt. Alltså överhatten, ingångshatten är här är man kan säga att han allmänna parten av husen och det vill säga här är gång, trappor och ner och ner hatt och det skrivs då eller kammar eller vad vi då vill. Resten är så kökor allrum och så en stova. Och skillnaden är att pröva nya bråd att ha upplevningen av att det är rum. Helt och sådär det som att det är ökjer eller soner och alla är hororna och här är ju överhatt ner och sjöt horor och där är då undan tidje väse så är där allute väse så är där hororna alltid öppnar så att säga alltid och där ger det att att upplevs större och mer sammanhängande än det vill det visse visst det är mer rum uppdalt och underhatten är så fyra kommer og et bærum og et varsirum omframt en gang sjående eller en trappuppgang vid en gang som forfærter av et lån rumen og som sier husen er kvadratisk så det er nok så sentralt at det får ut fra en armi ja.
3: Og til du så kommer ni igjen om husene fra vennene ja. Så vet du tidsen og sintra bålet og det er hent nok sånn jeg omavir
5: det har vært her vi som sier at vi løy av husene så kjøpte vi husene så boer vi her og man har fått opptidsen av arbeid, så man var ekvillig utrygg for hjemme ved hus, at gjøre noe. Men så innenfor så kom vi til her, at her som vi hadde hokset som møvelagene i husene, at vi var under at ombudget det, eller man kan si at renovere det totalt. Da. Og det ble bokstavlig nere eier, ut av betong, opp under sink. Og det var pura sjøen for sjøkene, altså husene bygde 84, vi hadde haft problemer med klokkene, og det var ikke så at det var bare glaseret i løyrer, og alt forklaret i seg, og også alle installasjoner i husene, og var jo sjøen det var det tidlig hånd i omkontøy, vi var jo ikke i omkron, men det var stålrør, vi løtte min gang i, og hitaverset og alt det her, var, du vet, det måtte bare ruttes da. Vi gjorde det her, og vi ble velnøkte vi til, og den innretningen som jeg nevnte, det var så uslidde. Og i samband vi til arbeid, så det var noe boldret litt, altså, vi grev ut kjattlerne ut, og alt det her, så det skulle jeg ikke gjøre at 8-4, vi fikk å, her var en slatt stykke 9-4, og en høvegære nere av veien, og jeg har trikspola og malen den gære en tellerig affærer, men han ble grønner at det bøyne veien, så jeg har syntes ikke ulike forhold til den gæren, så fikk jeg den her at grave ut, og jeg ble en simpelthen tømme gæren, og koppe simpelthen betonggæren inn, og så sette jeg bøtlegrøt fram vi, og vanlig sier man til at hus få nækka fra grannalene, og det skulle gjerne gjeva nækka til grannalene. Det er at Ørstagæren, eller til en græsplen, og man møter venen, åpner opp, og i samband med det här ösnet så fick vi grivit ut ovanför husene till vi också har varskat vi vill ha bilarna av venen och så det blev utgrivit ovanför och det blev det så och det blev slatt av kärvi och det var boldraligt men det var det som orskade var till akkurat va och vi var glada för att få bilarna av venen och allt det här men så var det här järnmånen för ädla här i alla fall och negva stan, flesta stan att det var alltså ett ordentligt bene upp och vi var benjefyr alltså button kunde detta ner och allt det här och inte nog vi tog att så också vi där det var en lösning bättre plats så vi fick gå ner och kom åter och gräva mer med tar vart tanken kommer upp om att kanske göra vid en stolager och kanske göra vid en liten chattlar att vi har unga chattlar till allt det råkelse som är vi utelöjve och sådana och annars som husarhalt ja. Men att det projektet att just en stolager så måste du se att när värden man har att du arbetar där att ungen för chemiser att hon är i åkna och så kom tanken det här att det är nog väl fint att finna en bilskol i ösen ja. Och så var det här jag just en notert om en bilskol så måste du ösen trycka till att visst onkel kan släppa på en notert ja, men så måste du trycka att ungen det är till. Man kan träffa på smulvande, men ni står man blå i varska att vi smäckar ett hus man har där. Og det sagte vi så bytjelag vi om. Og... Så det det som vi har finnet nå, flere år er ikke vi.
3: Jakob Paul, vi tar oss av med dere til vi har bygd nok så fint av tre til hos noen, lest fra hos noen, og ja, vi gjør ikke med dere, vi fører en tur og tom, og ja, det var denne selge en romkjensle til at du stender i midten til gamle huset, og så etter nødja og to vi har bygd om av fire.
5: Ja, og den tilgangen, hun jo nok så akkurat at du har tog til å huske det om. Nå tar oss av om at her vi, så er bjørnene vi er sånn her 2000 bostøvende og sånne, ja. Det som man kan være bensje for i tid til er at det blir for kjøtt, og at man får holden fri til å gjøre for noen feiler. Så i motel til kan man engste at man har bedre tog, og at tilgangen er å synte også en lærere tilgang. Men at man ikke bare skjedde sted, så var det til. Og akkurat til vi tog som vi har gjort her, til vi har stått litt, man spiller faktisk, så han det er arbeidet til. Jeg tar vi gjort, og jeg har hatt henne i 8-4 til rassene, så funnet vi et øyne kjøpte til at her i Klaksvøk er det djøkkentrekkeren. Når sår, det er ikke alt når sår, men vi ser at det går seg, ja. Laaten, høaten, djøkkentrekkeren, skal du være ute i fargen, så er det løtene, så er det løvden. Og det ble jo ikke for en, vi hadde finnet gjort denne tjattelen som så ble enda vekker ui i sånn hatunnen som gjør det at det var utoverand. Da fikk vi fætter oss når søvløtene som så tøtninger mykler, tøtter ikke så nekvar i alt av dem. Og hette veverleier som vi har i fargen, sterk charmerende. Og så var det her, tar vi så for å gjøre det her som oma for husen, ja, som enda så via veren, og en uipo og pjå i noen bilskole og en liten kjattlare. At ta var det også en tanken, hvordan stedsetter vi da, hvordan snitjøver vi da, så vi varver ut av sølene og man ui okker ekne hatum. Og øsene, hva er det for rom, og så frastøven og støtten, vutten. Og så, det som vi har finnet, tilvita, helt og forstand, kanskje, er at vi har finnet et utevere rom som rettelig og løvd, og som føles godt å være i. Vi er glad for det i alle fall.

0: Jakob Paule, ta i talan om bostäder och ta huxa vid om arkitektur och trivna och vägurlöka, livlighet nevnt du själver och kanske under vi skifter vi. Hever du nukker indes ökje etla, kanske nukker särstök ökje till världs i färgen och etla utalands?
1: Den föreska bygden som hotäk och som fyrbrygde hever näkrar dikter till att det är nekvastäne, att det är åpen ton mellan husen, inte så uppdalt och i gärar och allt vi säger hur han stand och allt det här, att det är mer att liv kan flota i mitten. Så den föreska bygden, ja, vi tog skala som man hever, skala eller stöttar lotfall, den människansliga stötten, och det oformella i länden om hvordan gøter och hvordan trapper och allt det här är. Och så kör man det husen i själv. Det är familjer vid från annan. Och i snie och i tillfälle och i liten kanske. Eller just frabrikten och i liten. Som är något omtala. Det är också kanske inte för så länge långt vi, men lycka mycket. Att det är i att vid från annan, antingen i stött, snie, ettla ui lidbrai.
0: Og heldur du æsten i at den klassiska, den gamla førska bygden kan veita uiblåster til arkitekturen og idé?
1: Ja, det er alltid holdt avgjørst. Hvis man teker da, ångtig da et husgått at færa ui te som fyr langst bortstofra. Det er akkur som vi, da du sa teknikina om sarsto vasan eller sarsto anlid. Så ångtig det her vi der, fyr suttja ta motsatta. Og akkurat at det her, det som jeg halte om uiboer økker generelt, planløgt av teknebore, alt godt om det, men ideen, tanken, filosofien, halte jeg at man hever og lagt det, eller giver du en et sni, her i veveren bestemmer, du gjør brøya veier, nekk for brøya veier, som at du faktisk legger opp til det skal være parkering og øsene. I stedet for å si at jeg gjør smale veier som hver slipper til sitt hus, men gjør ikke så bra veier at du skaper trobeløyger. Vi har en avbjørn ved Gjermånden, Nekvastan. Og gjør du så bra veier, du misser tve ting. Du misser nærløyger mellom husene, de menneskenslige romfætene, at det blir for vurtelig vekker. Det er vi klaustrofobi og agorafobi. Det er ikke klaustrofobi, kjenner vi. Men agorafobi, det er at du får en kjensle av et eller annet hod til å snuja det fram ved veggen. Du vil ikke være midt ut av plosset. Ta en kjensle. Det er blodet unge sted. Du er ikke unøkron. Du er ikke ute og bedre gjør det. Ja? Så det som bygden kan, den tradisjonelle bygden kan, hun hever det her vi. Hun ikke til biler. Men hvis man nu gjør det, finnes det slik å komme til sin egen dyr ved bilen noen, ikke bilen noen, alltid at hever en god vever affære. Og så helt sagt, ok, parkering, ta annars hvis det er større føringer der, eller hva det er, at det kan så lettest i øynene sted. Og så gonger du til fetene til dittner her du skal. Og øynene til at de hukser om understøver kjerve, kostnaden av å gjøre et øke byggebygve, säger du att här är 20 bostäder, 20 hus eller vad du vill, så istället för 6 meter väg vid gångbredd är det med en, eller kanske bara med en, så säger du att här finns nog 20 hus. Här är det inte en färsla. Det är en väg som är 5 meter och kanske kan gångbredden bara vara 1 meter gör ut i syne som kan maskeras men som också kan köras då. Ta i bilar mötast. Då här händer det inte en olycka. Och så kunde husen steg i tattare. Det blev minne utgrävstor, minne uppfyllning, stittre vejer, minne vägkostnader. Och det är vid all vöjtingarskipanen, vid kloakon och all de installationer som skulle till en väg. Och du kunde faktiskt haft i steg för sig här opoetiska gatelikterna som skulle lysa ett väldigt öka upp. Kunde du faktiskt haft mer parskluknande omstår. Sjående kunde vara avbjörningar här som Järmoner och Storor här vägen är typiskt färra, litja och i länte Vemia är upprunalende och så kör det. Och så först du åmar från nian efter. Att du först så öjligar järnmånen. Du måste göra stora uppfyllningar nian fyra. Och djuphål åmar fyra att få byggt. Och berg hälsa tingene kostar pengar. Och till omätliga trobult är att spära. Eller regulera kostnaden. Eller rärfästa kostnaden. Du har en rärfästing tar du här. Du måste simpelthen göra detta. Uppfyllningarna. Og utgrefteren, sprunching, og vi en ful om ben i omafir. Så her kunne det være nækka. Og for jeg narskast tog dikten om ui tog gamle førske bygdene, ikke tog at vi skulle tro et noen gamle, men noen grunnleggjande egenløyken som verdre fer etter.
0: Ja, du inne i at du, men hvordan vil du løse et godt bygdale, eller grannale, eller en gåan, velfungerende bøyling, stemningsfotland bøyling?
1: Ui åren om bøylingur liggur at hette ert vel eumarska ökje. Hvis vi tekka som vi klagsvåg, haim i vøykonon. Vi vet at nøkka lunda, sjalt om jeg ikke er innfødder, så vet jeg nøkka lunda hver han byrjar, hver han endar, tan bøylingur. Og han hever nekka egenløygar, og akkurat nu tan bøylingur vel avvis av er oppgradera og kunne vi sia. Men stadigvæk hever han hessa grunnleggjande egenløygar, og nu kunne de huksa til mine heimbygd, altså heim i Jekvara, oppe ved Gær, og i Tofton. Og sånn her hever du en chatten av egenløgene, som ikke er holdt borster. Anker stedene er sine mer enn ære stedene, men her er noen chatten av egenløgene som er fjolger og gauer, og som fungerer.
0: Ja, hvem tøytning hever gauer arkitekturer, og etter her vi omkvarver noen, hvem tøytning hever det her for luskaskene?
1: Og med etter lest av tøytning, akkurat syke som mennesker, kunne vi si, at vi har en øyla grøye romfæta, hvert ondast vid vi nækka som tatt og fjolt og støtten av romen, jeg vil si at tidsfri ikke at arkitekter tekner folk innan tekningene. Tilfri fortelle søvende om hvordan størst dette, og imot til menneske. Og menneske til å ta snusje om det hele. Og her vi aller fleste, de aller fleste åkere, her var en romfæten som så tatt på hver ære. Og det kunne være anker som lydsende, men nå nevnte jeg til vi klausofobi og agorafobi, ikke for å snakke om fobier, men vi tar var nøklunda som og kjenslo av hvert ui en diktar rum . Så grunnleggjande ting til naturlige flow i middelen husene. Husene ikke for stør, og frastøvene ikke for stør. Her blir det rum, og det ikke bare et bort rehus. Det kan godt være at onkli terrikar, til snær sagt så. Men grunnleggjande ordan og kaos, det har vi der. Forstår ordan, kjæst vid vi. Forstår kaos, ondast vid ikke rettelig vi. Så hver akkurat av skalaen i middelen Heseberg vi, angstene i middelen Heseberg, her det som vi oppfattes som diktarrum, et livelig rum, her ondast vid.

0: kommande årene skulle byggjas flere tusen bosteier i Førjon. Hverjar er og avbjøvungene er til sånn ikke skal byggjas etter lovfastlige stortere tøy?
1: Oha. Det første som kommer til hos vær at 804 halter seg til 2000 hvis vi tog som marsjene inn. Mekner marsjene er til. Det gjør det nok hvis vi de allmänna budgetprojekten är inte är så överhandstor eller kanske hvis vi vinner kanske i ett avsmål kom till sattes vid det som de nu har kan budgetvinnan har hon kapacitet till att hushavna sig om det så är det inte några rent vinnerliga några trobolag eller marsnaverliga några trobolag men erbjörngarna är helt säkert eller sövan lärare och hon är att öll tei byggju búmene innanfyr bústegabygging som vi suttja. Danmark eit funt døme at ta ui nekv ver byggt ui enn stutta period. Ta ver luidl tui til omhugsan. Og man faktisk forbygde seg ui mun til a skapa dikt ui tui som blei byggt. Onkut i varda filosofien ui tui som ver byggt. Kanska pointatna krutje var det en øyelig bostad tørver tog at ikke var bygd i nekvar og pointatna var trobolagen øyelig øyelig større tog at du fikk ikke tilfær og man held til at nu har man funnet løsene og så ble en øyelig rikva tog bygd men det var ikke orska til at rette kaos og i så storte perioden så i ljøsene av tog så vil de yngste at det blir strekt og synder. Det var jo godt at men jeg hadde en politisk spørning hvis man tog seg en bostegene, ja. Men årsrøkken til en større part av to i trobolagene er at jeg er videre ferdig inn av affærevinn. Ja. Her har vi sagt at tiden er skreft ut i, men vi har en avløring som vi nå lever vi, og tid til at til trobolag til unge falske etter nødgjøn av bostegermarsjonen at finne nærke, og få nærke som finner rymlig en prøys, og få en rymlig dikt i bostegene. Så avbjøringene er nekvar. Og så kom man spørst, hvem vi er rett affære? Den kyniske, pragmatiske veien er at man sier det at marsjonen finner sin egne løsninger og sånne. Til å bare lutes rett. Det kunne være han iverskipa i spurningren, arkitektoniske spurningren, han fortsatt politiska, marsnavarliga och allt det där. Det är rymliga tryck vi kan få oss kila, men kvann vi färra vid arkitektoniskt? Det är en rättliga större spurning. Bitching är ojlöver, haltrus, forsar och ankor parstar av då är gosukip och ökja sådana grejer uppåt långt. Ja. Här kunde det vara og en måte jeg spørst han der spørningen, eller kanskje finnes jeg sett en oppe til fornuftige spørning, var kanskje just nærkere kappinger, husgods kappinger. Og der skulle det være så mye iverskipet er at det snur seg om den rettige filosofiske personen er at du er bygget og bygva og livet. Som at du blåstrer avtak til det som skal bygges. Og sånn det til alt en tøye spørninger, men held man då at vi holdt iverskipa i skalaen, så kan det gjøres innenfor rymlig stort av tog.
0: Hvor kunne du tige stilene av tog og kapping?
1: Altså, drangene vi om at politikere er, kom da, og det skal da sin der møte til å sette de rette spørningene her, eller at hoksa seg om og gjøre det rette. Jeg tror vi ikke at det er noe god bygging som spørsmålstjord bare at lete marsjene bestemme. Og du kan heller ikke, det begynner vi bøyer planlegging, veier gjør og sånne. Ja. Onker er tjekker på at gjør veier så der teknisk er rett. Ja. Men hverfor veier? Hvordan skipper vi økene og sånne? Det er en helt annen spørning. Onker du i forhold til midlene gjør ting teknisk rett, er at det iverholder alle tekniske avsetninger og myndelige krøv. Det er rett. Men onkeltøy kan man si at det er faktisk blodet at det større avlukker, eller at det største problemet vi onkelen som er bygd, er at det ikke fører vinter, ja. Man kunne nesten yngste at det er før til himmel, altså. Før luften. Fyre, man kunne bygge nærke som er bedre og rettere. Så det at huxa sig om og seta til rette sporingene, løyde etter de rette sværene og kanskje seta en rettere sporing.
0: Ja, hverje fire litt skulle følge som samfunnet og kommuner seta nå bytja skulle, ja, kanskje nær 2000 og i boer kommende 4-5 årene. Etla seta kommunene til dømes nå større krøv til de som bytja i større skala?
1: Kommuner har bytja samtykter og og jeg halte faktisk at det en dikt at det avsetingene og i byggesamtøktene. Og så kommer bygningskundgjøren som iver tog, ja. Det halte jeg skilet godt at det iver skiba. Så jeg har lyst til man kan si at det kommuner eller myndeløyker seta forstå krøv. Det skal være rom for at en som ikke er byggesamtøkene innanför tar karmarna kan göra näka som är det läge. Det är sagt, är det inte garanti för att det som är byggt hever näka människansliga dikter. Det är en helt annan spårning. Och är ivist om det är rätt att behöva affära att kommuner eller myndelöjkar skulle för att sätta kröv om sådana ting. Det måste spräckta från borgaren om sjolven. Men det kan väl hjälpas av det. Vi att lysa några ting när det är egenlöjkar och sådana. Och marsnader för att det här förtälja att det här sövna till dig som i sista enda skulle sätta byggt eller byggva i en uppbo eller en hus eller vad det är. Det blev orvärken om några grund egenlöjkar.
0: Vi kvart var sagt att vi skulle bygga högt länd i er avmarska i färjan. Men hur högt är rejligt att bygga i färjan där vi tar oss av bostäder?
1: Det subjektiva meningen är att vi bor i Köpmanhavnen i kvar. Ung och lejs uppe i 15 och hatt och genom kollegorbygging. Det var inte problem. Men gången var att vi flott och tar vi fingerböten och sådana. Så spurte omstøvner etter å komme nærre hjørn. Å komme i omkvarver av bygva her der var å underbøt. Og det var stått nyer. Nyer av lente til å gi oppsøn vidt under bøtten som spalte ut og sånne. Så Sverige er bæg jo. Men å bygva som familie oppi av tri og hatt. Ta manglet å etkomne til utrom. Eller å være ute. Vera i socialen fællesskapet her som du borst, og i tog grannalen. Så Sverige er bæg. Det kan være funnet å bygge høyt, men jeg er ikke anbefaler nærkere familie for på 15 år hatt i en høyhus.
0: Nå er du også inn i tanken om Tja Jangel.
1: Ja, mer da man ikke av tog som han kom vi. Han var ikke nærkere snidjøve, men han var filosof. Og han rakt seimna høtte vi vujjande nekvun som heie vi akkurat luiva gjerra. Livelig høyt og bujar omkvarve etla hverda skulle vera. Så grundarleget, det filosofiska grundarleget som han leie etla for vitla letja finnast og slea. Nasta stige snidjeving og imun til det etla utfra tog. Og til en halvt annars spurning.

0: Jakob Paul, jeg vil høre at jeg var der en oppgave, og jeg vet ikke hvordan det er nere å løse, men korsene så skal du få henne. Og vi nå umyndte akkurat et Per, vi tog i mån bøttene, som øyer et grunnstykke som er galt. Det vil jeg ha en sethus eller en bosted, som skal være en velvirkende karmer om tørre familieløv, samtidig som husene teker seg vel ut arkitektonisk, og så er det litt veldig tidlig at omkvarve og borardikt og trivende igjen. De har vært på kjett oppe 2,5 millioner. Hva har du sagt vidt deg til de bankene at ditt nære kjett her og spørte om du kunne tegne dem noen hus?
1: Jeg har sagt som man sier i Hollywood sist, kill your darlings. Fra velen viser seg ofte å være det viktigste velen. Og være realistisk om hva det rommest innenfor 2,5 millioner. Så kill your darlings. Og prøve å komme til chattene av taumondikten som tid verilige ræfesta. Og kanskje velge fra noen wannabes som nå var og i hæsen og hinom Vigeblan.
0: Og er det veldig realistisk at finner ikke denne bostein oppfyrer 2,5 millioner?
1: Det er knapt. Men kanskje ikke omøvelig. Hva er ting skulle til? Så jeg må si hva skal jeg så til? Til å til penger å vinne vi har bygget 2,5 millioner, men det har valgt oss kvosset til å bygge 2,5 millioner. Og det heter spyr etter tre mån kommer. Og hvis man sier at det er alltid fornuft i å døyla bostein opp i en allmenn anpast og en privat anpast. Man kan si hva er så tatt private pasten? Det er til kommerne, til til private bergerommet, kan vi si, som familiebergerommet. Og kanskje kan man få et skapsrom inn i tannparsten, never mind. Og sikkert vi, og her som får noen her, at bergerommet må så øyne være varserom, men til elegante måter å gjøre det på. Nå tåser vi, og så komprimerer vi bostein. Og så kommer den allmenne parsten. Einaste månaden att agera i ett plan och i 2,5 millioner och i ena hand är att bygga du i 2,5 millioner så ska du stäsäta ett trapperum väl så det rikar till borrhatter. Så i tås i principen undan tidigt är det här vid en privatsona, är den i erva eller är den i nekra eller kvät till i principen att lycka mycket. Einaste månaden är att i 2,5 millioner ska en trappermedel. Och så är det att han var allmänna sonen till så sjående en virlig och ingångt. Men damer så väl höjt, istället för att säga en gång, så damer så väl säga höjt en förstova. Och i höjt en förstova ligger att det är mer än bära att vassa i skäckvar. Och en garderoba som ständer hållkiksa och sådana. Att det är ett mer och ett mottökerrum. Och ett mottökerrum kan gott vara som nu vi gör det här ute i överhatten till åkken är att det är bara kött i hårar. De allra flesta undan till GVS-hjorden är alltid öppen. Ja? Så att du upplever den lilla bostaden rumliga. Den fätanen i går. Så ser vi det första år. Här du har en väl stärsätta, diskret stärsätta garderob. Och du har en gång till lydväs. Ett lydväs. Som är till de hattarna eller de sonerna och som är i princip någon gester. Så gester är inte nöjdast att komma in i de privata. Så jag säger att skittantalskorna kan stanna fri av de privata bergrummarna. Så ett lydväs och så annars ett stov och allrum. Kanske stov och allrum och kanske hejda ver en god idé för livlighetena är att det är inte allt som är samt om det är att kökor allrum kökor, nu tar vi ökor, kökspastor, borstova, setstova, kanske att lyga plås till en soffa eller skjort. Och så kanske ett stoverium. Skillnaden kan stibändas öllanäkv. Det ett rum via en större sjöt i hurumittlen? Eller det mer ett rum som är definierat vid en rumskiljare eller akkurat kvoss. Ja. Nu skulle du inte vara in i snitgivning men vi ser ett år och vad det ska vara. Och så är det här vid tackna. Nu fyller det här så illa lite. Det här kan det gott vara i förstånd. Det är inte många skap. Så hade här är ting och så är det här att utgången till lände utanför. Känslan är av att det mår en spårning om att kunna släppa ut än rent faktiskt att göra det. Som jag vill säga att man kan gott föra ut och få sig en god kjolt man röjtjer. No? Tann känslan, tann möbelöjtjer. No? Så det är liksom huset innan och tändningarna ut efter.
0: Du är så synder in i ett här vidra fästingen. Stötten av en hus som kvantutning kan vara till för den ändaliga kostnaden?
1: Man säger att det är några ting som genererar eller skapar kostnaden. Den första är vutten. Men tar man sig vutt som man måste minnas till att säga väv, hur så högt är det? Det är inte lika mycket. Men vutt, väv, och så börjar vi att komma in av att det är tillfärdsväl. Alltså du kan få samma långt av kökspår och genom kurset för omöterliga imiska priser. Så skulle vi halta sig här 2,5 så vetar vi att man måste skicka sig väl. Och här sikkert har sig darlingsen som onkel må alltså läta löj, va? Och på samma mat att det kommer till dikter och det kan vara av galvon. Men här ska man börja tillbida och tror jag att det är valtast. Ettla räfästa rätt. Och så är det sikkert andra ting också.

0: Jakob Pauli, eit rak som du sært utalands, te og husbåtar. Kunde te veri ein møbeløyt i fargen?
1: Du visst at Sverige nøy. Men så kjem det at skip kostar rymlig enn møyr per fyrmeter enn enn i hus. Men vanlig skip jo faktisk stora maskiner. Øyla hatøknet. Men set nu fyrir at man fikk en flotebrygg. Och byggs här sommarhus och en flödebrygg. Nu har man de här havnen här som är grådkast och allt möjligt för såra. Så det är så inte lite här, i alla fall inte om vetren. Men säkert finnas det stå. Och sen i Sundhetslandet är det säkert bort till. Men alltså, husbader ska ha en havn. Havnabedjingar är dyrare. Så åkt är husbaden själv, men så blir det understödigt här med. Här vi, som efter er familj och vi väger här i Vursti att jeg holder til at VRG er sammen med bostadbygging er for en pur ivig vind. I gamle døren var bygd frem ved oppdyrstynker ved største. Oppe i bøen også, den her, vi tog faktisk fætter en grunnstyrk og sånn, så bygde du her. Det var små ut igjen til. Det var sånn oppdyrstynker ved en ångstene vi her, det var græsa min, ja, og ångstene var det halvgrek ved i sjølven, julsporene. Ja. Og det var lenge stranger. Her i veveren til sørst, slett ikke kunne bære at her utbyggingene som var langer ut i strandene. Ne? Men hvis det blir til, og det bære den ikke stedene, at man kan gjøre utstyrkinger som bære si 20 bosteder, så nøydes han veveren ikke være så øyelig. Ne? Men at det vi havner bygginger til en husbåt, da kan du ikke bære råkne kostnaden av husbåtene. Da skal du råkne alt det anledget som ska till för att han kan vara till i behöver. Så.
0: Jakob Pauli Johannesen, tusen tack för lötna och för blödskap.
1: Ja, tack som lösning. Allt i hon allt att prata och inte minst vid till.

vart om fyra arkitekter nån, Annie Heinesen, Eyoni Eliasen, Medono Dalsgaard och Jakob Paula Johannesen. Och så kunde vi kanske tacka för Jakob vi Hessonoron, Gaur arkitekturer, snur som mellan annat om är vira till Notturi och till Bytjeroi, samståndet som du är snövirat här och är byggt här framanåndan. Och så gärna lägger du några nytt att rätt.

0: Og skrøyen til dere, og i kveld hendene vi det var tøyende nå, og sendes igjen i en sammenrott i sommermåten i morgen, og kjønvarsbesenter til bøttene nå. Klokken skje er tøyende i det i Åviko, så igjen i utrotter, og i sendingene 3-2, og etter henne vekkere. Og nå klokken 6.
1: Iveskrifter. En okrøyt hvordan omfattende maskinbrekje av kjeldrenen
2: Frugja dag vantar vi det, så her har vi noklunda fullt iblikt i skrejan, her vannar vi det gosse. Og
1: i Ukraina har til å halda teg 35 år av dagen fri at landet slapp bort ur Sovjetsamveld noen. Men i Østnån når vi her møte, vil dævren ikkje ha til å halda den.
3: Vi merker det slett ikkje. Her som vi der og her det rakettal oppkvant, ja. Folk samlas ikkje i større fjölton.
1: Og landslagsspelaren Andreas Edmondson nu lidskibare tja italska fellanon Hellas Verona. Det var ikke fyrre enn frutjadegen at vøren for fotlag røyjoa gos i omfattende maskinbrytje av kjaldronon Vanti fyrre at giri av kjibunon øysni i fære. Det sier Johan Simonsen virkande stjauri ui vøren.
4: Vi kom så konstatera det at trykla i brottet. Här skulle noter tjejbas, det var något gott. Och så är det framför här giri, alltså att det är fem halvtiga kanna nu. Ännu vidare att vi visst olika är det då. Kommer att ta låt när det hälter. Träffa vad det vidare sin sötne, vi betäcka växel och toppen om man är av giri och tar tidigare mycket där än och så. Få det att sitta och så får jag kanna fria spönerna. Och frugga där i vattnet vidare så här har vi nåklunda fullt iblikt i skrejan, det här vannar vi till gosse.
5: Utan det ska bli för tekniskt, utan vi ska forcera näka, men oj så fattla giri i färg av kjaldsen, och det gör rymliga allvarsamt.
4: Ja, men det är allvarsamt, alltså, troplöjtjen tan, vi har skaffat loter och annat. Och vi vill inte ska tyda det, vi har skaffat loterna, så det här är, i loter inte med om hur allvarsamt det är.
5: Är det börja löjta efter hver loter kunde utvägast?
4: Ja, ja, det har förordat jag hållit vid. Alltså tar jag mest, hade jag kännas inte till det där och tar det jag hållit vid det, ja.
5: Och så är det alternativ att sätta brymmel samman att så kibet kan få oss viska. Är det ett rejält alternativ där vi är nu?
4: Alltså, ja, ja, det har vi arbetat vid. Alltså vi röjnar sig och fyllt på att brymmel lite så kött som möjligt, men jag har det här att alltså här är nog snäck och tänkas vid. Det är allt textmaskineri för ett land. Kranar och Davidar och slömspöl eller spölen i Färnland och hydraulikrör och annan hydraulikskipan att det omadäcks till Tidjeväck och det här ska göras något tering ut, ja. Så att, och så är det andra vi gick till oss skulle avgöras så att vi väntar det här att halvan oktober tar kant här livet.
5: Og et alternativ som har vært omrøyt i Røsne og ferdig ut og løyde etter noen kjip i Aløya med en bæge Brymil og Kjaldre Litsje. Er det her reelt?
4: Ja, vanlig har vi det innan oss er også syndrom til, ja. Men altså, til halvtid er at man må oppe hagre støy i frihet. Til andre som kommer avgjør at det enda livet hun skal ut og løye kjip med Litsje.
5: Men som nu tid, Jan Simonsen, frugjadein, ta med til å ta vidt at hit hvordan stod han vi til teknologi om våre kjallelsen om.
4: Ta vana vidt og gosser, ta jo kommende gosser vel nærmere, ja.
1: Ta seg Johan Simonsen, virkande stjåri av Uvern og vi Jan Brian Wittfeldt. Danske vergeskipet Lauke Koch ligger løtene av Skalafjørn om. Skipet har vært her gjennom tøy og løtene Øynast av skip som røkjer vaktar og bjergjengar til hans torv i fyrjar. Vi tævå i det spørst artisk kommando Kvosselonje Lauke Koch kan vantast av vera verandi i fyrskon sjøøkje, og om skipet kan røkje der oppgaver som brimel og kjaldre vanliga røkja. Men artisk kommando hever enn ikkje svera. Lauke Koch røkta dem trim og skibon i sånnenda Knut Rasmussen Klassanon kjødonsko sjøverne. Skip er bygd ut 2016, og det er 72 meter lengt og gav 14 meter brøyt, og til det kan lente av skipen. Og i det Verur 35 år av fralsestavren i Ukraina, hatjærhilden og nekver kjøttnærløyere Vitsja Kiev vi gav hon.
6: Og i det 35 år sjøyene at Ukraina fikk kjølvreie og får ur Sovjetsamvelden den 24. august i 1991. Og i hessen sambandet hatjærhald og ukrainske forsetten Vladimir Zelensky hever hilde røve og kunngjørst at Ukraina vil hava fri. Men at det ikke er atle at geva seg iver til russar. Og at Ukraina ikke ser meira alt kjøva stål.
7: Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну. Щоб зупинити її швидше.
6: Від бія тікон іще берігас фірі око. Мен джеві Україна те, сум скал тіл фірі астека круйнон. Фірі астека круйнон шоутарі ен Путін кларара бірі ет нут круч. Від му халта сяман. Європа ма віра Європа. Самайт framsøkje og djarft. Ukraina fer nokvar gavur í hesum døvun og nokvar stjórnarleiðarar vitja. Og joar vitja vo fleiri norrlendskir og baltiskir stjórnarleiðarar. Tara millum Jonas Gahr Støre, norske forsetisráðherrin, og Mette Frederiksen, danske forsetisráðherrin. Mette Frederiksen leiði á hesli og at hon tosa við journalistar hjá DR at einasti møguleiki hjá Danon at stola Ukraina.
8: Og den eneste måde, vi kan vinde den på, det at blive ved med at bakke Ukraine op og sørge for, at de har det, der skal til for at kunne vinde det her.
6: Sambas Reuters finder Norge at lære Ukraina 45 milliarder norske kroner i 2026. Og Finland finder samstarve ved Ukraina om at bygge skib, som kunne sikle uten manning. Ur ES har det kun gjort at de færre at lære ukrainske vergene 6,1 milliarder euro. Det 45 milliarder kroner. Og nutje bresje forsettesråherren Andy Burnham, som av sine første utenlandsfer som forsettesråherre i Ukraina, hever kun gjørst at Bretland fyrer djeva Ukraina langt røkkende kryssere raketter og ser flotje som kunne røkke målen langt inne i Russlande.
1: Annika Bolton Mortensen leier innslag til Rattes. Og som sagt, så det jo i det 35 år liggen, siden Ukraina gjør det kjølstøvått og fører ur som gjettsamvelt noen den 24. august og i 1995. Høyast fralsestegn i det, så etter fjorda arierre, et ukrainske fralsestegn vil hilt inn med land i Rikruts ved Russland. Bjørn Kalsøy hermer i Øster-Ukraina, og han har det haft en halvann arbeidssteg, her han har kort utgjør ut til hermøte. Han mørker løyte til at det er en virhilden og gjør ikke noen her andre stater.
3: Vi mørker det slett ikke. Vi er og her så rann jeg man sier spenninger og her. Her så vidt er og her er det rakettal oppkvendt, ja. Og det er så godt som for på et her så store samlinger og varsler. Folk samles ikke i altså, større fjølten. Hvis det er noe hater vi har hatt, så er det råkning folk gjør det innan dora. Vi är där och 3 kilometer från frontlinjen. Det är ju liksom att vara klar att för folk så en snett i känsla. Det folk är mot Lärbojes och Louis Vuitton kommer bara att göra med folk där. Det man vet, jag vet inte hur man beskriver det. Man bara märker så folk har det i baktanken att det kan vara kvörlöta att raketkömer. Men alltså här är ju också, alltså det är sån det som vi kallar för random shooting. Alltså tar vi inte kvar vid det och ösen är ute här frontlinjen som är över, tar skjuta riktiga raketter, men ofta så också vi kan det och skjuta ett. Men här är det ungefär allt i ett centrum här och i vid, så att säga är bitnerna halvdocken väck.
1: Och Björn, du själv har stått i Öster och Ukraina. Hur ser stövan här som du har stått i löten? Är russiska tröst i ökt? Eller är det mycket? Eller är det det samma som det hever?
3: Nej. Vi har gjort att push här så vidare då. Tröst har frågan. Det här vi är alltså ordentliga mest. Alltså ut här vikerna har vi varit frontlinjen här. Så det är bara vi utgängande artilleri från Ukraina. Och vi har inte haft några ingångade, men det är rävliga några raketter från Rosno. Och det är inte bara ut i fronten, men det är för att ösna in i där. Sälja in i Kharkiv och Izium och så är det slovjansk bojeren som Eva Vidla värja i 2023-2024. Alltså här är så förfärdligt att militärer är flott ut i bojeren. Alltså här är det bara flottare bort med langt västrätten. Så nej, det är hämnt för att Ukraina bombar oljeransväster och vattenfabriker.
1: Ukrainske forseden Volodymyr Zelensky sier i dag at Ukraina vil hava fri, men for ikke å gjøre seg iver i for Russlandet. Og hette røysen i hokbøren mittelndar hermennar som Bjørn Kalsøy saman vi.
3: Det er et her lije som jo i helten av måneden om folk spiller russisk. Og tar selv over denne skiftet iver ut Ukraina, så tar det plass i røysenen i Ester Ukraina. Og tar ferdig ikke å gjøre seg iver. Ukraina vil ikke være en parster av Russland i atter. Så sier det bare.
1: Og det sier Bjørn Kalsøy, som i løtene i stedet i Ester Ukraina, og her er Hermauer. Amerikanske forsiden Donald Trump skriver i det av sosiale medlemmen X, at han fyrer at hakka tollen av alle personbiler, lastbiler og biloder omframt stål ur Kanada. Tollen fyrer at hakka vi holdt 30%. Tollen av avnevnte varer ur Kanada i løtene 25%. Sånne som togene hever Kanada og USA vil jo i sammenhengen om ikke at alle kommer av toll av varer som er selgt med de lontene, men helt rett arbeid imot at lakka tollen. Men nå har amerikanske forsiden stedfest at tollen skal hakka, altså vi 50%, eller opp til 50% den 1. januar neste år. Til Norra. Ongen månande brøyting i halsestønnet tja Nutjefors og gamla Heralde Konche, som framvis innlagtur av Rødsjøkrosen i Oslo. Da bor norska kongshuset fra nu 17. parten. Sondagen bor kongshuset fra at halsestønnet tja Konchen om ber vestna om vikuskiftet, tog det var stafest der bakterier i blånån. Han fær antibiotika, og sambars kongshusnån hevittjeren hafgeva averskan. Norske kronprinsen Håkon var vidtjent til kongen fyrre dag, og 17. parsten kom også Sonja Drottning av vidtjent. Flere under kongsfamiliene har også vidtjent kongen søgneste dagen er. Her alle konger fyrrebils sjukremeldauer, og Håkon kronprinser røkker oppgående som rødgjøstjøre. Her har jeg matur. Bøyner Johannesen Løkmauer har lagt frem oppskott om at ivetekke massøkje rosevne, som langt i høvesøyden vil omsidde og fortje av føreske myndeløkken. Vi ivetekne får føreske myndeløkker heimelt at regulere økje ved løkningslov. Halsø og Årskamalerei møter at jeg i dag teker av lenge tog å få noe rosende evne av listene over evne som bare kan nøytes til medisinsk og visendelig endamal. Vi i Føreske Målsreie kan hette Gjera Sjøtare, sier Halsø og Årskamalerøye. Sambart oppskott noen skal Målsøkje komme av Føreske Hentor den 1. januar neste år. Og til Føbølt, Beatetrus ender samstarre vi Aleksandr Jovovic. Beatetrus har tidlig avgjør om at enda samstarre vi Aleksandr Jovovic, som hever høvesvenner til beste mannslinnen i år. Øystein Jeffs hjelparvenneren Nenad Saric. Beatrus takkar Alexander og Nenad Fyre at her vi Stauron Eldoam hava lagt nekva orsko og tøy og i vennere starve og innskjøtt hemmen alt det beste fram i år. Og i løtene vi arbeidet vi at finna en av løst vi nødt til høvesvenneren og hjelparvenneren til vennere tøyme til beste mannslinn til Beatrus og ta skriver altså Beatrus og så innom Facebook-venka. Beatrus tappte ut jar 8-0 av heimavetlen 4 skala. Nå, 20 omfør i Spald, ligger Beatrus attast i mesterdøltene ved 15 stigen, 2 stig attan for 0-tje vester, og 5 stig attan for skala og ebestreim. Og nå ved dere av Tofton, så slipper Andreas Edmondson ikke gjøre samråd ved Milar, for en etter at flytningavendeget lett i attor. Det hever kringvarp i UDF en javita fra Milastjøren i Verona, Dino Gorini. Nå kringvarpet kunne huksa seg at haftene samråd vi Andreas Edmondson. Nå han var lishibare av Verona-linjen i vikskiftnån. Ta Verona tappte Høyma 2-8 for Askoli. Og i første distnån i Nutsjakappengrarnån, nå Verona spiller i Serie B, som er nastbeste dolden i Italia. Og i samband med at Andreas Edmondson nu lishibare, så atle kringarpet heva en samråd vi nødja lishibaren til Verona, men Milastjøren i Verona, Dino Gorini, vente tommelen nyer og sier ånden samråd for en etterflytningavinde lett i attor. Lett om åkken hytje opp på støvene etter første vikene i september. Fela vil helst kjipa for samråden etterflytningavinde lett i attor, sier Mila Stjøren Tjau Helles Verona og i stortar vi møkking til Kringvarpet. Sverre kan røysa sporingen om framtøyen til førska landslidsspallaren i Europa Spel og i Heson flytningavindeien. Andreas Edmundsson skiftet ur Vissla Plak til Hellas Verona i februar og i år, og hever han har skjått maler vi italska fjellet til 2022. Åren skiftet til Italia, hver større av og fyrt hånden ur fløyre fjellet. Anki og Tørsli til å komme frem om at andre fjellet har bøy oppe Andreas Edmundsson i Heson flytningavindeien, og tøyper ikke til å stafeste at Sverre fra Verona har samband med en mulig flytning. Men at fela vil boja vi at kjera samrøver, eller at fela i sier at vi skulle boja kjera samrøver til etter at flytting av vinda i lett i attor, kan kjeva nytt løyv til spurningen om kvart Andreas Edmundsson framvis Verona spelare tar vinda i lett i attor. Flytting av vinda i letter attor torsdagen og i nästa vik og til den 1. September. Og vekkere, frukst låt til frusken vind sunnan 5-20 meter om sekunde, som i natt minkar nyr låt til frukst låt av landsfinningen 38 meter om sekunde. Sma eller halskutja og overhøver torst. Og i morgen lyder låt til frukst låt av landsfinningen, men igjen 8 meter om sekunde. Skutja og støve mjørste, men overhøver torst. Og hiten har vi mittelen 20 og 16 stig. Og vi tar i kvöld med Lanna Horst at enn avgrøyt hvordan omfattende maskinbrytje av kjaldrenen Mövler er giri av kjipen og færre, og Vørn vantar at hava ivlid i støvende frutja dagen. Og i Ukraina har det her heldt at de 75 år av dagen fri at landet slapper seg ur Sovjetsavelt noen. Men Lutil utlid i R4 er krutje med Russland heldt og pæt heldt førskur hermauer av hermaut noen. Og landslagsspelaren Andreas Edmundsson nu lyskibare tja italska fellanon Hellas Verona. Kringvarpet slapp då ikkje gjøre samråd vid landslagsspelaren og i det. Redaktør i kvöld Jan Brian Wittfeldt, tekniker Høgne Fagraberg og jordarstående Sigurd Jan Einarsson.
9: Åkslige sida fra Anlaton. Hanna Nikolina Francisca Haraldsen, Urme Vaje, bosittande i Havn, vanliga nevnt Sissan, anda just av sambylnen om man høytelar, 22. August, 94. Ara Gomol. Flemming Elmegård Sørensen, atførare, anda just i heimenon, 19. August, 36. Ara Gamal. Gjærarferon verur lust, sagt nem. Og gjærarfer, Petra Sonja Eleonora Lava Sirdal, fyrtelgrævar ur Bethesda, torsdagen 25. August, klokkan 13. Estrid Johansen, fyrtelgrævar ur Sjóvar Kyrkje, torsdagen 25. August, klokkan 13. Tei og jeg vilja minnast Estrid vi blåmon etla kranse, kun jeg leta sjåarlån eina peningagave, konto og i fyrja banka. Sigrid Marie Dalsgård, fyrtlegrævar ur Havnar Kyrkje, Mikedeion, 26. August, klokkan 14. Tei og jeg vilja minnast Sigrid, kun jeg leta beranon eina peningagave, konto og i betre banka, etla heimenon vi vatla løy, konto og i betre banka. Johanna Elina Doros, vanliga nevnt Hannelina, fyrtle grævar ur Vestmanna kyrkje, Mikedeion, klokkan 13. Tei uvilja minnast Hanneline, vi blåmon etla kranse, kunne jeg leta starsfolkenon av heimenon av Grønanese, eina peningagave, konta og i fyrja banka. og jeg skal lese en akkunter, var konfirmasjon i Havnar Kyrkje 2022. Undervisen John Birger 25. august klokkan 8. Her vi avrit av dops et la navna brevet vi, Havnar Kyrkje.
10: Og nå sender vi den samme drottet av sommermåtene fra i morgen. Det var Gunnar Nålse og Tore Mikkelsen utgjørte sendingene.
11: Sommermorgon.
12: Og så er sporene kring hvordan vekkere fjerde hyllnast i det og tjøk noen vikene, og til fjerde vidt et freknast om på en nå. Tore Poulsen fra Veverstove Førje. God morgen og velkommen.
13: God morgen.
12: Ja, hva har du sagt om vekkere i det og fire vikene?
13: Ja, vi kan börja vid veckan i dag.
12: Ja.
13: Det ser rätt gott ut. Vindfären har för att ligga i mitten en 25 meter om skonte Atlantdagen till en vecka som nu. Och att den har för att ligga om sommaren. Det har varit i förtorst i dag. Och så lyger ut av dagen, det skulle gärna bli en mindre skutja. Så kunde vi vänta att det har varit en sindra sol eller andra solglottar i dagen. Och i natt ta mycket vindfären, nyer och i minjen 8 meter om skonte. Och att de får ta i landsning, men den vill framvis i förtorst och smala hållskutja i natt.
12: Så det ser ju gärna ut i det och i kväll och i natt. Och hur ser det så i morgon?
13: Ja, jag har att äga väg för i morgon och i omorgon i Einon. Så det är lite att finna.
12: Ja.
13: Ta vill rattla stilt på att igen är. Vindfären har för att ligga under 8 meter om skonte. Och i morgon tar för att den är lite om landsning och i omorgon om Estan. Det är ett nivå först i morgon och i omorgon, men som helst skutja och kanske ett nivå mörkt i stövån. Och om vi så tackar väg för hösten igen,
12: ja.
13: Tar vi där fram vid slutet av vintern, minjen 8 meter om skonte. Att den har fyllt landsningar och satt ner ymsen 18 om kväll till Estan. Det är skutja, men vi kan vänta låter vi räkna och äla väg för hösten igen. Frutjadagen tar vekst i vinteren litt sinter, men ikke mer enn 5-20 meter om skonte. Og at den fyller opp i Norran, tar vi skutja og kanskje eisig også stjal frutjadagen. Hittalegg i hese vikene, tar vi litt i midtelen en 20-15 sti frem til og vi høstdagen, og frutjadagen i midtelen en 8-13 sti.
12: Så ser man om tid, så ser det ikke så gærlig ut for hese vikene.
13: Det er helt godt ut, selv om vi der i morgen og morgen.
12: Ja, men det fekknas vi om Tore Poulsen fra Veverstå og Førje. Takk for det, Hesefer, og vi tar oss atter i morgen.
13: Ja, selv takk.
11: Sommermorgon.
12: Fjøret i år vi har, Karen Solskjær og Vera Larsen. God morgen og velkomne på deg.
14: God morgon.
6: God morgon, Gunnar.
12: Ja, 1. september det fjøret i Arlien, så en tidfører og lærer som har frukkene kvinner. Og i det øya og reka tid avgå hvis har frukkene stående kærensa og være klippt, og kommande løtene for evda to som har frukkene ikke. Men 1. øtlån, tid har just vært i Askøye og i London. Hvor er råk er det å være enn han har hos ni kommande tøyene?
14: Oh, ja. Det er veldig brett, det svarer på. Men til du først i London, så lærer du nekv. Jag hade allt här är då temnastan i London. Men snigene kan man säga ja, så det här ska vara något så lätt nu. De måste gärna vara några hatter och öliga lätt. Och de måste gärna kunna ha attrektor och jag stylar den. Det är något vi styling och sånt. Och du kan eisen gott bära föna det kött och så är det bara inte något slätt i att. Hva kan man si om åten? Ja, det er nok så i stortom kanskje det. Ja. Og ikke måneden er måten øyene til at jeg skulle ha høyre høyt nå. Ikke klippet det sørst barber som man nu ser, så det stortet. Det er nok ikke til at mennesker skulle ha høyre høyt nå.
12: Så i stortom lengter jeg?
14: Ja, altså til menn er det til at det skal være sin langer, og til kvinnen er det til at det skal være sin latter jeg har.
6: Ja, ja. Og hvis det er helt kjærlig, så er det nok så stort om man er, og jeg lukker veldig langt. Og vi trenger seg voldkort, og det er tant støyler, men ganske...
14: Coolere enn det.
6: Ja, og også nødt til vi at møtene han flyter seg, jeg synes det er spekelig.
14: Ja.
6: Og da vi ferdig London, så er det ikke bare akkurat som møtene som vi kommer etter. Vi kommer ved Israel, ikke noen klippeteknikk.
14: Nutjon klippen teknik.
15: Ja.
12: Ja, men nu får vi att leta 40 år efter Udeby. Du tid för dig och lära och första september 1906 och fors. Hur valde tid just dessa ästjuslöjna? Gär en ganska fest?
14: Ja, jag har alltid sett mig mot det. Det har alltid varit det första. Och det kom också till Lya och jag började inte göra hår till mig själv och klippte mig själv och lite där. Jag vet inte om jag minns Lima allt det han heter. Han var Josar och det är Myrst och Sujen och jag lite mer Josar och Sujen och det är Myrska. Jag har också inte för att lära till frisör ta äntligen, men det kom sedan. Det är ju svårt han som har gjort när kvar har följt flatta genton och såna kan släts men där kom bara knapplen jag med. Jag hade bort för Lars frisör. Ja, och jag älskar det så igen.
12: Ja, väl hur rycka och det då är snitt att här vara och till först och lära dig att när det värmer över solen. Hur ska det här till och hur ska det
15: Ja, alltså jag vill säga det är att jag vet inte vad jag inte följt ganska någon. Det har vi inte haft en av försörjningen med bötes någon slätt. Jag ätlade mig faktiskt, jag var för att handelsskola och jag ätlade mig att vara kontor. Och, men det är degrativ alltid till mig att teckna och bunt och säga. Så jag är degrativ och jag arbetar i allvar Och så för jag spurte om lärblås när jag lärblås som dekoratör. Och effekta. Men så säger Jonnar, vi tar bara in samman och Lydiar, så säger han mamma säger till att hvis du spyrst om lärblås till frisör, så varst du det. Och jag också är dekoratör i Klagsvig. Nej. Det var öjna för Marien, dekoratör kom att pynta vinterjakal så det var inte något arbete för att få Klagsvig att ta i. Og jeg sikkert ville være i Klagsvøk, så jeg får nyan. Ja, jeg spyrer seg aldri om læreplass.
12: Og nå er så døtteren til at her Øsny utbyggven, Tore Frøy, strengt ikke fjøre atterlig.
15: Ja.
12: Hva sier du her?
15: Det er fantastisk. Det var den, altså, jeg så glad for at jeg har med noen døtter og lærere. Det är så nämnt att jag kan se allt vi är henne och vi har att det ser med brillorna på och Ja, men det rikker reellig vel, det var den, ja.
12: Hvordan er vi en yrke som frisør for at helder man det kanskje være mer glamorøst enn det er til man begynner, eller armen begynner?
14: Ja, det har aldri rett det også. At nå får jeg vite at jeg har, og får jeg at jeg setter noen stålen og kunne ikke ha til å kunne øren og sånn noe, men det er glanset på det, det er for kjøtt vekt, det kommer ikke ut, det er så ikke snygg vi det var der. Det är annorlunda att göra allt. Jag har alltid alla frisörer här också när jag gör det. Och det är något upptäck. Det är för att göra hårdtack som man får göra mät. Det är annorlunda upptäck av det.
12: Ja, vad är vantan det här om man tar man fyr och lärare som frisör? Eller har du brukat när dama?
14: Jag blev frisör. Jag vet inte vad jag vantar. Jag huxar inte alltid det här för att lära.
15: Jag
14: får bara lärpas alltid.
15: Ja, men jag huxar faktiskt det att hvis man tar gentorna eller alla fejdrönter som blev det, men det är intresserade och emota som kanske. Vi är väldigt intresserade och emota och det hänger samman. Möte och frisör har hänger samman. Hvis du har en frisyr og du er cool i laden, så blir frisyren bare cool. Altså, det henger seg hjemme.
14: Ja, absolutt.
15: Ja, og det er vi kan du forvente til å først lære. Det er en prøve til, og som nå er, så ganger det i skole, og jeg er æren der kommer og lærer. Det var det ikke for 40 år siden.
12: Ja, torsdag i kommende vek, det er 40 år siden, og tid begynner vi i hessen ikke noen. Hvordan er det her fartje brøtt det sier 40 årene?
14: Det er nek brøtt. Da jeg kom lærer, og i seks fors, la ta vidt for lærer, at jeg minst du, at jeg krydde alt permanent, jeg sier.
12: Lambakrøller.
14: Lambakrøller, det var nek permanent, at la ta inn, og klippen kan være ikke så teknisk, at jeg minst det, som det er blivet, at jeg kom inn i 50-ene.
15: Sjövande, du är där du klipper i krullor, du särskilt inte klipper inte när det är väl som en slätten här.
14: Nej. Och ta du kommer in i Alfemsen så kommer det slätta här och slätt i att det blev till först i Alfemsen och först och först när minns det där första slätt i att det. Vi visste nästan inte att det var att bruka det till att det slätt och platna. Så minns så rör vi alla ta i andra kvart det kom. Det är ett av mest slåbrådande innan.
12: Kvart det här?
14: ta man begynte att klippa under här någon underkott.
15: Under så hade ni stitt så var så här in i över. Här är det långt, ja.
14: Ja, det är en klippteknik och vi klipper ännu det och ta för unga dina. Det kom först till 15 år och har utvecklat sig öliga nekv.
15: Mm-hmm. Og så var det også det, altså det er bare jeg lærer, jeg var ikke så var i havn, men i klokk, så var vi til løs klokken 12, så var det døra til meg, og så var det etter til arbeids klokken 8. Og et annet som er for andre til det, at da skriver vi, man ringte jo bare om tøy, og så ble det skrivet i en bok, hva for tøyen var, og i det er det, så jeg sa, du kan boka det online selv, vi har teltene, skipene, og det får sms, det är ja det är och alltså vi produkterna alltså hur snack produkterna är för andra är vi att det köra play med och göra produkterna bättre utsökning är nästa och rösten kommer och vi ska vi börja ja så vi det är starka bajser och bleaching och
14: pulver som puffar upp där ut här till sänka ner
15: det. Ja, här är nek brött.
12: Ja, det var ju en helt annan lukt där du komst in i en salong för i vart 2 år sedan eller mer.
14: Ja, ja, ja.
12: Och ett annat som ösen är brött chili att det konterar till vi att tullen är nek flöjer ut där hur var det framvisbruka saxen och allt det, men det är nek flöjer till.
14: Ja, ja. Mm-hmm. Vi arbetar stadväck som handverskare vid sax och kamp i hånd. Det släpper vi inte från och nu, men med maskiner till att klippa nackar och sårnackar kommer, ja, men vi arbetar stadigt vid sax och kamp. Mot när vi är handverskare till det är några maskiner kommer in i handverket, det är det.
15: Och så här, du säger vi tålen, för 40 år sedan, eller whatever, 30, så kom damer till att vannan lära sig så att vi gick nå, och det är helt lunch, och det finns permanent, och det är helt lunch. Och i det skulle vi klippa så det är helt lunch, och de här var ödlösa tålarna, så att de vill lycka halta sig pena här hemma. Och det nu jag sa, det är faktiskt att krulljaten, det suger krullarna in, så man kan bara halta krulljaten, och så på, så är den krulla här. Ja, det är blivit nämmare.
12: Ja, och hur är det så frisyrerna bröttar dessa här hesierarna, hesierpjördjarna?
14: Mm, alltså det är vi snackar om att det är permanent någon. Och så, nu har det blivit slatt här och ja, måten är det här bröttar. Men det flits ju öllas bäckligen ut ögon arna, det är det. Det är inte som vi kläver om att det flits ju bäckligen. Nu brukar man voja boxer men alltså öll för sig voja boxer bland vänner som speklar så flyter man så vis knappt så gäng man voja en boxen. Tvätt frisyrn är till att säga att det har flyts eller speklar. Och utan vid auto så flyter man så vi.
12: Mhm. Och hur ser vi lampakrullen någon är det här in efter?
15: Onkel kan bruka det. Onkel kan bruka det. Ja, alltså vad det
14: lampakrullen.
15: Nej, nej, ja, okej, kvärt det lampakrullen. Visst man är väl länkt här och krullar att ha stotta.
14: Ja.
15: Lukas som forsen. Ja.
14: Jag vill se att det runter sitter vi på nätet där emot alltså långt någon. Och ner till två år. Är runt jag på nätet så här mot fyrvärda äldre damer så att vi rullar någon gärna.
15: Men det är alltid ösnat att här vi möter någon kus möter ner. Förr var det således att så var kopparfarvaren. Om kunde se sig stålen så säger han, vad brukar man nu? Så kunde man säga, nu brukar man håknifarva, eller rätt, eller kopar. Så var det en längd period att allt skulle vara naturligt. Så kallt ska jag känna att vi vet att det blir det här, brukar det skrytja inte farven, eller alltså en stärka farver som stått lätt. Och det är det således att det är inte akkurat det vi brukar, utan vi brukar allt. Stuttar, långre stuttar, längtar, eftersom vi brukar stutta boxar, länga boxar,
14: stjörs. Ja, man brukar allt.
15: Ja,
14: allt är löj.
12: Och ett som jag känner till här för att jag är att jag har också kroppsligt arbete i standan.
14: Ja.
12: Hur som helst det?
14: Alltså nu snackar vi, nu är det 40 år, så vi börjar att lära. Ta och säga att vi börjar inte via sitta nere, alltså vi till... Det 60 år sedan vi lite när att lära. Men vi har varit 40 år. Vi brukar kroppen för att vi börjar lära. Du lär dig till frisör. Du läser till frisör. Du arbetar vid kroppen och bara vän och brukar kroppen.
15: Mm-hmm.
14: Så du... Ja, jag har man ska vara stärsk. Man har följt av bara vänner. Det är några lärliga som jag har haft. Jag har följt av kroppen och så djävas det av den. Du har följt ett eller annat. Vi rytter någon. Ja, man ska ha gå en rygg och bein och... axlar så färdigt.
15: Styrkevänning gott.
14: Ja.
15: Ja. Jag har runnit och spalt flåbult. Da jeg gav så spalt flåbult, da følte jeg på en av en, man finner på også annet. Det er det følte jeg som riktig sånn i det stedet. Så det er viktig å holde seg ved lojka.
14: Ja.
15: Ja. Ja. Og jeg har også en dag, da jeg visste på at kanter kom, altså, det er jo ryskelig med ordet standen i Høyland,
14: ja.
15: Ja. Jeg stand jo et, jeg stand i alle døgnene, så det var den.
14: Det er tilvenninger, da.
5: Mm-hmm.
14: Så er det klart ytla sida. Hvis det er skai og så, det er klart ytla sida, stytla i lunch.
15: Ja.
5: Og hvordan er vi ubekvindjene sjølvare i Rånek brøttes i her fjørde årene?
14: Ja. Altså, vi tar lære for fjørde år siden, da skulle du skole ennå for nærmere. Nå er det som Vera sier, det er ferdig ett år skole. Og jeg halte blå nok så ivrasket at jeg så kom oss av lunsjene mot lakken skole. Det er slags det samme. Der burde du ikke ofte i praktikk ut til å ære der i skolen.
15: Mm-hmm.
14: Det er ikke det samme å sitte i skolen, man ikke så kommer inn i det veldig livet.
15: Men jeg vil si at det å være frisør er veldig stort litt og veldig spennende. Det er godt nok å si, men jeg tenker, hvis du damer da, og at skulle gjøre folk pen, jeg kan ikke si det at frisørdamer er det gledeste så det har det arbeid som at det er det gledeste. Hva er du ikke sier?
5: Nøkt ser mer ut av.
15: Ja, ja, til frisørdamer.
5: Og her er det også som de skulle doa til at det er småltak av folk. Det er jo alle typer som sitter i stålen og man skal firehalte seg til nekvøvner, altså nekvøvfolk.
15: Ja, jeg sier ofte til at hvis man skal være frisør, skal man være arbeidsgrev, og man skal være tankelesere, psykolog og stylister. Det er at kundene ikke er der stålet så vel, eller hva som vil jeg ha informasjon, at hvis du skulle ha noe, for eksempel, skal velge noen briller, så stakar det brillgläsen vi och säger här kaffe helt gott helt till klä bäst och man har några såna stortliga uppgifter som man helt är stortligt ja kallt det är så rent spännande så vill vi fatta nu
14: ja kunde ska stå på en det är exakt ja och det heter vi small talk där kan ska göra man där färma vi då in
5: och nu nämnde vi att vi stylist hur ser vi har möta och möta i vår höva klattna möta och nämnde du briller och såna är det näka som onkelsvägna gånger hand i hand
15: ja det vill säga att det är
14: ja det är näka som vill jag ha smart har ha tips där nu smartkläder.
15: Ja,
14: och det hänger helt sig samman.
15: Ja, och det är ju krävande att ha smartkläder. Alltså, har du en t-shirt och en läckra byxor som är vojär eller vitre och en läckra skäckvar. Det är det så väldigt brått vilket läckert.
14: Ja.
15: Du kan alltid göra det personligt. Och det är det som vi försöker. Det vill jag ha det personligt.
14: Ja. Det är väldigt nämnt att komma till läckra kläder det är månligt kvart fyr.
15: Oh, ja.
14: Det har vært slik lett å få fætre. Du sørst eisen i alt, og du har nett noen i det og så. Først skulle du blek om en av vikene, skulle du blek og finne det ut, og kvart være moderne og så. Det er så lett i det, må hun til.
15: Og også med frisyren. Altså, da vi begynner, jeg klippet frisyrer ur bløven. Og det er for at jeg bare inn på Pinterest, eller inn på Instagram, og viser dere her. Det er redan nevnt. Vi tar at jeg er simpelthen en av alltså en bok här är jag klippt allt så stort av sig här, längre av sig här så man måste, alltså det handlar också om att vara bildslångt, är du största det första klippet, är du börjar klippa då är det, ja kan jag försöka att ändra
5: ja, det har du hållit av fjörde öra största i den första september hvordan började det kunna är att fyra att vara i vinnande så långt
15: ja
5: vad krävs
15: det? Det krävs att man är ordentligt hållig och det som gör att man är tymare för mycket så också är att gänga skoj, att lära nytt alla tyna och det som är så rejält spännande är att kärren vid öjna blir åtna, vi är ju svarskaff tekniker i följon, så får vi ner till Danmark berg i februar och i september, här så vi skulle visa tajmen för Sjördamnen i följon kan vi ta ett last, och så får vi till London i maj eller august, så vi tar inte mega nekva skoj ja. Och jag säger nämligen vi kan, att vi var heldigare här och var i ära och ett annat som jag också gör det är att ha närmingar. Det gjør også at du har nærmengar, så blir du nødt til at doa. Du blir nødt til at du skal lære fra deg, så skal du doa og være sikker, og du vekser også nå ved at lære fra deg. Det er alltid det som er
14: godt. Å lære øyne, ikke? Å lære.
15: Ja, det er det som man blir. Man minnest.
12: Og titta var kvar tikkara stora salong vera klippt og Karen sa, og Karen, kvart krävs det du har en så stora salong idag?
14: Det krävs nekv. Alltså, jag är färd till arbetet akkurat som att jag arbetar samma som hinner arbetar av mig dagligt. Så står man i större skrällen med vår värsta kolna.
12: Jag syns inte kvar, ja.
14: Det kräver olja och nekv. Det är det.
15: Man ska lyssna på
14: det. Arbetar sin mera.
15: Ja, och ha iblick. Och sen hvis man hever nærmengar, du ska jobba nærmengar någon och hever den kundan som du hever i stålen. Så man ska klara hever en ekoböltarsving och säga vid nærmengar, kar hasa farven och blanda te och ja, ja. Och vi tåsa en ekosamma. Det är så gott att det hever en salong här man kan tåsa samma.
14: Ja, och det är som hinner av salongen hjälpa en tid vid lärlingen. Det är att vi har en stora salong och ta dama lärlingen om vi alla kommer en stora salong till att lära nek av ötlon. Så hvis jeg stod ensam et lærer, så lærte jeg ikke lukket nek som tar vi har vi ötlon rundt om meg og lærer det.
12: Og et som jeg kjenner har frukken her ikke i ötlon på den uførgjøn, det er at det er særlig nek var kvinner som er i ötlon, men ikke nek med menn. Hvordan spør det til?
15: Og gjøttene, ikke ring til jeg på han, spør han.
14: Jeg vet selvfølgelig hva det er som gjør det. Det er mannfalt tømmer ikke, men ute i storver, her er det nekve menn, her er halte det halv og halv.
15: Ja, her er nekve menn.
14: Ta vidt, ikke så sånn London er helten kvinner, helten menn alltid. Ja.
12: Men det er jo føringer, altså først menn som har vært rundt siden, ikke? Hvordan gjør det, Erika?
14: Det er alltid rikket øyelig vel. Det er mega donalig det som har vært.
15: Alltså det jag kom var utlärare 2004 och i 2024 var Björn utlärare så det var 20 år mellan att man blev utlärare. Ja. Så det.
14: Och tränger för visst är det kanske så.
15: Ja, kom lära.
14: Kom lära till frisör.
15: Visst är det här en liten sån en frisör i bok.
14: Ja, ja, ja. Och hoppas vi då att snacka frisör för geni eller
15: så vi det
14: står det är väl vill stort lite att det ja det står men du vet du ständer du ska träna det till te. Men det vill stort lite samstundes.
15: Till och med sen strävar jag att spela en landslig. Alltså, hallå.
12: Men vi har aldrig inte att titta på att ta sådana nyheter till läckvart till standard och ta som om yrkeska teckon. Hur ser det nu har väl 40 år kött och just den här yrken vi lär ut och in dem. I och med att det är några ståtliga server som till minnas detta händningar som jag har varit med den här det.
14: Ja. Ja. Men jag vet att det är stort. Det är nog inte allt man kan säga här.
12: Det är det bästa.
15: Ja, men jag huxar om något så dramatiskt. Alltså Chaplin säger det här att när det händer så är det kaotiskt och så är det tojätarna så är det komedia. Det var så läsa Rosa. Hon var lärare, hon blev utlärd i 2020, men i 2020 rädde jag gott väver och bilen stod framför och vi tar stora rutar, alltså luncherna. Och hon huxade att hon skulle föra ut att lufta bilen. Och hon körer också ett av hororna, farhororna upp och ständer utanför det. Och ska trösta att det är automatiska rutar, ja, automatiska, vad ska man säga det? Ja, och sjön så ska hon starta bilen bara ett hack. Och bilen sen tvistar gear och har en större kraft och hon startar allt för länge och bilen han hoppar in i salongen. Och salongen var full av folk och hon står bara utanför bara. Jag också bara. Vad gör du, Rosa? Men alltså, ja, det spelade vi alla. Och 25 år, eller 17, kan vara den nu, 1 februari är. Det här är Söldron, teckna en teckning av byggningen och här bilen sänder. Och så nästa börjar, är det ordentligt? Så nu vet jag det, att det är ordentligt, ja.
12: Drive-in haircut.
15: Simpelt hända blev det.
12: Och hur ser jag? Ja, akkurat. Du är väl alltså östnäckast att söva.
14: Jag kan fortälja, öll känner Roland Samuelsen. Så han var i salongen till Toto till Ebrea här i 1964. Och så, som vi då snackade om, han permanentade i Nekvta. Och han permanentade en av en dam som ville ha bara lika fattlig här. Så han körde, ta kvar med stora spålar och ja. Och tappade pent. Helt annat han förut att det var när det är sett nu så kommer hon innan och Roland var här. Så jeg tar ikke med å trene som første slagelker, så sier at hun finner for lite, så vil det mer. Ok, så skriver jeg en ny bøtene, som om permanent. Ja. Så kommer Roland til arbeid, setter han parsten, han hikker i båtsene, hva han gjør det gjør, sånn. Permanent. Bessin tur. For nær morgen, altså. Og så ganger løtta, og jeg får vaske hård, og damen kommer rett, og jeg får vaske hård, så kommer Roland inn i køkken, så sier han, permanent. Kjem her skal permanent, så omvatter. Hun skal få permanent.
12: Ja.
14: Og jeg mener, han rotler en hård opp, uten med aller minste spålene. Och det grön och kvitt och spålarna med till minst där. Alltså han rotlar ja. Så när kvar rotlar och är rätt i en papoyr till där gjort man tar papoyr och spålar som lärlingar.
15: Mm-hmm.
14: Och hon var och så skall jag har hon var simpelt en brum en lamp alltså där och hon som bär väl till ha lut sen där fittlo.
12: Yeah.
14: Och säger inte. Och säger inte att alla tojna och också alltså det är hänt det där att jag bär vi det
15: finns.
12: Ja. Det vill jag.
14: Jag tar med land en liten
12: pizza. Ja, vi har nämma vi önspurningar träd och det är Eurovision är ösnen en pasta tycker jag har brukar när service ser lutsen som det.
14: Ja, det var verkligen spännande.
15: Ja, det var faktiskt var det att så läs att det var tvär i Danmark som skulle till Eurovision och i Malmö att det var här. Och svenska för Danmark hade valt med och Karin affära.
14: Ja. Det var ett uttrettan.
15: Mhm.

0: en kommande vecka. Hur ska färra tid att ha till Haralda dagen?
1: Jag var inte så
2: igen för jag är väl larpa
1: i snö. Jag faktiskt jag också säger att är för jag är väl larpa i snö för jag hade have a flack så för jag att för be jorden genom kakak eller för chepa såna kak som jorden gör och så för jag är väl larpa i snö lukar som första september för fjärde så jag när bär vi neck more vita.
2: Ha? Ja, absolut neck more vita.
1: Ja. Ja. Det vi färra. Vi har huxat att färra att hata och halta den 12 september här vi färra visa för sördam någon förjung vad vi tar var här last
0: oj. Okej, det är den där som Lucas stod ut där.
2: Ja. Så jag hade för det som vi är så för tjejerna kan jag då 1 september.
1: Ja.
2: Men annars är det bara en vanlig dag alltså.
1: Ja, simpelt enda.
0: Ja, spennende. Karin Solskjær og Vera Larsen, tusen takk for samrøvene og frisyrene. Og hjertelig at lukker vi fjørdjæra starvstøvene 1. september.
2: Takk for det. Ja.
3: Sommermorgon.
0: Ett av tömmen spännande tilltog någon av kommande den i Klaksvik Hesafer var en koppa kocka kapping för ungar kockar under 24 år. Det är en norrländsk kapping som norra upprunade jag tog stid till men som kocka upp i kvinnan av tekniska skola i Klaksvik nu kippar fyra. Lägar dig en värre flöjre, tusen avskårar, ta unga kockarna arbete och te som kippar fyra i vastas ui av kappingen för att öka om av hon till ungan och till bötnån är deras kockar.
4: Ranva Peter to efter kocka domar i Jesu kapinchen. Oj nå då men här är ju flöde. Så tjus som man sitter här i vi väntar då tacka i mode till som det är som kappas gera och smacka och hitcha och kort som men alltså kvärt är det då för kocka kapping. Alltså i vet att det heter onju kockar under fuku är men vad annat är det då?
5: Ja, alltså Kappinge själv heter Arctic Young Chef som är en norrländsk kockakapping. Här kockar och lärlingar under 24 år kunde kappas. Och det är så att undan omfärdet att här kappas här och i norra och Ursland och Grönland. Det är alltid finalen värre i Ursland. Men här kappas där så, vi där var tjej som kappas. Och det första fyra här var vi i Jöknån och nu är det skettnet tror jag är här.
4: Och du fyra omfärden, det var de fyra unga man så här är det en unga mäver och två unga damer. Så.
5: Ja. Det är dejligt att det här var kvinnor som ens kommer på i kappingen. Det är inte några kvinnor i kockafärgen som det är män. Det är mer mansligt att läsa och läsa. Men det är kappast och det gör två rätter. Och det skulle allvara här taska till förrätt och blålånke till hövsrätt. Och det är kommit öliga väl på sjur till det som långt här var värre. Så nu gläder vi dem till kan vi få sucha. Ta det sett nu för allvara och man kan tumma. För det första rätt nu.
4: Det är två spännande fiskar.
5: Ölja, kanske är vi så van vid hemma vid huset arbetar jag akkurat vid hältaske och blålånke. Vi är mer till tosk och hus och annat. Men det är sådana goda fiskar och sälja blålånke. Det gör sig en ekvig ord. Ja, alltså, och rycka väl. Vi kunde tillräckna nästan akkurat detsamma som en tosk.
4: Men det är så att de har imiskat att de skulle hålla sig innan fyra. Det ger sig detsamma.
5: Nej. Det är en fri uppgave. Men det skulle, alltså för att de ska vara här, att de ska höra att de ska vara bra långa. Och så ska Black Sheep, öl från Färjebjör vara vi. Och tröttla oster, kaser som är lilla, tröttla näsa. Och det här var näkrar av sin första element om vi. Men annars är uppgavan fri. Och det skulle älvera uppskrifter och Anna och Arjen kappen till börjar.
4: Uppskriften ska godkännas, Arjen?
5: Ja, inte godkännas, men det är älvera ska samsvara vid det som uppskriften innehåller. Till öliga område. Där det har dömt det sustenta.
4: Och till kaklet vi under kapping för unga kockar.
5: Det är viktigt för jag var på Jols och en kockafärdje och i förrjön. Vi tar en ekva mässover och det står mankel ofta upp på kockar. Nu har vi det så att man kan ta alla kockar på grunden och i förrjön av tekniska skola. Och det är det största framsteg. Att vi inte behöver att sända lärlingar och andra i alla andra. Det har vi gjort nu en ekva. Så det är kanske att vi vill att fler kommer lära. Ta hopp igen.
4: Ta ser du stor ahu fyrir at søkja kvalitet i unge folk sinni gjerra?
5: Det er øyla stor ahu, og

0: ganska sälja att det blir narskas ta i det skulle allra rätt nu ta börja fylla sig in i tälten och natter. Men det är alltså flyer som kommer in och hitcha så ser ju ändå mittenbilen och skonker och det flyer som vindfolk och Anna och familja som sen drar heppar alltså inte och tar kommenter. Så det är rejält stort lite så tja. Och fast förvittnast. Det är viktigt. Man kan inte spärra äta.
1: Så heter er motiverande för det så unga kockarna.
0: Det bäj för te och för kaska bott nice när te att sälja neck bott som man kan köra ihop. Och allt att det är spännande så chatta med fiskarna som det kanske inte var med så chatta. Till dagligt hemma.
1: Så är ganska kanske onkel kommande kockar.
0: Vånande. Alltså det vill ju hoppa. Alltså det är inte innerligt att det kommer fler folk eller fler som kommer lära till våra kockar. Det är stort lust där.
2: Ja, så nummer 3. Krista Kjærbo. Så är det nummer 2. Morgan Høystøt. Så är det nummer 1. Domaren här och skriver så läs. Är du väl fyra i går, så får det ettnast. Detta såg vi det där, berg i förrätte och husrätte. Och eisen i arbeten och i kursen och arbetsgången. Vinnaren är Lasse Haustensson.
1: Lasse Haustensson, Klein, till vanste kockakappingarna. Till och med dig.
3: Tack för det, tack för det.
1: Och så var det nu är det några detaljer, men vad var det du körde?
3: Jo, vi skulle göra två rätter. En förrätt vid Hävdasko och en hövsrätt vid Blalongo. Två rätter när jag grillade sig i Hävdaskorna och gjorde en sån här läckra fruska sällsatt vi. Och jag gjorde en salat vid Läskala, Sundra och Syro och nu från fruska Norsron. Och så till hövsrätt här gjorde så Blalongo. Gjorde fläk som en korre Sundra och frikadellefarsman och en frusk sås till och purra som där grilla. Och så en liten donut för sådana här som är fyllt vi som frusk och kräm.
1: Du körde själv vår alltså menyn?
3: Ja, jag tar var pura frukt, fink och några sinte fasta rammer. Jag vill skulda och göra blalong och lösrätt och hältasko till förrätt. Och så hörde vi en lista av en tjej, åtta raver. Jag vill skulda min om brugat fjär. Och här brukte jag så bär, persill och torran fisk och tärra i snö.
1: Och kvät märker det för tecken att vi är vid och gör någon sån kapping?
3: Jag har alltid stått till att vara vid en kapping. Man lär när jag är ute. Men så är det inte att röjna att, vad ska man säga, få att lägga det på sig fram och innanför fatet till gott av vars paljus och ästne. Lärrik process att vara parser av och man lär inte att vara vid sådana. Det är anvärsk och teknik och allt det som tillhör.
1: Och här var du inte för avskårare med ditt matchhjort?
3: Ja, det är vant att det får kappingar som har varit sådana här avskårare. Här är flera tusen folk i Norge i det. Och det är bara stått lite, det kan man inte läsa om.
1: Vad märker du för det att jag har vunnit?
3: Det är ju inte skräck. Nu alltså en passa av vinnningen till så att släppa vi till Island så kappast nästa år och så är det spännande att se fram till det att ta tog in Jemmer. Ja.
1: Och helt då att en sån kapping kan etcha kanske öron och kunna att ja affärer och blåa kockar.
3: Helt säkert det är ganska vitt till att stämpla under och ha en fyra fatje och och sen var på postel jag så att kocka miljö man kanske ofta höra en negativ men det vill jag stått lite med att för det alltid ut för och nej under vi mer det är bra säkert.
1: En ny för till och
3: tack för det.
1: Andra Sigmarsson Jakobsen lojer för kocka utbyggvinchen där och tekniska skolan Klaxvik. Det var till som störst fyrje så här kocka kapingen där för Tejunko. Vär dator.
4: Detta blir 100% efter, ja. Det blir det. Helt sikkert. Det dricker så mycket väl och alla låttagarna är väldigt duktiga. Det är mycket folk som har gjort det. Så det är vakt om avan för kockapajsen. Så det är helt sikkert efter, ja.
1: Du har fått mycket avskåare i dag?
4: Ölja mycket, ja. Väcker var gott. Och så vi har mycket avskåare helt från början, ja. Lyckat läntan. Från att klara mycket tutsch i morgonen, lyckat en klan fyra. Och plus att det är sena så ser vi ölja mycket folk. Så mycket folk, ja.
1: Så detta kan få tydning för det, alltså, fattigt jag tycker?
4: Ja, tack Anta, 100% säkert. Ja, jag ska på hava för fatchen och brukar raver som är inte vanliga brukar för igen så det är gott på alla matar och tatt det onke sucha att det är ett stort lätt och nekloiv och ta för växa mamma för kocka fatchen ja.
5: Sommarmorgon.
6: Og vi vil være verandig og sjåmanna denon, tog i at fløyre søvleskipt i Vidjavo, og et torre er sluppen vestfart hå til en fyrvoltrus. Og Tore Mikkelsen har minst deg ombord og i Lørvøk leier morgenen.
1: Andras vinter til to som er kjipa i morgen.
7: Ja, det sier jeg da. Nå har vi finnet med sanden opp. Ja. Nå er vi ferdig ved å kunne eller hiva størsekkelig opp. Och fockarna här där finns ju upp långt. Så manglar vi bara klivaren. Det är främst av säcklen.
1: Det är ju lika långt så att säcklen är inte när går nytt om morgon. Så det är bara utkönden att komma in och...
7: Det är det, ja.
1: ...in och vanna.
7: Ja.
1: Och klagsvåg.
7: Och visst är det vi har vinter så må vi cykla på i vintern för att få säcklen ihop. Det är inte klara att få det ihop. Och det skulle fyra mans i backbord och fyra mans i störrbord till att hiva det upp. Til åtta mann skulle hiva størst säkert jobb. Ta mata, det er så tungt.
1: Ja. Er det ikke fakt vi i morgen?
7: Ja, sånn er kvalitet jo svære fyr. Vi blir at bjøve løknesfalken om vi, men løkmaver, han får vi torrere kjipet til Klaksukar, men til Hjorda.
1: Er det noen andre løkneslimer som kjører ombord her?
7: Ja, ja. Så nå mangler vi bare klivaren. Men han är inte klar att bruka. Vi har skrattnat ett av vår nere i Skottland nu, Jone Jolomann. Vi behöver bara, han har stått lagat i ord. Nere i Vick. Och så lade vi det att i Kyrkvåla vi har mött. Dagliga turer, och så har vi som heter det.
1: Och här till er charmerande att komma norr på enda matan till Sjömanadägina.
7: Ja, först. Vi har varit öjliga väl med tekniker. Det skulle vara röja. Kvar är ju någon här, ja.
1: Och er, hur ser du av en fyra där man kommer att alltså, stoppa någon?
7: Vi är så helt i det att folk har grundat läget av SVH är så störst. Nej, det här manglar unga till folk. Pensionister.
1: Och hur ser du av en annars fyra där man kommer att skippa någon?
7: Ja, jag tar bara svära för Hesa. Han är stor. Ja, nu måste jag bara stå i.
1: Så är det inte... Är det inte ett vanligt råor som vi känner?
7: Det är inte råor. Det är hojk. Det är råor armaren.
1: Råor armaren, och så är tå ute i borren.
7: Råor är störst och klossat och det är öjliga tungt. Vi måste ha blockar till att hålla det borr och borr.
1: Ja, det finns ju nog en motor, då?
7: Ja. Men nu skulle hon ta samma släs som vi tar ett. Vi var så gammal alltid, ja. Jo, jo.
1: Och så köttcyklar han, tar han er för?
7: 8-9 mil, vi fotlar ju här. Där åkner vi.
1: Men vi tar gav och tog i morgon, va?
7: Vi blir stäckade på hotten om han har löt, då. Och skulle vara vid kaj, bland tog.
1: Anna Jensen, tror vi besvart på i morgon.
8: Ja.
1: Har du varit här för hända turen?
8: Ja, i många år så har vi varit hända turen ur Lorvö till Klaxukar till Kjömanna där.
1: Spör det till?
8: Ja, det har vi näkat göra vi att hvis man är i lokalpolitik eller landspolitik så får man fyrla sötne vitan om den här skickland mättan av arven och vad det kräver och det är att lycka som man politiskt engagerar sig och i malen och nöjsning. Följer vi i vad händer. Men också tror jag att skipen kommer till Lorvika kväll till fyra och att vi i Ester kommun är det inte vi till att skipa fyra under hundra kväll till Lorvika och är det för att det klackar mark nätt. Så det är ett höve och man blir bojen.
1: Så är det en särlig tur?
8: Ja, otroliga goda turer. Det är något helt särligt att föra cyklande till Sjömanna där och cykla vid en mättande skölj och skipa.
1: Och komma in av vann och klackar?
8: Ja, till öliga verkost och... Så det är ett annat skip, men också ett hinne med ett skölj i skip nu och skipa fylke. Det är rörliga rörande kvar jag får, all det.
1: Och väckrig är så bra gott i morgon också.
8: Helt fantastiskt, och jag känner så väckrar. Det är som vi cyklar mellan kassötna och konötna nu.
1: Ja.
8: Eller i
1: familj. Så känner du när du kör en kassiga fjör?
8: så jag ser det där och husar här. Ja, otroligt vackert.
1: Och hur fort du att uppleva sjömannen den där?
8: Ja, alltså jag plev är vara till så sättarna att ta det hejsa flatsche och till och som tänkt att det sån här skipa fylls någon som kommer in. Och så är Mark Mertor och så pratar vi folk och så tjapp jag och stalaka sig. Vi ser öl och halten så färjas sitta med oss köna att smaka fisk och chips men vad då så.
1: Han sa vid Hansen, är du alltid vid hända turen sjömmande dagen och lade vi till Klaxukar?
5: Inte alltid, men jag vill nog så ofta.
1: Det är en god tur.
5: Ja, det blev det vi. Kjallt om väckre, inte alltid till vildar, men så är det en god tur att lycka. Morgon är ett ordentligt gott väver. Pura slatt. Jag har sett nog så fast vid så igen 2006 alltid. Det har varit en ekki god tur här. I sommar var det en tur i Vick i Skottland. Det här var östning en god tur här. Och vi tjau i Körskvall och i Örsknöjtsnöjst.
1: Och kör man då dig in till östning en god tur?
5: Ja, det är det allt. Och hon har lite här inne. Vi länk och kaj allt det kallar det illa. I vrö.
1: Kommer man ekki folk ombord?
5: Ja. Ta spela veckor kanske in när det är gott över så kommer ni folk ja. Och tänk om att hitta ett skip någon och släppa affärer runt i skip någon så tjocka gusta ser ut. Så här var vi den sjöra när vi är nu som flera täcka så här botten. Så
1: det är populärt.
5: Ja, det är populärt med botten. Tätt.
1: Så andras till tutning att det gamla träskeppen det vill säga Sjömmande dagen?
7: Alltså, det ser ut som det är öjligt att ha här idag, men jag får det. Det är bara ett drag om kvar jag får stövner här. Så, till Jordan. Vi är klara. Men det är flott, så det pröjer om tjadan.
1: Detta kipi är kostnad 140 år, eller vad?
7: 800 och 4 års. Så detta är, ja, Johanna är byggt samma år, så. Det är en gamla bor.
1: Johanna var inte i Lörbult här förra från Morgon. Hur hon kom några omkostnader?
7: Hon kom några jar. Jag såg jag vattenkrutsch i Görskuld. Då kom hon inte i Lörbult här. Att det drar igen, ja.
1: Ja, han förra undan någon, ja. Och så följde jag stöttel in.
7: Ja, då blev jag uppe när vi skulle komma. Vi blev cyklat fram här av botten. Han har löt då. Och så det var där.
1: Skapa spänning.
7: Ja, det var ju dyst. Då blir jag vill ha och kunna lägga ett om tutsutyn. Och nu är klockan kvart. 20:00. Så smadrangen är större här. Så är man för att lycka halv och utkvadran.
1: Ja, det är stort lite. Nu tog att det större.
9: Jag sände.
7: Det är kyrinkta läge.
9: Ja, stort lite.
1: Vet du att det är skammalt det kipi är?
9: Nej.
1: 142 år.
9: Så gammalt.
1: Ja. Det var ju det.
9: Ja.
1: Så här var nekve mannsteg stort.
9: Ja.
1: Kanske tipp åldre appartikare kanske.
9: Ja.
1: Kan du bygga dit?
9: Lörvik. Benjamin. Och Jekvan.
1: Och nu drar jag dit,
9: ja?
1: Ja. Och där har du finnit på om?
9: Kibarna.
1: Ja, ja.
10: Ja? Vadå?
7: Gammalt var att man skulle inte snacka vid han som stod och rör. Och det var tog att han skulle bara koncentrera sig om att styra. Och inte blev så ivrig att han glömde att styra. Det blev jag säga vitt över kvart. Det är det. Det är väldigt stort lag. Och jag var, jag som tar, hur ska han lära dig?
9: 13.
7: Ja, jag var 14 då
9: jag
7: hör.
9: Jag är 12.
7: Och jag lärde hisa i kompassarna av vi till Grönlands. Och jag lärde henne danskan. Och nu är det två i försvar. Jag tog henne bara danskan. Jag är dreja nu och syntor. Dreja av styrbord. Och det skulle en egen åndkjelsknövn på vår här. Det här är en bomber. Och det här är en gaffel. Och det här är... Samson postor hade jag. Blockor. Det är öjligen av åndesnövn. Och här så kipen är här. Tänk hur jag kallar det för en danka. Og det kommer jeg at det var nødt ta tråd av deg ved seklen. Og hadde det bommer ut ved Baumena. Og så hadde det skilt inn i fra som bommer nå. Og det stod denger og det var herligt. Og føringen var så bytt, da stod det her denger. Og tar omsettet til denne danko. Tog kallet av disse kjipene for danker.
11: Så nu kan man holde nett nu, så så börjar det.
1: Nu är de trasselskipen utkomna och säger er att flatsch över hejsa. Och det är ofta det att omkara mannen känner att skipen som kommer långst, som hever långst till kommande dagen, men nu så tycker jag att hejsa för ert gamla bläsjörn av Norrlösen och Livor Johansson som hever vid en eldsvall i kommande dagen och från början av. Så för att det är så flatsch.
11: Du ska hejsa, ja.
7: Okej. Okay.
11: Ja. Sätta bara.
7: Ja. Ska jag hålla in den då nästa?
11: Ja.

0: Så får vi då säga god dag. Välkommen till fotbollspratarna här från Alga Månadagen för 20 august. Torne Rosesvönnen är av och dagligen börjar vi efter och så satt er fotbollmannen efter av fotbollsprat. Inte tog. Avlösarna brunnit till att gjort ut märska, det må man säga.
1: Tack för det.
2: Det var ju om allt du skulle börja.
0: Ha?
2: Det var faktiskt ju om allt du skulle släppa börja.
0: Jag är ju inte rätt. Men det var väl så långt i månaden till. Men det här färre. Och det går er till nämnta kom efter ta förska fotbollter öjser vid godkott någon. Det är så att säga spänningar om ödelplossen i förska deltene. Och det är sånt det här vi förbrukar mest orske på. Den här fråga månaden till alltså förska fotbollt. Och det är 20 omfär som fär under loppen. Och så hugger vi färre våra synder fram ett lutande eisne till ju europeiska fotboll. Allt är snyhörstein och allt är gramlös som är runt om här. Hvis vi får tid till det, så tackar vi tandparten vid eisne. Omfärg en dag i Görskvölde av Svengaskärre och börjar i Frutjakvölde i Sarsbygjärre. Jag huxar att vi får bara lägga ut Bannavén och Björn. Och kanske vi får tog, jag kunde huxa med Tidje Fertro i ett skriv som fotbollssamhället kom ut vid. Ett felagsskriv som vi europeiska fotbollssamgången och eisen vi får lycka att Tidje till eisen sattnes händer. Jag tog sig för att börja Bannavén. 0-0 löst i Sarsbygjärre och Björn. Jag vet att du var till distan eisen. Och så är det som allt utarstade sig. Det vill säga, HP spelar jaunlag mot Olsje Vester och Kajen som spelar jaunlag. Så var det inte den stora skägen för kvarkan.
2: Inte i mån till ströj om Europa, men jag hade en bäg i linjen som spalte sig ut av FN-strön. Hvis jag annan av sin linjen vann, så hejde vi att lyda ströj om FN-ganskan. Nu får jag inte mån, alltså till tjej och...
0: Det sker ju åttast
2: i. Det sker ju åttast i som Heselin skulle ha varit mer än så i. Det gick inte att få. Det var inte. Så på den måten gjorde det för någon för tre. Men det var 0-0 och det var värd 16 år löj. Och om några vinnare var så skulle det kanske vara vuxningar. Det hade spalt sig till några flera chanser. Utan att det var så halta och salja större chanser. Det är någon. Jag hade Jakob Johansson för den största, allra största. Så och det strävar inte några särskilda välspalt för på systrar så det jag tror att det var nog så rött ut och till tog ju rogga lite och så det var inte att de bättre för på upplevelsen alltså där men hade det så där.
0: Aron Janskor och Aron Benjamin bara mangla och det är ju två profiler så vi inte och tassos i hade man lojer vis man sitter det är inte så snart. Särskilt Aron Benjamin.
1: Ja, alltså Aron Benjamin är samma vi åtna Fredriksberg kallade jag bäst spelare för Skappingsne. Särskilt att det kommer till Kvavid Hidget rejsne. Men helt nu att Rosing.
0: Ungefär
1: 16 år gammal. Som kommer in igen och spalt och hållt och har det första allt nu. Det är inte samma slä av en lägen som Aron. Men är en och rättsne tja Wichinje. Han ger så en fina figur. Men jag hade vidat alla att han vet att nu blir så ju också tonta miner tja Wichinje. Du har sällt bort sig av alla miner djöknen. Och den senaste som är färdigt är åttne. Som gör ändå revensusöl. Och nu är så jävla lojt i efter att ta du skifter ut nu eller ta om kristje vi så mata mest just tja vuxinja och ta halt det att ta i hitchet som dystnär så är min känsla sen det samma som tja åtbjöd här är det två li som inte har varit här som ska till för att spela vi om FM men det är två li som kunde underhålla dem av det någon det är två li som kunde vinna och FM vinner någon och en gång om det är till han kvarfall spela fullt och vi men det är en två li som kunde spela mot nummer 20 och få ta trobolt. Tja, då nu är nog snägg hur vi är. Och tade så mötas den annars i här som för någon här. Hej, det är så ändå tror vi förvärsk och ötlarna. Men sen är det alltid en liten mynta till alla och i att det blir faktiskt blivit målast. Jag hade vid att ta oss upp om berg i köpa 6-7. Och jag vet inte ta oss upp ett nägg om att han manglar mål. Och kanske ästna mål, alltså vandamiklar, alltså spelare som kunde skåra mål. Tja Wuchinchit och så är det Aron Benjaminsen och så är han inte vi. Och tja besäxer det, ja men här lejtar man statu. Och uppe nu vinner jag det öjlig ofta för att lejta framvis ett sin mann. Hes ni är John Pedersen-typen eller Jakob Borg-typen som får in och skjuta två sig från all flera kappingar där ute i ett och så vidare. Och i allt det sista lyd sin ratter och typ blev att han sin drönar mynta till alla omkursväckna att ändar 0-0 till att Hes är frutjakvastisten i Sarsbygir, tar pratar han sig inte ända 0-0, tar pratar jag vara fullt av fölkje och under gomal.
0: Men kun där finna en ucka och tog hvis vi tar Viking fist att du manglar profiler av linon. Du sätter en ungan Jörg Marstingsmin eisne. Det här vita vi då till sövan är inte långt att Viking är ett ungt lite. Det är bara värre liksom till värre sås lunge. Och du har sex liksom som vinner mot Ape, vinner mot den Nolse Vester. Och gång den tidigast att vara vända pycklutsinter. Det här är bara sex lite möta nu är kanske bättre författning än det var då de mötte senast.
2: Ja, så hvis du tar Viking så må man bare si at Aaron Benjaminsen kom inn av lige. Det er større troblager ved at skapa chanser og skåre mål. Og så har Aaron spalt han en lenge brot i her. Han ble vel fyrre til Viking til å finne mål.
0: Og ta.
2: Og skapa chanser. Aaron skåret han 6-7 mål.
0: Jo, til det.
2: Og så er han ikke vi hentet listen her og tesser ut på en av veien som at troblager ved at skapa noe selv frem etter valg. Og så hette støvende jeg var ikke på en løtene. Og hos lunge Aron vil gå til å vite, vet du ikke? Det er søver
0: som... Det er bare lantet å gjøre.
2: Ja, anker sier at han får Aron steppe for navnet til han skal ha sted, Aron steppe for navnet, da, nødre for å sted, Aron steppe for navnet, hvis han skal spille anker her stedet, tog jeg vinter jeg lukker. Så det kommer å være en trobel, ikke jeg var ikke at han får, altså. Hva gjør man så, ja? Och går så för att så ut i mån till att ströjas om Europa Cup plus och allt det förskälliga. Och på sexet är det här några lunda som vet att det gitt att det får vara kappas nummer 3 plus som vi vuxen ju hoppe. Och är gitt i sista enda rockning är vi att på sexet som det ser ut där alltså är glädje för att få heta stig. Alltså så där ärkligt har kunde ju ha vunnit och li Peter Fyrkaska och så har man kunnat kanske snacka om att har kunde strutsa in i mästarstrui eller omstrui om FM men det gör det så jag hade inte projekt i ordla kom här till den då. Så hade två li som ligger på under eller näka under som bäi två kunde gå bygga näka på så kommer det tyna alltså. Og vursingarlaugarnir er rattlega nekkurundjur og þar undjur mennir sugi út að ég hitja dæmum það sær útsundar bröða betri fyrir hverja fyrir næstan sugistar nekkur að dæm svo er nekk gott og vant í göttu og svo svo það bara teg hvað hendur vujar fram altså blöða við að selja fólk eller missa fólk eller færður að skaffa sér omkran innan træt eller er flöjt undjur að við som kunne gera mån til dæm og það spils við svo ungun líu svo tegt að svona tójusna koma og í strúi um FM altså við sá sústa í vutjungur kom til FM það tók vel enn fyrir 5 år það lög ongna nr. 5 ongna nr. 8 fyrir robot allt möllt og það byggt ég på og byggt ég på og svo vinner man FM ja.
0: Men vi tar tosum då så ofta og jeg kan gå sér enn det er mamma hans vänner kär men man är nog så trycker och tog i stövna tog över skriva under vid vänner tror jag att rätt det vill säga man är förankt vid att det heter igång
2: det utvecklingen
0: det utvecklingen vid
2: det är pura och utrav det som tar alla ger och gott jag tar här vet det vill säga vi när var nu att ta det roll ut och tar budget på till för upp mot en FM och tar legend 7 inte FM när kvart annars så eller spelar vi om FM kvart tar ta det pura roll ut. Och tar röna sett unga män vi. Och tar spär röna sett unga män vi. Tar sett unga män vi. Vi såg att det här. Så tar en högra back nu som ser ut som en garra av högra backer. Och så då finns det. Ja, mig var till här unga män gänga med alla. Och tar såg ju som garra långt nu. Alltså att man har spalt några minuter. Så tar bygg på att det samtidigt. Och vi sätter igång. Vi ska inte färra missa allt för en kvalk. Så fär uppa sikt råkning vi i Wuchinger och spelade vi allt från FM. Om ett år, men tror jag är något svårt.
0: Nu när du medvattlar, jag också det värsta tagga färger i Jonas Iversen. Chapter 6, du som är en unger centrala medvattlar. Det är tidigt som att det börjar så späkligt att komma. Så unger, till en som gärna vill jag sätta unger vi.
1: Ja, jag har varit hårst för omställningen. Men uppe 6, du ser inte upp till det som Wuchinger ger vi ungdomsarbeid, ikke typisk sexy, de har fyrre eisen klare, at gjørs til, og at han skulle hitje, og de som egne gære, vi nesten hva sier, at her har vi jo eisen, vi vil gjørs nekka gode spiller, men man kan skal, ser fyrre skjer, at kanskje er hatt av loteren til oppe sex, at skulle kappast kvarst her, det er det nok ikke, men kan man så, og vi nøkron togjer skal jo bytja seg et øyelig størsk litt, at man kan eisen vende til å si at Mivatlen kjøper sexet ved Bant nå, akkurat som jeg visste ikke, så kunne han være Anders Johansen og Michael Hedlestel til dem, sa.
0: Ja.
1: Altså så hadde vi jo tås om en Mivatl som godt kunne skaffe 4-5 stier til alt.
0: Og unker.
1: Ja, og ta heit og brottelig sagt, men ho, vi er det beste alt så vidt det er rolig å tatt det på FN. Kanskje det er B6-set som la i NSU-støvene, og ta noen onker spillere og komme hjem, så det er kanskje valgt B6-set igjen, eller noen annen fella. Men her er B6-set som kommer til nå, at spillere er færre vågjere ur fella noen. Og tog er det bruk for sånne spillere som Jonah. Altså, ta neste meg inn, og I halte at man hikker rundt om i Esny i Europa og ønskastan her, at det og nekva som fellene som så støven her, som sånn en sån här transitionsfäll alltså du kommer här och så får du voja alltså du kan det är en enda station alltså HBB6 det är en enda station för spelare som vill vara fullt till fotbollsspelare men den stör här du kan komma till ta då runker och du kan komma åter vi så brukar vänta fällen ta kaffe in mot där och ta då ena för vi vill leva så kommer du hem åter alltså ta video sen för då
0: men att teach mig akkurat det som nämnde vinter passion ut under ta spelare hvis vi tar B6 att de nämnde och tvärt att man vill ha kunna vara man har den yngste spelaren vi Olaf Barason, Gesa Turi, Otne, Noah, här är det säkert flera till att Ari, Karlsberg,
1: Arje Samuelsen och Hape.
0: Arje Samuelsen och Hape.
1: Han som har brått spelstolen via färden.
0: Helmut Sörensen. Vi har en rikve av ungdomsspelare. Ja. Som era vi ut och här och Aaron Benjaminsen är allra helst näst i röjne vi spår inte bara när det är värre en unge med oss som Rosing hvis han släpper av blomster så han säger att vi tar sig att tojen är här vi hade tvär trutsar utanlanda nu vi kommer att köra tälja upp i tvärfulla händer.
1: Ja, absolut.
0: Och rymlig stöja just nu.
1: Ja, och jag hade virre av förskonspelarna för upp och jag vet inte, tills en dreamers har man spelat runt omkring till att jag har brukt här själva, nu kallar jag det där vänningarna.
0: Skulle man Mattias Lamok
1: först. Nej, ja. Men nu kommer det någon så här, jag kallar det för vänningar, narskomanerna på den posten var maten till att det var bunt när det är vänning, att så kittlig hattlor, René och allt det här, tar för oss det jag vill göra mor och lukas som tann. Ta tog jag ska ja och vi hade ju Gunnar Nilsson som var där att ta Ice New Arden och så vidare att ta hött vi några spelare som tog på fotbollen alltså i rämasta allvar och det har sast att det en idé att hur snäckligt att de spelar och faktiskt är väl fyra mot alltid eller som är kvar för alltid där här va det som jag aldrig hänt för sig om fotbollen och det syns inte så att spelar sånt det är minst en till en spelare gavs till Tema Sofén 6-6 år sedan ta sen men det sista 5 år ner allt brått han sen spelar fotboll 20 år men det sista 5 alltså han brukade mera typ av fotboll det sista 5 åren än det första 15 nästan och det blir brått och vi snackar ofta om att 2018 brötte HP Kaui bröttes om samma månader vid Mitchell jag spärste hålla det ett steg upp här Mitchell svärar att det är Klagsvik och det har varit öll felöjne att sätta upp runt om som ger att du säljer en spelare ur färgen om man är 16 och 18 20 eller 22 så är det inte så att han ska sitta utanför ett år vid någon stressgea och i foten till att han knappt ska vänja i första eller Danmark. Nej, att han börjar in i första eller Danmark till dem. Så. Och det är en stor mån. Det ger en fel och tåra att köpa en spelare ur första kappingen.
0: Men glömde det, Andreas Edmundsson. Nice. Det är... han lyser bara att köpa om sin fanskriver.
1: Ja,
0: men det är så sagt, så är vi samt om en ting till det att Hese Berline, Wojtjinker B6, tojen till FM-stroj, hon är inte ordentlig här. Bara nu, kjalt om ditt när vi öppnar några ferierna och jag är, men man har inte tid jag. Till bara värre lägen.
2: Ja, man är ju stig jag och kanske är man inte ordentlig god nog. Och heller inte ordentlig klar till att hägga. Så titta en stövan. Men välnande, alltså jag hoppar på att Lina bytja sin reprat eller sånt. Så att vi har förstått att hon sådär i en FM-stroj. Det måste inte gå så att vi får flera liksom för att kappa som FM-stroj. Eller om FM.
0: Och som man tänker till kappingen som är bara nu så är det där Vujinga 3-3, HBB 6-4-3 och KAI 8-3. Min bästa boj är att KAI en stroj kommer här var en sort two-horse race om att här, om man ska gå till en del när och hinner tror jag kommer att kappa som målarna. Men kvarför stäver 3-plossen är ganska fullständigt hip som haps.
2: Ja, det är alltid pura uppe och plus det.
0: Och kunde ödlig slin här, nu hugs ju HBB 6 och Vujinga få det en bronsmedalj i år.
2: Så kan man säga. Så man sitter godkänt.
0: Ja, precis.
2: Du har en SUI och KAI som är hackgrupp, ja. Men alltså KAI ska helst inte snabba sådana ekvart rätt att det inte kommer fängas. Det är halvt inte.
0: Nej,
2: det är inte möjligt att någon kan stjäla ett annat plats. Det är...
0: Jag helst du det?
2: Det blir till, då. Så det blir till, ja. Men alltså, det ska inte till, alltså.
0: Det ska det. Nå, men så har alltid vill äta handan distan lite för att vi är till tann nästa distan och i Lannaga Lätja Trädsunder?
1: Nej.
0: Nej. Fint. Vi färdlar ner 0-0 lösten. En gava till HB B6, nej till B6 i Wujing. Hon var från HB.
1: Ja.
0: I Gundadelle, 0-0. Och jag ser att faktiskt hukte efter KU och storskärm här när sagt och som har snott och så här iPaden från och så när jag måste säga att det var en öjmaskar gångt utan man helt gal.
2: Ja, alltså jag så hade som stöd som du. Så hade hukt du eller kör en så stor skugga att förare. Och så så hade jag hopp och så tar man sitt så snart hickar så hvis du spiker en fyrer sønder oppe i fjerde, eller fyrer oppe skala lødsønder, så lukker som tjekker man sønder, ja. Men jeg halte hente så sara skjoldene at spikeren fyrer oppe, ja. Altså at polsen fyrer går oppe, altså, så det virker som man øklig er sløver og ja, sløver dyster og ja, og fyre norske vester er det rettelig kære om jeg får oss de, og i grunn av det alt. Det er ikke noe som i GD at har kalkulert så grønne vi. Og det er ikke noe som de fleste innenfor fotball har vant av, men
0: her til gang. Selv er gang til å ha på sysene, det er jo ok.
2: Det er vunnet 60 styrer, ikke
0: sant? Ja,
2: så og det som jeg ikke håper kanskje som Øsman har hørt noe om det er at han har vært geisen kanskje verst han ordentlig her oppe i Køyra, og og dessen fra vondt har misset har mannen vi geist noen, Naomi Ney. Han har sikkert kjørt valgt hjemme under en sånn dessen som er der. Han pusker sånne livfeller der sted. Så, men ekkelig sløve fra bostister og kærkomstidlen hos Vester.
0: Og jeg, det har vi vel søvnet, jeg har...
2: Annars bare skjei med alt et omfølger, ja?
0: Ja, det var snekk, men jeg vil inn i å tale hva som noen. Jeg er en årsøk for at jeg ikke hadde punktene til tanddissen og sånn men jeg satt hukket en live, og jeg minnes ikke alle støvner, men jeg ser at vi har en kjensle av at Nolse Vester har kanskje de større mulighetene i Disney. Altså, vi snakker kjempestore mulighet.
2: Ja, ja. Nolse Vester er nærre vennene av
0: Disney. Ja, det hukker jeg.
2: Ja, det
0: er etter som jeg ser. Jeg ser det ene for tre, men det er mye kjensle utenfor. Ja,
2: altså, Jonny Hotten er ferdig til dømme, så en kjempekjensle denne for 28-24, ja, sånn en pura leis.
0: Ja, han kommer et innlegg, og han var sparsk over, og retoren ender i Fønnesje Bjerstad, som ligger nere, og
2: ja, har själv så då.
0: Ja.
2: Så faktiskt ser ut från det som jag säger så nu så väster Marjan Sigrias. Men hemma in hoppas spaltan sex shake och det ser ut att det tar matstatju och vunne och så först den slavande stugors hade är så snarare fotbollsrus så.
0: Ja, och hemma att kunna ha Björn se det samma som Wojinger och på sexet vet att ska ju vara större än det samma då det jag lägger sig. Nej,
1: men då hoppas jag vinna hemma vad det mot nu så väster.
0: Ja.
1: Till runch nivium där. Och vi är då här att vi har snackat om det vi har hoppet att ta toppar, tjaha på, så är det rätt gott och så är det synd att lugga mig kvar ganska akkurat. Nu har vi ganska synd att kämpa, vi står också några backar i det här linnet, det är ju fyra backar inne kvar i affär och så vidare. Ja. Men ser man sig att den tjaha på behöver inte ordentligt att giva till mer än, alltså i allt där finns ju öliga välbörsor, glöms att det vinner Klaxvik och så vidare. Så det får öliga välbörsor ur tusen där här va. Det är ett sådär att kjält urstigt, hade jag. Hvis vi hittar ett vi Haberbrillon, men hittar ett vi Nolse Vesterbrillon, så är akkurat hänt vid Nolse Vester nu. Vi kommer alltså att snacka om skala om inte länge, men här är akkurat hänt vid Nolse Vester att det är också alltså sammanhängande go avrik som ger var mining och som ger urslite som hon för. Och det hade jag heter att damn och tunt se här alltså här är det fina chanser i stå shoulder klaxvik så jag vill chat det men så tycker så hatar punkten som är här och har snackat med onkan som är i värre och säger till att det är väl sagt det är ju spännande så det heter. Men här är en fart tredje chanser här nu ska väster kan för att stäva då men alltså här är det några chanser som har på att hålla kan för in alltså Bay Moses och Jakob Thomson har några chanser vi ska så gör att oss där. Men hade inte gått ursligt för Happy Alt.
0: Ja, och låt mig fram och se vad i Moses.
1: Ja,
0: men ja. Det är som man vet inte kommer med en shoulder. Men låt det här.
1: Jag tror att han pass natt. Det är helt så öjligt spännande gjort där. Först var det snart.
0: Ja, det gör du.
1: Ja, det gör du. Men och är helt att han var en spelare som stod spalt i en rätt så fram och så gör gott ut. Det är så tjejt. Självande kan det vara en bättre spelare i Ujonen än Hatta. Men jag hade framvis att det här spelet har alla barn som nyttar till Happy Alt. Det som väntar fram efter.
2: Det här är ju omkring större Moses som är större än hans när alltid. Runt om.
1: Ja.
0: Ja ja, och vi var. Men och så var Sebastian Dalby inte i Malmö, en ung malvärje, Samuel Stai.
2: Ja.
0: Det gled lite och gjorde det märka.
2: Ja, han var helt okej.
0: Och han får ungefär känna han simpelt för ett allt här med
2: Han är ju passande, så han är ju inte att känna
0: han. Han är ju
2: passande för det mesta annars bästa linjen så då. Så, ja, ja. Så han
1: är ja, han sätter nog bjärgingarna i ett nytt perspektiv av det han kör där man.
2: Ja, ja, han är en habil malmöver och vi håller ju oss nu att det är fullt av tar yngre som på att skifta. Vi håller till himmelmaren hur kostar sig inte omkring det inte stäj allt för gott.
0: Ja.
2: Så det funnit en ung.
0: Ja, han ser tror bunch någon och det tar sig han är inte like
2: han.
0: Ja, det tar vi då switch men och vi har det här sen tar tar yngre tog över att det kommer som flow allt av lokalen spelaren innan det så var farner skrutchande vecka i när sagt. Och det är ju alltså det är ju bara positivt.
1: Alltså jag vill säga att det är urslit här, det är sån urslit som tas linjen som överlever han får ofta. Alltså det urslit här du spelar till 0 då en ekva lokala spelare kanske vi här som förrän hävde onkla som trackat till och då man får något ovanta ångsten och fras och vidare. Det känslan har vi släckte haft av något jag väster gör. Att det här var det. Och det här man säger, det här alltid om hatt urslit det, men himmelen så alltid är sånt här att det är kanske en lyd lysing av stövnen som har begär att hjärtat kommer sin droppa flickvackra nu och då fick man sin tur akkur slä uppräst med att vinna särlig klacksvig och så vidare, men Geran Stavren och har begär att han är framvis att det är otroliga längt av mal. Arne, här har varit ett tag här vaknar när det sätter något lunt ett rätt här rätt.
0: Ja. Så stärkligt och kreativt alltid det var.
1: Ja, men vad heter du rockna vit?
0: Ja, men det är alltså, jag är sånt där. Och det är ganska det som mest skam.
1: Du har inte kreativa medvallare. Du har backar av ängsnån och fulla viring för dem. Du går och spelar där. Jag nek för det, jag vet det. Och allt det där. Men alltså.
0: Men det här var immer väck nästan 2,0, 1,0 i XG. Expected goals mot Norsi Väster. Det är så ägstnä. Det är oss pengar som man kan säga, men där får oss inte gagna ut av det som bara är värdeläggen. Vi kommer vara samtidigt med Noll Sjövester, där halta löv och i vånen om att överleva och till att det är så tryst det upp till bjärdgingarna och tannhatt kan hata stiva rätt i området.
1: Alltså, ja. Jag hade den näck minus di.
2: Ja, det är ösning. Det är ösning att det är utvid av hur han säger. Alltså, för jag kommer inte att Noll Sjövester, det behöver ofta säga gött ut.
0: Jag har angat om hon inte kommer att
2: det. Nej.
0: Jag har aldrig
2: Ja, det ska inte för Jim Gogan bakgrund nu. Men det är ofta så gött ut. Det är ofta så gött ut att gå. Och nu får det 0-0. Och jag syns att jag spelar till ett 0-0. Det är röst när jag säger att det är så ständigt. Det är att lätta rymda när man är inne. Så jag har till det. Louis Morgan är cykeln nästan en av alla för Norsa Västra.
1: Och jag syns sammanhängerna. Alltså om vi står ytterligare nere blir 8-15 och Norsa Västra vid Seichan. Och så kommer vi till den skala och uppstream som börjar vinna. Det blir så rävliga tutningar med Norsa fått att stiga. Så vi tror ju stiga månader. Ja, det är inte värre malerstöken, men kan du vinna innan så det snart 2-3-0 ett lockshort så väntar du i en och hutcha det där faktiskt blir det laser under nyflygningarstrikna alltså det vill säga att det ska mer än ett ungefär till att vänta att du visst är ju fink att det stiger här så väl som att det stiger smakar så här där framvis nu, alltså jag har provat för att jag har sagt allt möjligt där han vill inte skia men alltså då hyggar det stigatalen på ett nu så flyttar nog till väster och bjott och snyr Och stegatallene. Men jeg vil si at gongten som Norsi Vestre halvdige eran er lei, men til noen sandlige essen som skala, og jeg bestreimer er det ønsken av Norda som tror på å ha flytt nye, og kanskje heller ikke ape, så jeg vet ikke, ja.
0: Og jeg halvdige vi ferber da gong vi er, jeg bestreimer tar takk om det just ape, vi margager, og ape som hever lije i ångamannalandet, som vi da kallar det. Litt ikke ångamannaland langer.
1: Nei. Alltså är halt det där börjar
0: alltså börjar skala och är besträmmer är en seger
1: ja
0: från
1: ja
0: Abbe.
1: Ja jag vill säga tantisten som blev tuttingar Michel till Abbe till valt han som där har efter mot Norsjö Väster till tät att och hickret ändå tar man och prövar passa ner till det så lär man att det är tillvinchna som ligger i ofta det är att det är så rätt viktigt att halta tejpa alltså allt det som är piver samt om att tejpa som är under nyflygningar sin skulle bara vara här då så tantisten blev tuttingar Michel jag hade vi kunde börja Archon är väl själv och säga från det stund Archon mitten AP och Kawi ta Brian skorar till han skorar till 3-2 ja stort för Troy Ta suttje i kjøla firmer at Kau kommer til å gjøre denne listen her. Kanskje en jaunlegger, men det er enda så vi er kommet på 4 tror men bænt og andre skorer til 4-3, da hever AB en tann største chansen, og en grunn til at man ikke skal legge for negv i XG, man kan godt bruke et underbygge akkurat vi, men XG, det er vantamal, registrerer ikke tann chansen som en chans, typ at Larry Gregrens, men han er større enn Brottspark.
0: Han er 1,0, sånn.
1: Nei, ja, 0,0 vil jeg sagt.
0: Eller 0,0.
1: Ja, han er større enn Brottspark enn 0,8.
0: Og han blir slett ikke større, bro.
1: Nei, du er Gregrens ikke. Så det kan brukes negg, og det kan nesten brukes langt, ja. Men ta skal AB skåre til 4-3. Skåre til 4-3, ta eller standa vi 3-2. Så standa vi aller helst her i det, og rosa AB. Men jeg vil alle du har sagt, at AB blir ikke leiser til alle linjene til å ta stiv fra hverandre. Du skal være rettelig enn ekst stiv for å overleve. Og nå spiller AB en av sånne distene som jeg vil ha å si. Synes det sånn AB som jeg kjenner fra fyrre av, kan det spille sånne distene her man hokser til nå du må vinne for å overleve. Og det bare ikke ordentlig her. Det bare ikke her. AB slett ikke stiger.
0: Det vinner godt om måtte skala 2. august.
1: Ja.
0: Og så tar jeg bare på 6 da. Tappa Koi och tappa Ebbestreim. Och Arne har tappat så eisen är 2-1 mot Ebbestreim i hemmavötla.
1: Ja, det passar.
0: Så 25 december har vunnit.
2: Ja, ja. Och det är det som vant den. Det här ligger här som du ligger, som Abbe ligger. Så är det en vant. Och det kan, han kan, alltså, det kan, Pjörsjöra vant, det kan också vara positivt att du spelar frukt och du först nog styr träd och du flyttar ganska uppåt utan för nyhet. Men hin vant, eller vanten är till att du sånar. Att du dussar det där, okej, vi ligger, vi får en gång vi och ditt och datten. Och så glömmer man att ta fatt på stövnar. Att vara koncentrerad över att komma väl fyra till dist. Och alltså, jag husker mentalt så lögar den för sig här. Alltså, vi kommer att spela med det här i stream här. Och vi skulle vara klara i hötten och vi skulle innan vinna det här. Vi skulle, och vanten är att hos honom oss inte. Och det är nog här jag ligger på nu. Och ta dem och vakna. Alltså, ta dem och vakna efter Arne där blev ganska halskall. Alltså. Norsa Väster är en dist nu, ja. Norsa Väster ska.
0: Ska,
2: jo. Och visst vi ömynda kunde säga att Norsa Väster...
0: Ampir Energy.
2: Ja, ja. Hvis NSU, hvis, nei, hvis Norsa Väster vinner en dist ner, og AB ikke vinner så inn, ja, men så er det trolig som bæra, og gassen er trolig stig fra AB, altså.
0: Ja, og så møtast AB...
2: Ja,
0: så møtast bare til bottling. Laste omfær møtast AB blir 8-trus.
2: Ja, ja.
0: Ut i Vika.
2: Ja, ja.
0: Og så skal AB og holdt vi HAB.
1: Ja, så tar vi... Jeg var nærmest akkurat spurt, dette skjer det etter inni Vika.
0: Inni Vika, ok. Ikke ut i Vika.
1: Ja, jeg har spurt meg akkurat nå, og jeg har funnet 2-3 svære på
0: inni Vika. Kan det ha noe til å gjøre Arjun er studiet...
1: Det var først ut av Arjun.
0: Ja, og så først du inni Dalen.
1: Ja,
0: det er sikkert. Men vi er her og fører ut av Arjun.
1: Jeg ble innanfor halva og sånt til at jeg sa at det så stod etter inni Vika. Jeg er ikke inni Dalen,
0: ikke?
1: Jo. Jeg helt er ut i Vika. Börja vi, men så är man samt som att det är...
0: Ja, men så gott att Puritanen kommer upp på morgon. Ja. Det är dejligt. Men Ötlfån hever AB, tar skulle... Tar nästa 4 Disney till AB.
1: Ja, hva är det här?
0: Ja, det kan gå se där. Hvis vi tackar den första kommande Disney tränar sig i, så är det Björtrus hemma, och så här var det HB Gundadalle, och så här var det B6-sidde. Ut i Arjun. Tackar så den närmaste kappingarna i den här som kunde göra för 3. Det är med landa i Bestreimer. Det här möter B6-sidde, och i Bestreimer möter B8-trus. Och jag bestämmer mig att nog se väster till trus där nästan. Ja, orsaka. Och så har jag där Eisen Koi. Det var så jag. Jag bestämmer mig potentiellt. 6-6-D.
1: Ja. 6-6-D.
0: Ja, 6-7. Jag sa hon det. Men är det vi inte AB? Det är helt stora. Och just nu.
1: Alltså, det som är vi AB är att AB kan förändra när vi går vinna. Alltså, det här ber Eisen till. Det här har vunnit en SOI för. Nu vant jag bara till att allt kokar i en SOI att han har dyst en jar.
0: Jag tror jag ser det nu. AB vinner inte mycket.
1: Nej, det är mot en SOI.
0: En SOI också.
1: Ja, ja. Nej, det är ganska näka om det här. Jag hade bara inte att AB är dotter fullständigt i mitten. Det är dyst en mot en KU skuldar ju möjliga vinna. Alltså, det här är det här om. Det är inte så att det här var vanligt ärrig mot en KU. Men
0: det är... Ja, vi ska på lägskår så vinner det.
1: Nämligen, ja. Men det är här som dyst en här kvar i huxa. Det är det för att det här på mot det besträmmer. Att det här Eisne Arjun mot Ebbestreimi her man hoksar det
2: sinter. Det er på nokså ibusant.
1: Ja, faktisk. Og det er det som jeg hoksar som ok, hva hendet det? Annars, Arne Vujar, malene til Ebbestreimi er god.
0: Ja, vi kommer til det.
1: Ja, fint, ja. Men för runt AB, och nu är Jesper malat, det har haft han den här unga Torsi Skalumal, och mer de har väl att AB väljer att säga, vint och ger Torsi, du får chansen på en för sommarstegen, så innan det har haft Ramars Kensi i mal, men han har så varit sin skatträckan nu, och Torsi ständs i mal mot KAU, och självan det till Torfors en ung mann ska spela en så sverande dist som det är, så nu är Jesper malat där, och det kan vara så det som skiljer med att, att ta han store malmæren kommer inn etter, og det som jeg har søknast etter, selv at kappen kommer til å begynne, at AB gjør shotmål av likla spillere, held fast til malmannen og så videre, at det kan være sånne lydelige ting som kunne gjøre mot til AB för resten av kappingen till att Jesper kanske kommer in efter och kan jag vill hålla sig bjärga dem något steg. Det är inte så att man har bara sig bjärga upp i stigen. Det här var helt skått sig till testinen som där har finnits.
0: Och så hade vi för att Ebbestreim som för ja, kvart, en eller två veckor så igen var hötter och kjolt här i studiet fyra hur man haft det framme att ta slansas här och hytja ner efter, men så vi ett så är vänt i hållning och tar sådär jag faktiskt ut över cruise control i mån till kappingarna den tjata.
3: Ja, ja.
0: Och gå mål som Tröndor säger, alltså Jester Borsson Damf är ett kongamål och ett upplägg som jag har alltid viskat av George Scholler, men det så gott ut.
3: Ja, ja. Jo, men det är bara en dyster.
0: Alltså är det rätt?
3: Ja. Alltså Stavan kan bryta nästa omfär. Ta spelar Ibstreamer ut mot Kawi. Och skala ja. Och så att det kan vänta så att alltså tar kommer så grå längt vi bara vi har vunnit listan, men hade en tutning om vill se ju för där på jag stiga talen, men ösne den mentala parten.
0: Jag husar inte där Afrika väl mot en så utar tar på för två gott
3: ja. Men alla funta.
0: Ja, det är inte spännande gånger.
3: Ja, ja. Och nu får där en sjö på sjön när går spelen så där va. Och här så en gena går när vi hörde jag fast att det första sjö det så jag bara skala som ta som man att kan det vara sjö vinna en fotbollsstist alltså. Och det kan gott vara att här som Jared Ibstreamer inte chamber vant att den nya men och det är gott avryck, gott fotbollsspel. Flöjer neck att rymla neck var mal chanser. Alla spel som vi kanske inte alltid söker oss neck för att bestämma. För en större harst och halda noll alltså och trycker i världsspelen alltså. Så att det är en god dyster för Ibstreim som flyter där trusty fram som ja, tack kan gå för det här till Bjergjensen.
0: Nu ser Trondheim man ska inte lägga allt för neck vad heter vantamal statistik men det är alltså högst. Så det stikker til øyne noen helt omfører her, og det er ikke hver gang det.
3: Nei, til selv da råkner vi at Ibstreamer ligger vi hakst gjennom fotballsomfører, vi vant av mål, altså. Jeg var ikke, jeg har ikke ordentlig fyllt vidt, jeg kan ikke alltid så grøy høyt på i akkurat tålen.
0: Nei, det er bare stort lærere i bøn.
3: Ja, det er funnet. Men dysteren som selv her som fører er en god fotballsdyster for Ibstreamer som har gjør dem noe boost til.
0: Men er det her oppgjøttene at vi har man den her blotchen mitt och som heter arbitrageus i Ibstreamer och skala tjusti att tord och höra AB och han har bulten eisen så det ger inte liv för något liv.
3: Ja, ja. Alltså AB är 60 från nivet. Ja. Ja. Och som jag säger, när Sylvester spelar och skala vinner som Sylvester och AB tappar sundes. Ja, men så är det bara tjusti.
0: Så och tar AB två rattlar tar för
3: det. Ja, tar och må alltså det är bara en dystra måne och vi såg just nu i landskapet som är bättre. Gås vi svika i Oslo ner, eller gås vi ovanta, kanskje ikke så størst år, men jeg er jo faktisk en ekon for en ovanta. Oslo kom inn i middelen.
0: Jeg synes det er Premier League i hver snippet.
3: Ja, men henter også ovanta Oslo til Sjankron og Kreierstein og alt det der. Så kommer AB i trobolagere, altså. Det tar jeg ikke langere vekk enn så. Altså, og folk fagbalte på en løtten, jeg er stortlig rikker etter to ferskelandist, nekvastene, og to... som vi tar som flere fyrer til det er først langt fra fremstid og du i Vestberg og om det blir 3-0 eller 6-0 eller også det er ikke her det er ikke den kjenslen at du først nå til fremstid i fyrer det er praktfullt av fremstid og du ikke er sikker på at hvor vinner fremstid
0: og så er det at du venter Jester Borsson da
1: ja
0: han är väl en kolossal antydning för att Ali.
1: Ja, det är ju så. Det har vi sagt här så intressant.
0: Han ser helt sjukt klar att han vi står på pontus men han får ett kongamal banker han punter ned med skanar.
1: Ja.
0: Och så har han ett ta väl sex ett assist
1: till Marius.
0: Ja?
1: Ja.
0: Är det det?
1: Jo.
0: Han för
1: tar spelar på fall väl i Jack när men hade det alltså men vi plöft att snacka om att klasser för nokta sist ju. Och kanske är det en little boss cup till långkrar spelare som vänder hem och så vet att ju like that tish för sent att komma gång efter. Men han har kanske är det akkurat det som är besträmmer hur vi bruk för det. Det är en jag har sett en sån rumla glaver hit några av sheepare som kommer in och kanske är det rönder av få några tänka räcka till. Här är det kanske en grunnig spretsmenn som halda der
0: er. Han helst jo gammal, han eintsett jo lukka.
1: Altså, jo, men han har vært borte fra fotballspelen. Jeg har ikke råknet vi at han kom atter. Altså, til nekver som er farnes deg, han sa støv jo omkant, jeg har gjort snakka særlig mån atter. Men min hugsa er, det er kanskje nekker spelare som ganger rundt og halda der er Neymar og Ronaldo og alt mulig, og skulle spela fotballt og Harry skal settast og ta ganger ut på nekting. Så det er godt det her for sommer som spelare noen som kunne komme inn og si, nei, jeg bor jeg lager start nå her og bor jeg, og til dømmen ser vi være en dik tja Siki, og veldig ofte, det er kanskje det vi har kunnet avlese. Det er med to resten bruk for spelare inn i vattlen som kunne tagge out her, når først du kontra. Hvis du kvarger for å gippe av vattlen fram til du skal til kontra, så enda du vil renne øyne nekv. Er det bestrøm og renne størskast alli i fargen i vest, selv om jeg hadde der er og rettelig vel fire kroppslige, men jeg trykker ikke til å tjene dem. Og nå først du knapper fotball midt inn i av vattlen, og så et som jeg hadde tøtninger mye for li som i vil leve, nok så nekv, malene kunne komme imsestene fra. Ja, Abbi hefur lams haffin Jamal nok så imstastanda fra det kommer gott nok ofta ur högre så men nu skorar Marius og Jester skorar altså du finns ju gott du finns ju okkur mal nu eisne altså du finns ju
0: vi har sagt en mauer som kommer fra onkon Christian Svab og Liasen
1: ja, han hefur knappt det finns ju kjöda mal ja det vill säga du far breitt malen ju det vill säga allt hänger ikkje eisne i eina det är ganska Joshua Bjottrush. Det är snälla spenaser som skjuter till malen som är ju all upp någon. I alla tror jag att tydligen mycket att du hällde fast och tog spelarna som kan det. Men du måste få hjälp är att stanna fram. Och det är då man rör det väl. Det är alltid er ett gott tecken som jag besträmmer. Det är att det hänger inte allt och att man en stuck och spelar någon. Men det är en som spelar fotboll och som vi såg här, det spelar fast funnan fotboll. Och jag hällde så eisen till att Abbe spelar rymd i Ytland och hända ner Disney. Men det kan ju vara nettopp till att jag besträmmer hur vi lyser några ting öliga väl av.
0: Men så vi tackar
3: det. Det var nog så gåmen. Det är också som i studion så också. Du har en stort band där ständer banden i hörnet. Så kommer två in där vi sätter den här i frisyr och det är inte en sjalt man inte ser. Så jag tror att jag har lösning av stål.
0: Jag skiljer kärlek kvart här kommer in i mynden att jag sitter här.
3: Jag är så inte två som sitter här kvart kvart kvart kvart
0: kvart. Jag har kepp av det.
1: Jag säger kvart att tuttning är mycket lästa blöver. Jag sitter här och
3: kyrk. Men hej, men det är till gestor för jag snackar fotboll. Han är en god fotbollsläge.
0: Ja.
3: Ja, och han är en glauver, mäver.
0: Hauna Mauer.
3: Ja, Glauer Mauer. Han er, man sier, og begge bøyen er velplantet inn i hjørnet, og jeg gitt, eller jeg vet det, at han rykker vel alt her, og til alle det som trønder seg, til henne kan spreske forrige som renner kjøtt og tosker atter frem, så hever du henne denne rålige ballspilleren som teker tenkbjørn som er ude kvart, større synder, teker ballstar til sånn, og teker apelen i linjen og alt det der. Han är en sån typ, han är en god ballspelare.
0: En god typ. Boy Dan Poppen var en framöver fotbollsspelare. Papa Badgen, Jan Dam som var framöver fotbollsspelare. Så det var nästan sista bara som Paul Thomas, som ägde Paul Thomas Dam som ägde var en framöver fotbollsspelare. Så han är väl inte från gången. Det ska jag göra rätt i. Jag hoppas vi för att lägga han att det är sån här. Men Arjen, hvis vi tar den här blotchen med Simon Leon. AP är besträmmer skala. Är det besträmmer till Lier som kanske är bäst brinja till

0: spela, tar spela det samma konceptet, du är inte färdig ut att svatcha, som till dem vi är bestrejt med ägstna, du har heller fast under grunden. Men det som gäller oss av oss, det är att vi kommer till landslivsstäckerna, har vi så länkar landslivsstäckerna, kan förstå vi är stå ut och kan först och bostad ut i stäckerna, det är inte ju för att API har så dyster att han har landslivsstäckerna som passar dem nog så väl, men det passar ägstna hinna väl att skulle möta den annonsen i termen dysterna, och ta ver det ganska ändar API brottliga som du säger att man förra dyster är vera så tatt att det faktiskt är att det bränner sig ordentligt. Så blev att dysterna så kunde få en annan karaktär än vi kunde föra ut, vi kunde lepa av, vi kunde pröva att spela, vi kunde röja någon. Det som vi tar, ta upp och vanna henne så i och dysterna mot Kajlömmens, det är inte okej. Det är okej att täpa hvis du bara vill geva honom fullt ut. Att du behövs inte att komma ut till supertaktiska upplägg någon annan än det konceptet som du spelar via. Det är alltid tecken på avvärst. Jag bestämmer rejst, det är inte så länge. Vi har ofta snackat om kyparna brunnen här. Vi har snackat om att Ebbeströmer har haft en nyflytning och hon är, henne kommer man inte att ta om, ta fel en håll för resen när vi nästan har säga. Men annars har det nästan alltid klarat det. Det är mest inte att det är klarat det utan att lägga det ut, men det är mest att det här var det och just när arbetskassan som ska till. Så är det man ska alla. Vi har hett uppturer inte ska hålla. Jag hade en god uppturer. Otroliga tydningar mycket att säga.
1: 66,
0: ja, det kan man säga. Jag får säga att det är öjliga flott jag där man. Jag såg ju mer att här som en sån här. Alltså, vi kan tänka det sen, men jag såg ju brottsparsche. Jag ska kanske få mig briller och zooma in och allt möjligt. Men nu har det vunnit tvär att man liklar dessutom på brottspark som jag alltid är i också att tunna slä någon. Men här för att så säga, ja men vi har verkligen haft dessutom som vi borde ha finnit stig kvar och dömig kvar. Så det är väl alltid vara. Men här vinner alltså dessutom mot Björtrich på en brottspark som i minsta läge är det skutbort att husen gör det. Alltså det är inte det med övriga vi är fruer mot malen. Så tar få en augusti. Det som är så som jag vet nu är tar nästa dag dessutom stendet det her til Paula nei, til Paulen Paulsen stendet her vi at han klarer å få stig på sjurdiston så kommer skala på sjurdiston men skala er liksom vi har haft nekva nyflytningar til vår appen for så vidt eisen, ja.
1: Ja, det her var noe som er best i neste for en skala, ja. Og kunder to oss i pomstrykken,
0: ja, og noe som er best i rakspen i alle for ham, altså.
1: Det er pomstrykken, kunderne altså trykja seg
2: ledger avstand,
1: ja, ledger 60 i mittelna.
0: Ja, det är jag vill säga tantisten är ett sig berg och jag besträmmer och jag
2: har det hoppas du skäller för norr och väst. Så väst måste tap.
0: Nej. Måste tap. Ett sig berg och jag AB och besträmmer hoppas man att skala vinner bara när det är.
2: Ja.
0: Tui som säger Janne tar det blur på henne med han så hänka två efter och så ränner man bara runt och hoppar att leva när tagat han som ränner senast och så det lugga mycket man blir nummer 8 ett nummer 6 vis bara kan man blir nummer 9.
1: Vitt för att vi gör det. Vi tjupmår det var topp uppgör och vi kunde stämfärsa till att från Fimmefors och ut efter så blev det en rättliga forskande fotbollssyster. Bortsett för att du så hade jag Kaj sett att det mesta. I helt att Kaj var bättre. Ja, bättre uppeborg i Eisne. Han hade snär kan man säga, men i helt att Peter Knudsen fär en konkakassa. Så kan vi diskutera om Verje och Kvartalsund. Jag hade att Jette Rolandsson är öjliga passiver. Han kunde gott ha mött honom. Arrive and delay, som Trönder blir tacka till. Men det ska alltså avviklas. Och han tänker att bänkar han på den här. Floppmål, dystern var ju öppen och så kommer upp och kär som frälsande ängsen här. Men var det en toppdysten värdet?
2: Ja, han talade ju. Jag har alltid att han får en toppdysten, alltså det är Jette. Och Kaj är tappet väst i, alltså. Och du har hukat att det är någon att lugga fram till att den så kommer in i distan så är det av syndra och skiljande att Kaj missar ett fest i och i sin distan där. Det är att Kaj sitter det mesta, har flera chanser, har bättre spel. Den så spelar inte väl i en större än första distan där. Det är inte gott fotbollsspel. Men den så lukt som det har gjort allt det här, det är inte spruttande fotboll att tyna. Men Li är störst och är ganska mentalt störst. Du finns ju William till att stanna här efter och dirigera. Han är nekva röntor, han är roligare och att tyna till han lägger sig framme av. Och så har du individuella listaner till att komma in i Disney och sälja Peter Knudsen som mamma snackar om. Så, alltså, just Disney där, tranchen i vi menar är att det är Kaj som täpper ända Disney. Alltså, som man lägger. Och kvittar gör det, ja.
1: Det går spårningar.
2: Ja, det går spårningar. Kaj backar undan.
1: Ja, men
2: Kaj backar undan till det 8-2-0. Och kvittar man till, kvittar ska du backa för det? Alltså,
1: ja, men det är helt enkelt backa och sån, vad lyckas då, Björn?
2: Jag har tagit backa undan och jag vill ha ett initiativ till NSU. NSU är inte så ut och så är det lötning, NSU är bara snattelt.

0: alla som där kolliger och guppa veck och sen
1: först att två ett mål så är det kollaps.
0: Det tror jag. Ja, spel som du spalt alla listan. Kui bröta kui. Ja. Det är näck för just nu.
1: Ja, och spårningen är så.
0: Men det styrs ju, det jag känner så jag kommer in och så lyssnar. Och det är ju inte det. Tell att alla så li voiser gevalt jag styrs ju vi kommer in och så lyssnar.
2: Ja, jag hej Glenn är vart stannar här så vi Rekva Jakobsen och ser från lyssnar och tema jag ser att det var en meal plus upplevelse hade inte den bästa toppdistern jag har varit till. Det har varit som en dyster som alltid har varit lutsande bättre än hessen. Men jag är pura samt helt kvar i världen om man har. Jag är något akkurat att säga att det är som den gamla lejvan som du vet, som bergis för sin rujtja. Alltså,
1: där unga kommer att tacka vid.
2: Ja, och det är värre så är det kajärnor som lyckas som ganska ältast i sommar förrån och är det inte slittnare och så vidare. Men det här stannet och bergis de åter till kajvan är bättre. Alltså Kai var väl bättre och i helt enkelt Kai har rotat lite upp och börjat vinna den stund. Malet som Peter Knudsen är helt ålsorgligt. Jag hade faktiskt inte Peter Knudsen var så god i stund. Jag hade varit sin vecka i stund. Men hvis jag hade det här du gärst så är hatt att du har Peter Knudsen av linorna. Och han vill nästan skumpa fram i allup i halv detta sista lönna till Miner som rinner vinstra så ja. Som ger till att han får han ta chansen helt här framme. Och det allra sista, det har varit kajan öjliga onöktor vid sig själva alltid att det inte får rota bulten ordentliga väck. Och så kommer det så rymliga blätt inlägg och
1: uppbyggare släpper öjliga otarnöver att skallanda bulten.
2: Hvordan ofta heldig til at Oppikir skårer på hatt innleggje hvis det bare Oppikir inni 16 meter og Mark Fabricius Jensen stender mal?
1: Ja, det er en god spurninger.
2: Jeg held ikke det så ofta. Jeg held at øylig at Torfurt maler skåret.
1: Han skårer nakkan og Jens, det er snitt.
2: Ja, TV Fair og Ankersvek, og Mark er jo, han røkker lengt. Altså, du skal røkke han helt av salivet. Det er ikke ofta du skårer på hans chansen her. Det må jeg si. Og til det så skåret, så det sånn at den ultimative dramatikken som du finner jo i just en distan der, men hvor fann er checklast og hva vet det. Men snakk med Jan spiller etter åttende, ei tvei opplegg, og tilbake som vi tenker det bare for i give. Nå det et vi høyre beinne, og vi høyde av Philip Brattbakk, som annars ganske ikke skjøter sånn et mal, og så det sier hotnadsborsene som ikke rikker og så vel halde, omkrar måtte rikker halde han hei, sånn trobult vi rikker akkurat som han skulle, men hessa for seg at det akkurat her som det var, og ta bort skåret til 2-0, ta det i fav i jobbomor halde jeg som, for jeg tenker kanskje at det er utenast og NSU-fjeperne som halde det her, ikke halde det her kaj for å vinne.
1: Men jeg husker somleis, bei kajmalen, jeg halde verjan til NSU, man skriver seg nakkan, til det blett høyrebeinsinnlegg fra åttna, Brattbakk stender nekk for leiser,
2: og slipper skalla,
1: og skal minnes det, hvis jeg ikke er opptøkken etter, Pott stender altså mittelen tveir, Runoisingar. Ja, närmast bokar sig nyer och skallar bult.
0: Han dora får sån plats och skumpa.
1: Samt det, men hvis vi alla följer mästare, ja. Så må man sätta, jag ser inte hacker krona där. Ja.
0: Och Brattbakk stender pura stå.
1: Ja, pura blinks.
0: Pura, här
1: har
0: ja.
1: Och vi är alltid vid attler, du har suttit att åttna hever ett ändamål vi är för backlinjen här till att sparska den bulten in.
0: Ja. Kvar backarna är det där, mig var in. Ja. Är ju stadtrakt det sånt men minns i Shortland och
1: kul. Ja, och så skulle vara.
0: Nej, kul Brattbakk center och han
2: och alla blir lunch av det.
0: Ja.
2: Fast teach over.
1: Peter Knudsen tar ben där distan. Vi ska ta dem all
2: right. Det Jonas Karlsson Danielsen som tacklar Peter Knudsen ordentligt väl. Och så färdar det där och tar sig att alla blir av Enox lunch och Peter Knudsen som inte hem tar sig till Toilta så att he Jim River till allt man får shota center och så vidare. Så
1: tar vi det. Kanske huxa att det samma som jag huxa i ta åttne chamber på kanta som är skutt i här så också. Det är väl ganska god santenhet.
2: Ja.
1: Och så fettlar paratna i en splitsekund, men så kom det, I don't know.
2: Ganska.
1: Men helt i ödefrån att det var kom den i kampen. Men det här uppbyggt är att det är så tydligare mycket och som spelaren här, samma Viljormor, här var bara vuxiga vid klasse.
2: Jag är för så länge som man säger att jag hade Viljormor först, och tog blev uppbyggt gård.
0: Ja, det är sant.
2: Jag hade hennes ui... tar rakt upp papegojen att ta köpt och Viljorm jag alltid har som läs Mr. Viljorm
0: Miss papegojen
2: ja jag syns och tog jag Viljorm och färdas en spalt ut så eller väl som vinstrum i väg han öppnar och spelar ut tar en kvar går ut gör det då är det otroliga väl att hur inlägg kommer att rumma han har ju varit backer när kvar då är det otroliga väl att avgräda där åttan
1: Och
2: ja, åttan har kommit ut sådana stora trobläggar. Annars var en stöva i distan som är helt fantastiskt. Det är att Tom Amos, Malmö, känner så i förbalten. Och så ska han älvera på tvärs av 5 meter. Och han älverar och samma Ali kommer i mittlen. Alltså, av 5 meter. Och bollen för under så en evil channel. Ta huxa igen och låt det. Vi ska hata värre till här som kostar än så i att då sars bara ta han ständigt bara pinna stitter med bollen för evil channel nya från kvarfärer som bollarna. Och huxa bara om alltså
1: man ser men även att kan så vända det 100 fors och se att det hade det som inte gav kajnaka och tog skil mannen så ibland mest där. Det var ett fucking showman.
2: Ja, jag hade varit en showman, ja. Jag hade varit så nervi och ja, en undersnövert stöma. Annars, dagsens spelare helt det, inte han blev tidsen ut. Och kanske en årsök, inte tog att han som kom in, olika spelare som kom in.
1: Det är Shaggy.
2: Ja.
0: Värre spelare som kom, värre spelare som gittla. Ta i Peter som läser, jag är syndare av allt.
1: Ja. Det synd. Jag vet inte hur han börjar efter.
0: Han ska färg... Peter Knudsen dribblar kväll, tror jag. Han var bara 8 för 16 meter.
1: Ja, ja.
0: Och räcker. Och Angel är bra. Angel är bra.
2: Han var bara bänt för mamma. Är Gaston inte
1: vinst
0: så mycket? Gaston är väck. Du har missat bara nu att spela.
1: Men det här kan hända.
0: Ja, det händer, ja.
1: Och du har fem mivärjar inne.
0: Ja, men Gittle ska öllum för en för Iver att blockera och stäcka. Stäcka Peter Knudsen att räcka så länkt.
1: Samtidigt.
0: Ja. Till ångsny munarbet.
1: Ja, och här är backa upp att han för isen chajitla. Han har tagit fire mine.
0: Jan ska så vara snär.
1: Ja.
0: Alltid där.
1: Så
0: här är åttonde kommer vi cykla isen innan det här.
1: Möjligt.
0: Halt det. Åttonde
1: är bäst. Men to live runt innan touch meter och ta er.
0: Han får bara åtta sex meter.
1: Ja, jag vill säga är jag touch meter åtta sex meter.
0: Jag var ju akkurat slängt, men väl åtta för. Och vi så gentle för bollen vi stäcker. Jag måste ta några brott nu. Av all upp, no? Han reker bara innan det kom sex tjejer. Det var inte nära den malen. Han
1: var inte utan främre den tid,
0: ja. Så hamrar han bara den mal, ja. Så han till. Han efter upplagt att skorra. Så if I fritla att hugsa mig om. If I fritla reka. If I fritla att tjota.
1: Han släpper lätt till rätt.
0: Ja, ja. If I fritla sikta och att möjligt, ja. Han släpper bra med. Så kan han bara bara den kassan, så.
1: Rätt.
0: Ja. Vanligt världsspel.
1: Så det sagt.
0: Ja.
1: Kan jag också ha utan det? Du är
2: Jo. Nej, jag minns. Jag har inte fokus akkurat som barsen.
1: Nej.
2: Det som är mest till er och Peter ändrar in i mittfyrre. Och så är det att Sparsky är så harstad av fyr.net.
0: Han är inte mittfyrre, han är spursk.
2: Ja, nej, jag menar han läggs. Han väger ju vinstervånker. Och förs upp i Alub. Ja. Så det här skiftet kan också gå av mening. Till Peter spelar ju Alub i landslinna.
0: Ja.
2: Annars har vi gittlig spalt rättliga väl. Så är Lofa, alltså värjan har vi rikat Lofa rättliga väl. Dessutom mot Rika. Och in till hata mal så att faktiskt inte lade några mal in och så både snärera och ta en spelare kvarfall gittle spelar vi nekvar på inne och Gaston har nog inte varit helt här som han ska vara så men det kan gott vara till helt galger.
1: Alltså han nu har vi det här alltså Peter Knudsen motar bulten upp i en fjärde meter.
0: Mer Kai Holvet.
1: Ja. Och hvis vi skulle vara kritiker med vad det är. Alltså, och hur är det tvär med en innan för er? Så vi kommer samt om att han tar kontakt med sig.
2: Men hvis han ser sig ut för att hölja, är det så inte allvaring på tvärs?
1: Ja, så matar vi allvaring på tvärs.
2: Men är det inte man säger till att man ska helt enkelt ladda Malman tacka en line än att varje spelare för ut, hvis det har spaltat på tvärs, så Malman ångar en chans?
0: Gittle ska föra fram på den här vägen, han ska ångar tillbaka, för att tacka färgerna av Peter Knudsen.
1: Så kan han ladda henne alla bara renna, han kan ju inte renna sig oss hejt. Men han hade inte avgrätt, lukar mig inte, men jag tror inte att tacka näga från Malman till Peter. Nej, han är
0: flottskåra.
1: Vi skulle nå oss inte att vi hade en i fräschare en lendig fotbollssyster, men Skala vinner 1-0 mot det blir 8-trus. Det kunde vi inte lasta där fyra, men heven efter blir 8-trus. Ser gott nog ut som att här är farande nedan om och hjem.
0: Ja, alltså det finns ju trus i 8-trus.
2: 8-8? Smaren här?
0: Det är ganska morgon, ja.
2: När finns det 12-trus? Vid avskruva där nyflytningarstunden alla ödne. Så det finns 12-trus.
0: Man också att nu är
2: det... Här och Ape var det som vi är färre.
0: Ja. Det är längst sedan.
2: Ja.
0: Men det är så gångt när vi är syndaliga vanliga i länka då, ja. Och fotbollsspelare, alltså det visst du hugger Gunnar där gott när spelar vi touch man ner Gunnar där. Det var syndare fotbollsspelare som det är mot skala jar är lite
1: för sjödlig helgen.
0: Nej, alltså lite samma den grupp när kommer där, alltså och Björn Trosch är absolut favoriten låt när flyttar ner, John Shine till det här visst är det att han. Men kunde klara det? Ja. Alltså och det jungstarna med den topplig och en sig med den av hinn kandidaten som det känns så ser man alltså det alltså du bättre sig för ni den.
1: Ja, men det så att det slår 60. Ja, ja. Kom pum.
0: Ja, ja, jag vet. Men alltså det är det koppas knappt. Ja, du har så det bättre som kanske vinner det så tvär det som ska lacka det görs. Ska ju tappa det hela. Så
1: jag skriver där samtidigt
0: men det ser ut lite ut.
1: Men Sebastian Lauer är ju vid tvär det så sett.
0: Jag fick han tror jag det ska inte. Ja,
1: tack mig skulle kanske 55 eller 6 men låt det färra. Så han är en central spelare sådär.
0: Ja, absolut, absolut. En viktig spelare för det.
1: Och hvis vi tänker att Tarbo Disney
0: tar det här... Det ser inte gott ut. Det är hyggligt att det blir så här att du följer in i en rådbutik och ångslig. Du har inte kött eller hel. Du finner inte av vad Atla och Gustav spelar och vad det
1: är. Tarbo 6 är Nassvin och så har det en tydning med Midland som har avbjudit Arjun. Tarbo Disney är Sebastian Laus och inte vi. Tarbo där Tarbo Disney. Bob?
2: Ja. Nej, jag har alltid tydning med Midland om de vinner mot Rappi. Och nu är det att rysa nere att hvis televisionen ska gänka i husa så ska Norsjö Väster vinna när Skala ska vinna Norsjö Väster och Abbe ska börja ha en jaunlike här så är rattliga länk nere till Heiberg som ligger här nere så det är nog inte nere vi måste bjötter ska rysta och stora ärmen det är det helt klart nöter till och det är det du måste då det är detta tur det är så harsht att detta att orden och bottenstrye det är så torfört att få stage av bottenlinjen. Topplinje, ja, det här vi skulle renna upp i toppen och ta först ofta next stiga. Så botten är öll stigen är täljat. Det tog ett stig som de ska västertäla sig när jag kunde täla. Det är ett stig täler som kom till den här. Det täler inte så när jag watching och besäkset som skulle renna
0: upp. Det bröjde sig fyrsäten här. Alltså, det blir 80-tryck man nu lebra. Ta går inte lite efter nu och spela vi sex månader värre än eller lite här och då
1: bara. Nej, du kan inte
0: börja. Nej, du kan inte lite. Gå så inte när jag lite då på att spela noll. Alltså du må fram eller bra och du ska fram och skåra och ja vidare vid kostar ändra ofta i hinnan då så där så finns det rätt när taktiskt är brötas då och blottar skalt nu tar nästa dystnar ut eller bra och då vill jag det lite ta moder ta skulle ha sig när jag kött
2: och även se för skala är sån dystren här. Alltså att skifta vänjera och sälja som bästa spelare och faktiskt det var rättliga tar för korsta hånden
1: och
2: så vinna ett färdträck och den ena är som och då vore inte som salarliga kanske är sin rullande kvar säga att det har ångat att klara för er
0: alltså vinna då en utodist det är en utosiger och kvässiger jag bara sa att det är svunnen en några sushtister i utvärlden också
2: jag skulle säga håll sushi här det är bara
0: ja, den är vi men som man säger att det är tjeven alltså till spelaren otroligt att det kan tjeva en ägg till lije att ha upp en attas man är och så. Och nu har det skift vänner. Alltså nu har två vänner steg vid Storhetsvällen. Och två med Dyston. Och bara vid Storhetsvällen. Till Paul var inte framför Dyston. Men det var inte.
2: Okej, ja.
0: Det var han inte vi. Han kom in nu.
1: Ja. Det är rätt.
0: Ja.
2: Okej.
1: Det är rätt.
0: Så det är dopust.
1: Arie Ennskort stod.
0: Ja, dopust vänner effekt.
2: Spännande att veta hur vänner är nästa för.
1: Ja, det var kört för. Nå, men i halte vi lägger att här lukka som att hittna. Spännande omfär för framman nästa. Omfär med Arnta, Hösta, KU, Riga FC och KU. Är fratt från Ajärnon i Riga. Alltså, inte från personligt, men han ska ha sagt att han har en 5-6 spelare. Som inte var vi hända turen är.
2: Ja.
1: Som alla kommer att starta. Det är när vi visar oss att det är så lige är egentligen nästärskare. Och han bara ångar bänga för att det inte var kommer att vara. Så ska vi göra Kaj några chans?
0: Ja, Kaj har en chans. Alltså det har du.
1: Är det för trötter?
0: Ja, tack och väl. Jag tar för trötter. Men Kaj har en chans, ja. Det som gånger fyrs i Europa till Kaj. Så lyckas det här bättre. Så rikar det här bättre konceptet, liksom man ska säga. Det där spelar Europa och så. Och Kaj Fär, hur finns ju flöjriga urslut i Udevall? Och ta er konceptet till hinn och sådana, ta mål dig på att vidare hemma vad vi skulle skapa. Och ta rikar bättre ofta till det kontraspel som Kaj kan. Så Kaj har en chans, men gå större ner, det var ju inte akkurat, men det har en chans att komma och göra. Det är inte hållt av mål, det är det.
1: Nej, vi tar sätta för det.
0: Vi tar sätta för det, ja. Och det kan inte det. Så kallt om Kaj nog inte är ordentlig här som det har varit för en 200 sedan. Det är aldrig inte, så Kaj tar ju inte här.
2: Lugga mig inte skor hinner så kan Kaj spela till noll rätt land.
1: Ja, precis.
2: Det kan bli 4 månader.
1: Och vi finns inte den bästa ett metod. Så jag tar runt det. Vi skriver som 6 norrländska fotbollssamband. Det här var just i en felaksfrabåan. Vi vill känna stöna vid FIFA. Man snackar om att man häver mist allit och kvarsta synd. Men det är inte så att jag vill inte för att gå för Infantino.
2: Nej, alltså jag läser det jag skriver till en fotbollssamband och jag vill se att Christian Andreasen fortsätter den huvud i öjliga grejer alltid i synen Mali om man inte stolar Infantino. Det kan kanske ändå vara taktiskt att detta felak skriver till Norrlands London inte. Det ständer här att Norrländska fotbollssambanden stannar trejt alldeles samman med UEFA och tar en artig som Lima-samband under UEFA har malt till vid fela. Och det här var malt till så är det ötligare politiska årene så som Jöknyskikne och nu ska det brötas till Lashlin. Det var akkurat det samma man gör det till Infantino blev sett där. Och vi måste bara säga att det passar inte. Det som blev lovat att ha blev inte helt på näkran som helst mat. Det undrar mig ganska lydsyndigt att det inte ständer här att man inte stolar Infantino. Men det kan vara taktiskt. Infantino är nog enda rysner bulten av ekolajaren som du ska gänga och kyna. Och till ett eller annat först du ångar pengar eller händer ett eller annat äggvistligt. Men hattig är inte grej frastöva för att husen Infantino har gjort. Jo, för att du som har gjort med att inte grej för oss det var från Infantino, men som sagt, det kan vara taktiskt som förskån fotbollssamband är inte att kvätta hött i annan kropp.
1: Så det är bara förskån fotboll till som är spännande att affäknas vid dem. Vi färre pratar att det är månaden kommande vecka och tar den ett omfärre lagt och sover i stäbafinala och landslagsdäcker och jag ska komma ett där. Spännande tog för framman om man säger. Abbe Jonsson, sådär. Tack för att du är här för vår avbrunn och samman med er. Och hända sändningen vill höra att det är AKVFF och man låter bil som läser av Bult FO. Ha det gott i roten. Bye bye.

Skumbananer smakar väl. Och vi finns ju några av dem. Här var det skumbananer till förra folk. Här ska ligga och i 1,5. Slice Me Nice var första singelplattan till tyska sangaren och Läs Me Någon Fancy. Och man givet ut till 1944. Metronome Records var plattefällare. Och två löver har spelat här. Vi Fancy. Ta sett ner från 1946. Och Legends kan ha trätt att några artister har tidigt från Hesumbo och Luan till sina samplingar.

Oskar Hermansson har sett andra texten samman till Westman, Fröken Frukna. Jag vill se inte nog nu, men hör en dejliga sang, tja. Bob Marley, som heter One Love.

The Signs, största amerikanska hittet tja Ace of Base. Det är popversion och popversion kan jag spela rock. Fär till ett album, Invasion of Your Privacy, från 1905. Och det är Rat som spelar You're in Love.

Ja, det var spelet med Antja Vikingarna, og jeg velger Verus Virgin, og Lutla Lødje, jeg tror at nu det lige vel ut av og sommer er ferdig, som har stendt her i Norra, for Norra er i halvkulene, og det er bare en sånn sandrønt, tror jeg. Särskilt skandinaviska London och Norrland och annars Håkon och Osland och Grönland är att så man kan vara stort men till just lodge jag lägger väl att det börjar långt ut i februari månad suttas väl och är ute av häste det ger det sommarslott men det är en sån grund sommaren är kort han är en inspelning från 1922 och först Thomas

inte ett moln så långt ögat kan nå. Så jag ska last handan utgavan tja Thomas Ledin som har hört det sommaren är kort fra. Tröjligt jag lajbe med en årstöl här. Ett rushebanan eller tushmaskinen är jag gear gearlös. Nu fram till 2000 och självhetsalbumet Mellan Thompson.

0: sjølver være omkring turer i fjøren, og det hadde han ikke mer vel, og ute med den skjerene, og fiske i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvud hadde gjerne sånne turer etter laksen, ved Gøttenen, det var stått litt. Og så pleide jeg å være arrangjørejakt, sammen med Johan Johansen, stasjonsløgjeren, og Hans Sørensen, tekniske løgjeren. Da får vi båt inn i Gostavskjøren, Stima og Nakra Tøymar, og holdt inn i Kossok. Her vi så enkla opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånden her i en tøyma, så lengt inn i landet som vi sluppet, til vi kom til omkran Foss, og her tjalta vi så. Så la vi det her i Nakra Dæer, medan vi var et rønstjør. Det hadde ikke mer øyelig vel. Det var nek rønstjør å få av ta, og det var ikke en kvotakypan, det var om ikke til av dem. Så i minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det her var nekv kjøtt til okken trutsjer, og i minst at vi tog det opp i Førengann og friste nyer, og jeg sendte en pers til familien og hjem i Førgen, vi omkring kjøpet som Førheim. Så gjør vi det sånn til her inne i Kossuk i Anne, her var sånn nekv, det som det kallet, her er vi kallet for lakseørret, til bløytja alt i døytra førskan. Stavsjøl som var i Anne her. Og ta det standa så er sånn her, og antøva nyan fra en foss, hvis man så er leilig, så kan man færa spekliga vid håndene, og struka dem fram etter under spålen, og så teka dem. På en eller annen måte halte det til å være så beheilet, at det blir litt kjent, og så kan man teka dem og sippa dem på land. Vi fikk en nekv søyl på den måten, som vi så er sånn frist og høyde til vetrarføy. I vil høre kjekta stek vel, av Norda Fær, vi kjente Falsche. Ankre troplager var det, tre så. Ankre måtte få vite at han måtte slippe seg bort, og kjenne skulle de halde seg fra brennvunnet, og anker tog vi på etter politien, men det var ondt antak. Som sagt, vi var kontrolløren politimyndelig, men han har en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som har arbeidet av Nordafær i Negv herrens år. Han har politimyndelig, skjelte og knippel og kasjett. Så det var bo etter hånden hvis det var noe skjeldig. Annars har han vært nattavakt av Førenkannen som Negv var, og jeg synes det var Negv og Kipene var og norsk og tysk og angelsk og spanjolar og portugisar. Det er jo øyla nek skip i kajina. Og i Grønland er så øyla større munur av flau og fjör. Så det hendte seg ikke så sjaldan av mennførn i middelen. Det er jo i middelen skipene og middelen skip og land og så. Ja, han sier for meg at han hei bjerga innan 100 mannen som var dottene i middelen. Oppvatter du sjøen. Nøkker var sjøtene, ta fikk Johan Danielsen en av virusløn fire. Etta brakt som han gjørte med han arbeidde som nattavakt av Nordafær. En særlig hending som jeg minnes, som jeg selv ble involveret av Roila Nøytes til å ta kammeret av, til å være en av denne, hette man av verden ikke lengt ut av hestet, tror jeg, at Johan Danielsen var ikke her, han er nok ved i høymferden. Nå kom at fær grønlandske jenter som arbeidde av Flekavisen og Nyhandel Moen, av kontoret av Himmelfjallene, så det her er to menn som ikke har vært her. Så hva mener vi? Jeg tar øye sitt i fangstelen og gått opp. Så ble jeg kvart av året. Jeg tar visst noe større hit. Jeg ringte så til politiet og spurte om tar sjakna av nærkene. Og er det her, sier jeg. Ja. Han takter å begynne av veien. Jeg han takker. Ja, jeg tar løsferdig. Tar jeg slett ikke en galeiser. Tar rundt og tar stålgjene og jolle og vittes lyst til bare skvart av året. Så jeg mener, så tid må komme han takker der. Ja, ja, men vi kommer på en av veien. Vi sendte politiet på at begynne av veien. Og så visste jeg som vær. Så tenkte jeg trodde jeg tog meg. Han sylte ikke mer enn 12 mil, og det er en 634-ganger nere i Førengannene. Nei, nei, sier jeg, Thomas, han takket der og fader inn i kjekkelige sida, og en uke først det, vi tatt tvær sånne kliver til å sette fengar ut, hvis det skulle hensi at det var nøyet, det var noe bare øyne for munnen tog, det er bedre. Så jeg mannet meg opp, og fikk noen unge, raskere Førengar vimmer, og jeg har en sjefer hun som har vimmer i Førengannene akkurat tatt, det er bedre. Vi får så om han av fabrikkene, og jeg beser her komme vimmer nyan. Ta er sjåur om det, her var han kjanna gjerna, gjerna som det var bittner, så det er tjekk alt frielig av fyrset. Ta er kom inn og klivane og sitta, og så ut og så her, inntil politibatteren kom og tog seg rett om. Men det var en sånn nervapirrande, det vil jeg si. Om årsskiftet, Øynefors, Tveiefors, gavs det så av Nordafær, og ta for det så at arbeidet tja til kongelige grønneske handelen. Nordafær og Førengavn hei ikke den større oppbakningen. Tja til blittska valgt noen i Grønland. Det var nekv møyre AHA i KGH og FHA i KGH. KGH var som en stater i staten och tar sig ut av ötlån och stort och en stor parti av det grönländska samfunnet med en parti. Jag kom så att arbeta av KGH från 1922 och framöver.
1: Nu har du grattat att komma från Tynare Tui av Nordafär i Föringhamnen. Och du har även varit attor i Föringhamnen i Fyrirheimen och Arnsrojane. Och jag kunde också ha spurt dig vad du hällde om de här sjönerna som du sås där.
0: Ja, alltså jag kom alltid en ägg vid Föringhamnen. Och jag har även arbetat med KGH och sötna i Kjärna och Grönland och bo i Nuk. Det har varit nog så fast utförare med allt sjöken. Jag har ju bat i några år samman vid Jörmund Vådal och Ära tog så sylt jag samma vjörren som hade bort. Vi var en ägg vid Föringahamnen. Hösten i 18 år att jag flyttade bort till Kanada och Amerika och Färger så hände det sig av och av att jag var här. Jag var här i 2014. Då har jag varit hjälpt till i en sommarlev som Ebenezer i Nockhever i Amra Lyckfjörn. Då har jag så en båt, en turistbåt eller en trobara båt som heter Emanuel. Jag är syltvis nere i båten och vi gjorde sådana här lojeturer, vi tog till stunder in i mittlen och här i mittlen till Föringhamnen. Det var en också trist sjön att sitta. Det var väldigt viktigt hur allt brusade och var en öjlig aktivitet. Knappt jag nu är ordentligt, allt är stöndet, inte varm med näkra stäna och hur rotor bråten och allt ständer och förfettlar. Det var sikkert. Jag var så efter här långt i 2016. Då var vi och jag när sentenämnd eller en bölkje som blev sent ur Föringhamna till att göra en stövolysning av Föringhamna. Hvordan stövan vi här? Vi var Erland Wiberg Johansson från Tjåsavnen, Bardam i Bajanstövo och Helge Johansson från Landsversk. Och Mikkel Myrup från det grönländska Tjåsavnen. Det var så vi som kände med över, ansen av hinnen kände till Nordafär och Föringhamna. Men det var hotungt att sitta. Det var väldigt arbetsplatser som var i Sunnetøy, den största fiskevinnehavnen i Norrhövån, rakt ner vi. Och den största fiskevinnedepel i Vrhövån om åkara lojer. Vi nu kände sex och trus och i välmaktstugen i Nordafär, här är lojt. Ta fram lojt och föringar uppe mot 20 000 tonsen av råfiske, bara av läkavisken av Nordafär. Det har svärat till Luganäck som i resten av Grönlandet tillsammans. Och här omfrånt var så allt det som kipen är lätt upp på land, omkipa och avkipa och föringarhamn och fiskar till om utgörar tjänsterna och allt det avlöjt av virksam. Och så härifrån till ont. Men så läsna gånger det här i Luvnån. Det här gånger upp och det här gånger nyer. Det är världens gång.
1: Vad hällde du är bäst att göra vid föringarhamnen?
0: Nei, her ventes det ikke atter. Hvis det ikke skulle være Josh, så skulle det være Josh for nekvunaren, så gjerne. Nå er hun steg i, så gjerne, 1900 og 1924, det her er løy, utan at nekker har haft omkjønn ved henne. Og hun har vært utsett for vekkere og vinter og her verst. Nei, her er hun ikke etter som er verst av arbeid, altså. Det er nok bare en spørning om å få rådde opp og hvordan det skal gjøres, og hvordan skal det gjelda for det her.
1: Du nevnte at du får til Kappingarnetan, KGH.
0: Ja, i 1922 får jeg arbeidet av trålarekontoren til KGH og i Nuk, Gotthalb. Trålarekontoren var en parster av det såkallte handelsinspektoraten, som var den overste løsland til KGH og i Grønland, og som på en måte var som en skuggamynt av støtnerskrivstående og et eller annet som var i København da. KGH var ta en aldargåmål fyrirtøkka, stovna i 1674, og de første mange årene gikk han under navnet noen den kongelige grønlandske, islandske, finnmarske og færøyske handel. Dette var en monopol fyrirtøkka under øynen og felags stjåra. Så vi får finnmarsken, Osland og Førjar på Storjore, sånn her monopolhandelen, Førjar i 1806. Men det kom å genka 130 år, åren Grønland, gjør det samme. Da jeg begynte i KGH i 2004, da var vi 4500 starsfolk. Her 800 i Danmark, det var 18% av starsfolkene, og det var nesten alt dansk. Og så var det 3600 i Grønland. Og av tøymen var det 3400 fastbyggvande, og omlai 300 som ikke bor fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokka i som utsendt eller tilkattla arbeidsmei. Som utsendt hadde vi av oss her 4 måneder, men landet fikk vi det såkalla avsavnstillegg, som lønner utskøyte for det at vi ikke bor i akkurat heimland. KGH var som en stater i staten, kan man godt si. Det er 50 om alt Grønland og ute i Kvønkrog. Høvestolten er vår flyttningsstolten, som heier til arbeid at flytta folk og vøre til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes ui Grønlandet. Så var det forsyningstjenesten, som heier mætvøruhandlar og handlar i kåle og olje og timpre og öllum som Grønland hei bruk fyrir. Og det hadde det skyldt til at det var gømslu rundt om i landen. Så var det framløslu dalten, det vil si at trålarer, fiskavirkir og slaktarui og narsak og alt det som hei vi framløslu et gjerra av fiskir og gjaurum. Og sølu dalten, som selte fiskavörur, seiakjøtt, rönstjörakjøtt, kaupaskinn, alla grönländska framlöslu. Och postverskje, ska glömma. Och så räck kvar vi har östne lufthavner och hotell, sälja i Strömfjörn. Och så var det felagsstolten, omsidningen. Bokhalde var i Köpenhavn. Och så var det som sagt handelsinspektoratet som var den övasta Lösland och i Grönlandet. Stjåri i KGH var i munnet i Åge Kemnes, en grönländare ur Lichtenau. Han var stjåre i KGH fra 1941 til 1945, da i KGH ble avtid i 1945-1946. Framannundan hånden heter vi Jens Fynbo. Han var stjåre da jeg var av Nordafær og Færegrin. Handelsinspektører, løyere av handelsinspektoraten var Peter Bjerrum i Sjurjylandet. Han var så den hakste myndeløsjen, kan man si, og i Grønlandet. Jeg kom så å starve av oss her i trådlærerkontoren, som var i samme bygning som handelsinspektoratet, og i Trøyar. Det kommer til Tveiefors, Trøyefors og Fyrefors. Den overste løyeren av trådlærerkontoren var annars Werner Wig Rasmussen, som hei titelen Fiskarøydisponenter, som det er. Han sa det i med å være Søren Abrahamsen, som var av høvdskontoren i København. KGH ofte tar 8 trålare. Tar tjej att de var runt 20 år gamla. Så var det en spilte mycket trålare. Den äldste var nog. Det var en trålare på en av trusmetrar. Byggde i Bergen och nu mycket trus. Och så kom en serie upp av 6 trålare. Den så kallade manusaktypen. Och tar kom alla i 1,5, 2,5 och 3,5. Manisok, Pamiot, Erik Egede, Sissimiot, Elias Kleist og Karl Egede. Tar var om 200 føtter, han har trusmetra lens. Og den åttende, og den som var nøybygdere, ja, den kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på en her 30 meter og sjovt. Ja, han var bygdere om løy 2 fors. Da i KGH bygde de store trollerne, maniske typene, da var det Kai Johannesen og Kvannasund, bosiddende i Klaksvig, som hei vært rådgjøver i KGH. Da hadde de haft atlander om å bygge noen smarre skip, på en 130 føtter eller her og løy, men Kai fikk frarådgjøs ned, og rådde dem til heldre å bygge større og effektiv skip på en 200 føtter. Og da lort av etter Kai, og bygde så seg her, trålarna, manusaktyperna. Det var gauskip. Det klarade sig sera väl i ljus och vinter och så fram. Manningen var de första tygerna helt om helt, föringar och grönländingar. Och i mina tyg, från ena först till fyrefors, var det först och främst kipare, styrmän och maskinmän som var föringar. Och enstäckor, trålbassar och fabriksmörstare. Ankerhäntinga kockor och däckar var rösten. Annars var det överhuvud bara grönländingar som manna av däck och fabrik. Några grönländingar var styrmän och ankerhäntinga kipare var rösten. Om bara David Olsen var då bäge skipare och manning grönländare. Allir utan maskinmästaren Olavur Absalon sen ur Vaj. Han var ensam att förengur vid David Olsen och i många år. Och det jag funnits av dem tar fiska och höllt väl. Förengarna som sylte vid hinom kalkulatrollaren var östen stäkt onallig män. Bäge som skipare, styrmän och mästare. Det var stortligt att arbeta samman vid så gavun fölkje som vi tött. Jeg fikk ikke ramset der oppe her, så glemmer jeg bare omkrene, og det vil jeg ikke. Trollere kan ta over i omsettet av sine våtbundet av røyene, trollverstøyene, tja, KGH. Vi hadde seks våtbundet av røy, 8 i Pamiot, Fredrikshopp, 8 i Nuk, Gottopp, i Manesok, Sukertoppen, i Sissimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp, og i Lulesat, Jakobshavn. Og de skulle så først og fremst forsvinne KGH-trollærene, men også alle øren skipen, alle øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss nye trollverstene. Trollærene tar større, tar land av og nesten bære i Pamiot, Nuk, Manisok og Sissimiot. David Olsen, han fisket i rætjer bort rev, og han landet i Dyskovicene, i Kassiangovit og i Lulesett. Ta større trollaren, ta fisk av tosk og rætsj i skiftevås, som da nu la fyr. Om veteren ta i alt friste til her Norge alene, ta var den ekver av fiskarene som lødde om til å fiska vid hundaslet. Ta i favor vid hundaslet ut etter usnån, og til å komme av fiskeløy, så bor av deres et hål i usen, og så sette der løyne etter svarskalva typisk. Spekler jeg nye jøknetter i hålet, Lunan hon reaks över strömmen och tar fiskar en ekvan svarskalv på den måten. Svarskalven blev så halad upp i sjön hållen och lagt där. Hon tar slätna och kortur hem och avröjder av visken och tar var han på en fryster. Det är så kallt där uppe om vetren. Om varje tar ju till han tar jag igen. Det kunde inte ha länkat tog att ösren upplöstes in i diskovisen och ära stan. Tar jag så till att det språngt och ösren sunter. Så det er sett at det slipper av stedet. Det var en brøytingar tog. Godt nok var KGH intakt av skala til jeg var kommet her og nekket annet til. Men langt i 1945, fra 1. januar 1945, ble Pro-X som vi drepte til. Det stod for produksjons- og eksportsektoren til KGH. Alt det ble ivetidig av grønlandske landstyrene. Det er 50 om tar 8 trådlærene. 6 trålverste, öll fiskavirkene bei stauru små, og så søledøltene tja KGH i København, som så søden ble flott til Aalborg. Pro-X ble ta luta sunder i trutjar dølter. Det ble en fiskevinnedølt, en framløsledølt og en søledølt. Fiskevinnedøltene kallet der Grønlands hjemmestyres trålervirksomhet, GHT. Framløsledølten kallet der et lengt grønlands navn som er et eller annet du vil si, stytt KTO, og så var det Søledølten som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for den. Det var man varvøyde som navn av Søledølten, det var så vel kjent, et kjent brand av hønsmarsnene. Og man hei enda løyve til at marsnene var for seg ved avskriftene «By appointment to the Royal Danish Court», altså vøydere til det kongelige danske hoffet. Jeg halte at det bare en annen fiskvinne fyrtøkker som hever handa møvløkene, og det Glengøre som selger siltabiter og tydeligt. Verner vi Rasmussen gjør det stjåre av trådlæredøltene, GHT, og jeg gjør det så fiskarøydisponenter for trådlærene. Det har jeg sett av hva verst og avbjøvende starv. Landstyr har nå ivet ikke alle fiskvinne sektoren i Grønlandet, men Fyrirsidingen var ikke ordentlig å gira til at jeg klarade alt, så jeg tar utdelegere av en parste av det til okken av trådlærekontorene. Så vi kommer at takke okken av søl og av grønlandske avlopskvoten og annet tøylykt, med den andre lottene som grønlendinger ikke kunne fiske til, det var ikke kjip til det. Så bortsett fra at de ble fisket i småbaten til husbruk, har jeg nær sagt, og til hundene. Men vi gjør det så avtaler vi Røyarafelu i Osland, Farjun og Norra om å fiske. Det er lottene av Grønland, under Estergrønland. Så var det også et fela som kalles Japan Deep Sea Trawlers Association, det japanske trålerfela. Tøyr fikk vi å komme til Grønlands og fiske ut av djupen vattnet etter særlig kongafiske og svartkalva. Vi ville feien få oss til Møyra på Strurus ned, og tar kjent i Østene, ja, tar kjent i Nekvskip, Nekvartrollere, men så kom Østene i et størst, risastørst havransøknarskip, som før av røyndar fiska ut av djupen vattnet, bæg ut av stretten og under Estergrønlandet. Og til å være her i Nekvar, men tar vår Østene åpner i førje, minst jeg ser skip i her av havnene, og en av fjerde kossøy. Og januar mannen, 1906, gavst det til KGH, og før hun til førje et ala laks. Det sann også løst det å ta for laksa eling og syla eling. Prusene var jo himmelhøyer, og man har jo ikke om når jeg selger sjuker eller trobeløyker. Jeg og flere i familien som er her, og kjørste et pastafella, pastafella i Ausa Batje av Selatræ. Og vi tatt og et år fram og nontan finnes jo et eleløyv vi heia djegg, når han fyrir vekkranes, til at ela laks og syl. Det var en ekver som om teatrojina søkt og fink og løyve til at æla. Vi er alt av årene jo trus ælarer til at være på det meste. Og det var tatt det mittelen æleløyvene. Bare utfyrir selatra her norr i Sundaland var en 6 ælebruk. Det var 2 mittelen selatra og Morskranes, 2 mittelen selatra og Øyre, 8 mittelen Høsvøk og Tjallnes, og 8 mittelen Høsvøk og Øyner. Nu är det bara trutjar alla fyrtökor. Bakkafrost, Luna och Movi. Men långa åren vid tog den första fisken var vänt i hållna. Fullkomliga. Lusen för att göra om sö och ända plavan och bära vant på asse. Och så kommer fiska sjukor oss nu på vi. Laxapryseren fall ner i en trygäng av tusman hejvere, här av dig. Og det var som så dårst at hakkrøya og få fisken pakka igjen. Det var fire om bøye, og det kostet lodfastelig av negv. Det var også lodfastelig av dårst at kjepa smolt ta i tøyne. Smoltene var små og vanlig, og i mån til hva man hever det. Så vi tatt det størst fettelig. Ellingen kravde større futjeng. Det tok en 2 år ta fra tøy at man kjepte smolt og sette det av kjegv inntil man kunne teka den første fisken. Og som da, for å genga verre og verre vi ælingene, så gjørdes futjengarstånene mer skeptiske. Trekker at leta futjeng, og tar begynt jeg at rekva fram under at nå måtte der hava personlige kasjoner. Men ta med deg i pass. Det er jeg prøver for i samband vi og en trålare som vi åtte jo i Grønland. Og det er enda ikke vel, så. Brent baden reist elten sykst. Jeg slett meg bare av i Parstabrøvni og i Åsabakka, og for at til Grønlands. At arbeide. Det var først i 1908. Jeg gjør det stå at jeg som tar opp til planleggingen av løyere og trålerakontoren og jeg gjør det. Det var en ekki brøtt trålerakontor som jeg kom til at han hadde 2 årene i fyrjun. I KGH-tøyene var det innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkna for å komme ut for i arbeidene. Hvis man ivar så kunne man bare slå opp gjennom manualet, så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle fyrhjelda seg. Alt dette var skrivet til viks. Det var ikke manualer å finne nærkere stedene, og det kortet var som best bare til. Og som KGH har lagt større enn dette, det var at det måtte ikke spiritus finnes i fyrtøkene, unge stedene i Grønland i Brøver. Hette man også slaker på han. Det var morgen så fyrig at det hadde løyet av søgnaparten, så kunne jeg komme adressen ved en ølkassa og smekke han av bord i angstene av kontoren, og så kunne folk bare få av seg til som etter være døgn. Og tanken var rundt han at nå gjør vi i det, så gjør vi to av de grannene i morgen, og så er det kortet da. Jeg vil si at det er sin her nødje hukkboren, han er lakka nek om støy av arbeidsplossen. Bare Roland tyktes det være at det gonger nok. Og gonger det ikke, så gonger det lukavel, til landskassen tekker menta. Men det gikk alt annet enn vel, fortjellig å se. De første 5 årene, fra 1905 til vi 1905, var underskott av kvarjen åre, til samans 1 milliard og 35 millioner kroner, oppa bare 5 år. Av hesson tekna av de tve årene, 1924 og 1928, ser fyrir meg en parsten, eller nastan 200 millioner. Hetta var sånne gru pengar, at landskassen kom i gjaldføres trobeløkar, og nøydest av bia staten om å få blokkstolen og synde fyr enn vant. Men tak om ventu om årsskiften 8-4-9-4. Verande stjaurar blivit setter til Viks, GHT, KTU og Royal Greenland blivit lagt saman i øyna fyrirtøkken. Vi øynon felags stjaurar, og søytene fra 1. januar 1905 blei henda fyrirtøkken så til det allmänna pastafellaget Royal Greenland AS. Lars-Emil Johansen blev arbetande nämndar formöver. Lars-Emil har varit han mest framstandande politikern i Grönland i Einihalt Trusch år. Med annat som landsstyrets formöver som svärar till Lökman, här hemma tjocken, landstings formöver och folkadingsmöver. Och en danskare, Ole Ramlau Hansen, blev sätter som ealstjore. Janus Norberg och Kvalpa blev stjore för Trollaradöltena, Kjell Holmstrup, en danskare, blev stjåret för Framlöslödöltena, och Bjarste Mår ur havn blev stjåret för Söldödöltena och Jalborg. Tätna är väl att vänta skojvegångtene och rättliga kött. Från 1908-fors till 1909-fors minkade underskottet vid 230 miljoner kronor. Ur 326 nyr i 116 miljoner. Och i 1905 var det utskott. Gåvar av 30 miljoner kronor. Jag minns att ta finke vid öll kvörsut armbandsor vid bomärsen och Royal Greenland av orskivna som tack för det gott arbete ta straun och tygina ta vi struttus vid att få fyrdukarna attra av rättkjöld. Mot starvsöst tja GAT och sättna Royal Greenland och gissner trojar av skojnen 8-4-9-4-5 det var att planlägga fiskeskapen i avskivningarna og alt det som her tilhørte pakning og første synen. Jeg har også arbeidet av gøskostyringen ombord av trådlæren, som tar bestre av de våre fabrikskip som arbeidet og frist og vøren ombord. Det vil si sjøfrist, toskafløk, kaukajaretjer og japanretjer. Hesa tøyene miste vi tve skip, tve trådlærer. Elias Kleist, han sylte av land, nekket utfri Narsak i Sovgrønlandet, han var inne i Atlanta og var vi ute etter Rentian og Skjer og Sack. Karl Egede var av Kjipasmiet i Svendborg. Her kom Eldrøyen, og han øyleist totalt. Men god av lov, andre mannska i største av, og tog betur var trådlærene vel og virilige trittjeier, øysene måtte ikke komisse. Jeg har jo avbrytene av at halda kjipene forsvarlige trittjeier. Jeg har også nye hessa tøyene avbyrd av iverskottskvoten, at selja til her, og gjøre avtaler vi underlånt om å fiske der, og til her som av vår føringer og utlendinger og normen som tatt jeg hjelp bakom vi tøy. Og annars har jeg avbyrd av at gjøre sottmaler og få samstarve vi lev i Fremmanskip og Røya Røy, Deutsche Fischfang Union, DFFO og i Kuxhafen samstarve vi Nekvi, Tøyrødt og en trålareflåta, stora och effektiva trålare som fiskar i Nekvund och Grönlandet. Men kvoten är så att tajmen var blivna så små att tajmen anglade och fiskemöjlekar. Så tar jag Nekvund toskar för att få och det har varit det i en två år ta. Öjliga Nekvund toskar för att få. Då har jag gjort det en första år till att tajmen lötte sig av toskafältena och de av banken och tog emot åkara trålare fiskar och leverade oss bara påsan till det var tyska trådlärarna som så tog torsken in och krot och flakt och fryst och han ombord. Och så var det framvis de japanska trådlärarna för lägen, Japan Deep Sea Trawlers Association som vi samstarvade med NECV. Och så gjorde vi då en NECV-sarne joint venture-projekter. En som av var det sådana akvarium somre att vi bottengattna säsongerna tar vi mest för att få av torsken. Ta klara vischen i kärpajontan. Så för att taka hattfyrsen här så fick vi ett främmant skip in. En breskan fabrikstrålare, sponsk skip och så framvis. Som så lötte sig av strategiskt stöd ut av banken eller inne vid land. Nära det av här som bottgatna fiskarna i Vauro. Det var särskilt av Nuklöjene och Sesimiotlöjene att det mesta bottgatna fiskar i Vär. Men också i Ärastan, i Pamiot och Manusok och så fram. Jeg fikk også en avbyrdende av en av spilderne som er dølt til Royal Greenland, som det kallet en Royal Greenland Overseas. Det vil si at han dølte en som skulle samstarve og få samstarve i Lev i Fiskevinnefjellet og i Øren London. Ikke minst i Kanada, som jo var akkurat neste granne, og som vi dølte en ekvar gøyere fiskeløyer vi, rækjefiskeskaper i Davidsretten. Hetta innebär en ekvar fering. Det var en ekvar borster i arbeidsøyrenden i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan og Kanada, ikke minst. Og hesten og Jean-Rolf Hems ble så fast utstasjoneret i Kanada. Her jeg og familien kom jeg bygge i 2 år. Det første togene i Kanada var i stjøret av en døtterfellet i Royal Greenland i Harbor Grace i Newfoundland. Her jeg kom til året og arbeidet i 8 år. Og medan jeg var i Harbor Grace, hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøkene som heter Pris and Company, som er i høvesette i Glengøre. Her der hadde vært størst og effektivt røytjevistje og også et gøstjengarvistje. Tor hadde døtterfjell og voja kvær om høymen, med landet hadde vært 8 i Halifax i Nova Scotia i Kanada, og 8 i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjørt først av dette skrivstående i Harbor Grace, sammen vi henne i Halifax. Jeg flyttet så nye til Halifax og ble større av fjellene her. 17 ble så lagt sammen etter i middelen Halifax og Gloucester, og jeg flyttet så videre nye til Gloucester. Og medan jeg arbeidde i Gloucester, hendte det at Royal Greenland kjøper et Royal Rui, en av fiskvinne fyrtøkket i Seattle, som fisker jeg ved 2 skip om flatfisk under Alaska. Og det ble så avgjørst at legge Gloucester-kontoret og Seattle-kontoret sammen, så jeg endte i Seattle, i Washington, holdt i Vesterstrånden. Og her rundt meg stek vel, vekkost og spennende sted at arbeid og bygge. Mine arbeidsoppgaver i Kanada og USA var for en større part at utvide råvarer til grønlandsk fiskavistur og rækjavistur. Og også en livetvarer til at selja i Jøknan Royal Greenland rundt om i Høymnum. De kanadiske rækjekypene som fisker ved Davidsretten, det var en opplagter samstartspersonere. De landa og gjerne i Grønland, og de som ikke ble kauka eller frist til Japanreier, de ble så avrøtt til Royal Greenland og arbeidt og pilka av rækjavistur og tjokken. Jeg kjøpte også en og gjorde en samstartsavtale via en større rækjefabrikk i La Mecq i New Brunswick. Tøyr baserer sina framlagslo på feskar rætsjur, fiskajar i St. Lawrence-flippanen. Og tøyr tåg og alt, det her ble simpelthen alt pilka. Så det var en enn standande gau framlagsla, det ble så staurar og gauar pilkajar rætsjur på sjursnir. Tøyr sjå en firmon i at samstarva vi Royal Greenland som kom a selja alla tørra framlagslo, og vi vart tøy med sån know-how fra okkon. Vi tøy lenga røynter i rætsjur pilkjeng og framlagslo, så vi sendte folk til La Mecca, legger dem og leger av, og fikk brøtt noen mannagångter og noen nødgjere moderne maskiner som de ikke kjente til ta. Jeg kjøpte også en fristand tosk fra kanadisk kipen og fristand svarskalva. Og innenfor minnes jeg at jeg kjøpte 1000 tons av rundfristand tosk fra en rysa større trollere som et Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fiskar i Tafir i Ötte Röja Rui i Nova Scotia, i Mulgrave. Men han landade gärna i Harbor Grace i Fundlandet, till alla lukar som bättre fyra. Det var störst frist i hus och att få att vi är i avkypa eller kvällande skuld. Men så att jag har gjort avtal om att det här och kärstra kip, frist och farma kip, där kom efter fischen. Och medan jag hette vid landa i Harbor Grace, nu gånger det upp för arbetsmannafällan i Fundlandet att som fiskaren ska sändas till Grönland så arbetas det här. Det blev ju öjande. Det ville inte att arbetsplatsen skulle flytas till Grönland. Kanadiska fiskar skulle arbetas till Kanada. Så detta blev en trubelage. Jag visste aldrig att kvätt skulle sitta upp. Så jag rafförde mig vid den som jag köpte fischen från. Och detta ska du inte beglera på sig han. Det var en danskare, Chris Topp, som hade ett röjare visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han säger, vi öjer sig kvotorna. Det är en kvota som är tillåten av Nova Scotia och nu fondländarna skulle inte bestämma hver hon ska äl hen. Jag tar tjänar fischen, sänd jag över land vid trailaren och vid färgå till Nova Scotia och så ger vi en kvadevil. Da snakket vi bare om. Vi tar han hjem til nå. Skal vi se og til det. Det gjør det, ja. Jeg sendte bare kjipet omdirigeret av tøy. Farmaskipet kom så til Malgrave. Og her kom fiskeren så ombord fra oss ned traileren som hadde vært avvist i nekva tøymer ur Harbor Grace. Så her slapp man vid skretsen og disse tusen tonsene kom og til satte så ble vi flakt og pakka i Pamiut, Fredrikshov. Jeg gjør det en avtale vi en fellesskap, en indianer av fellesskap i Labrador. Tar det finnes en større svarskalva kvote fra regionen som tar rått og iver, men tar det ikke kjip eller nærkant möjliga för att utnyttja sig kvoterna. Så jag gör det avtalet vi tar om att köpa kvoterna. Och man inte vill få omkring grönnadskontroller att köra i Grönland och komma över och fiska och frysta. Men tar det inte något annat att göra akkurat då. Det var lika som inte kapaciteter till det. Så jag fick så i stället för Knut Varsdal i Ålesund till att sända en av synen frysta trollaren över till att fiska sig svarskalva kvoterna. Hon blev så landa i Nufundland och fiskaren blev sälta då. Marsnein och fjärrester som vandlet i Japan och Kina. Med en ryho, en affär i Alaska, är vi i Bristol Bay i Ötjönen, till här väster i Alaska. Det var där röjna klondajkvistsömmen som här tjock fyrs. Det har varit laxasäsongen. Den amerikanska kvotaskipanen lägger upp till så kallade en olympiska fiskeskap. Det vill säga, myndlögan är avsett av en hållarkvota och när börjas kan ha fiska. Ta i hållarkvotan är uppe så stäcker alla fiskeskap. Detta föreskående visar att män röjna är fiska som mest och på styrst möjliga tog. Och han som stärskast är det, eller vi tar mest effektiv i kipen, föreskående mest på styrer och kvoten. Under Alaska är näggvor vitt laxer och en fem imisk slö av laxen. Som är skående mera värt än ånder. King Salmon är den bäst omtökte till mattena. Och ett annat laxaslö är först och främst brukt för rocknen är skyld. Det är näggvärt. Jeg giste til en amerikanere som kjøpte laks fra fiskaren. Jeg var ikke en lydende havn i nånt og større måneder av flau og fjør. Han gjør så til at han håndte laksen ved Tyrlo, bøgnløys fra fiskemannen. Tyrlo han fleis og laksen nækket nyan fra strontene. Her har han et fiskehus. Her laksen så ble rønnsauer og pakkauer, fesker og flamingokasser. Kassene er det så kortere av flåvøtlen og får vi flåfære bøgnt av marsknaien og i Seattle, San Francisco och så framvis. Här var det ett annat virke som var en japansk 4-8. Här blev det ett tidsmått laxen, men här var det först och främst rocknen. Det blev tidsen, nio showa och sen till Japan. Själv och fiskaren är inte det stora vir. Av Kodiak 8, vi tjejer med ett annat ett rätjövirke. Det är lögnaste rätjövirke i näkran det jag ser. Torret finns ju händer av en gamlån farmaskip, rymliga störst skip. Som tar løttet vi en kaj, og bor innrettet og tar seg en rætsjefabrikk og har fløyre dekken. Rætsjetrålere kom så inn, vi fotler last av rætsjen, uten hus og uten kasser, bare bulk i lastene, som om det kunne være sandt. Farmaskipet settes og en større snapel ned i lastene, og seg rætsjene opp ur trålæren. Virkesløyeren var blodgjør og tøyer, og vurste meg rundt av skipen. Jeg spurte om hvordan større urstøkket han hei. Å, urstøkken, sier han, som om det var noe som han ikke leier selv enn dette. Jeg har man litt om henne 25%. Om så må du la urstøkken til åkken i Grønland mellom 25% og 30%, nærmere 30%. Og i alle fiskeframløsler og rætseframløsler er et av urstøkene og en av tøtningarmeste faktoren i røv. Hun sier åkken om framløslerne er noe effektiv, og man er lønende et litt. Og som jeg minnes fra Nufundlandstøyene, det var at mitt om sommer ta stångt og fleka visene for å møte av fiske og for å innhandle og frista bær. Det var helt utrolig, men her er øyene bær under Fondland. Da jeg tar så er byggven så for meg av huset ut at hente bær. Og det er ikke bare i lykk og i spanner, men det er i tonsavhus. Det fristes hos bærene inn av fleka visene og i blokker. Og det var nek 100 tons. Jeg var ikke akkurat hvordan det. Kanskje det var 1000 tons. Det var øyene jeg. Och det blev så exporterat till sälja till Hollands. Det så blev brukt till framlösslö av blabbershopp och annat tydligt. Det var näkvim med slö av bergen. Ja, man kan också omta att det här i Wuchingan kom ur Grönland till Kanada så kallade det landet för Vinland. Och det är nästa steg kvar man nu stäffest att det här var värre till Nufundlandet. Han var äntan av Nufundlandet i Lansa och Meadows. Jag går vid om det inte var här bergen att det här var brukt till att göra Vinland. Det kunne huskast. Prusen svatja av sjålande, ikkje minst av reaktion, men det som svatja i morgen, det var dollar av kursen. Han kunne svatja holdt negv. Så det var sånn at vi kvart, så løste det seg tjåken at senda reaktion ur Grønlandet til Amerika og selge her ivre. Men er at vi løste det seg negv betre at kjeipa reaktion i Amerika og senda det her til Europa og selge. Så det gikk på av veier. Vi kvart var negver konteinerer avvis til Amerika og selge, og er at vi var nekkur konteinar avvis ur Amerika til Europa. Det var som konjunkturen i våre. Det er nok så nekkur av reaktion i Amerika og Kanada. I Amerika det selger i Maine og Oregon og Washington og i Kanada og i New Brunswick og Newfoundland. Og som jeg lot av å gå i med en verre ivre, det var i sånne her årlige sommerstevnene til ICC, Inuit Circumpolar Conference, som i dag heter Inuit Circumpolar Council. Det er en fellesskaper av Inuiton og i ødlån polarøkene, Grønland, Kanada, Alaska og Sibiria. Og tar kommer så sammen av og av til sommerstevner, jeg minns en 3-4 år i midtelen eller så hvert. Store stevner som der har vært ut av nemske lantene. Vi fosser har der haft i Grønland og Kanada og Alaska, jeg vet ikke om det er nærkant det var i Sibiria. Jeg minns Eva Vitland er tver av sånne her stevnene, andre var i Anchorage i Alaska, og andre var i Inuvik, som en liten bøyer i utnøringshåttene av Northwest Territories, som i det øyde Nunavut. Vi vet, som en stor allmenn grønlands fyrtøk, vi sponsorerer en stor part av det som heter Innebær, vi som sommerstøvnen, og vi låter til å få en rikve av gav en grønlandsk og mæte, og det som vi annars høtte av vøren, og det hjelper dem så vel. Det var stort litt av det vi gjør oss når støvnen. Da kommer sjåan først og fremst sammen for at ta seg om fredags AHA-mal, men også for at hun har seg. Særlig jeg minnes det, da vi var oppe i Innuvik, til sånne luttle bøyere der oppe, når vi møter Øysaunen, vi Øysaun og til Risastøvre Mackenzie-ånne. Det var et spesielt sted. Døyligt om sommeren. Nå kan jeg være mudjabyten, men det vil det ikke. Her en veldig øse ved nekvån øyron og øtjon ute i deltanen til sammen som han da vera alløy som Danmark til støttar alltid. Og en dag var vi noen som løy av en utland privatflykvara, for jeg flykva en tur ut i Mackenzie øyranar. Vi kortet vi flåskibarnen og gjennom jipi ut av flåvødlen i Innuvik. Her stod ordentlig nekvån små i privatflykvara. Flåskibarnen kortet jeg synte rundt med den flåførene, og så leter vi gjennom. Let us see if this one starts. Jo, han startet igjen, og vi fyra ferdefelsene for ombord, og en staurer og øyelige proer tyskere sett seg etter i rang. Jeg fryktet i fyra flykværen før jeg kom fra, etter for å vente veldig bort nyere etter. Men det er jeg. Vi flo i en tøyma eller så iver øyrenen, og lente ut i øynene i Odj, midt i deltan. Her la byen, eller bygden, Aklavik. Det er en av løgneste og mest avbyrde og fjerskottende byer, og jeg nærkant jeg å se. Men det var også verst og stått litt av Vidja og Slugstea. Her bodde ta en i 800 folk. I 1925 manglet jeg Royal Greenland en mann til kontoret i Førjen. Royal Greenland hadde ta haft kontoret i Førjen i en 2-3 år alltid. Jeg avgjørte så at byen Løyve ble flyttet til Førjen. Både døtrene var i Førjen og resten av familien så. Sjalt om jeg damte jo øyla vel i Amerika, så vil jeg feie heimater. Alt mot liv har vi finnes vi fisk. Fiskeskap og fiskavisking,

0: Klockan är nu 11. Nu är det sändigen mer än tack över hötte. Till kunna nålse som lägger sändigen till Rattes.
1: Det är en avbjöving att få tack över hötte i förrjön och nu är det mycket efter att flera tusen bostäger blir bygder kommande årene. Men hvordan skulle vi bære åkne at ta sånn ekska bytjast etter lofaslige stuttare tøy, hverjer er det snavingastøynene, og hvordan trykker vi åkne til, og i bygdverer er det bosteier her vi folk truvast, samstundet som granna løyne og ånder øysene kunne feknast. Og i fyra sendingon færre vi da gått til fyra arkitekton som sier åkne om sin egna bosteier, viser av gøyver fire mynder til talan er om bosteier bytjing, og hvordan færre skal fram, eller hvordan ikke færre skal fram, ta sånn ekska bytjast etter lofaslige stuttare tøy. Og så får arkitektene Øysene en særstegg av oppgave å løse. Og i det affæret vi har gått til Jakob Paula Johannesen, arkitektet. Jakob Paula var en av stånerne av teknestående Foklarsk, men i det øyer og reker han teknestående arkitekt. Jakob Paula og er utbyggven snikkere, byggefrøyinger og arkitekter hever omframt at hava tekna Negs Setus, Øysene i øtne og tekna Versta i Vøen av Ørjon, eldre samboelig av Heion og eldre uboner av Kroarbrekke i Klagsvøk, og dagstånene av Myrene i Runavøk og Stråpan av Kampstelle. Bostøren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

0: Vi er nu stadder av Bomsammarsvegi i Klaksvøk, her Jakob Pauli Johannesen, arkitekter, bor sammen med familiene. Takk for at jeg kunne komme og gått, Jakob Pauli.
1: Ja, takk så mye, Øst. Hun har alltid hatt det her.
0: Jo, takk. Ja, apropos hona, omframt at hun kona tog vel i møte, så var Øst en hunter som tog i møte dere, og han svinger vi hele natt hele.
1: Jo, det er min et okkara, Border Collie. Og det gav ut høy man at omframt sjåvan det er øyelig aktiver, eller krevig over aktiver, så det ikke vakthunder. Men tar på en av en vita, nå en av en igjen i tunne, og så takker dere imot. Takker hånd i alle fall, og bløy og alt det der.
0: Ja, en bløyskjøperen var overfører fra Øtlån, Østen i hunden, og det er alltid jeg tør jeg sier. Og Jakob Paule, vi sitter her i alle rommene, køtjene, stovene, vi spiser bare. Hvordan vil du løse at du er bostad?
1: Ja, alt det er sånn jeg søver. Og vi flott og heim av Flatlanden i 96 og finnes så her husene til Løyo og Kjertje var nok så nær til det var Bandersheim i Tja Verfeir og det var ledig til åkken da vi tog av kjørnene å flyte så vi flottet inn her og det var ordentlig godt å få en bostad da man kom det er tidsnok selvfølgelig heldig ikke ta så vi flottet inn her Løy av husene i 2 år eller også år inntil jeg kom her til at vi finner mulighet for å kjøpe det. Men ut i tilgangene så har jeg tegnet en annen hus, en nytt hus, langer oppe. Og vi var så sint og intuist og hva vi skulle gjøre. Vi var spent på de husene som vi hadde tegnet. Men det som gjør det at vi valgte å være her langer nere, var sånn at dette var et livet omkvarv, det var hit så å si øyne, men lykke mye. At det var at, som man sier om skip, når just to oilover oi a sheep kvæta leave it in a sheep this is skrokkrin ago so kanta jeva mining og akkurat er det her i jarden ka skitser av hesn husen og kvæma kunde jera vitt der bygt i 84 ein so kalla betong bungalow ella ein funkes bungalow som hever nokkur til mort har tøknelig og ut, altså husen i betong og det som man kallar for skjøttnetek eller milletek og sånne gav den typen av husen tverhatter, øyelig regulær, forskåren og anfølt det var at husene hadde nokkur egenløyger og i skerpe og snie som gjør det at vi så helt at det her kunne være grunnlaget for at vi kunne være verandre her. Mellom annet er det her husene er veldig kvadratisk. Det er 0,6 for en er 2,4, så det er bort under 100 fermeter. Og som jeg sier, 2,5 og inngangen om man fyrer husene. Og gå fra stået fra vei og synder opp litt. Så man kunne så mulighet for at vi kunne gjøre en innretning som vi helt og kunne blive rettelig livelig. Og vi har vært rettelig velnøkt. Altså overhatten, inngangshatten her man kan si at han allmenne parsten av husen og til å si at her gang, trapper om nyer hatt, og det skrivs da eller kamer, eller hva vi du vil. Resten så køker allrum og så en stova. Og skillnaveren å prøve at nye brød at ha opplevelsen av at det rom. Helt og sånn at det som at det økjer eller soner. Og alle horene her i overhattene og kjøthjorer. Og der undan tidje vese, så der løyde vese, så der horene alltid åpner. Så å si alt. Og der gjør det at det oppleves større og mer sammenhengende enn det vil det hvis det var mer rom opptalt. Og underhatten så 4 kømer, og et bærum, og et varserum, omframt en gang, sånn eller en trappeoppgang, vi en gang som forfæter av et eller annet rumen. Og som jeg sier, husen kvadratisk, så det nok så sentralt at det får ut fra en armi. Ja?
0: Og til du så kommer ni en omhusene fra vennene, så vet du tidsen å sentra bålet, og det er hent nok sånn jeg omfører
1: det. Det var her, som jeg sier, at vi løy av husene, så kjøpte vi husene, så boer vi her, og man har fått opptidsen av arbeid, så man var ekvillig utrykk for hjemme av hus, at gjerne jeg, men så innenfor så kom vi til her, at her som vi hadde hokset som målagene i husene, at vi var under at ombudget det, eller man kan si at renovere det totalt. Da. Og det ble bokstavlig nyre eier, ut av betong, opp under sink. Och det var pura sjön för köken. Alltså husen byggde 84. Vi hade haft problem med det här klockan. Och det visste sig så att det var bara glasera i löjrör. Och allt förklarade sig. Och ösen, alla installationer i husen var ju... Sjön det var det tidigt hand i omkron tog. Vi var ju inte i omkron. Men det var stålrör. Vi lagt mig och nu. Och hitta värste och allt det här var... Det måste bara ruttas då. Vi gjorde det her, og vi ble vel nok til det, og den innretningen som jeg nevnte, det var så utsluttet. Og i samband med det arbeidet, så det var noe boldret litt, altså, vi grev ut kjattlerne ut, og alt det her, så det skulle nok gjøre at 8-4, vi fikk å, her var et slatt stykke 9-4, og en høvegærer nere av veien, og jeg har trykspola og malen den gæren til rygg affærer, men han ble grønner at det bøyne veien, så jeg synes ikke ulike forhold til denne gæren, så fikk jeg den her at grave ut, og jeg ble en simpelthen tømme gæren, og koppe simpelthen betonggæren inn, og så sette jeg bøtlegrøt fram vi, og vanlig sier man til at hus får nøyke fra grannalene, og det skulle gjerne gjøre nøyke til grannalene. Det at Ørstagæren, eller en græsplen, og man møter venen, åpner opp, Og i samband med det øyne så finner vi grivet ut omanfor husene, til vi tok seg av årskehet, vi vil ha bilene av venen, og så det ble ugrivet omanfor. Og det ble det så, og det ble slatt av kjerve, og det var boldret litt, men det var det som årskehet var til akkurat da, og vi var glad for å få bilene av venen og alt det her. Men så var det her gjerremånene for, eller her i alle fall, og negva sten, flest av sten. At det var altså et ordentlig bene, upp och vi var benjefyra alltså botten kom det där nere och allt det här och is nog vi tog att så också vi där det var en lösning bättre plats så vi fingrar den här kom åter och gräva mer med tar vart tanken kommer upp om att kanske göra vid en stolager och kanske göra en liten chatlar att vi har unga chatlar till allt det rörsel som kommer vi utelöve och sådana och annars som husarhalta Men att det projektet att just en stolager så måste du se att när värden man har till tur arbete av att ungen för chemiser att hon är ökna. Och så kom tanken det här att det är nu väl fint att finns ju en bilskol i Östen. Ja. Och så var det här, jag just en attach om en bilskol. Så måste Östen trycka till att vissa onkel kan släppa på sig attacherna. Ja, men så måste du trycka att ungen det är trött Man kan träffa på smulvandet, men ni står man blå i varska att vi smäckar ett hus som man har där. Och det sökte vi så mycket löv i om. Så det är det som vi har finns nu, flera år att inte vi.
0: Jakob Paul, vi tar oss om att det här tog vi ju byggt något så fint att trä till husen, läst från husen och ja, vi gör inte med det, vi får en tur och tom och ja, det var att sälja en rumkänsla där du ständer i mitt lilla gamla hus och så att han nuttjar och tog vi byggt om affär.
1: Ja, och den tillgången hon är ju något så avhållvärd att du har tog till att huxa dig om. Nu tar oss om att här vi är uppgörande av visen här 2000 bostäder och sådana grann. Det som man kan vara bänge för tid är att det blir för kött och att man får hållgång fri till att göra för några följer. Så mot det här kunde man ängsta att man har bättre tog och att tillgången var att synder och en lärare tillgång. Men när man inte bara skedas det så var det här. Och akkurat här vi tog som vi har gjort här Till vi stått lite, man spelar faktiskt, så man ska arbeta till. Jag tar vi gjort och det är hattun i 8-4 till rasserna, så funnit vi ett öle köpt och täv att det är Klaxvik är det djögnträckaren. Norrsor, det är inte alltid norrsor, men vi ser att det går sig. Ja? Laaten, höaten, djögnträckaren, ska du vara ute i färgen så är det lötnar, så är det luften. Och det blev ju för Vi hade finnit just den där chatten som så blev enda veckor i sin hatun som gjorde det att det var utoverande. Då fick vi färter oss när så löten som är så tydningar miklar, tyttar är inte så nekvar i allt annorna. Och det är väverläge som vi har i förrjön, stärkt charmerande. Och så var det här tar vi så för att göra det här som oma för husen, ja, som enda är så via vera en uppe och pjör bilskøyle og en liten kjattlare. At ta var det også en tanken, hvordan sted setter vi da, hvordan snitjøver vi da, så vi varver ut av sølene og man ui okker ekne hatum. Og øsene, hva det for rom, og så frastøven og støtten, vutten. Og så, det som vi har finnet til vi da, helt og forstand, kanskje, at vi da finnes ikke et utevere rom som rettelig og løvd, og som føles godt å være i. Vi er glad for det i alle fall.

0: Jakob Paule, ta i talan om bostier og ta hoksa vidt om arkitektur og trivna og vekerløyka, livelighet nevnte to sjolver, og kanskje ånne vi skifte vi. Hever du nøkker indes økje, eller kanskje nøkker sérstøk økje til hver sju i fargjon og etla utalands?
1: Den føreska bygden, som hotek og som firebrygde, hever nækrar dikter til at det er nekvastene, at det er åpent tun mellom husene, ikke så oppdalt og i gærer, og alt vi sier hvordan stand og alt det her, at det er mer at livet kan flåta i mittlen. Så den føreska bygden, ja, vi tog skala som man hever, skala eller støttar lotfall, den menneskenslige støtten, og til uformella og i lenden om hvordan gøter og hvordan trapper og alt det her er. Og så ser man det husen i kjold. Det er familie ved hver annen. Og i snie og i tilfære og i liten kanskje. Eller just fra bryktene og i liten. Som er nek omtala, det er jo kanskje derfor vi så lengt omkring vi, men det lukker mye. At det er jo i at vi kvann annan, anten i støtt, snie, etla ui lidbrai.
0: Og heldur du eisen at den klassiska, den gamla førska bygden kan vajta uiblåster til arkitekturen og det?
1: Ja, det er alltid holdt avgjørst. Hvis man teker da, ongt er det et hosgått at færa ui det som er fyrir langst bortofra. Det er akkur som vi, da du sart teknikina om, sart du vasan etla sart du anlid. Så ongt er det her vi der, for jeg sutt at han motsatta. Og akkurat at det her, det som er alltid om uiboer økje generelt, planløgt av teknebore, alt godt om det, men ideen, tanken, filosofien, alltid er at man hever og lagt det, eller givet du en et sni, her i veveren bestemmer, du gjør brøya veier, nekk for brøya veier, som at du faktisk legger opp til det skal være parkering og øsene. Og i stedet for å si at jeg gjør smale veier som hver slipper til sitt hus, men gjør ikke så bra veier at du skaper trobeløyger. Vi har en avbjørn ved Gjermånden, Nekastan. Og gjør du så bra veier, du misser tve ting. Du misser nærløyger med den husene, de menneskens liv og romfætene, at det blir for vårt levetje. Det er vi klaustrofobi og agorafobi. Det er ikke klaustrofobi, kjenner vi. Men agorafobi, det er at du får en kjensle av et eller annet hod til å snuja det fram ved veggen. Du vil ikke føre mye ut av plosset. Ta en kjensle. Det er blodet ångestene. Du er ikke unøkron. Du er ikke ute og bedre gjør det. Så det som bygden kan, den tradisjonelle bygden kan, hun hever det her vi. Hun er ikke til biler. Men hvis man nu gjør det, finnes det slik å komme til sin egen dyr ved bilen noen, ikke bilen noen. Altid er at hever en god vever affær. Og så helt sagt, ok, parkering, ta annars hvis det er større føringer der eller hva det er, at det kan så lettjast i øynens sted. Og så gonger du til fetene til ditt når her du skal. Og øysen til at de hukser om understøve kjerve, kostnaden er å gjøre et øke byggebygve, säg du att här är det 20 bostäder, 20 hus eller vad du vill. Så i stället för 6 meter väg, vi gång och bred, är det med en eller kanske bara med en. Så säger du att här vi snackar om 20 hus. Här är det inte en färsla. Det är en väg som är 5 meter. Och kanske kan gång och bredden bara vara en meter gör ut i synen som kan maskeras. Men som också kan köras då. Ta i bilar mötast. Då här händer inte en olycka. Och så kan det husen steg i tattare. Det blir minne utgräfstor, minne uppfyllning. Stittre vejer, minne vägkostnader. Och det är vid all vöjtingarskipanen, vid kloakon och all den installationen som skulle till en väg. Och du kunde faktiskt haft i steg för sig här opoetiska gatelikterna som skulle lysa ett väldigt öka upp. Kunde du faktiskt haft mer parskluknande omstår. Sjående kunde vara avbjörningar här som Gärmån är stor och här vägen är typiskt färra, litja och i länte. Vemia är upprona lände och så körer det. Och så först om man från nian efter att du får så öjliga järnmoner. Du måste göra stora uppfyllningar nian fyra och djup hål om man fyra för att få byggt. Och berg hälsa tingene kostar pengar och till omätliga trobult är att spära eller regulera kostnaden. Eller rævfæsta kostnæðin. Du hefur ongar rævfæsting tæg du hefur her. Du måst simpelthen gera hættar uppfyllingsna og utgrefsturinn, sprunging og vi enn fulum vi enn i omafyr. Så her kunde veri næka. Og fyrir narskast tui dikten om ui tui gamla fyrirsku byggni. Ikki tui er vi skulle tro et nokrum gamla menn, nokrum grunnleggjandi eginlaugum som er verdra fyrir eitthyr.
0: Ja, du erst inne i atum, men hvordan vil du løse et godt bygdale, eller grannale, eller en gåan, velfungerende bøyling, stemningsfotland bøyling?
1: I årene om bøylinger ligger at dette er et vel avmarska økje, hvis vi tenker som i Klagsvøk, heim i Vøykonen. Vi vet at noen lunda, selv om jeg ikke er innfødder, så vet jeg noen lunda hver han begynner, hver han ender, den bøylingeren. Og han hever nekkar egenløygar, og akkurat nu han bøylingren vel avvis av er uppgradera og kunne vi sia. Men stadigvæk hever han hessa grunnleggjande egenløygarna, og nu kunne de huksa til mine heimbygd, altså heim i Jekvara, oppe vid Gær, og i Tofton. Øysni her hever du en tjattno av egenløygarn, som ikke er holdt borster, Ankerstene er sinne mer enn ærestene, men her er nekker tjattene av egenløyken som er fjolger og gauer, og som fungerer.
0: Ja, hvem tøytning hever gauer arkitekturer, og etter her vi omkvarver noen, hvem tøytning hever det her for luskaskene?
1: Ja, om jeg etterlest er en tøytning. Akkurat syke, altså mennesker, kunne vi si, ja. At vi har en øyla grøye romfæta, kvært onnast vid vi nærka som er tatt og fjolt og støtten av rumon jeg vil si at tis for ikke at arkitekter tekna folk inn av tekningene tis for jeg forteller søvende om hvordan størst er hittar og imun til menneska og menneska er til at ta snusjo det heila og her er vi aller flest de aller flest okkara her var en rumfärten som är så tatt upp på kvarieren. Och det kunde vara anker som är löjt som man nu nämnde att det är klaustrofobi och agorafobi. Inte för att snacka om fobier, men vi här var någorlunda så mot känslor av kvärt och en diktar rum är. Så grundläggande ting är det naturliga flow i mittlen husene. Husene är inte för stor. Og frastøvene er ikke for stør, her blir det rom, og det er ikke bare et bort rehus. Det kan godt være at ångte terker, til snær sagt så, men grunnleggende orden og kaos, det her vi der. For stør orden, kjæst vid vi. For stør kaos, unnast vi ikke rettelig vi. Så hver akkurat av skalan i mitten Heseberg är vid ångstan i mitten Heseberg. Här är det som vi uppfattar som diktarrum, ett livlig rum här understvid.

0: kommande årene skulle byggas flere tusen bosteier i Førjån. Hverjar er og avbjøvungene er ta så nekst skal byggas etter lovfastlige stortare tøy?
1: Oha. Det første som kommer til hos vær at 804 halter seg til 2000 hvis vi tar som marskene inn. Mekner marskene er inn til. Det gjør det nok hvis vi de allmänna byggprojekten inte är så överhandstor eller kanske hvis vi vinner kanske i ett avsmål kom sattes vi till som de nu har kan byggvinnan har hon kapacitet till att hushavna sig om till så är det inte några rent vinnerliga några trobolag eller marsnarliga några trobolag men erbjörgarna är hållsikor eller sövan lärare och hon är att all de byggjubomene innanför bostadbygging som vi suttja. Danmark är ett funt döme att ta i nekv var byggt i en stotta period. Ta var lydel tog till omhuxan. Och man faktiskt förbyggde sig i mån till att skapa dikt i tog som blev byggt. Och det var då filosofien i tog som var byggt. Kanske Pontjarna Krutje var det en öjlig bostadshörver tog jag att Antje var byggt i Nekvar. Och Pontjarna var trobolagen öjlig öjlig större tog jag att du faktiskt inte tillfär. Och man hällde till att nu har man funnit. Nu har man funnit lösningarna. Och så blev en öjlig rikvar tog byggt. Men det var inte orska till att rätta kaos i så stort perioden. Så i ljusen av tog så vill de yngst att att det blir sträckt och synder. Det var ju gott att man hade en politisk spårning. Visst, man tog sig en bostäderna, ja. Men årsöken till en större part av trobolagen är att vi drar in en affärvän. Ja. Här har vi sagt att det är något skrift ut i, men vi har en avlöjning som vi nu lever vid och det är att till trobolag till unga fälsar ett av nödjan av bostadmarsnaden att finna näka och få näka som för en rymlig pris och få en rymlig dikt i bostaden. Så erbjörningarna är näkvar. Och så kommer man spurt kvann vi är rätt affär. Den kyniska, pragmatiska vägen är att man säger att marsnaden finner sin egna lösningar och sådana. Till och bara lutersrätt. Det kunde vara den iverskipa i spårningen, arkitektoniska spårningen, är den fortsatta politiska, marsnavarliga och allt det där. Det är rymliga tryck vi kan få oss kila. Men kvann vi är färre vid arkitektoniskt, det är en rättliga större spårning. Bygging är ojlöver, haltrush, forsar och ankor parstar är då är gosuskip och ökar sådana grejer uppåt till långtryck. Ja. Här kunde det vara en måte jeg spørst andre spørningen, eller kanskje finnes sett en oppe til fornuftige spørning, var kanskje gjørst nærkere kappinger, husgodskappinger. Og der skulle det være så mye iverskipet er at det snur seg om mer den rettelige filosofiske personen er å bygge og bygge og leve. Som at øyeblåstrer av det til det som skal bygges. Og sånn det til alt en tøye spørninger, men hölde man då att vi hållt iverskipa i skalan så kan det göras innanför rymliga största tog.
0: Hvor kunde du tycka stilarna att hölja kapping?
1: Alltså, det är inte nivå om att politiker här kom då och det ska där sin där möte till att sätta de rätta spårningarna eller att huxa sig om och göra det rätta. Jag tycker inte att det är någon go-bidging som spörsbörsar ur bära att lära marsnaden bestämma. Och du kan heller inte, det börjar vid bojarplanläggning, vägar och sådana. Ja. Och du kan checka på att göra vägar så att det tekniskt är rätt. Ja. Men kvarför vägar, kvossa kipa vid ökning och sådana, till en helt annan spårning. Och du förhåll till mittlen att göra ting tekniskt rätt, att det överhållta alla tekniska avsättningar och myndliga kröv till ökt. Men omkring kan man säga att det har faktiskt blivit att det stora ålokor eller att det största problemet vid omkring som är byggt är att det inte färre vinter. Ja. Man kunde nästan ängsta att det har följt himmel alltså. För luften. Fyra man kunde bygga näka som är bättre och rattare. Så det att huxa sig om och se att rötta spårningarna är löjda efter de rötta svären och kanske se att en rattare spårning.
0: Ja, kvarje fyra lite skulle följa som samfälla och kommuner sedan nu bytja skulle ja, kanske när 2000 och i behov kommande 4-5 åren. Eller sätta kommunerna till dem som nu står krav till dig som bytja i större skala?
1: Kommuner här var bytja samtäkter och jag halte faktiskt att det är en dikt att det är då avsättningarna och i bytja samtäkterna och så kommer byggningskundgeren som är ivertoja. Det här alltid är kila gott att det är ivertoja. Så jag har liksom man kan säga att kommuner etla myndelöjkar seta första kröv. Det ska vara rum för att en som inte är bytja näka innanför tar karmarna kan göra näka som är det läge. Det är sagt, är det inte garanti för att det som blir byggt hever näka människansliga dikter. Det är en helt annan spårning. Och jeg ivist om det er rett og slett affære at kommuner eller myndeløyger skulle for å sette krøv om sånne ting. De må sprette fra borgeren og selv. Men det kan vel hjelpes av det. Vi at løse noen ting når det er egen løyger og sånne. Og marsjene var for å fortelle til søvnene til de som i sørste enda skulle sätta byggva eller byggva i en uppbo eller en hus eller vad det är. Jag blev orvärken om några grundenlöjare.
0: Vi först var det sagt att vi skulle bygga högt länder i Älmarska och i Färjön. Men hur högt är rejligt att bygga i Färjön? Där vi tar oss av bostäder.
1: Det subjektiva meningen är att vi bor i Köpmanhavnen i kvar. Ung og leis oppi av 50 hatt og gjennom kollegebygging, det var ikke problem. Men gangen var at vi flott og tar vi finger på bøten og sånne, så spurte omstøvner etter å komme nærre hjørne. Å komme i omkvarver av bygva, her er det våre andre bøten. Og det var stått nyer. Nyer av lente, og jeg oppså en vidt under bøtten som spalte ut og sånne. Så Sverige er bæg jo. Men jeg bygde som familie oppi av tre og halvt. Da jeg manglet og etkommende til utrom, eller å være ute, være i sosial om fellesskapet her som du borst, og i to i grannalen. Så Sverige er bæg. Det kan være funnet å bygge høyt, men jeg er ikke anbefaler nærkere familie fra på 50 og halvt. I en høyhus.
0: Nå er det ikke inn i tanken om Tja Jangel.
1: Ja, mer damen er det som han kom vi. Han var ikke noe snitjøve, men han var filosof. Og han rakt seg med høtte vi vujjande nekvån som heier vi akkurat løyve gjør. Livelig høyt, og vi bojer om hver vi etter hver det skulle være. Så grunderleget, det filosofiske grunderleget som han leier, etter hver vitla ledja, finnes å slære. Nästa steg är snitjöving och i mån till det, eller utfra tog. Och till en halvt annan spårning.

0: Jakob Paul, jeg vil høre at jeg var der øyne oppgave, og jeg vet ikke hvordan lett hun er å løse, men korsene så skal du få henne. Og vi nå umyndte akkurat et Per, vi tog i mån bøttene, som øyer et grunnstykke som er galte. Det vil jeg ha en sethus eller en bosted, som skal være en velvirkende karmer om tørre familieliv, samtidig som husene teker seg vel ut arkitektonisk, og så er det litt veldig tid til at omkvarve og borardikt og trivende igjen. De har et budsjett oppe 2,5 millioner. Hva har du sagt vidt deg til de benkene at ditt nære chat her og spørte om du kunne tekne dem noen hus?
1: Jeg har sagt som man sier i Hollywood sist, kill your darlings. Fra velen viser seg ofte å være det viktigste velen. Og være realistisk om hva det rommest innenfor 2,5 millioner. Så kill your darlings, og prøve å komme til chattene av taumondikten som tid verilige ræfesta, og kanskje velge fra noen wannabes som nå var og i hæsen og hinon vigeblæn.
0: Og er det veldig realistisk at finner jeg denne bostein oppfyrer 2,5 millioner?
1: Det er knapt, men kanskje ikke omøvelig. Hver ting skulle til, så jeg må si hva skal jeg så til? Til penger å vinne, vi har bygget 2,5 millioner, men det har valgt oss kvosset til å bygge 2,5 millioner. Og det heter spyr etter 3 måneder. Og hvis man sier at det er alltid fornuft i å døle bostein opp i en allmenn anpast og en privat anpast. Man kan si at hva er så tatt private pasten? Det er til kommerne, til til private bærerommet, kan vi si, som familiebærerommet. Og kanskje kan man få et skapsrom inn i tannparsten, never mind. Og sikkert vi, og her som får noen her, at bærerommet må så øyne være varserom, men til elegante måter å gjøre det på. Nå tås vi, og så komprimerer vi bostein. Og så kommer den allmenne parsten. Einaste månaden att agera i ett plan och i 2,5 millioner och i ena halvt är att bygga du i 2,5 millioner så ska du stäsäta ett trapperum väl så det rikar till borrhatter. Så i tås i principen undan tidigt är det här vi en privatsona, är den i erva eller är den i nekra eller kvärt till i principen att lycka mycket. Einaste månaden är att i 2,5 millioner ska en trappermedel. Och så är det att han var allmänna sonen till så sjående en virlig god ingång. Men damer så väl höjt istället för att säga en gång så damer så väl säga höjt en förstova. Och i höjten och förstova ligger att det är mer än bära att vassa i skäckvar. Och en garderob som ständer hållkiksa och sådana. Att det är ett mer ett mottökerrum. Och ett mottökerrum kan gott vara som nu vi gör det här ute i överhatten till åkken är att det är bara skjöt i hårar. De allra flesta undan de givetse hårarna är alltid öppna. No? Så är det att du upplever den luttla bostaden rumliga. Den fätanen i gå. Så ser vi det första år. Här du har en väl stärsätta, diskret stärsätta garderob. Och du har en gång till att lydväs. Att lydväs. Som är till de hattarna eller de sonerna och som är i princip någon gester. Så gester är inte nöjdast att komma in och ut till privata. Så jag säger att skittantalskåren kan stanna fri av de privata bergrummarna. Så ett lydväs och så annars ett stov och allrum. Kanske stov och allrum och kanske hejda ver en god idé för livlighetna är att det är inte allt som är samt om det är att kökor allrum är kökor, nu tar vi ökor, kökspastor, borstova, setstova, kanske att det är lika plås till en soffa eller lagsvart. Och så kanske ett stoverium. Skillnaden kan stibändas öllanäkv. Är det ett rum via en större sjöt i hurumittlen? Eller är det mer ett rum som är definierat vid en rumskiljare eller akkurat kvoss. Ja? Nu skulle du inte vara in i snitjöving men vi ser ett år och kvar det ska vara. Och så är det här vid tackna. Nu fyller det här så illa lite. Det här kan det gott vara i första åren. Det är inte månaderskap. Så hade här är ting och så är det här att utgången till lände utanför. Känslan är av att det är en spårning om att kunna släppa ut än rent faktiskt att göra det. Som jag vill säga att man kan gott föra ut och få sig en god kjolta med röjtjur. No? Tann känslan, tann möbelöjtjur. No? Så det är liksom huset innan och tändningarna är ut efter.
0: Du är det synder in i ett här vidra fästingon. Stötten av en huset, kvann tydning kan vara till för den ändaliga kostnaden?
1: Man säger att det är några ting som genererar eller skapar kostnaden. Den första är vutten. Men tar man sig vutt så man måste minnas till att säga väv, hur så högt är det? Det är inte lika mycket. Men vutt, väv, och så börjar vi att komma in av att det är tillfärdsväl. Alltså du kan få samma långt av kökspår och genom kurset för omöterliga imiska priser. Så skulle vi halta sig här 2,5 så vet vi att man måste skicka sig väl. Och här är säkert hessa darlingsen som onkel må alltså läta löj, va? Och på samma måte att det kommer till dikter och det kan vara av galvon. Men här ska man börja tillbida och tror jag att det är valtast. Ettla räfästa rätt. Och så är det säkert andra ting också.

0: Jakob Pauli, eit rak som du sært utalands, te og husbadar. Kun du te veri ein møbelag i fargen?
1: Du visst at Sverige nøy. Men så kjem det at skip kostar rymlig enn eit møyr per fyrmeter enn enn i hus. Men vanlig skip jo faktisk stora maskiner. Øyla hatøknelig. Men set nu fyrir at man fekk en flotebrygg. Och byggs här sommarhus och en flödebrygg. Nu har man de havnen där som är grådkast och allt möjligt för såra. Så det är så inte lite här, i alla fall inte om vetren. Men säkert finnas det stå. Också den i Sundhetslandet är det säkert bor till. Men alltså, en husbader ska ha en havn. Havnabyggingar är dyrare. Så åter är husbaden själv, men så blir det understödigt här med. Här vi, som åter är familj och vi väger här i Vursti A, att jag har alltid till att VR-ger samband med bostadbygging är för en pur ivig vind. I gamla dagen var det byggt fram vid uppdyrstynkar vid största. Uppe i bönen också, den här vi tog faktiskt fätrande grundstyrst och så byggt det här. Det var små ut igen till. Det var det uppdyrstynkar vid en ångstän vi här, det var gräsa min, ja, och ångstyrt var det halvgräk vid sjölven, julspåren. Ja. Och det var länge stranger. Här i väveren till sust slett ikke kunne bære at her utbyggingene som var langer ut i strandene. Ne? Men hvis det blir til, og det bære den ikke stedet, at man kan gjøre utstyrkninger som bære sig 20 bosteder, så nøydes han veveren ikke være så øylig. Ne? Men at det vi havner bygginger til en husbåt, da kan du ikke bære råkne kostnaden av husbåten. Da skal du råkne alt det anlegget som ska till för att han kan vara till i behöver. Så.
0: Jakob Pauli Johannesen, tusen tack för lötena och för blodskap.
1: Ja, tack som lösning. Allt i hon allt att prata och inte minst vid er.

See my new summer gown, voice to quirk to west, voice to west.

0: klockan 1 vid förra nu har en sammandrott av sommarmåten från Ujjar. Det var Gunnar Nolse och Tore Mikkelsen Ujjar det. Sen till snart.
1: Sommarmorgon.
2: Og så i sporene kring på seg vekkere fære hyllnast i det og tjøk noen vikna, og til fære vidt et freknast om på nu. Tore Poulsen fra Veverstove, førje, god morgen og velkommen.
3: God morgen.
2: Ja, hva har du sagt om vekkere i det og fire vikna?
3: Ja, vi kan begynne ved vekkene i det.
2: Ja.
3: Det ser rett og godt ut. Vindferien har for en litt i midtelen en 25 meter om skonte Atlantien til en som nå. Og at den har for en litt om sommeren. Det har vært i prøvd torsd i dag. Og så løyer ut av det igjen, da skulle det gjerne bli mindre skutja. Så kunne vi vente at det var en sindre sol eller akkurat solglatt av døgnet det igjen. Og i natt, da minket vindferien nye og i minje en 8 meter omskonte. Og at det nå får ta i landsending, men det har vært fremvis i prøvd torsd og små eller halv skutja i natt.
2: Så det ser ikke gærlig ut i dag og i kveld og i natt. Og hvordan er det så i morgen?
3: Ja, jag har tagit väck för morgon och i morgon i Einon, så det lutar sig inte.
2: Ja.
3: Tar vi rattla stilt på att DNA, vind för en hål för lite under 8 meter med skonte. Och i morgon tar för att den är lite om landsning och i morgon om estan. Tar vi ett nivå för torsd i morgon i morgon, men som